0: מצאתי. אתה מקליט?
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: Reset. And roll camera.
1: Playback.

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י"ח, נתחיל בעמוד הקודם, חמש שורות מלמטה. תשמע, נמצא מכוון בין שתי עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות. דברי רבי אליעזר. מה התאמה? לא משום דקסבר בידי אדם אפשר לצמצם? וקרובה ואפילו קרובות? לא. רבי אליעזר סבר לה כרבי יוסי הגלילי. דאמר אפשר לצמצם בידי שמיים, וכל שכן בידי אדם. למדנו במשנה שאם בהמה מבקרת, היא יולדת לראשונה, וילדה שני זכרים בבת אחת, שני ראשיהם של הולדות יצאו בצורה שווה ביחד. רבי יוסי הגלילי אומר, שניהם נחשבים בכורות, שניהם קדושים, ואילו החיים סוברים, אי אפשר לצמצם. לא יכול להיות שיצאו שניהם ביחד ממש בשווה. בוודאי שאחד הוציא את ראשו לפני השני. אלא שאנחנו לא יודעים מי הוא זה שיצא ראשון. ולכן אחד מהם זה בשביל הכהן עבור בכור, והשני זה בשבילו. למדנו אם כן דעת חכמים כפי שהם אמרו אי אפשר לצמצם. השאלה היא שהסתפקו בגמרא למעלה. האם מה שחכמים אמרו אי אפשר שאדם ידייק? זה מדובר דווקא דבר שהוא בידי שמיים. בידי שמיים לא ראינו שיש להם כוונה שבדווקא יצאו שני הולדות האלו ביחד. לפיכך אני אומר, מן הסתם יצא אחד לפני חברו, אלא שאנחנו קשה נבחין ברגע קט מי הוא זה שיצא הראשון. מה הדין לפי דעת חכמים? אם דבר שהוא בידי אדם, דבר שאדם עושה אותו, והוא רוצה לדייק בדבר, האם אני אומר שבזה חכמים מודים, שאכן ביכולתו לעשות דבר מדויק, שאכן יהיו שניהם שווים לגמרי, או שלפי דעת חכמים גם בדבר שהוא נעשה בידי אדם, אי אפשר לצמצם, אי אפשר לעשות שזה יהיה בשווה בדיוק, אלא בוודאי שאחד הוא יותר מחברו, אלא שהאדם מתקשה לדעת מי יותר מחברו. זה הספק שיש לנו. הגמרא רוצה לפשוט את הספק הזה. כתוב, כאשר בר מינן מוצאים איזה אדם שהוא נמצא מוטל, מת, בין שתי עיירות, אז כתוב הפסוק שצריכים למדוד מי זה העיר הקרובה אל החלל, ואז הם מביאים עגלה ערופה. מת על כך הברייתא. נמצא מכוון בין שתי עיירות. אם מוצאים אותו, את אותו מת, שהוא בדיוק באמצע, בין שתי עיירות בדיוק, אז שתיהן צריכות להביא. וכמה הם מביאים ביחד? שתי עגלות. לא מביאים עגלה אחת בשותפות, אלא כל אחת מביאה עגלה ערופה. דברי רבי אליעזר. לכאורה, למה אומר ששתיהם מביאים שתי עגלות? אם יש פה ספק בדבר הזה, אז אנחנו צריכים להביא עגלה אחת ערופה, ולעשות תנאי. יביאו בשותפות את העגלה, ויעשו תנאי. אם זה אכן העיר, המת הזה יותר קרוב לעיר שלהם, אז העיר השנייה מוחלת על אותו הממון שהם קנו את בשותפות, מוחלת הממון הזה שיחשב כמו העיר, שכל העגלה כולה שייך לעיר השנייה. ואם זה להפך, יותר קרוב לעיר השנייה, אז העיר ראשונה מוחלת על המון שהם שילמו, כדי שכל העגלה הזו תחשב כמו שייכת לעיר השנייה. ככה היה צריך רבי אליעזר לומר. מדוע הוא אומר שתיהן מביאות שתי עגלות? לכאורה מוכרח מזה שרבי אליעזר סובר שאכן, כיוון שזה דבר שהוא בידי אדם, הרי בידי אדם לבדוק החלל הזה למי הוא יותר קרוב, לאיזה עיר. ממילא בזה אפשר לצמצם. בזה אפשר לבדוק בדיוק איפה זה העיר הקרובה. ולפיכך, כיוון שהם ראו שלפי החישוב שלהם זה בדיוק באמצע, זה קרוב ושווה לשתי הערים, לכן הוא אומר שתיהן צריכות להביא עגלה ערופה, כל אחד בפני עצמה. אף שכתוב פסוק, והיה העיר הקרובה אלי חלל, סובר רבי אליעזר, לא דווקא קרובה אחת בלבד, אפילו שתי ערים קרובות, גם כן, יש גם כן חייבות. כמו שכתוב פסוק, ויהילי שור וחמור, לא דווקא שור אחד, כמה שברים, יכונים בשם ויהילי שור, גם פה, אפילו שיש שתי ערים שהן קרובות, גם כן, זה נקרא העיר הקרובה. אם כן, רואים מכאן פשלנו את הספק, שגם החיים מודים בדבר שהוא בידי אדם, אכן ניתן למדוד ולדייק ולהחליט שזה שווה בצורה שווה. הגמרא דוחה. נכון, מוכרח בלי שום ספק שרבי אליעזר סובר שאפשר לצמצם. אבל ייתכן שהסיבה לכך היא, בפני שהוא סובר כדעת רבי יוסי הגלילי, שהוא אומר אפילו בידי שמיים אפשר לצמצם. ולכן שתי ולדות שראינו שיצאו שני ראשיהן בבת אחת, אנחנו תולים לומר כן, ראינו נכון, יצאו שתיהם בדיוק ביחד בשווה. לפי דעתו, ודאי כל שכן, בידי האדם אפשר לצמצם. הספק שלנו נשאר בעינו לגבי דעת חכמים, שהם סוברים שבידי שמיים אי אפשר לצמצם. השאלה היא, מה יהיה הדין לפי דעתם לגבי דבר שהוא בידי אדם? נמה כתנאי, נמצא מכוון בשתי עיירות, לא היו עורפין. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות. מה אליו והקה מפלגי? יתנה כמה סבר, אי אפשר לצמצם. ורבי אליעזר סבר, אפשר לצמצם. חורה אפשר לפשוט את זה, שאכן זה מחלוקת, כמו שופיעה ברעיתה. כתוב ברעיתה אחרת, כתוב ככה, אם מוצאים את אותו החלל, שהוא נמצא בדיוק באמצע משתי עיירות, לפי דעת הנקמה, לא היו עורפים כלל. ואילו רבי אליעזר סובר, שתיהן מביאות שתי עגלות. לכאורה, מה טעמו של הנקמה? נראה שהוא סובר, אי אפשר לצמצם. הוא ממילא רק אחת מהם צריכה להביא, ויות שאנחנו לא יודעים מי צריכה להביא, לכן שום אחת מהם לא תביא. ואילו רבי אליעזר סובר, שאפשר לצמצם, ולכן שתיהן מביאות שתי עגלות. הגמרא דוחה. ותסבירה, איך סברת הנקמה, אי אפשר לצמצם, עמי לא היו עורפים, יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. אלא, להנת הנאה, לכו לעלמה אפשר לצמצם. והכה בקרובה ולא קרובות כמי פלגי. תנא כמה סבר קרובה ולא קרובות. ורבי אליעזר סבר קרובה ואפילו קרובות. הגמרא אומרת, לא ייתכן לומר שדעת תנא כמה, שהוא סובר שאי אפשר לצמצם. כי אם כן, למה הוא אומר לא היו עורפין? הרי לפי דעתו, אחת משתי הערים האלו היא באמת קרובה אל החלל יותר מהעיר השנייה. אלא שאנחנו לא יודעים מי, אז יש לזה פתרון פשוט. שיביאו עגלה אחת, בשותפות יחד שתי הערים הללו, ויעשו תנאי שאותה העיר שהיא רחוקה יותר, היא מבטרת על החלק שלה בעגלה הזו לעיר השנייה. למה אם כן הוא אומר שלא יביאו כלל? אלא על כוחך, אומרת הגמרא, ששני התנאים האלה, גם תנא כמה וגם רבי אליעזר סוברים שניהם, שאכן אפשר לצמצם, אפשר לדייק. ואם הם אומרים שהחלל הזה קרוב בדיוק בצורה שווה לשתי העיירות, בזה מדובר, הם צודקים המודדים, ואכן הוא קרוב לשתי העיירות בצורה שווה, אפשר לצמצם, שניהם קסום, גם תנא כמה וגם רבי אליעזר. אז כן, במה נחלקו? תנא כמה סובר, רק עיר אחת יכול להביא. כתוב פסוק ביתה, והיה עיר הקרובה אל החלל. הוא ימלא, כאן שיש שתי ערים קרובות, אז ימלא, שום אחת מהם, התורה לא מצווה אותה להביא. ולכן אומר, לא היו עופין. לעומת זה, התנא השני סובר רבי אליעזר, אומר לא, קרובה לאו דווקא, לאו דווקא אחת קרובה, גם יש שתי ערים קרובות, גם כשתיהות צריכות להביא, ולכן אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות. מה היא הבעלה? מה ההכרעה בדבר הזה בדעת חכמים? אמר חייא בר רבין, אמר רב עמרם, תנא. נמצא מכוון בין שתי עיירות, רבי אליעזר אומר שתיהן מביאות שתי עגלות. החכמים אומרים, יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. מה יקרא סברי רבנן? יקרא סברי רבנן, די אפשר לצמצם. הוא קרובה ואפילו קרובות, לא תתרתי. והיא קרובה ולא קרובות, אפילו חדה, לא לא תתרתי. אלא שמאמינה כסר רבנן אי אפשר לצמצם, ואפילו בידי אדם שמאמינה. יש ברידה שאומרת שאם הלן נמצא בדיוק באמצע בין שתי העיירות, אז דעת רבי אליעזר ששתי העיירות מביאות שתי עגלות, ואילו חכמים סוברים יביאו עגלה אחת, שתי הערים הללו בשותפות, ויתנו שעיר שרחוקה יותר היא מוחלת על החלק שלה בעגלה הזו עבור העיר השנייה. בוא נתבונן מה טעמה של החכמים האלו. אם חכמים סוברים שאפשר לצמצם, אפשר לדייק, כאשר הם עדו וראו שחלל זה קרוב לשתי העיירות, זה מדידה מדויקת, כך באמת זה. הוא קרוב לשתיהם בצורה שווה. עכשיו, זה הפריט הראשון. עכשיו ניגש לפריט השני. אם סוברים שכשכתוב בתורה, והיה העיר קרובה אל החלל, קרובה אליו דווקא. אפילו שתיהן קרובות צריכות להביא. אז אם כן, היו צריכים להביא שתי עגלות, כמו שאמר רבי אליעזר. ואם סוברים, כמו שאמרנו, סוברים אפשר לצמצם. אבל בנקודה השנייה הם חולקים. הם סוברים שכשהפסוק אומר העיר קרובה, רק העיר אחת בלבד שקרובה. אם שתיהן קרובות, התורה לא מצווה ששום אחת תביא. אז אם כן, לא יגידו שיביאו עגלה אחת שתפוית ויתנו, אלא שום אחת מהם לא תביא. כמו שאמרו חכמים בבריתה הקודמת, אלא על כוחך. ממה שחכמים אמרו שיביא אחת ויתנו, ודאי שהם חולקים על רבי אליעזר ביסוד הראשון. הם חולקים והם סוברים שאי אפשר לצמצם, ואפילו דבר שנעשה בידי אדם. לכן אפילו שבני אדם מדדו, ולפי דעתם זה בצורה שווה, אני אומר שמדסתי ודאי אינה מדויקת, ודאי שהחלל קרוב יותר לאחת מערים, מעט יותר מעיר השנייה, אלא שקשה לדייק. לכן לפי דעת חכמים, היות שאנחנו לא יודעים מי העיר הקרובה יותר, יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. ואם כן, ההכרעה בדבר הוא שדעת חכמים, שאכן אי אפשר לצמצם, ואפילו בדבר שהוא בידי אדם. רבי טרפון אומר, הכהן ברור לו את היפה. מה התעמד רבי טרפון? כסבר, ההוא דברי, נפק ברשע. אז למען במשנה, שאם יש רחל, שילדה שני זכרים, ואנחנו לא יודעים מי הוא זה שיצא ראשון, אז רבי טרפון אומר, שהכהן לוקח את הכבש האחד, שהוא החזק ביותר, הבריא, השמן ביותר, אותו הוא לוקח. זה לא כדעת רבי אליעזר שאומר שניהם בכורים, אלא כדעת חכמים. זה אומרים שוודא רק אחד בכור. כך לא יודעים מי, זה או זה. אז רבי טרפון אומר, מישהו, אותו הכבש שהוא שמן יותר, הכהן לוקח אותו. שתגמר, מה הטעם? הרי אולי דווקא זה הכבש הכחוש יותר. שאולי רבי טרפון סובר, מן הסתם, אותו הכבש הבריא יותר, המלא יותר, הוא דחף ודחק את חברו, והוא יצא הראשון החוצה. בעקיבא אומר, משמנים וכו'. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הכהן נוטל כחושה. אמר לי רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, והענן משמנים ביניהם תנען. אמר לי, עד אכלת כפניית בבבל, תרגיל מספה. קטן מספה, מת אחד מהן. ובטרפון אומר, יחלוקו. והעקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. ויסק על התח, משמני ביניהם דחי הדדה פליגה, אחי נמי בפליגו גבי הדדה. אלא מה משמנים? שומן יהה ביניהם. ואמר לכהן, הייתי ראיה דבחור הוא ושקול. ראינו במשנה, שרבי עקיבא חולק על רבי טרפון, ואומר שהכהן לא לוקח את אותו הכבש הבריא השמן יותר, אלא משמנים ביניהם. רבי יוחנן אמר, הסביר דברי רבי עקיבא, מה זה משנים ביניהם? שהכהן נוטל את אותו הכבש הכחוש יותר, הפוך לגמרי מדברי רבי עקיבא. רבי חייא בר אבא הקשה לרבי יוחנן, הרי למדנו משנה שהפי רבי עקיבא משמנים ביניהם, מה זה משנים? משמע שעושים שומה. הכבש הזה שוקל 20 קילו, הכבש הזה שוקל 10 קילו, אז אם כן נמצא שאחד יותר חברו ב10 קילו, מחלקים את זה באמצע ביניהם, זה נקרא משמנים ביניהם, שמים את הערך שלהם ביניהם, חצי חצי, מתחלקים. אז איך אתה אומר שהכהן נוקח רק את הכחוש? אמר לו, כשאתה היית שם בבבל, וישבת והתענגת לך, אחת הכפניית, אחת הזמרים שם בבבל, אנחנו הסברנו את זה מכוח הספר. כתוב בהמשך של המשנה, אם מת אחד משתי הבהמות הזכרים האלו, נשאר שם רק אחד בלבד, רבי טרפון אומר יחלוקו, ועקיבא אומר המוציא מחברו עליו ראי המשמע שהוא ישאיר את הכבש הזה בידי הבעלים. פי דבריך שהבנת שרבי עקיבא אמר שצריכים לחלק ביניהם שווה בשווה, אז גם פה רבי עקיבא צריך לומר גם כן שמשמנים ביניהם שאותו הכבש שנשאר חי יחלקו אותו חצי חצי. ואם כן, מה המחלוקת בינו לבין רבי טרפון? אלא על כוחך, שזה לא ככה. רבי עקיבא התכוון לומר, מה זה משנים ביניהם? שהוא לוקח, הכהן לוקח את הכחוש. הכהן לוקח את הכחוש. אז אם ככה תגיד לי, מה פה שמילה משמנים? הכוונה, השומן, אותו העודף של הבהמה הבריאה, זה יהיה ביניהם, זה נמצא באמצע. אומר לו, אתה תקבל את הכחוש, כי זה ודאי מגיע לך. את אותו השומן, את אותו העודף, זה יהיה באמצע. תביא לי ראיה שהוא שלך, אותו הבריא הזה יצא הראשון, אני אתן לך אותו. כל מה שאתה לא תביא לי ראיה, אני משאיר אותו כאן אצלי. והשני ראיה עד שיסתאב, וחיה מתנות, רבי יוסי פוטר. מה הייתה עמד רבי מאיר? אמר רבי יוחנן, הוא איל וכוין בעלה בשני צדדים. ואמר לו, אי בכורו, כולה דידי הוא. אילה בכורו, הב לי מתנות מיני. רבי יוסי, מה הייתה עמה? אמר רבה, עשו שאינו זוכה כזוכה. אף אגב דלה מתלידה, כמעט מתלידה, וזבנה לישראל במומה. אמרנו שאם נולדו שני זכרים, אז אחד מביא אותו לכהן, והזכר השני הוא משאיר אותו אצלו. אבל, אומר התנה, הוא לא יכול לאכול אותו כך, מפני שאולי הוא בכור. נכון, בחינה ממונית,

כמו כל בהמת חולין, צריך לתת זרוע לחיים והקיבה לכהן. ורבי יוסי פותר, למה רבי מאיר, דיינו תנא קמא סתם משנה אז רבי מאיר, למה רבי מאיר אומר שחיה במתנות? התשובה היא, אומר רבי יוחנן, כי אומר רבי מאיר, הכהן יבוא אליו ויגיד לו, ממה נשך זרוע לחיים וקיבה זה שלי? אם הבהמה שאתה מחזיק היא בכור, אז כולה שלי. ואם תאמר לי שזה בהמת חולין, בכל מקום, כל בהמת חולין, זרוע לחיים וקיבה, צריך להביא, לכן ממה נשך, אתה צריך להביא. ואם כן, מה טעמו של רבי יוסי שפוטר מתנות? בפני שהוא אומר, תראה, יכול להיות בעצם בהחלט שזה בכור, וזה מגיע לך. אבל, כיוון שנתתי לך בתמורה אליו בהמה אחרת, נשב כאילו הבכור הזה היה אצלך, נפל בומום ומחרת לי אותו תמורת הבכור, או תמורת הבהמה השנייה שנתתי לך. ולכן, יש לנו בדבר הזה, כיוון שזה היה שלך ונתת לי אותו, בזה בכור הרי, בכור שנפל בומום, הוא שייך ממונית לכהן. וממילא לא צריך לתת לו זרוע לחיים וקיבה. גם אם נתת לי אותו מתנה, אני כבר לא צריך להביך עליו זרוע לחיים וקיבה. אף על פי שבפועל הכהן מעולם לא קיבל את זה, אנחנו מחשיבים, עשו שאינו זוכה, מחשיבים את אותו הכהן כאילו הוא זוכה, כאילו הוא קיבל לידה בפועל את הבכור הזה, ואחרי שנפל בומום, הוא נתן לי אותו, ולכן פתאום נתת עליו זרוע לחיים וקיבה. מה בלעזר הכל מודים בספק בכור שאין חליפין ביד כהן, שחיה במתנות? הכל מודים מן, רבי יוסי, פשיטה, עד כאן הקפתה רבי יוסי, אתה מידע חליפין ביד כהן, לעשות שאינו זוכה כזוכה, אבל אין חליפין ביד כהן, לא. מה עוד יותר מעטעמד רבי יוסי לקרסדבר, דעים חייבת למתנות, את אלה לידי גזב עבודה, ואגב די חליפין ביד כהן, כמה שמעלן. אומר לנו רבי אלעזר, הכל מודים, במקרה שיש בהמה שהיא ספק בכור, דהיינו, הייתה בהמה אחת, שיש לנו ספק האם ילדה זכר ראשון, ואחר כך נולדה הנקבה, הוא אומר לזה בכור, או שהנקבה נולדה ראשונה, ולאחר מכן נולד הזכר. הוא אומר לה, אין פה בכור. באופן שכזה הלכה, שמשאירים את הבכור אצל הישראל, והוא לא נותן לה כהן כלום. באופן כזה מודה רבי יוסי, שאכן צריך לתת את המתנות זרוע לחיים והקיבה לכהן. שואלת הגמרא, מי זה הכל מודים? התכוונת לומר אפילו רבי יוסי. פשיטה? הרי כל טעמו של רבי יוסי, שהוא פתר כאשר נולדו שני זכרים, אנחנו לא יודעים מי מהם הבכור, אז למה רבי יוסי פתר? מפני שאומר חליפה ויד כהן, מעשו שלא זוכה כזוכה. כיוון שהוא קיבל אותו כהן משהו, עכשיו כאילו אותו הוולד השני שנמצא ביד הישראל, כאילו נתת אותו לכהן, והוא מכר לך אותו אחר כך תמורת הבהמה השנייה שנתת לו. אבל כאן שאת הבהמה הזו מעולם לא נתת לו, אז אם כן מלא פשיטה שזה היה פה במתנות. מת הגמרא, חידש לנו רבי לעזר, כי הייתי חושש את עמו שרבי יוסי הוא אחר לגמרי. רבי יוסי אומר, אם אתה תביא מהספק בכור הזה מתנות לכהן, אז יחשבו אנשים שזה חולין גמור, ומלא יבואו גם לגיזה ועבודה. עכשיו כשאנחנו אומרים להם שלא כך, אלא לא צריך לתת מזה מתנות, הם אומרים, למה? כי ספק בכור. אז זה יחדיר להם שספק בכור, ומלא לא יעברו על איסור של גיזה ועבודה. ולפי זה, אם זה משה רבי יוסי, כן, גם בספק בכור שאין חייפים ביד כהן, גם כן לכאורה נפתור אותו מתנות. כמה שמעלן שלא זה טעמו של רבי יוסי. או אם מצית אמרת אחי, והתה נספה, שהיה רבי מאיר אומר, כל שחייפה ביד כהן פטור מן המתנות, ורבי מאיר מחייב. חליפין ביד כהן אם, אין חליפין ביד כהן לה, מה עוד יתמה? רבי יוסי דברה עוד רבי מאיר כאמר לה, לדידי אפילו אין חליפין ביד כהן, למחייבת למתנות, את אלה לידי גזע ועבודה. לידך עודין למיה, אחד החליפין ביד כהן דעשו שאינו זוכה כזוכה. אמר לרבי מאיר לה, שאת הגמרא, איך יכולתי לטעות בדעת רבי יוסי ולחשוש שהטעם שלו הוא מפני שיבואו אנשים להיקשר באיסור גזע ועבודה, בספק בכור. הרי מפורש בהמשך, כאן בדף ח' עמוד ב', כתוב שם לגבי מקרה דומה, שני בהמות, אחת מבקרת, אחת שלא מבקרת, ידעו שניהם זכרים. אז שם גם כן כתוב שהכהן לוקח אחת ואת הבהמה השנייה,

0: יראה שיפול במום, והבעלים אוכל את זה, ולפי דעת רבי מאיר חייב במתנות, ורבי יוסי יחלק. ושם מפורש רבי יוסי אומר הטעם שלו, בגלל שכל שחליפין ביד כהן, אז מפורש הטעם שם, לא בגלל גזע בעבודה. עונה גמרא, יכולתי לטעות ולחשוב, שרבי יוסי פותר מתנות, אפילו כאשר אין חליפין ביד כהן. ומטעם, שכדי שלא יבואו אנשים לזלזל, ולהיקשר באיסור גזע בעבודה. אלא, שכוונתו לרבי מאיר, אמר לו, תודה לי שלפחות, גם אתה לא חושש שיבוא לקשה באיסור גזע בעבודה, שעל כל פנים במקרה והכהן לקחת במה שנייה, כיוון שחליפים ביד כהן יהיה פתום מן המתנות. ורבי מאיר אמר לו שגם בזה הוא חולק. ואמר רב פאפה, הכל מודים בספק מעשר שפתום מן המתנות. הכל מודים מן, רבי מאיר, פשיטה. עד כאן הכם חייב רבי מאיר התם, אלא בספק בכור, הוא יבעל עליו כהן בשני צדדים. אבל ספק מעשר לה, מה עוד אתם, את עמד רבי מאיר דלת שתקח תורת מתנות, אפילו ספק מעשר נמי, כמה שמרלן. אומרת הגמרא, אמר הפפה, אם יש איזה אדם שעיסר את הבהמות שלו, היו לו למשל 100 כבשים בתוך הדיר, הוא סופר 1, 2, 3, עשירי קודש. העשירי הזה, או אחת מהבהמות הקודמות, הוא קפץ אחת מהמנויים לתוך הדיר בחזרה. נכנס לתוך הדיר בחזרה, ועכשיו התערב עם כולם. לא יכולים לדעת, כל כבש וכבש פה הוא לאחד מהמנויים. הדין הוא שאי אפשר לספור את כל הבהמות שבפנים. עכשיו, כולם יוצאים. כאשר האדם עכשיו אוכל אותם, לפי דעת, מה הדין, האם צריך לתת מזה זרוע חיים וקיבה או לא? הרי אם זה היה מעשר, אז יהיו מקרימים זה ירושלים, ודאי לא צריך לתת מזה מעשר, את זרוע חיים וקיבה לכהן. אפילו אם זה היה מעשר ונפל בזה מום, הבעלים אוכלים את זה בכל מקום, וגם כפטורים מלתת מזה מתנות לכהן. עכשיו, שזה יתערב פה עם כולם, מה הדין בדבר הזה? אומר הפפה, הכל מודים, דענו גם רבי מאיר מודה, שהוא פטור מן המתנות. אומרת הגמרא, פשיטה, ודאי. הרי כל הטעם שרבי מאיר חייב לגבי ספק בכור, פני שהכהן בא ואומר לו, ממה נפשך, תתן לי את המתנות. אם זה בכור, תיתן לי את כולו. ואם זה לא בכור, אלא בהמת חולין רגילה, תן לי פחות מתנות. אבל כאן, כיוון שהוא אומר לו, זה מעשר, אני חושד על כל אחד ואחד, כל בהמה אולי מעשר. במעשר הרי לא מגיע לכהן כלום. אז אם כן, על כל בהמה ובמה יאמר לו, מוצאים מחברו עליו וראיה. ופשיטה שרבי מאיר לא יחייב הזה במתנות. למה הוא צריך הפפה לומר לי את זה? עונה הגמרא, מה עוד התאמה? תעמד דרבי מאיר דלת שתקח תורת מתנות, ואפילו ספק מעשר נמי, כמה שמעלן. אומרת הגמרא, הייתי חושב שמה הטעם שרבי מאיר הוא מחייב שמה במתנות, לא בגלל שספק בכור בא עליו משתי צדדים, אלא כדי שלא יבואו לזלזל במתנות. יאמרו, תראה הנה זה, הרי לא בכור ודאי, ובכל זאת פטורים מלתת לו מתנות. לכן, רבי מאיר מחייב, ולפי זה, גם ספק מעשר, כדי שלא יבוא לזלזל במתנות כהונה, לכן גם כן רבי מאיר יחייב, כמה שמעלן שלא זהו טעמו של רבי מאיר, אלא טעמו של רבי מאיר, במה שדווקא לספק בכור, הועילו בעליו הכהן משני צדדים. בקשה הגמרה, הוא ימצית אמרת אחי, והקטע נספה שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפה ביד כהן פטור מן המתנות, ורבי מאיר מחייב. הרי, ממה שרואים שרבי יוסי מתווכח איתו מתשמע, כיוון שחליפה ביד כהן, אז מלא צריך לפתור אותו, מוכח שרבי מאיר סובר שמעיקר הדין חייב. למה? כיוון שכהן בעלה בשני צדדים. אז לכן הוא מתווכח איתו, אומר לו, חליפה ביד כהן, יש מקום לפתור. אבל אם רבי מאיר הטעם שלו שהוא מחייב במתנות, זה כדי שלא יבוא לזלזל, אז מה רבי יוסי אומר לו, חליפה ביד כהן? יאמר לו, רבי מאיר, אני מסכים איתך שמעיקר הדין הוא פטור. רק כדי שלא יבוא לזלזל, לכן אני גוזר שיתנו. אז לא מבינים כן מה עונה לו רבי יוסי. נה גמרא, מה עוד אתם, הרבי מאיר אפילו ספק מעשר מחייב. והדין פלגי בחליפין, יודע אחר כך עוד רבי יוסי, דפטר אפילו איך, דכהן בעלה בשני הצדדים, כמה שמעלן. עונה הגמרא, יכולתי לטעות שאכן רבי מאיר הטעם שהוא מחייב, זה כדי שלא יבואו לזלזל מעשרות, ולכן גם ספק מעשר הוא מחייב, שלא יבואו לזלזל במתנות. ו... מה שהתנה, אז שנה את מחלוקתם, ועוסק בכור, בגלל שהוא בא לומר לך, שאפילו באופן כזה, רבי יוסי הוא פותר אפילו כאשר אפשר, כהן בעלה משני צדדים. מלטענה שרבי יוסי טוען, זה לא כלפי סברת רבי מאיר, אלא גוף הדבר, למה הוא פותר במקרה הזה. מת אחד מהם, רבי טרפון אומר יחלוקו, אמה יחלוקו, נחזי, איש אמן מית, דכהן הוא, והי דייקה דבעל הבית, ויקחו שמית, דבעל הבית מית, והי דייקה דכהן הוא, אמר רבי עמי, חזר בו רבי טרפון. אז אמר במשנה, שאם היו, נולדו שם שני זכרים, ואנחנו לא יודעים מי הוא זה שיצא הראשון, אז כתוב שרבי טרפון אומר שהכהן לוקח את אותו הכבש הבריא יותר, השמן יותר. למה? כי מן הסתם, זה שהוא שמן יותר, הוא דחק ויצא ראשון. ודאי הוא הבכור. לאחר מכן ישנה המשיכה. שאם לא הספיקו לתת לכהן, עד שאחד משתי הבהמות הולדות האלו מתו. אז רבי טרפון אומר, הבהמה שנשארה יחלוקו. כלומר, רואים מכאן שהוא מסופק מי מהם בכור. לכאורה למה? כיוון שהוא אמר שוודאי זה הבריא יותר, הוא שיצא ראשון. אם כן, כשמת אחד מהוולדות האלה, נראה, אם אותו הוולד השמן מת, ודאי זה שמת שאין הכהן, וזה שחי, זה של בעל הבית. ואם להפך, הכחוש מת, אז ודאי של בעל הבית מת, ושל זה שחי, הוא שייך לכהן. מר בימי, אכן, רבי טרפון חזר בו מהסברה הראשונה, ועכשיו הוא אומר שאפילו אם שום אחד מהם לא מת, אלא שניהם כאן ואחד בריא ואחד כחוש, חזר רבי טרפון לומר שאכן יש ספק בדבר מי הוא זה שיצא ראשון, וגם מקרה הזה אומר רבי טרפון יחלוקו. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. מר בחייה, משד רבי טרפון למה הדבר דומה? לשניים שהפקידו אצל רועה, שמניח רועה ביניהם ומסתלק. משד רבי עקיבא למה הדבר דומה? לאחד שהפקיד אצל בעל הבית, שמוציא מחברו עליו הראיה. רבי חייה אומר, בוא נבאר טעמו של רבי טרפון. רבי טרפון מדבר במקרה שהביאו את הוולדות האלו לרועה. הוא היה שומר עליהם. והיות שמת אחד מהפני שהספיקו לתת לכהן, לכן נשאר ולד אחד לא יודעים מי לתת אותו לבעל הבית או לכהן. לכן הוא אומר, יחלוקו. הדבר דומה לשני אנשים שכל אחד הפקיד את הבהמה שלו אצל הרועה. ולא יודעים כל אחד מי הבהמה שלו. מת אחד מהם, השנייה נשארה חיה. מה הרועה עושה? מניח ביניהם את הבהמה שחיה, ומסתלק שיתחלקו ביניהם. ורבי עקיבא, מה ההסבר שלו? הוא מדבר באופן כזה שאותו הוולד היה ביד בעל הבית. ולכן אומר רבי עקיבא, דבר דומה לאדם אחד שהיה לו בהמה שהפקיד את בעל הבית, והתערבה בתוך העדר של בעל הבית, ומתה בהמה אחת, ולא יודעים האם בהמה שמתה זו של המפקיד או של בעל הבית. שאופן כזה אומר לו בעל הבית, הוא מוציא מחברו עליו הראיה. גם פה אותו דבר. שואלת הגמרא, אלא במה היא פליגה? רבי עקיבא פליג בשניים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ומסתלק. ורבי טרפון פליג באחד שהפקיד אצל בעל הבית. מת הגמרא, אם ככה, רבי טרפון ורבי עקיבא, כל אחד מדבר על מקרה אחר. ודאי כל אחד יודע לחברו. אז באיזה מקרה אם כן הם נחלקו? אמר רבא ויתם הרב פפא, הכל מודים שניים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. ובאחד שהפקיד אצל בעל הבית שמוציא מחברו עליו הראיה. לא נחלקו אלא בחצר בעל הבית ורועה כהן. רבי טרפון סבר תנויה כמקנה למחצרו. וניחא לדי לתעביד מסתלק ומונה. אבל בשניים, כשניים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. רבי עקיבא סבר כיוון דאית לפסדה למקנה למדעם. אבל כאחד שהפקיד אצל בעל הבית שמוציא מחברו עליו הראיה. בא רבא ושאומרים של רב פפא אומר שכאן מדובר באופן כזה שהיה פה חצר של בעל הבית, אבל הרועה שלו הוא כהן. ונולדו שתי הולדות האלו. כיוון שהרועה שלו כהן, אז ודאי שהאדם הזה נותן את הבכור לכהן, והוא גם נוח לו שיהיה החצר הזאת מיועד לגדל את אותו הבכור של הכהן, נוח לו האדם לעשות צו אמונו. ולכן רבי טרפון סובר, האדם הזה מקנה לו מקום בחצרו ונוח לו בכך. ולפיכך זה נחשב כמו שניים שהפקידו אצל רועה, כיוון שהחצר הזאת בעצם משותפת גם לרועה וגם לבעל הבית. ולפיכך זה נמצא ביד שניהם, לכן מניח ביניהם מסתלק, יחלוקו. רבי עקיבא סובר, כיוון שבמידה ויהיה חקס ספק שאחד מהבהמות תמות, אז אותו הבעל הבית יפסיד. לכן באופן כזה לא אומר נוח לו אדם לעשות מצב מונו, ומעיקרה הוא לא מקנה חלק בחצר לכהן, לרועה הזה. ולפיכך, כאשר הוולד הזה נמצא אצלו, נחשב שהוא נמצא רק ביד בעל בית. ובזה אנחנו לא אומרים שיחלוקו, אלא אני אומר לכהן, המוציא מחברו עליו הראיה. מתניתין. שתי רחליו שלא ביקרו. האדם היו לו שתי בהמות רחלות, שניהם לא ילדו אף פעם. ועכשיו ילדו שני זכרים. שניהם לכהן, דין פשוט. מוכרע שני בחורים. זכר ונקבה, ועם שתי רחלות ילדו אחד זכר ואחד נקבה. הזכר לכהן. כי ודאי, האמא שלו, היא ביקרה אותו, כי הרי נולדו רק שתיים מלבד. אבל, אומר התנה, שני זכרים ונקבה, עם שתי רחלים האלה ילדו שלושה ולדות. שני זכרים ונקבה, לא ראינו מי ילדה מה. ייתכן בעצם שני הזכרים, שני בחורים, והנקבה נולדה לאחר מכן. ייתכן שבמחת ילדה נקבה וזכר, והשנייה זכר. אז יש פה רק בחור אחד. אז אחד לא, ואחד לכהן. כי יש ספק, יכול להיות שפה רק בחור אחד בלבד ולא שניים. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. נכון שהכהן לוקח רק בחור אחד, אבל הוא ייקח את הכי טוב. כי מן הסתם, זה יצא ראשון. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהם. כלומר, לוקח את הכחוש ביותר. והשני יראה עד שיסתאב וחייב מתנות. רבי יוסי פותר. למה? כמו שדברנו למעלה, משומר חיפה ביד כהן. מת אחד מהן, אם אחד שני הזכרים האלה ומתו. רבי טרפון אומר, יחלוקו. בעקיבא אומר, המוציא מחברו על הראיה, כפי שדברנו טעם שלהם למעלה. שתי נקבות וזכר. אם שתי הרחלות האלה ילדו שתי נקבות וזכר אחד, מלכות בעצם שאין פה שום בחור, כי שתי אז הרחלות ילדו שתי נקבות, ולאחר מכן ילד הזכר. או שילדו שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום, כי יכול בעצם שכל מה שנולד זכר הוא נולד לשני. עכשיו מקרה חדש. אחד ביקרה ואחד שלא ביקרה. אדם שהיו לו שתי רחלות מעוברות, אחת ילדה פעם קודם לכן, ביקרה כבר בעבר, ואחת לא ביקרה. לא ילדה בעבר, עכשיו ילדת לראשונה. וילדו שני זכרים, אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. כיוון שוודאי, הוא זה שנולד מהבכורה, הוא הטוב, הוא הבריא, כי אמו מעולם לא ילדה קודם לכן. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהם. כלומר, לוקח את הכחוש. והשני ראה עד שיסתאב וחייב מתנות, רבי יוסי פותר, שרבי יוסי אומר, כל שחליפה ביד כהן, פטור מן המתנות. ורבי מיר מחייב, מת אחד מהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו, רבי עקיבא אומר, מציע חברו עליו וראיה. זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, כי אני טועה לומר, זאת שכבר ביקרה בעבר, ילדה את הזכר, וזו שמעולם לא ילדה, עכשיו היא מבקרת לראשונה, היא ילדה את הנקבה.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, היום יום שלישי, 6 באוקטובר 2026, כ"ה בחודש תשרי תשפ"ז, יערה אבדו ואורן אשטיפקר, הצוות המסור שלנו. אנחנו עם כותרות ותובנות עד השעה 7. אחי הלוחמים, יצאנו מנצחים מן הקרב, ואף כי טרם השלמנו את הניצחון, נסענו על כתפינו את הנורא במסעות ונותרנו זקופים. כך פקודת היום במלחמת יום הכיפורים, הרב אלוף דוד אלעזר דדו. 6 באוקטובר 1973, זה היום בעולם הרחב, אבל בעיקר בעולם הערבי, מציינים את המועד שבו נפתחה מלחמת יום הכיפורים, במתקפת פתע מתואמת של מצרים וסוריה. המלחמה נמשכה עד ה-24 באוקטובר, אז הוכרז על הפסקת האש, שנכנסה לתוקף ב-26 באוקטובר. ווואו, האם למדנו? התשובה היא לא. תמיד נזכור שכל לקחי מלחמת יום הכיפורים, בעיקר על מרכיב ההתראה, בעיקר על מרכיב ההפתעה, 53 שנים אחרי, מה שנקרא, לא למדנו שום דבר. ובסמיכות מצמררת, אנחנו 3 שנים ל-7 באוקטובר, אתמול הטקס המרכזי, הטקס הממלכתי, ומחר, ה-7 באוקטובר. ושוב, הכותרות על הרכזי הביטחון השוטף, שהעוטף שוב לא מוגן מספיק. כותרת הראשית בישראל היום, שירית אביטן כהן ולילך שובל. שירית היא הכתבת המדינית והפוליטית, ולילך שובל הכתבת הצבאית, על רקע חשש מחטיפת חיילים. אתמול שוב, גורמים בצבא מדברים על כך שיש חשש כזה, לפני הבחירות. אז הראשית של ישראל היום מדברת על כך שיש פער בין ההבטחות להגנה לבין המצב בפועל, בין הסיבות שחרור חיילים ועדר גיוסים, ויש הזהרה בקבינט שצריך להתכונן למלחמה רב זירתית. עוד בעמודה הראשון של ישראל היום, 3 שנים ל-7 באוקטובר, מי יקים את מפעל ההנצחה? עוד היה בושרי, הכתבת בדרום, משקפת ומתארת 3 שנים אחרי השבת הנוראה, עדיין לא ברור אם יהיה מפעיל אחיד או מפעל אחיד וממלכתי, או שכל הקהילה תזכור בדרכה, אבל המחלוקת כבר מורגשת בשטח, נדבר על זה בהמשך. ולצהל ולמשטרה אין עדיין רשת משותפת, למרות הזמן שחלף, עד כה לא נפטר אחד המכשולים שאילצו את שני הארגונים להסתמך על סלולר ורשתות חברתיות. גם הסיפור על מה שקורה אנגליה, הולנד, הטילו סנקציות נגד ההתיישבות, ובריטניה בכלל מאיימת. הרי אנחנו סגרנו להם את השגרירות, את הנציגות שלהם במזרח ירושלים, ואמרנו ביי ביי ל-27 דיפלומטים שם בריטים, אז הם מאיימים לסלק מהשגרירות הבריטית, השגרירות הישראלית בבריטניה, 27 דיפלומטים. נראה לאן זה ילך. אז כותרות ותובנות עד 7. תודה שאתם איתנו. נתחיל מוזיקה ואחר כך החיטה צומחת שוב, ואחר כך כותרות ותובנות.

0: כותרות הבוקר.
1: אחיתה צומחת שוב, שי המבר. השחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. השחקן הוותיק שיחק בהצגות ובסרטים רבים, וזוהה במיוחד עם התפקיד הראשי במחזמר שלמה המלך וסלמיה סנדלר. הוא הותיר אחריו מורשת אמנותית עשירה וחותם עמוק ספדו לו בתיאטרון הבימה. מתוך ההפקה הזו בשנת 1964 הוצג לראשונה בקאמרי המחזמר שלמה המלך וסלמיה סנדלר, שזכה להצלחה גדולה, עלה יותר מ-600 פעם. ההצגה הזו, שהיא ציון דרך בקריירה שלי, חודשה שוב ושוב עד שנות ה-80, והקהל בארץ ובחול יצא מגדרו, אמר אילי גורליצקי ב-2006 למגזין לאישה. מתוך ההפקה הזו נולד שיתוף הפעולה של גורליצקי עם אתרי, ויחד הם העלו מופע מצליח בשם שוק המציאות, שהיה מבוסס על שירים של נתן אלתרמן וסשה ארגוב, שהיו אחראים גם שירי המחזמר, משה וילנסקי ודובי זלצר. עמדתי לידה ואמרתי לה, יונתי תמתי, סעי לשלום, אבל את נשארת איתי, ובכיתי, כמו ילד, סיפר אחרי שאתרי הלכה לעולמו ב-2019, בראיון לידיעות אחרונות. התיאטרון מרכין ראש עם לכתו של אילי גורליצקי, מגדולי השחקנים והאומנים בתרבות הישראלית, נמסר מתיאטרון הבימה. במשך 10 שנים היה גורליצקי חלק בלתי נפרד מעולם התרבות הישראלי, שחקן, זמר, מדבב, סופר, איש תרבות שותיר אחריו מורשת אמנותית עשירה וחותם עמוק על הבמה הישראלית. לצד עשייתו האומנותית, הקדיש שנים רבות למאבק למען זכויותיהם של אמני ישראל. אגב, את זה אני יודע גם באופן אישי, כשהייתי ראש מנהל תרבות, ממש עשה עבודת קודש לטובת האומנים בישראל. אילי גורליצקי, השחקן, הלך אתמול לעולמו בגיל 91. אולי בהמשך נשמיע... אולי בהמשך נשמיע את החלק מהשיר של מתוך המחזמר שלמה המלך וסלמיה סנדלר. גורליצקי אגב היה נשוי 3 פעמים, כשאשתו הראשונה הייתה השחקנית גילה אלמגור. אחרי שהם נפרדו הוא ניסה לצייר את דוריס ראו, ולאחר מכן לרקדנית רונית לרמן. יש לו 4 ילדים, אחד מהם הוא המוזיקאי אדם גורליצקי. טוב, בוא נלך קצת לכותרות. ידיעות אחרונות בעמודו הראשון של העיתון. 3 שנים לשבעה באוקטובר. בידיעות אחרונות על בין קרבות הבלימה בעוטף לתמרון האחרון בלבנון, משפחות נופלים ולוחמים פצועים מ3 יחידות במפגשים מרגשים של גבורה וזיכרון. קצין המילואים הראשי של צה"ל, תת-אלוף בני בן ארי, בראיון מיוחד לאלישה בן קימון, אומר שהמילואימניקים ממשיכים להגיע ולסכן את חייהם, ועדיין חסרים לנו לוחמים. אני חושב שהמשפט הזה של קצין המילואים הראשי, תת-אלוף בני בן ארי, מלמד דבר אחד, שאנחנו חיים במדינה שבה העם הזה מנצח כל דבר. באמת מנצח כל דבר. העם שחי פה נותן ומקריב. ועדיין, אומר בן ארי, תת-אלוף בן ארי, חסרים לנו לוחמים. למה חסרים לוחמים? כי השבעה באוקטובר זה לא משהו שדומה אפילו למלחמות ישראל. הייתה פה פריצה של המנגנון התודעתי. עזבו, יש מי שיגיד, תראה, כשלוחמים שלנו נפלו על המזח במלחמת יום כיפור, שאנחנו עכשיו מציינים את מחדל יום הכיפורים, אז בשבעה באוקטובר זה לא רק מחדל, זה סיפור של קריסה תודעתית שלנו במוח, מעבר לזה שאיבדנו את הילדים שלנו, ואיבדנו את האמון במדינה ובצבא במובן הזה ששחטו את הילדים ואנסו את הבנות ושרפו את הבתים אצלנו פה עם דגל ישראל ועם צבא ועם מדינה עצמאית. יש לומר, מדינה שבשבעה באוקטובר עם מנהיגות צבאית כושלת, יהירה, שחצנית, שאומרת צריך לדאוג לאקלים במקום לדאוג למפלצות בעזה. וזה השינוי התודעתי. ולמה אני אומר שיש לנו מדינה שהיא כאילו, שזה משהו אחר? כאילו, ההקרבה היא לא, זה לא משהו שהולך לאיבוד. וגם מעולם לא ילך לאיבוד. אנחנו רואים נוסע במטוס, את יניב חיון, מזהה בדקות הראשונות, או בשניות הראשונות, יש לומר, את הסיטואציה, ומבין שקורה פה משהו, אז זה אנחנו. זה אנחנו, כן. וכש... ממש השבוע, ההורים היקרים של אילי גמזו, לוחם בצנחנים, שנפל על הגנת הבית, על הגנת המולדת, סמל ראשון, אילי גמזו. ואתה כאילו נפעם גם מהליזה ושמוליק ושמואל. הסיפור הזה של אובדן כזה גדול, של הבן, והנה היום, היום, היום, היום, היום, היום, זה פשוט משהו שהוא בלתי נתפס. היום ההשבעה של האח של ליאם, אח של אילי, ליאם, השבעה היום של הצנחנים בכותל. איך אפשר לנצח עם כזה שבה מסירות הנפש היא כל כך גדולה? אני אומר לכם שאי אפשר. ושהפער הגדול באולפנים, ואתם יודעים, אני נמצא שם הרבה, בכל האולפנים, בכל הרשתות, בכל הטלוויזיות, בכל הערוצים, כולל היום אפילו, בין אחת לשלוש, במדברים חדשות, ב-I-24, אומר לכם, יש פער גדול. פער שהוא בלתי נתפס. שלא כל מה שאתם שומעים ורואים באולפנים זה מה שקורה. טוב, ראש השבק מסיר את הכפפות, זיני נגד הפורעים ביהודה ושומרון. בדיון בקבינט של שום אמר ראש השבק זיני כי אם הוא לא יצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, הוא ידרוש החזרה של המעצרים המנהליים. עד כה עשר, שר הביטחון ישראל כץ, את השימוש בכלי הזה נגד יהודים, וגם ראש השירות בלם אותו. וגם השבק משתתף בחקירת הטייס המחבל. זאת אומרת, צוות של חוקרים מהשבק נמצא שם, באמירויות, ואמיר רטינגר מספר בידיעות אחרונות על כך שחוקרים אותו. וטוב מאוד שכך. מגיד איזה מילה אחת לגבי הסיפור הזה של זיני, שהוא אומר, אני אחזיר את המעצרים המנהליים ביוש. תראו, הפורעים היהודים, הבריונים האלה שמסתובבים ועושים את מה שהם עושים, זאת פשיעה לכל דבר ועניין. עכשיו, מה צריך לעשות? צריך לעצור אותם. אנחנו לא, בואו, אין פה, זה, עבריינות זאת עבריינות, ופשיעה זאת פשיעה, ובריונות זו בריונות. ואי אפשר שכל מפעל ההתיישבות במדינת ישראל, או מי שרוצה, תגדירו את זה בארץ ישראל, אי אפשר שהסיפור הזה של מפעל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, שהיא המעטפת של מדינת ישראל, ילכו לאיבוד רק בגלל הפורעים האלה. בואו, הם צריך לשים לזה סוף. זה מאוד פשוט. מה, לא מבקשים זה, תעצרו אותם, ותעשו את מה שצריך לעשות. זהו. ותמשיכו להקים חוות, ותמשיכו במפעל ההתיישבות. אין סתירה. אין סתירה. איגוד החוות סיפר שהחוות החקלאיות שומרות היום על יותר ממיליון ומאה אלף דונם. הפרויקט של החוות החקלאיות זה אבן דרך אסטרטגית עבור ההתיישבות. עכשיו, נכון שזה מחייב את צהל לפריסה בנתיבי הגנה ותפיסת ביטחון משתנה מנקודה לנקודה, אבל בואו, אפשר לעשות את זה. וגם לא, ואי אפשר שלא לגנות, ואי אפשר שלא להגיד, חבר'ה, תפסיקו עם הבריונות. שהמשטרה תטפל,

ביטול המעצרים המנהלים. אבל גם לא צריך להגזים. הנה דוגמה גם לא, למה לא צריך להגזים. זה התחיל עם הסיפור של איך נגיד, סיפור עם כל הסיפור של הסנקציות, על התוצרים של, של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ואני אומר, לא רק שלא צריך להתרגש מזה, בריטניה רוצה לנתק את הקשר, בגלל הסיפור של ההתיישבות, אז שינתקו את הקשר. שינתקו את הקשר. אני רוצה שתדעו, אנחנו, מערכת היחסים שלנו עם הבריטים ועם הצרפתים, היא מערכת יחסים, מה שנקרא, דו-צדדית. זה לא שאנחנו עכשיו חיים מידה וסמוכים על שולחנם של הבריטים. לא, ממש לא. יש פה קשר ומערכת עבודה שנבנתה במשך שנים, שהבריטים נהנים ממנה לא פחות מאיתנו. כולל אפילו ברמה של מסרים ביטחוניים שמועברים אליהם, וגם מצילים להם חיי אדם. אז השגריר הבריטי יעביר מסר לירושלים. אם אתם לא תבטלו את ההחלטה לסגור את הקונסוליה במזרח ירושלים, שבה פועלים 27 דיפלומטים בריטים, אז אנחנו נגרש 27 ישראלים מהנציגות בלונדון. איתמר רייכנר ויובל קרני אומרים שהצעד הזה יפגע קשות בתפקוד של אחת השגרירויות הישראליות הגדולות בעולם, ובוויינט נחשף שהאיום הגיע אחרי שבריטניה הזדעזעה מהחלטתו של שר החוץ גדעון סער. אז אני אומר לשר החוץ גדעון סער, בוקר טוב אדוני השר, לך בכוחך זה. אל תוותר, טוב שסגרת את הקונסוליה במזרח ירושלים, ונגמרו כבר הימים שבהם אנחנו מתכופפים ועושים את כל מה שהחבר'ה בחוץ עושים. עכשיו זה לא לדאוג, מי שמצקצק, מה הוא בן אדם הזה סוגר לנו את כל העולם, ולא, מי שהטיסות יימשכו, ומי שרוצה לבקר בלונדון, שיבקר וגם ייהנה מזה. אבל בואו, אנחנו צריכים להראות ולגלות נחישות מדינית, כמו שמגלים נחישות בסיפור הצבאי. ומה זה נחישות בסיפור הצבאי? נחישות צבאית, זה שאנחנו ממשיכים להרוג את המחבלים של החמאס, יום יום, שעה שעה. מעל הרדאר ומתחת לרדאר, וטוב שכך. האמירה שלי פה היא מאוד ברורה. 3 שנים לשבעה באוקטובר. אין חמאסניק אחד, או ג'יהאדיסט אחד, שחצה את הגדר. חצה את הגדר. בבוקר השבעה באוקטובר, וצריך להמשיך לראות אור יום. הוא צריך קודם כל לפחד ולחיות במחילות ובמנהרות שמרוסקים שם, עד שנהרוג אותו. ואגב, מנהרות, תרשו לי, אני ממש ממש ממש מתעקש לא להתרשם ולא לשמוח, כשבכל פעם מודיעים לנו בצהל שפיצצו עוד מנהרה וגילו עוד מנהרה וחיסלו עוד מנהרה ועשו זה. לא מתרגש, כמו שלא התרגשתי מהליטר שהשמדנו שם את הכל. זאת אומרת, אני מבסוט מזה שהשמדנו, מצוין. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, איזה עיוורים היינו. איזה עיוורים היינו. בנו לנו מדינות שלמות מתחת לאדמה, ואנחנו היינו עיוורים. ולא רק שהיינו עיוורים, השתקנו את הקולות של אלה שאמרו, אנחנו שומעים. איפה היה המודיעין של צהל עם כל הסיפור של המנהרות? אז אל תשתוללו לי משמחה ובגאווה, חשפנו עוד מנהרה ואת זה. נכון, צריך להשאיר כמה מנהרות כדי להציג לעולם כולו מה הם עשו בכספים שלהם. אבל לא לאפשר יותר את הסיפור הזה. והנה, היום הזה, יום הכיפורים, לא, ואומרים, הברק לא מכה פעמיים, במקרה שלנו ייקה פעמיים. הברק ייקה פעמיים. אז אנחנו לא מאפשרים להם, לא מאפשרים יותר לעשות את זה, והורגים אותם אחד אחד, עד שבסוף הם יבינו. שמי שמסתובב עם נשק, דינו מוות. ומי שמאיים על החיילים שלנו, דינו מוות. ויש אזהרות עכשיו שהם מנסים לגבש מתווה פעולה של חטיפה של חיילים. תבינו, חטיפה של חייל בעזה, זה להחזיר עוד פעם את כל הסיפור. ושר הביטחון אומר, אנחנו נחריב את עזה, את העיר עזה, וזה אם הם יחטפו חייל. אני אומר, לא צריך לחכות שיחטפו חייל. לא יכולה להיות סיטואציה שבה הכוחות שלנו יהיו בסכנה של חטיפה, וזו יכולה להיות מציאות. אנחנו צריכים להרוג את האיום

ולסכל את האיום במובן הזה שלא מחכים שתיכנס חוליה או מישהו שיחטוף איזשהו חייל. לא. אנחנו הורגים גם על איום מתהווה. מה זה איום מתהווה? זאת אומרת, שאם אנחנו, יש לנו חשד סביר, מעל לכל ספק, שיש פה איום מתהווה, אנחנו הורגים את המחבלים. הורגים אותם. לא מחכים שהם יירו עלינו. ממש ככה. וזה מה שצריך לעשות שלוש שנים אחרי. זה השינוי בקונספציה. אגב, תעשו גזור הדבק. כל מה שאני אומר על עזה, רלוונטי פי 10 גם ביהודה ושומרון. וגם, נכון, צריכים לפתור את הסיפור של של הבריונים היהודים האלה שעושים את מה שהם עושים, כי זה סתם פוגע בנו. ממש ככה, סתם פוגע בנו. טוב, אז סיפרתי לכם על השחקן אילי גורליצקי שהלך לעולמו בגיל 91, בטוח שרבים מאיתנו היו במחזמר שלמה המלך ושלמה הסנדלר. והבימה, הוא הותיר אחריו מורשת אמנותית עשירה וחותם עמוק. הנה קטע מהשיר, מהמחזמר של שלמה המלך ושלמה הסנדלר. וכן, אתה צודק, דוד ביטון מנתיבות. צריך לשנות את הוראות פתיחה באש. צריך לעשות כל כך הרבה דברים, דוד, כל כך הרבה דברים. יש לנו כל כך הרבה משימות, כל כך הרבה אתגרים, ובעזרת השם יכול ונוכל. נצח ישראל לא ישקר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: באנו על בריטניה, בן דרור ימיני בידיעות אחרונות כותב על השנאה שבוערת בקרבם. בריטניה משנה את פניה. הקולג' המלכותי ומפלגת הירוקים הם רק סימפטומים. זה לא רק שנאת ישראל, אומר בן דרור ימיני, זאת שנאת המערב ושנאה עצמית. מה שמתחיל ביהודים אף פעם לא נגמר ביהודים. כשהגזענות מרימה ראש מהצד של הימין הרדיקלי או השמאל הרדיקלי, היא לא תסתפק בביתה בציונות. היום יש, כותב בן דרור ימיני, ששנאה היא מחלה מדבקת. היא לא פוגעת רק, היא פוגעת לא רק בסנועים, אלא גם בסונים. החמאס רצח קרוב ל-1200 ישראלים, וחטף חורבן שבו הנקבה נראית לידו כמשחק ילדים. גרמניה הנאצית רצחה 6 מיליון יהודים, וספגה הרג של 8 מיליון בני אדם, חיילים ואזרחים, בנוסף לחורבן האדיר וללמעלה מ-12 מיליון בני אדם שהפכו לפליטים. יותר מדי גורמים במדינה שידעה לעמוד מול הנאצים של פעם, שקראו להשמדת היהודים, מתרפסים היום מול הנאצים של היום, שגם הם קוראים להשמדת היהודים, והם לא הרוב, אבל הם מרימים ראש, לא רק בבריטניה. ההתפכחות, כותב בן דרור ימיני, תגיע. למעננו, למענם, צריך לקוות שהיא תגיע לפני החורבן. נכון, בן דרור, כל מילה. וזה אני אמרתי, לפני שקראתי אותך, שוואלה, גדעון סער צריך לגלות עמידה נחושה, וגם נתניהו, וגם ממשלת ישראל, כולם צריכים להגיד, אנחנו, בריטניה, אתם לא תעשו לנו את מה שאתם אומרים, אתם לא סנקציות, סוגרים את הקונסוליה, סוגרים את הקונסוליה. טוב מאוד. אין מה לעשות. סוגרים את הקונסוליה, סוגרים את הקונסוליה. נווה דרומי על ההצבעה בצל המלחמה, על כך שעושה רושם, היא כותבת מאמר בידיעות אחרונות, עושה רושם שהבוחרים עצמם לא חיכו בחיליון עיניים לדמויות חדשות שיופיעו. אחרת, איך אפשר להסביר את העובדה שיוזמות חדשות כמו זו של ארדן ואדלשטיין לא צלחו? מה שיכול לנחם, כותבת נווה דרומי, זה שגם הבוחרים, לפחות לפי הזכרים, כנראה לא השתנו יותר מדי ולא נחרדים מכך שאין דמות חדשה על המגרש. האם מה שקרה בבחירות של 96 יחזור על עצמו? אין לדעת, אבל עבור השמאל, רצח רבין ואז ניצחון הימין היו מכה בלתי נסבלת, וייתכן שאת השלכותיה אנחנו רואים עד היום במרחק התהומי שנפער בין השמאל של רבין לשמאל של ימינו. אם לבחירות האלה יהיה אקורד סיום דומה, ניתן רק לשער לאן זה עוד עלול להידרדר, מזהירה נווה דרומי בדברים שהיא כותבת בידיעות אחרונות. נחזור עוד משפט אחד על הדברים שאומר קצין המילואים תת-אלוף בני בן ארי, על כך ש 3 שנים שהם שם, הם לוחמים, גם תומכי לחימה, סבב ועוד סבב ועוד סבב, מאות ימים בשנה, משאירים מאחור משפחה, לימודים, מקומות עבודה, מסכנים את החיים שלהם, סופגים הפסדים, ובכל זאת מתייצבים לכל קריאה. אלישע בן קימון מדבר עם תת-אלוף בני בן ארי, קצין המילואים הראשי של צה"ל, והוא מתאר את החשיבות העצומה של מערך המילואים, את השחיקה העצומה, וגם את העובדה שהמצב לא צפוי להשתנות בקרוב, אבל הוא אומר, אנחנו לא נחזור לשישה באוקטובר. שזה מצוין. הוא אומר, קצין מילואים ראשי, הוא אומר, אנחנו, זה קשה, יש שחיקה, ואנחנו זקוקים לכל אחד, אבל אנחנו לא חוזרים לשישה באוקטובר. סתם ככה כדי לסבר את האוזן, מערך המילואים שלנו שבאמת, טוב, מה נגיד? מה נגיד? זה אנחנו. יותר מ-130,000 משרתי מילואים נוספו מאז השבעה באוקטובר. הוגדל להיקף המשרתים שסיימו שירות סדיר. זאת אומרת, סיימת 3 שנים סדיר, המשכת את הסדיר בתנאי מילואים. הוחזרו גם משרתים שלא היו פעילים. גם הערכנו את גיל הפטור לצורך רציפות תפקודית, והפעילו צו להחזרת 10,000 משרתים שנגרעו מהמערכת. ועדיין, עדיין, עדיין, עדיין, אני אומר, אחינו החרדים, אנחנו צריכים אתכם. מה זה צריכים אתכם? לא את כולכם, לא צריך את כולם. מי לומד, לומד, מי אילוי, אילוי, אבל יש כאלה שלא נמצאים באוהלה של תורה, אז מי שלא באוהלה של תורה, שיהיה באוהל הסיירת. ואם לא באוהל הסיירת, אז שיהיה בעולמות של תומכי לחימה. עכשיו, כשאני הולך לפעמים לדוד הספר באשדוד, אז יש שם חבר'ה והם אומרים לי, אבל שימון, אבל תראה, לוחמים אנחנו יכולים להבין. יש את חשמונאים, ואנחנו מסכימים איתך שהחשמונאים זאת חטיבה חרדית לכל דבר ועניין, אבל מה עם תומכי הלחימה? חרדים שמשרתים בקריה. הם נחשפים שם להרבה מאוד דברים. אני אומר, בוא נה, מה זה נחשפים להמון דברים? חיילים שגרים בבני ברק או בירושלים, מה זה, הם חיים באיזה בועה? הם חיים באיזה, לא יודע, באקווריום? הם עכשיו יחשפו, וצריכה להיות השתדלות גדולה מאוד, ופה צריכה להיות עבודה רצינית גם של הצבא. ולאפשר גם לחיילים, תומכי הלחימה החרדים, לעשות את מה שצריך לעשות, באופן כזה שימצא פוטנציאל וכישורים, ואפשר לחשוב על מיליון ואחד דברים. וואלה, סתם רוצים לשמוע רעיון? יש ישיבות להכשיר בתוך ישיבה איזשהו אולם או מקום שבו זה יוגדר כשירות פעיל. אני מדבר על תומכי לחימה, לא על הלוחמים, כן? לשים שם את מה שצריך לשים ולפעול. ואם אני מדבר שטויות, אז אני מדבר שטויות. אז שיהיו תומכי לחימה ביחידות, ולעשות השתדלות גדולה ועבודת מטה מסודרת שתאפשר להם להתגייס. אנחנו צריכים אותם. ואולי בשלב הראשון שווה לשים דגש באמת על הכוח הלוחם. כי אני אומר לכם, הגדוד יונתן בחטיבת החשמונאים שנמצא בעזה ונמצא בלבנון, הם עושים עבודה נפלאה. באמת, עבודה נפלאה. שלוש שנים של כאב. מדינת ישראל ציינה אתמול את יום הזיכרון הממלכתי לחללי השבעה באוקטובר. בדברים שלו בטקס ציין נשיא המדינה את החובה לחקור את המחדל, אבל הוא לא קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. וראש הממשלה נתניהו התחייב לסגור את החשבון עם חמאס. מי שהחזיק בחטופים ומי שחצה את הגדר חי על זמן שאול. יש שם גם יעקב גודו שהוא איבד את בנותו בשבעה באוקטובר בקיבוץ כיסופים, התפרץ לעבר נתניהו במהלך הטקס והטיח בו, אתה לא הגנת על הבן שלי ועל 1,200 נרצחים בשבעה באוקטובר. כן, אז לפני זה גם ב-6:29, שעה שבה התחילה מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר, התייצב פורום המתכ״ל בבסיס זיקים שהותקף אפו באותה שבת. הרמטכ״ל רב אלוף אייל זמיר פרסם פקודת יום לציון שלוש שנים לטבח, ובה התייחס למחדל שהוביל למתקפת החמאס, לזכרם של הנרצחים והנופלים, לגבורת הלוחמים והאזרחים וללקחים שעל צהל להפיק מהאירועים. אומר הרמטכ״ל זמיר, צהל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. והוא הדגיש שמחובתו של הצבא לתחקר את אירועי השבעה באוקטובר ולוודא שהלקחים מיושמים. ככה צריך. ואני כן, מי שכאילו אומר אני לא מאמין, ואני מאמין. אני מאמין במפקדים שנמצאים היום בחזית, גם ברמטכ"ל וגם בסגנו ידיי וגם באלוף פיקוד דרום. למה אני מאמין בשלוש הדמויות הללו? אני מאמין בשלוש הדמויות הללו כי הם היו על אזרחי. והם התייצבו למערכת, והם התייצבו שוב, ואמרו, הננו. כל אחד מהם אמר, הנני. כל אחד אמר, הנני. זהו. וכשאני רואה את זה, וכל הסיפור הזה של כמן סגן אלוף אריה עמידרור, את האחזות שלו בקרנות המזבח, קראתי את הדברים שהוא כתב בעתירה המנהלית, פשוט בושה וחרפה. הדברים שהוא כותב על התנאים הסוציאליים, ועל כך שעשו לו סיכול ממוקד. מי עשה לך סיכול ממוקד? היא הקמן של עזה, הקמן של אוגדת עזה, מחודש יוני. זה לא שהיית איזה יום יומיים. נכנסת לתפקיד, ואתה לא נולדת קמן. לפני זה היית במערך של המודיעין. אז אתה כמן של אוגדת עזה. מה אתה... טוב, גם את זה צריך להגיד, וזהו. והנה בשורה טובה. הממשלה האנטי-ישראלית בספרד נפלה. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הודיע על בחירות בזק על רקע משבר דיור, למרות היתרון בסקרים לאופוזיציה, מוקדם להספיד אותו פוליטית. אבל תראו, קוראים דברים. גם הבלגן הזה שיש בצרפת, עם כל המאומות שם של הסטודנטים, שורפים שם, נגיד על זה כמה מילים. צרפת פשוט בוערת. וכן, והחלק של המאגרים שם הוא מאוד משמעותי. אתם לא רואים שם דגלים של צרפת, אתם רואים דגלי פלסטין. מה הקשר? מה הקשר? מתי צרפת תתעורר? מתי אירופה תתעורר? התשובה, הם כנראה לא התעוררו. רגע מרגש התרחש באולם הקטן של תיאטרון הבימה, קיט ואביבה סיגל, שנחטפו מביתם בכפר עזה בשבעה באוקטובר, הגיעו לחזרות למחזה אהבה בקצה המנהרה, שיועלה היום ומחר בקריאה מבוימת. אהבה בקצה המנהרה שכתבה מיכל אהרוני ובימה אליל סמל, מבקש לספר את סיפורם של אביבה וקיט, לא רק דרך הכרוניקה ההיסטורית של השבעה באוקטובר, אלא גם דרך סיפור האהבה והחיים המשותפים שקדמו לו. מי שמגלמים את בני הזוג סיגל הם מוני מושונוב וסנדרה שדה, שלקחו חלק פעיל במאבק להשבת החטופים. אני מרגיש זכות ענקית מהרגע שבו פנו אליי והציעו לי להיות חלק מהדבר הזה, אמר קיט. מעולם לא דמיינתי שהסיפור שלנו יסופר בצורת מחזה. יש שורות שכשמגיעים אליהן קשה להמשיך בגלל העניין הרגשי, אומרת אביבה. אתה חושב שאתה מעכל את זה, אבל אתה לא. זה תהליך שיקח זמן והוא כואב. זה יום כואב בשבילי, אבל זה גם יום שבו אני מדברת על תקווה. אגב, גם קיט ואביבה סגל, לפחות דברים שאביבה אמרה בצורה מאוד ברורה, הם מתנגדים להריסה של בתי העדות בכפר עזה, בדור צעיר. המאבק שאנחנו מובילים, שענתי מובילה, לטובת השארת והותרת בתי העדות. כן, כי אנחנו חושבים שבתי העדות בכפר עזה הם צריכים להישאר. עם כולם או בחלקם הגדול. ולא להרוס אותם. משום שזה לא סיפור של הנצחה, זה סיפור של בתי עדות. ובתי העדות האלה הם מספרים את סיפור הטבח. אבל גם הם מספרים את סיפור הגבורה בגימל. זה לא רק סיפור של טבח ומחדל, זה גם סיפור של גבורה, כי לחמו שם ונהרגו 6 מלוחמי דובדבן, 20 בסך הכל בהגנה ולחימה שהייתה הקרבה של לוחמים, מהיחידות המובחרות ביותר. אז עוד היה בושרי בישראל היום על מי ינציח את השבעה באוקטובר, על כך ש3 שנים אחרי הטבח השאלה מי יקים את יד ושם לזיכרון של היום הנוראי הזה, והאם זה יהיה מפעל ממלכתי שיציג סיפור אחיד או מרחב פתוח שיאפשר קולות שונים. וכשהרשויות נאבקות, המחלוקות כבר מתבטאות בשטח. במועצה האזורית אשכול אומרים, לפעמים השאיפה של האחד היא הכאב של האחר. וציון רגב, מנהל קהילת כפר עזה, אומר, אנחנו רוצים לגדל פה ילדים ולנהל שגרה, אבל לא רוצים שהסיפור ייעלם. לדבריו, ההנצחה צריכה להעביר לא רק את ההרס, אלא גם את ההתמודדות של הקהילה. ואנחנו אמרנו את דעתנו בעתירה לבגץ שהגשנו, שאנחנו אומרים, זה לא סיפור של הנצחה, זה סיפור של עדות. והעדות זה להותיר את בתי העדות באתר בשימורו, לשמר את האתר. מה גם שהסיבה המרכזית היא שהאתר הזה שכונת הדור צעיר שהייתה להם לרועץ, המיקום שלה, קרבה לגדר, היא מגלמת בצורה הכי מזוקקת את כל מה שהיה בעוטף. שריפה של בתים, עריפה של ראשים, חטיפה של הילדים, התעללות, אונס, סיפור מזוקק. של כל מה שהיה בשבת של השבעה באוקטובר, וכן, גם סיפור גבורה של הלוחמים שלנו. ואפשר לעשות את זה גם וגם. גם וגם. יושב ראש קקל הזה, יאלו סטורלסקי הזה, שאני לא זוכר בחיים שלי שיושב ראש קקל היה כל כך פוליטי, ותמיד זה מהצד או הימין או הסמנים, מה זה משנה? ברגע שאתה, לדעתי, יור קקל, זה כמו נשיא מדינה, זה כמו, אתה לא בפוליטיקה, אתה עכשיו צריך לעשות התיישבות, אתה צריך לעשות נטיעות, אתה צריך לשקם, אתה צריך להקים, לחזק אתרי מורשת, לדאוג שמהעולם יגיעו, הקרן הקיימת לישראל. טוב, בסדר, אמרנו את מה שאמרנו. יערה, נשמע עכשיו עוד איזה שיר. רגע, דוד בראל, מה אתה כותב לנו? דוד בראל משמיע ביקורת מאוד קשה ונוקבת על הרמטכ"ל אייל זמיר. אנחנו חלוקים בזה, מה לעשות? אז שיר וחוזרים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אז סיפרתי לכם על על החייל מהצנחנים, אילי גמזו, שנפל על הגנת הבית, על הגנת המולדת בשבעה באוקטובר. שוב, זה לא שמישהו קרא או מישהו נתן פקודה. פשוט קמים מהבתים, במקרה הזה מהבית באשדוד, עם ההורים אלזה ושמואל, ופשוט עם הנשקים וטק, יוצאים ליד מרדכי ונלחמים ו... ולמה אני אומר את זה? כי זה מרגש, כי אחיו הצעיר שהתעקש להתגייס, עכשיו צריך, אתם יודעים, צריך הסכמה של ההורים, אז ההורים הסכימו. לא תמיד הורים עושים את זה בחפץ לב. אבל הבן התעקש. וליאם היום עושה את הטקס השבעה שלו בכותל, של הצנחנים. וזהו, זה מרגש. אין לי שום מילה אחרת, זה אנחנו. אתמול בבית הכנסת משכנות שמואל באשדוד היינו בהזכרה לנאור חסידים, נאור ניסים חסידים, הבן האהוב של גלית ואבי, בן הזוג של סיוון. וזה קשה. אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, הוא חבר של המשפחה, ומי שליווה כיושב ראש הכנסת עשרות, אולי אפילו אני אגיד מאות ביקורים בבית של סיוון, הביא כמעט את כל בתי הפרלמנט. עכשיו שתבינו, להיכנס לבית של סיוון בכפר עזה בדור צעיר, אתה נכנס שונא ישראל ואתה יוצא פחות שונא ישראל. אתה נכנס שונא ישראל ואתה יוצא לא אוהב ישראל, אבל אתה לא שונא. היו דרגות שנאה שונות, ואמיר חנה דיבר איתי על זה, שיש חשיבות דרמטית להותרת בתי העדות הללו, כי אם אנחנו לא נראה, מי יראה? אז אתמול בהזכרה לנאור, היקר והאהוב שלנו, דיבר גם שם אבי דיכטר, שר החקלאות, כי האבא אבי עובד שם במשרד החקלאות המון שנים. ודיכטר דיבר על זה, שדיכטר היה ראש השבק ושר החקלאות, והוא דיבר על זה ש... מדינת ישראל תמשיך לצוד אחד אחד עד האחרון שבהם את המפלצות של החמאס. וטוב מאוד שאנחנו מדברים ככה, כי ברגע שאנחנו מדברים ככה, אז אנחנו משדרים מסרים לחיילים שלנו ולצוותים שלנו, וזה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות. אסור שאחד שחצה את הגדר, בין אם הוא עשה את זה עם קביים, בין אם הוא בא ברגל וחזר עם אופניים, בין אם הוא בא ועשה טיול בפארק ולא עשה כלום. לא משנה. 7 באוקטובר, הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, מי שחצה את הגדר, הורגים אותו. בלי קשר צריך להרוג את מי שמסתובב שם עם נשק. ובבקשה, שוב, אני חוזר ואומר, אני לא מתרגש מזה שאתם עכשיו עושים לי כל מיני יחסי ציבור וזה, וחשפנו עוד מנהרה וגילינו ותראו, ולא מתרגש. אני אומר, וואו, כל מנהרה שגילינו וכל זה שנתנו להם במשך שנים על גבי שנים על גבי שנים לבנות מדינה מתחת לקרקע, זה לא מנחם אותי שחושפים. צריך לחשוף, להרוס, ולא לאפשר להם יותר את היכולת הזו. זהו. נגמר הסיפור של הכוונה. למחוק, שלומי בינדר, ראש אמן, למחוק את המילה כוונה מהסיפור של אסטרטגיית הביטחון של מדינת ישראל, עולם המודיעין. אין יותר כוונות. כוונה זועקת לשמיים. כוונה ברורה ומיידית. הם רוצים לשחוט אותנו. יאללה, להתקדם. עכשיו הולכים לסיפור של היכולת. מה זה הסיפור של היכולת? דיברתי על זה, ואני אחזור על זה עוד ממש לפני סיום של התוכנית, שהסיפור הזה של היכולת, אנחנו לא מחכים שהם יבנו לנו עכשיו מדינות נוספות. נגמר. מחסלים יכולות בזה שאנחנו כמו קבלן פינוי השפעה וכמו קבלן גינון, את המשל הזה ואת הדוגמאות האלה אתם מכירים, מי שמאזין לתוכנית, אנחנו מחסלים אותם ולא מאפשרים להם לבנות יותר שום דבר. אין יותר חמאס בעזה עם נשק. חמאס שיהיה ברמה הרעיונית. אין בעיה. חמאס, רמה רעיונית, יש היום תנועות נאונציות שהם מפגינים, שיפגינו ברחובות אירופה, מה אכפת לי. אבל אין להם נשק, אין להם גרזינים, אין להם יכולת. ואני אומר לכם, הקטע הזה של לנטרל את היכולות הוא בדמנו ובנפשנו. ראינו מה קורה כשאנחנו לא עושים את זה, ומדינת ישראל מתעוררת לטלאי הצהוב שלה בשבעה באוקטובר. זה. ממש תודה שאתם איתנו. דוד ביטון מנתיבות על ההערות החכמות. חיילים חייבים לחתום על טופס הוראות פתיחה באש. לא, אבל בסדר, צריך לשנות את הוראות פתיחה באש, ואני גם מאמין שזה יקרה. דוד אסור, בוקר טוב דוד. לא יודע, יערה, יש לנו זמן לשמוע את אבא שמעון? לא יודע, זה כבר יערה ואורן מחליטים. כי אני מגזים עם זה, יובל יפרח, בוקר טוב מאור יהודה, יש לנו מאזינים, מוטי שוורץ. טוב, נשמע את אבא שמעון ונגיד, תודה שאתם איתנו, תודה. מחר שבעה באוקטובר, נעשה תוכנית אחרת, שאני כבר אומר, תוכנית שמורכבת משירים ומטקסטים. שבעה באוקטובר זה יום שצריך לזכור בצורה אחרת. תודה שאתם איתנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
5: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
6: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
7: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
8: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
9: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
10: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
11: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
5: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
12: אצלכם ברדיו.
5: אצלכם ברדיו.

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן נגד המטוסים ונגד אנשי צוות אמריקנים בבסיס, כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו בשל איום נגדם. המפציצים האמריקנים שבו לארצות הברית במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית מנצחת את איראן. הוא העריך כי המלחמה תסתיים בקרוב והבהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. טראמפ האשים את הממשל בטהרן בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. השיחה התקיימה בזמן שרוביו היה בטיסה בדרכו לאירופה. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי התקיימה שיחה בין השניים, אך לא מסרה פרטים נוספים. הלחימה בתימן. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי סעודיה החלה במבצע גדול במערב המדינה נגד החות'ים שנתמכים על ידי איראן. התקיפות התמקדו במחוז סעדה ובעיר הנמל חודדה. בעיר מודיעין פרצו הלילה מהומות בעקבות פעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק חרדי. כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ חיילי המשטרה הצבאית ולפיזור המהומות. לא דווח על עצורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM. היום יום שלישי בשבוע חפי בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026. בוקר טוב דרום לכם, ברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר. כאן ברדיו דרום, עורכת המשדר יערה עבדו, תחקירי מציק יעקובוב, הטכנאי הוא אורן השטיפקר, וכאן בעמדת השידור, אני דוד יוסוב, עד לשעה 7-8, כמובן עמכם מכל הצוות, האזנה, רבע. ישראל מציינת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, אתמול נערכו הטקסים הממלכתיים, מחר התאריך הלועזי 7 באוקטובר, ובין לבין אנחנו מבקשים לשוחח עם ראש עיריית שדרות, אלון דודי. בוקר טוב אלון.
2: אלון, בוקר טוב דוד.
1: אני קורא כותרת ראשית באחד העיתונים הבוקר על התראות ש... שוב, העוטף לא מוגן כמו שצריך, ואני שואל את עצמי, 3 שנים חלפו, אנחנו עוד פעם מתעסקים בזה?
2: קודם כל, ברוך השם, שהתראות האלה, אני לא יודע בדיוק על מה אתה מדבר, לא נחשפתי לזה, אבל צריך לזכור שברוך השם הדברים קורים, שהמחבלים לא יושבים לנו על הגדר, ולא יכולים לעשות לנו את מה שעשו לנו בשביעי לאוקטובר. וזה דבר חשוב, שאנחנו צריכים לשמור עליו, אבל הדבר שאנחנו צריכים לעשות זה להבין. וכמו שראיתי גם, ואני מדווח על זה בסיורים שלי בעזה, איפה שצהל נמצא, אין מחבלים. איפה שצהל לא נמצא, לא נמצא. החמאס ממשיך, הג'יהאד ממשיך, ואנחנו נצטרך להמשיך ולסיים את המלאכה הזו.
1: זאת אומרת שאם אני מבין נכון את דבריך, צהל לא נמצא מספיק בעזה?
2: לא.
1: צריך להיות, גם במקומות נמצא, שהחמאס כן מתארגן?
2: איפה שיש לו את המנדט שלו, והסתובבתי שם ו... בקו הצהוב, מה שנקרא, בקילומטרים שצהל שולט בהם, הם עושים עבודה יסודית, עוד פעם, ככל שניתן, מבחינת כל הנושא הזה של פיצוץ המנהרות, מבחינת השליטה, מבחינת שכבות ההגנה. איפה שצהל לא נמצא, שזה יותר בעיר עזה, צריך לזכור, שם לא פוצצנו מנהרות, שם אנחנו לא יודעים מה קורה מתחת לקרקע. ואנחנו צריכים להבין, עם ישראל צריך להבין, עד שאנחנו לא נשמיד אותם, עד שלא נעיף אותם לכל הרוחות, ככה צריך לעשות בצפון, וככה צריך לעשות ביהודה ושומרון. אנחנו נמשיך לסבול מהנגע הזה. לשמחתנו, לא יודע אם להגיד לשמחתנו, אחרי, אתה יודע, אחרי השביעי באוקטובר, אבל לפחות אני יודע שברוך השם, כל המלחמה שגם אני, ושמעת אותי כל הזמן מדבר עליה, להישאר על הקו הצהוב, לא לעזוב את הקו הצהוב, זה מה שנקרא המינימום שבמינימום.
1: עד מתי? הרי אי אפשר להיות שם לנצח.
2: קודם כל, למה לא?
1: כי העולם לא ייתן לך.
2: אני מעדיף שהעולם להתווכח עם העולם.
1: העולם זה טראמפ, אתה יודע.
2: אני מאשר, מעדיף, קודם כל לא ראיתי את זה. אני לא רואה, לא מה שנקרא ראיתי את ארצות הברית הורסת את היחסים שלה עם מדינת ישראל, ומטילה פה וטו על מדינת ישראל. אני חושב שכאן גם בדבר הזה טראמפ, וגם בינינו, גם חלק מהמנהיגים האירופים שאפילו לוחצים עלינו, מבינים שאם זה היה קורה אצלם, והיו שוחטים את האחים שלהם ואת האחיות שלהם ואונסים ושורפים וחוטפים, אף אחד לא היה מה שנקרא מפקיר ואומר יאללה בוא נחזור לקווים שמהם נשחטנו. זה המינימום, אתה יודע, כל מדברים על ועדות חקירה, על האם השתננו, האם שינוי בקונספציה. אני אומר שזה הדבר המינימלי שאנחנו צריכים לדבוק בו. אני חושב שגם אנחנו חייבים את זה לכל הקורבנות, אנחנו חייבים את זה לכל הנופלים, לכל הנופלות. אנחנו צריכים לשמור על עם ישראל, צריך לשמור על אזרחי מדינת ישראל.
1: תגיד, 3 שנים אחרי, אני זוכר את עצמי כמוקדם מאוד בשבעה באוקטובר בשמחת תורה של 2023, והתמונה הראשונה, ולדעתי תישאר חקוקה בראשם של מרבית הישראלים, זה הטויוטה הזו בלב שדרות, עם המחבלים עליה, ואתה אומר לעצמך, זה לא יכול להיות, זה לא שידור חי, זה בטח משהו בכלל לא מישראל, עד שאתה מבין שזה בלב שדרות. 3 שנים אחרי, איך שדרות היום?
2: קודם כל לגבי הכאב, לגבי הזיכרון, אתה יודע, השבוע הזה היינו בכל העסקה, בהרבה הזכרות של הנופלים, של הנרצחים. אתמול קיימנו טקס עם למעלה מ-1,000 איש ליד האנדרטה שהקמנו במשטרה הישנה. אתה שומע את הסיפורים, אתה רואה את האלמנות, אתה רואה את הילדים, אתה רואה את ההורים, אתה רואה את הכאב. זה צלקת שלא לא עוברת. היא צלקת שנמצאת חזק מאוד בלב, נמצאת חזק מאוד בראש. אבל אתה יודע, אני בחרתי, ואני חושב שדרות בחרה באמת לכאוב, לזכור, אבל בנוסף לזה, אנחנו צריכים שהזיכרון הזה הוא לא ישביט אותנו במובן הזה של נשאר כל הזמן בהלקאה ובחשיבה מה קרה, אלא אדרבה. אנחנו חייבים את זה לזכר של הנופלים. אני כל בוקר קם, כשאני הולך למשרד, אני אומר, מה אני עושה יותר טוב? וברוך השם, העיר סדרות גדלה. ברוך השם, העיר סדרות ממשיכה לבנות עוד שכונות חדשות, עוד אלפי משפחות, עוד הרבה מאוד ילדים. ותשמע, לצד הכאב, אנחנו צריכים להיות חזקים יותר, לאהוב את המדינה עוד יותר, לחזק את הצבא, לחזק ולתקן. ברמה הלאומית את הטעויות שהיו, וברמה, אתה יודע, ברמה העירונית, פשוט לעשות טוב יותר.
1: אתה מרגיש שלמדנו את הלקח?
2: ימים יגידו. תשמע, אי אפשר...
1: כי אפילו ועדת חקירה לא קמה פה לבדוק מה קרה.
2: תראה, בסוף, ועדת חקירה ודאי שצריכה להיות במובן הזה, איזו ועדת חקירה זו כבר שאלה אחרת, וצריך לראות באמת, יש מחלוקות מאוד גדולות בעם שדרך.
1: כן, אבל לא קמה שום ועדת חקירה.
2: אני חושב שכל בן אדם, גם אנחנו בזמנו, שהגיע למבקר המדינה, ישבנו ופתחנו את הדברים ודיברנו על הדברים, ודברים שעשינו טוב, אנחנו מחזקים אותם לעשות אותם עוד יותר טובים, דברים שעשינו אותם פחות טוב, אנחנו משתדלים לעשות עוד יותר טוב. צריך לזכור שבסוף כל נושא הביטחון וכל הזה, כמו שאתה אמרת, בסוף הקשל המרכזי, לפחות לגבי השביעי באוקטובר, בלי כל הנושא של המדיניות לפני, ששמע את, אני חושב שכל מדינת ישראל שמע את דעתי במשך שנים, שאני חושב שהחלת החמאס הייתה טעות נוראית של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, שכל מי שאחז בתפקיד כזה או אחר. אבל השביעי באוקטובר הוא טרגדיה עצומה, כי הצבא באותו היום קשה לחלוטין. בסוף אנחנו אלה שהודענו לצבא שיש מחבלים בסדרות, זה דבר לא נורמלי, זה דבר שכל אדם ששירת בצבא יודע שהדבר המרכזי שהצבא צריך להיות הוא חיץ בין האיום לבין האזרחים. ואני חושב שהעניין הזה של קו הצהוב, החזקה בקו הצהוב, זה הפקת לקח. ודאי שצריך לעשות הפקת לקחים. כל מי שלא, אתה יודע, יש נבון חכם וטיפש. נבון אף פעם לא טועה, חכם לומד מהטעויות שלו, וטיפש נשאר טיפש. אנחנו משתדלים לפחות להיות חכמים.
1: אז איפה אנחנו היום בדירוג הזה שלך? עברנו את הטיפשות?
2: אני חושב מה שאני רואה, מבחינה לאומית ומבחינת ממשלת ישראל במובן הזה של כן ההתעקשות, ואתה אמרת שיש לחצים כאלו ולחצים אחרים, ואנחנו נמצאים בקו הצהוב, ואנחנו נמצאים ואנחנו רואים גם בלבנון, אתה יודע, בלבנון בזמנו שלפני כמה שנים חיילים של צהל היו צריכים לעמוד על הגדר ולראות את החיזבאללה יושבים להם 100 מטר, 50 מטר עם דגלים ועם מוצבים, והם אנחנו יודעים שברוך השם צהל תיאר שם למעשה אזורים שלמים, וצהל יכול להסתובב גם בלבנון וגם בסוריה באזורים מסוימים. זה שינוי תפיסה. השינוי, אני חושב, המשמעותי ביותר, הוא מה שאני אמרתי, את זה אחרי השביעי באוקטובר. לא צריך רצועת ביטחון, צריך שטח השמדה. אמרו לי, איך אתה מדבר? אל תגיד שטח השמדה, זה נשמע רע. אבל מדינה שרוצה חיים לאזרחים שלה צריכה להבין שהיא צריכה פשוט למחוק את השכונות של הטרור, למחוק את הכפרים שירחו טרור, שמהם יצא הטרור, וזה מה שצהל עושה בלבנון, ולפחות בדרום לבנון, וזה מה שנעשה בעזה. וצריך לדעת, זה שלב ביניים. אנחנו לא ניפטר מהרוע הזה, לא ניפטר מהטרור הזה, עד אשר אנחנו לא נמחץ אותם לחלוטין. זה אותו דבר, אתה יודע, כמו באיראן. באיראן בסוף צהל, המוסד, צהל, ביחד עם ארצות הברית, עשו שם מלאכה אדירה, אבל כל עוד, עם מחשמם וזכרם, הרוצחים האלה, החוליגנים האלה, המטורפים האלו, שמוכנים להפקיר את העתיד של העם שלהם כדי למחוק את מדינת ישראל, ועדיין להורידו את, אתה יודע, את שעון העצר הווירטואלי שלהם מהרצון שלהם להשמיד את מדינת ישראל. אנחנו צריכים לא להמתין, לא לחכות, וכל הזמן לרדוף אותם.
1: אלון דודי, ראש עיריית סדרות, תודה על הדברים האלה. בוקר טוב שיהיה ושנה טובה ושקטה שתהיה לכולם. בבקשה.
2: בסוד דבריי, שאנחנו באמת צריכים כל הזמן, כל הזמן, להמשיך לחבק את המשפחות, להמשיך להתפעל לרפואת כל הנפגעים בנפש והנפגעים בגוף. יש עדיין הרבה מאוד אנשים, אני חושב שאולי אלפים, שעדיין משתקמים בבתי החולים ובבתים שלהם. ולאחל בעזרת השם שיהיה להם רפואה שלמה, שאלה שאיבדו את יקיריהם, שתבוא להם נחמה. ואנחנו נזכור תמיד שזה לא מספיק לזכור. צריך לקום בבוקר עם תחושה של להיות ראויים לזכרם.
1: בהחלט. תודה על הדברים, אלון דודי, ראש עיריית שדרות. בוקר טוב.
2: יום טוב.
1: תודה. עכשיו לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שממשיכה ומצטרפת. בוקר טוב ליוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב, יוני.
3: טוב, דידי.
1: טראמפ אומר, אני כמעט משוכנע שאיראן עומדת מאחורי זה, הסגן שלו לא בטוח, פה בישראל מעריכים שלו, איפה התבלבלנו קצת?
3: אני בדקתי את דבריו של טראמפ אצל כמה גורמים, אמר לי אחד מהם, לא לפסול את האפשרות שהוא צודק. מכיוון שיש פה עניין של עיתוי, ודבר כזה נראה שהמחבל הודרך על ידי אנשים שהכווינו אותו לעשות כל מיני פעולות מסוימות. אני לא רוצה להיכנס לפרטים של החקירה, אבל בשורה התחתונה יכול להיות שבסופו של דבר טראמפ צודק והתברר שאיראן עומדת מאחורי הדבר הזה, ואז הוא יחשוף את זה ביחד עם ראש הממשלה נתניהו, יחשוף את זה בעיתוי המתאים כדי שזה ישמש בין היתר הצדקה של מכה צבאית אדירה על איראן. וזה דבר שיכול לקרות.
1: רגע, אם יתברר שאכן איראן עומדת מאחורי הדבר הזה, ישראל צריכה להגיב בעוצמה מיידית?
3: המילה מיידי, אתה יכול לפרש אותה בכמה דרכים. מיידי זה יכול להיות גם עוד חודש או עוד חודשיים.
1: אז זה לא מיידי.
3: אני לא יודע, אז איך אמר איינשטיין, הזמן זה מושג יחסי.
1: לבחירות פה ובארצות הברית יש משקל בסוגיה הזו?
3: לא, מה שיש לו משקל זה מתי האיראנים רוצים ליזום. הרי יש כל מיני מידעים, האמריקאים קוראים לזה הפתעת אוקטובר. יש כל מיני מידעים למודיעין האמריקני שהאיראנים רוצים להפתיע את ישראל ואת ארצות הברית ולהנחית עליה בסוף חודש אוקטובר מכה מקדימה, ונקרא באנגלית preemptive strike, מכה מקדימה, מכיוון שהם מרגישים שהם הגיעו לקצה מבחינה כלכלית, מבחינת הסנקציות.
1: אין להם מה להפסיד.
3: אין להם מה להפסיד, ובמצב כזה שאין להם מה להפסיד, הם הולכים all out, גם על ארצות הברית וגם על ישראל, וזה אומר התקפות של טילים בליסטיים וכתבאמים על כל הבסיסים האמריקניים במזרח התיכון ועל ישראל במגמה לגרום הרג המוני, לראות חיילים, גופות של חיילים, ארונות של חיילים אמריקנים מגיעים

0: של הטילים הבליסטיים והגברת הייצור של הכתבאמים, יש לזה אינדיקציות מאוד ברורות מבחינה מודיעינית.
1: בינתיים ארצות הברית מפנה מטוסים מבריטניה.
0: עכשיו אם תסתכל על מה שקורה, שיש נושאת מטוסים שלישית, אייזנהאואר, רוזוולט, אני כבר לא זוכר, בדרך למזרח התיכון, ועוד כוחות שלאט לאט האמריקאים צוברים כאן באזור, אז התרחיש הזה הוא בהחלט אפשרי. אז יכול להיות, אם אנחנו נחזור לחקירה, יכול להיות שטראמפ יש לו מידע כזה, והמידע הזה יאושש ויגובה בהוכחות מודיעיניות, ואז הוא יחשוף את הדבר הזה ויגיד, זה המדינה שמנסה לעשות דבר כזה, אי אפשר להשלים עם המשטר הזה, חייבים להפיל אותו, ואז הוא ישתמש במידע הזה להצדיק פעולה צבאית אדירה, חזקה, ביחד עם ישראל, על איראן, כדי להפיל את המשטר. אז זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. עכשיו, נחזור לקרקע העובדות, ממה שאני יודע, מבדיקות שעשיתי בישראל, אין לישראל הוכחה שאיראן עומדת מאחורי זה, אבל גם לא פוסלים את האפשרות.
1: וישראל גם משתתפת פיזית בחקירה שלו, אנחנו למדים שאנשי שבק נסו לחקור את הטייס הזה.
0: נכון, יש שם אנשי מוסד ואנשי שבק, והם יחקרו, והבעיה היא שאתה צריך לאתר גם את האנשים שהוא היה איתם בקשר, הוא לא פעל פה בחלל לבדו, לפי מה שאני יודע, וצריך לראות את הסביבה הקרובה שלו ולחקור ולבנות.
1: מה אתה למד מזה שהסעודים ככה מיהרו לנפנף אותו ולהחזיר אותו לאמירתי?
0: אנחנו למדים מזה שהם, זה היה תפוח אדמה לוהט בחיקם, הם רצו מהר להעביר אותו כדי שאם יתברר שאיראן קשורה איכשהו לעניין הזה, ואז הם יצטרכו להודות בזה, הסעודים יצטרכו להתקן שמהחקירה שלו עולה שאיראן קשורה, ואז האיראנים יבואו איתם חשבון, יגידו עליהם, אתם נשאלתם עלינו, מסרתם אותנו לאמריקנים, דברים מהסוג הזה. לכן ראית שמהר מאוד הם העבירו את שני הטייסים, גם את הקברניט שהותקף וגם את הטייס המשנה המחבל, מיד העבירו אותם לאיחוד האמירויות.
1: במישור המדיני, יוני...
0: אגב, לכן גם הם לא אפשרו, ייתכן שזאת הייתה גם הסיבה שהם לא אפשרו חוקרים שלנו
1: לבוא לסעודיה, כן.
0: כי הם פחדו שכנראה הם יגלו את האמת.
1: במישור המדיני יכול להיות עכשיו איזשהו פלונטר ביחסים שלנו עם האמירטים, כי בסופו של דבר זו הייתה אחריות של פליי דובה, כן משרד תחבורה, לא משרד תחבורה. פליי דובה הייתה צריכה לוודא שטייס כזה לא עולה על מטוס.
0: ברור שהאחריות נופלת על האמירטים, האחריות הישירה, אבל פה בואו לא ננקה פה את המחדל. המחדל הישראלי פה של המוסד, של השבק ושל משרד התחבורה, שלושת הגורמים האלה היו שותפים עקיפים למחדל הזה. אז בוא לנקה אותם האחריות, וראש הממשלה מינה את ראש המלל לעשות חקירה בעניין הזה לגבי הפשלות האלה שהיו מצידם. זה נושא חשוב מאוד, זה טוב להפקת הלקחים, חייבים להפיק לקחים ממה שקרה, כי יש פה פרצה. פרצה שאפשר לחדור לישראל דרך הפרצה הזאת, זה בעיה גדולה.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. יוני בן מנחם, תודה רבה, בוקר טוב לך. תודה על הדברים. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר.

0: השאר עטופים באהבה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
8: כן, בימים האלה, כאמור, אנחנו מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר, ואנחנו ממש לפני בחירות. איתנו ניר חצ'בי, תושב כיסופים, מספר 22 במפלגת ישר של גדי אייזנקוט. בוקר טוב, ניר.
9: בוקר טוב לכם.
8: 7 באוקטובר, 3 שנים, אתה אב שקול, איבדת במתקפה הרצחנית הזו של חמאס את הבן שלך. ספר לנו על הנסיבות.
9: יונתן היה במושב יחיני, בין נתיבות לסדרות, מי שלא מכיר. הוא היה בבית, הוא היה בן 18, נמצא בבית של סבא וסבתא שלו. הוא היה שם כי יונתן אהב בעלי חיים, אהב בעיקר פרות, ולסבא וסבתא הייתה רפת. ויונתן היה ברפת כל התקופה הזו, היה לפני גיוס. בשבעה לאוקטובר חדרו 8 מחבלים למושב יחיני. הם חדרו באופן רגלי, כי השער כבר היה סגור, זה היה לקראת השעה סביב 8 בבוקר, שכבר רובנו יודעים שקורה משהו במדינה. אני בשלב הזה, האמת, חשבתי שזה קורה יותר באזור העוטף, לא חשבתי שזה יגיע עד יחיני, אני בזמן הזה הייתי בחוץ לארץ. 8 מחבלים נכנסים, בכניסה למושב, ממש בשער ובאזור הבתים הראשונים, נרצחים שם מספר 2 חברים יחיני, אליצור חג'בי ואיזר חג'בי, ועוד בחור בשם אילן שברח ממסיבת הנובה. 3 מחבלים נשארים שם, מנהלים קרבות, בקרבות נהרגים 2 גיבורים, פלג סלם זיכרונו לברכה ורבית הסייג שוטרת מג"ב. ו5 מחבלים לוקחים רכב מתוך המושב, גונבים רכב של הבדודה של יונתן, הבן שלי, ונוסעים בתוך מושב יחיני, כמעט 1.5 קילומטר. אני מזכיר לכולנו שמדובר בבוקר שמחת תורה, שזה זמן של אנשים הולכים לבית כנסת. המחבלים נוסעים במושב, רואים חלק מהמתפללים וחלק מהאנשים רואים אותם, הם לא יורים באף אחד, עד שהם מגיעים לבית האחרון במושב, שזה הבית שיונתן נמצא בו, זה הבית של סבא וסבתא, איפה שערפת. וככל הנראה, לפחות על פי תחקירי הצבא, הם חיפשו את הרבשץ. והרבשץ היה בחוץ לארץ, ויונתן הבן שלי החליף אותו בתפקיד ברפת, כי גם היה לו רפת. וכשמגיעים מול הבית, הם עוצרים מול הבית, בזמן הזה יונתן עולה למרפסת יחד עם סבא שלו וחלק מהמשפחה. הם עולים לקומה השנייה, זו מרפסת, מתוך רצון לנסות לעזור, לנסות להבין מה קורה, שמעו שיש צבע אדום, שמעו שיש ירי, אבל לא כל כך הבינו, ובטח לא האמינו שיכנסו מחבלים לעומק המושב. לצערי הרב, הם יורים כדור אחד ביונתן.
8: וכך הוא מוצא את מותו, ובאמת תנחומנו.
9: לא, האמת שהם לא, הוא לא מוצא, לא, חשוב לי רגע לציין, יונתן, בשלב הזה, אחרי שהם יורים בו, הוא נכנס לתוך הבית, ובמשך כמעט 2.5-3 שעות, מטפלים בו בתוך הבית, הוא גוסס, ולצערי הרב, אף אחד לא הצליח להגיע אליו, גם אחרי 2.5 שעות, ואחרי 2.5 שעות, הוא מוצא את מותו.
8: תנחומנו כמובן בעניין הזה, ועכשיו לפוליטיקה, בכל זאת מספר 22 במפלגת ישר של גדי איזנקוט, אתה יודע, זה מספר התעללות כזה אני קורא לו, כי כשאני רואה את הסקרים, אתה יודע, מקום עשירי יודע בוודאות שהוא בפנים, מקום 35 יודע בוודאות שהוא לא בפנים, אתה צריך לבוא עם עד לחץ דם לבחירות.
9: לא, אני מאמין במפלגה, אני מאמין בגדי.
8: מקום 22 זה על הקסקס מה שקוראים אצלנו.
9: אז אני מבטיח לך שמפלגת ישר גם תגיע להרבה יותר. אני נמצא בשטח, אני התחלתי בשטח במפלגת ישר, אני אגב ריכזתי את כל אזור הדרום, אז אני נמצא בשטח, אני מכיר את האנשים
8: בשטח. אתה גם אלוף משנה במילואים נציין, כן.
9: נכון, אני אלוף משנה במילואים עד לפני שבוע וקצת עוד עשיתי מילואים. אני נמצא בשטח, ועל פי נתוני השטח אנחנו נקבל הרבה יותר, ואנחנו נגיע להקים ממשלת ישראל, עם 63.
8: מאיפה אתה מביא את המספרים האלה, ניר? בוא, לפי כל סקר שאני רואה הגיוני, אין לכם ממשלה בלי תמיכה של המפלגות הערביות. אין סקר אחד שנותן לכם ממשלה בלי תמיכה, או לפחות תמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות.
9: אז אני אסביר. קודם כל, יש לנו עד 27 לחודש, 7 לחודש, יש לנו עוד מספיק זמן.
8: בסדר, גם ליריבים יש מספיק זמן.
9: כן, אבל כשאני רואה שהיריבים שלנו, אני לא קורא להם יריבים. אבל כשאני רואה שהצד השני הולך, לדוגמה כמו אתמול ראינו את הרב לנדאו, שאומר שתומך בנמות ולא נתגייס, שפוגע בציונות הדתית, והליכוד ששולח את ילדינו לקרב, ששולח את המשפחות שלנו לקרב.
8: כן, אבל גם אם הדברים שאתה אומר נכונים...
9: אתה מבין, רגע, תן לי רגע. ומתבסס על קולות שהם לא ציוניים, אנחנו רואים, תסתכל, אנחנו...
8: אבל אנחנו סופרים מנדטים בסוף, ניר.
9: רגע, אבל הליכוד לא צריך מנדטים. הליכוד מתבסס.
8: אז נכון, זה בדיוק...
9: רוב הליכוד מתבסס.
8: היא הנותנת.
9: רגע, רוב הליכוד מתבסס. רגע. אנחנו במפלגת ישר, אנחנו הגדרנו שאנחנו חוק הגיוס, אנחנו נגייס את כולם. את כולם, חרדים, ערבים, כל אזרח במדינת ישראל בגיל 18, אנחנו לא נוותר על זה, ואנחנו נעמוד על זה. לעומת זאת, אנחנו רואים שממשלת הליכוד היום.
8: אבל מי שמצביע עבור... אבל רגע, שנייה. תרשה לי גם לשאול. מי שמצביע ליכוד או ימין, יודע שהם מסתמכים על החרדים. ואני שואל אותך על מספרים כרגע, לא על תיאוריות, ולא הם אמרו ככה ואנחנו נעשה אחרת. המספרים מראים, לפי כל סקר נורמלי, שאין לכם אפשרות להקים ממשלה.
9: אני רגע רוצה לעשות סדר. אין לנו נגיד, שום דבר נגד החרדים. יש לנו נגד...
8: אבל אתה לא עונה לי. איך תקימו ממשלה? תסביר לי.
9: אני אענה לך. אז קודם כל, אנחנו מדברים על הקמת ממשלה ציונית. זה מה שאנחנו אומרים בממשלת ישר, והציונים הם אצלנו. ואנחנו גם...
8: מה זה ציונית? בלי רם?
9: רגע, אני אסביר לך. אני גם מאמין שחלק ממצביעי הליכוד, אני גם רואה זה בשטח. אמרתי לך, אני שטח. שהיום מבינים שממשלת הליכוד מקימה ממשלה, או רוצה להקים, או שותפים, שהם לא ציונים, הם מגיעים אלינו.
8: אוקיי, אתה מאמין, עם אמונה אי אפשר ללכת למכולת, זה לבית הכנסת. בסוף המספרים, אתה לא עונה לי, ניר. לפי המספרים כרגע, אין לכם רוב.
9: במספרים שלנו, אני לא יודע איזה מספרים אתה רואה, אני רואה את
8: המספרים. אני רואה את הסקרים.
9: אנחנו, אני אומר לך, אנחנו נגיע ל-62, 63 מנדטים.
8: אני לא רואה את זה בשום סקר.
9: אנחנו נקים ממשלה ציונית, אנחנו נקים ממשלה ערכית, ויותר חשוב, אנחנו נקים ממשלה...
8: רע מפוטנציאל לשותפות?
9: רע מלא פוטנציאל לשותפות, ואני שוב אומר, לנו יש עקרונות, אנחנו הגדרנו את העקרונות שלנו. כולם מוזמנים להשתתף ובתנאי שעומדים בעקרונות. וכשאנחנו הגדרנו שחמאס צריך להשמיד אותו, ושהגדרנו את חוק הגיוס, ושהגדרנו שוויון לכולם, ושהגדרנו מדינה יהודית וציונית, אף מפלגה ערבית לא עומדת בזה. והדבר הזה הוא רק ספין של הצד השני, כל הזמן מהדהד ומפחיד את עם ישראל.
8: תשמע, בכיתה ב' לימדו אותי חשבון עם חשבונייה, אני לא מבין איך בלי הערבים, אתה מקים קואליציה, אני לא מבין, ואתה גם לא מסביר. אתה עוסק בתיאוריות, ואתה מאמין, והכל בסדר, אבל אתה לא מסביר.
9: זאת אמת. אנחנו מקימים ממשלת אמת, ממשלה אמיתית של מנהיגות אמיתית. לא יכול להיות שבימים האלה, ממש בימים האלה, פתחנו את הרעיון עם השבעה לאוקטובר. שלוש שנים, ועכשיו אני לא מדבר רק כניר ממפלגת ישר, אני גם מדבר כאב שקול, וגם מפקד ללוחמים, להורים שה... הילדים שלהם נפלו בקרב. שלוש שנים. עוד לא הגיעו לבוא להגיד לי מכתב. טלפון. אתה יודע, אחד הדברים החשובים בדת היהודית זה ניחום אבלים. ניחום אבלים, הבסיסים יותר. לא הגיע אף בן אדם מממשלת ישראל לניחום אבלים. שלח מכתב. שלח נציג. פעם עוד תגיד, אני מצטער. סליחה. הבן שלי לא נפל בקרב. הבן שלי היה אזרח.
8: כן.
9: אזרח במדינת ישראל. אזרח במדינת ישראל. צריך לחיות בביטחון. וכשנרצחים כל כך הרבה אזרחים, ועדיין, אני, אתה יודע, אני לפעמים, אני בהלם, שאף אחד עדיין לא בא ואמר, סליחה, טעינו. שמעתי לפני כן את הרעיון שלכם עם ראש עיר סדרות.
8: דודי.
9: שמעת מה הוא אמר, תחבקו את המשפחות. איך אפשר לחבק משפחות?
8: טוב, מיר.
9: אתה לא בהלם.
8: מקום 22 במפלגת ישר עם גדי אייזנקוט, לפי סקרים מסוימים ריאלי, לפי אחרים מדשדג, כאילו על הקסקס, מה שנקרא, את חגי אלדר אתה מכיר?
9: ריאלי בהחלט.
8: את חגי אלדר אתה מכיר? את חגי אלדר, אתה בטח מכיר, היית מפקד שלו, נכון?
9: את חגי אלדר אני מכיר, גילוי נאות, הוא היה עד לא מזמן אצלי במילואים, קצין אצלי במילואים.
8: אז הוא איתנו על הקו, אתה יכול להגיד לו שלום לפני שאנחנו נפרדים ממך.
9: חגי, בוקר טוב ובהצלחה.
0: ניר, בוקר טוב לך, בוקר טוב.
8: ניר, זהו, שניכם הולכים להתמודד, מיד נהיה איתך חגי, רק ניפרד מניר. ניר חג'בי, תושב כיסופים, 22 במפלגת ישר עם גדי אייזנקוט. תודה שהיית איתנו, ניר. בוקר טוב.
9: תודה.
8: עכשיו אליך, חגי, גם אתה מתמודד לרשות שדות נגב, וזאת בעקבות התפטרותו של ראש המועצה תמיר עידן, בשלושה בנובמבר תתקיימנה הבחירות בשדות נגב. ספר לנו קודם כל מעט על עצמך, מעבר לזה שניר היה המפקד שלך, וזה כבר משהו, ספר לנו מעט על עצמך.
0: אז בוקר טוב דוד. אני אעשה את זה בקצרה, אני מושבניק בכפר מימון, נולדתי פה, ההורים שלי עם מקימי היישוב. בגדול, אתה יודע, מסלול כמו כל אזרח ישראלי אוהב הארץ, הייתי תיכוניסט, התגייסתי לצנחנים, קורס מקים, קורס קצינים, בסוף קורס קצינים לקחו אותי להקים את פלסר 7 מחדש, יחידה שהוקחדה ב-73. ובעצם עשיתי את הקבע שהייתי צריך, והייתי מפקד צוות, מפקד פלגה, והשתחררתי. התחתנתי עם אשתי שגם היא פה מהאזור, מושב תקומה, ובעצם לימודים כמובן היא למדה בפקולטה לחקלאות, אני למדתי חשמל, וירדנו דרומה. הקמנו את הבית שלנו פה בכפר מימון. יש לנו 4 ילדים שלנו ועוד 2 ילדים מאומצים, ובעצם מגיל 22 אני עושה עסקים פה בדרום.
8: למה החלטת להתמודד לרשות המועצה?
0: זו שאלה נהדרת, כיוון שבעצם בעסקים שלי ובכל מסביב כאילו הכל היה מצוין והכל היה נהדר, והשביעי לאוקטובר פשוט טרף את כל הקלפים, פשוט סתירה מצלצלת שקיבלתי כקצין, אני סגן אלוף באוגדת עזה. בעצם התפקיד שלי הוא תפקיד היה קלר, זה בעצם היה יחידה שמקשרת בין מפקד האוגדה לראש המועצה. בשביל אוקטובר פתאום מצאתי את עצמי לבד פה, כיוון שכל הלוחמים וכל המפקדים שלי, שהיו באוגדה 143, או נהרגו או נלחמו, ובעצם האוגדה נכבשה, אז תחשוב שאני כדמות הצבאית היחידית פה באזור, אני ותמיר, שהוא כאילו האזרח, ואני, בעצם אנחנו לבד פה. בעצם מצאתי את עצמי, מנהל פה את כל הגזרה יחד איתו, עם הרב שעצים שלנו, עם אנשי הצחי, וזה הייתה סתירה מצלצלת, כי אתה יודע, פתאום אתה מבין שאתה באירוע אחר.
8: איך זה קשור להחלטה שלך להתמודד, דניאל?
0: ההחלטה היא בעצם מה שקרה בימים אחרי זה, כל נושא האחריות, לקיחת האחריות, לא דווקא האחריות של מי השם לזה, אני בכלל לא מתעסק בזה, אלא התחושה שצריך לקחת אחריות וצריך ללכת ולהירתם ולהיכנס מתחת לאלונקה במגזר הציבורי. זה היה לי מאוד נוח המון המון שנים במגזר הפרטי להצליח.
8: זאת אומרת, כבר אז גם להחלטה, היית מתמודד בכל מקרה, גם אם הבחירות היו נערכות במועדן, ללא הפרישה של תמיר.
0: אני רציתי להתמודד, אני רציתי לגשת להתמודד כבר לפני שנתיים. אני מזכיר לך, דוד, שהבחירות בחמשת המועצות בעוטף נדחו בשנה, אתה בטח זוכר.
8: כן, בוודאי, בגלל המצב.
0: אז אני לפני שנתיים הלכתי לתמיר ואמרתי לו, תמיר, תקשיב, ההחלטה שלי זה ללכת ולהתמודד. דרך אגב, זה לא כל כך היה חשוב לי איפה, העיקר ללכת ולעשות שינוי, לבוא ולקחת אחריות. זה היה כאילו התחושה הזאת שצריך להוביל את המקום הזה למקום אחר, להוביל תחושה פנימית כזאת, היא מאוד מאוד מאוד חזקה, שבעיקר לקחת אחריות. אני מסוג האנשים שיודע מצוין לקבל אחריות, לקחת אחריות ולקחת גם את האחריות.
8: תגיד, חגי, יש עוד כמה מתמודדים במה אתה טוב יותר?
0: סליחה, שנייה אחת, עובר פה פשוט מסוק מעזה, אז עוד שנייה אחת, תשאל עוד פעם בבקשה.
8: אני אומר, יש כמה וכמה מועמדים, למה אתה? במה אתה טוב יותר?
0: תראה, אני מגיע מהמגזר העסקי, אני מגיע עם 40 שנות ניסיון, באמת פרויקטים מטורפים בארץ ובחול, ואני מגיע עם זיק בעיניים ועם הבנה שצריך לעשות את הדברים אחרת. פשוט אחרת. התחושה הזאת, דוד, שאנחנו נמצאים 3 שנים אחרי המשבר הגדול הזה, מהשביעי לאוקטובר. אנחנו לא מצליחים לייצר פתרון לאף אחד ממאות צעירים שרוצים לגור פה. תקשיב, ברמה העקרונית היית אומרת, שמה, אזור כזה שעוד יורים בו, אני מדבר איתך עכשיו, עובר פה מסוק, לפני 10 דקות היה פה ירי, אתה אומר, הגיונית שאף אחד לא יוצא לבוא פה מהצעירים. כולם מפחדים, אתה יודע, משפחה, ילדים, ובכל זאת,
8: דווקא ראש עיריית שדרות שדיברנו איתו בתחילת המשדר אמר שהעיר מסגשגת ויש דרישה ובונים.
0: הוא צודק, תקשיב, אז זה בדיוק העניין, בדיוק פה החוליה שחסרה, דרישה עצומה, אפס בנייה. סיפורים, דרך אגב, כמה שאתה רוצה, סיפורים מפה ועד אמריקה, אנחנו נרחיב, אנחנו נעשה. שום דבר, שום פרויקטור שמנהל את זה, שום הרחבה. היישובים שלנו, רק שתדע, בשנת 2000 מועצה אזורית שדות נגב עמדה על בערך 7,000 איש, היא עומדת היום על כ-11,500 תושבים.
8: מה הדבר הראשון שתעשה אם תיבחר?
0: אני הולך לבנות את זה בעצם במספר רבדים בעצם. הרובד הראשון זה קודם כל להביא...
8: לא, דבר ראשון, אין לנו זמן לכל הרבדים. דבר אחד.
0: לא, מאוד קצר, להביא את הצעירים, קצר ולעניין, בלי דיבורים. יש תוכניות, יש ברור, כולם רוצים, המינהל רוצה, אנחנו רוצים, כולם, המושבים רוצים. זה דבר ראשון. דבר שני, נושא של תעסוקה, אתה מביא צעירים, אתה צריך תעסוקה. זה מה שאתה צריך, לנו, למועצה אזורית שדות נגב אין אזור תעשייה אחד. אנחנו נביא אזור תעשייה לפה. יש לה אדמות, יש את ההכשרות, יש את הכל. והדבר השלישי זה חינוך. זה מה שצעירים רוצים, כשיש שריפה ורוצים לשקם את היער, מביאים שתילים חדשים ושותלים אותם. אנחנו לא יודעים לעשות את זה.
8: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. נמשיך ונסקר את מערכת הבחירות הזו לראשות המועצה, כאמור ב3 בנובמבר תתקיימנה בחירות בשדות נגב, שיהיה בהצלחה.
0: שבוע אחרי הבחירות הכלליות.
8: שיהיה בהצלחה לך ולכולם בעצם, אנחנו ניטרלים כמובן. תודה, חגי אלדר, תודה רבה לך, בוקר טוב. עכשיו לחבלה, להצתה של חדר החשמל במכון לטיהור שפכים בשוקת, שגרמה להרבה מאוד זוהמה, בעיקר בנחל חברון. איתנו יהודה קפח, מנהל מרחב הדרום בתנועת רגבים. בוקר טוב, יהודה.
10: אהלן, דוד, בוקר טוב לך ולמאזינים.
8: סוג של פיגוע, לא?
10: ממש ככה. תראה, אנחנו רואים את חוסר המשילות שיש לנו בנגב, אנחנו ממש במצב חירום משילותי, ובסוף שבוע שעבר ראינו דוגמה חיה לאיך פשוט מספר מצומצם מאוד של עבריינים, 2-3 עבריינים ככל הנראה, שאגב הם השלוחים של העבריינים הגדולים יותר שמנהלים את האופרציות האלה של הגביית הפרוטקשן, פשוט גורמים לכלל תושבי הנגב, אגב יהודים ובדואים כאחד, פשוט לסבול. אני מניח שכל מי שחי ושומע אותנו וחי במרחב הנגב מריח את פשוט הביוב. פשוט צריך בוא נתאר שנייה מה קורה, כן? מתה שוקת, הוא מטפל בשפחים של מיתר, של קרמית, של חורה, כן? גם יישובים בדואים וגם בעוד שפחים שמגיעים מהאזור הזה, ופשוט שורפים שם את חדר החשמל של המטש. למה?
8: זה משבית בעצם את כל המערכת.
10: חד משמעי.
8: למה? הם דורשים פרוטקשן גם מתאגיד המים?
10: כן, תאגיד המים...
8: הם לא מסתפקים בעסקים פרטיים.
10: החברה שמפעילה בעצם את מטה שוקד, מסרבת לשלם פרוטקשן. אז מה הווריינים באים ואומרים? אנחנו מציבים לכם איזשהו מסר מאוד מאוד ברור, אתם לא תשלמו, אין שמירה, ולכן המטה פשוט קורס. כל השפחים אנחנו צריכים להבין. בן אדם שחי במיתר ומוריד את ה... כן, מחילה מכבוד המאזינים, מוריד את המים בבית שלו, השפחים האלה פשוט זורמים באופן גולמי לנחל באר שבע, בגלל שהמטה שלו יכול להכיל.
8: מה המשמעות של זה בעצם?
10: קודם כל, מבחינה סביבתית, זה מציאות פשוט כמעט בלתי הפיכה. אנחנו מדברים על 30,000 קוב של מים, של שפחים גולמיים שזורמים לתוך נחל חברון, אתה צדקת, זה נחל חברון, ובהמשך הוא גם ממשיך לנחל באר שבע, בסוף גם לנחל הבשור ולוואדי עזה. זה קודם כל פגיעה סביבתית בבעלי החיים, פגיעה סביבתית בצומח.
8: זה עובר, אם אני לא טועה, בלב העיר באר שבע.
10: בלב העיר באר שבע, בפארק באר שבע, בפארק הגדול שנבנה רק לאחרונה, סמוך אליו מאוד, זורם נחל באר שבע, שהוא בעצם אפיק, הוא בעצם, סליחה...
8: רגע, וזה משהו שאי אפשר לתקן תוך יום, יומיים?
10: אז הרשויות ניסו בצד ראשוני לייצר איזשהו חפיר, כדי שהוא בעצם יספוג חלק מהכמויות האדירות, אנחנו מדברים על 30,000 קוב, אבל זה משהו מאוד מאוד נקודתי, זה לא פתרון ארוך טווח, וזה לא מספיק, בסדר? זה לא מספיק. אתמול ראינו במטש, ראינו ניסיונות של הרשויות לטפל בזה באופנים כאלה ואחרים, כבר התחילו לתקן את חדר החשמל.
8: מטש לטובת מאזיננו זה מכון לטיהור שפכים.
10: נכון, מכון לטיהור שפכים. בעצם כשאנחנו מפנים את הביוב שלנו, כל אזרח ואזרח, זה מגיע למכון טיהור אחד גדול. אפשר לראות אותו בצדי הדרכים שנוסעים בכבישים, ומשם זה עובר איזשהו טיהור כלשהו ברמה שניונית או שלישונית, ובעצם הוא הולך לחקלאות או זורם לנחלים, בסדר? זה באופן כללי. אבל כשזה מגיע באופן כזה שאי אפשר לטפל בשפחים ולייצר מהם איזשהו, לטהר אותם באיזושהי צורה, אז זה פשוט זורם באופן ממש גולמי. על כל המשתמע מכך, לתוך הנחלים, מזהם, אגב, הנחל הזה ספציפית עובר גם בתוך היישוב הבדואי אום בטין עצמו. זאת אומרת,
8: זה לא מעניין אותם, כן.
10: העבריינים האלה, נכון, חלקם נורמטיביים, אבל העבריינים האלה...
8: מאיפה המשילות שכל כך דיברו איתנו עליה?
10: נכון, נכון, אז בהקשר הזה אני חייב לומר, אמנם נעשו צעדים מסוימים, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים כשבאים שניים, שלושה אנשים, עבריינים, שפשוט מחזיקים את כל תושבי הנגב למטה, זה פשוט דבר שאי אפשר לקבל אותו. עכשיו, מבחינת הצעדים שכן צריך לעשות פה, קודם כל אנחנו אומרים את זה, אומרים את זה מספר פעמים כבר לפני הבחירות, צריך שר במשרד ראש הממשלה, שזה אחריותו הבלעדית. בהיבטי הפרוטקשן, אנחנו גם מבינים שחייבים פה החמרת הנישה בצורה משמעותית, הפרקליטות ובתי המשפט, ביחד עם המשטרה, צריכים לגבש פה תוכנית כוללת, איך אנחנו מטפלים, לא רק באותם שלוחים שבסוף מבצעים את השריפה של חדר החשמל, אלא גם באופרציות שמארגנות אותם. זה אי אפשר כל פעם לטפל בבעיה הזאת.
8: בינתיים נסתום את האף, תרתי משמע. יהודה קפח, מנהל מרחב הדרום בתנועת רגבים, תודה על השיחה הזו, ונקווה שהעניין הזה יהיה מאחורינו במהרה. תודה, בוקר טוב.
10: תודה, דוד, תודה. בוקר טוב
8: לכולם. בוקר טוב לכולם. פרסומות מיד המגזין.
11: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
16: מבוא סיוון 8, קריית גת.
15: 086-81-0263.
17: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: דיווח התנועה בחסות
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
17: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
13: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: בוקר טוב, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
20: בוקר טוב, דוד.
8: הגשם יגיע לאזור שלנו, יש סיכוי?
20: כן, גשם קל או גשם מקומי, צפוי בעיקר בדרום ובמזרח. היום, לפחות עד שעות הצהריים, קיים חשש קל משיטפונות. הטמפרטורות ירדו מעט, 28 מעלות בבאר שבע בשעות הצהריים, 24-5 באזורי הר הנגב, ו-28 באזור שור החוף, 35 מעלות באילת. מחר כבר יעשה מעונן חלקית על בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. לקראת חמישי, שישי, יעשה בהיר וחמה רגיל.
8: תודה בועז, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
8: עכשיו לתרבות, בוקר טוב לאה סולומון יהושע.
21: בוקר אור דוד, מה נשמע?
8: בסדר גמור, את מספרת לנו הבוקר על תערוכה מיוחדת.
21: נכון, זה נקרא Real Time October 7, זמן אמת על השבעה באוקטובר. זו תערוכה שיש בה חוויית מציאות מדומה. נותנים שם פנים לשבעה באוקטובר, אנשים אמיתיים עם הסיפורים האמיתיים בזמן אמת. זה קורה באיזשהו מיצג VR מאוד מאוד גדול, ממליצים מגיל 16 ומעלה, וזה קורה בסדרות, במקום שנקרא אחוזה 73. זה יהיה פתוח עד סוף החודש, ופשוט מוזמנים להירשם ולהגיע. אסור לנו לשפוח. זה המסר הכי חשוב משם.
8: בהחלט, זמן אמת, 7 באוקטובר, תערוכה מיוחדת. תודה לאה, בוקר טוב.
21: יום טוב.
8: עכשיו הספורט.
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בוקר טוב, איציק אלפי.
25: הלאה, דוד, בוקר טוב.
8: תראה, נגמר הדיון על קהל החוץ במשחק של הפועל באר שבע במסגרת האירופית בהולנד.
25: במועצת העיר של אלקמר הדיון אומנם מסתיים, בהחלטה שלהם עדיין לא לאשר...
8: מה זה, הם קובעים? הם וופה? הם אופה? מה הם בדיוק?
25: בסופו של דבר כן, הם טוענים שיש מודיעין נרחב לגבי מצב כזה
8: מה שלא ירחו בהולנד.
25: יהיו כל מיני, נכון, זאת בעצם הדרישה של הפועל באר שבע וגם אופה. צריך להגיד שאם אנחנו לוקחים את הסיטואציה של אוניון סן סילואש, קבוצה שגם אמורה לארח את הפועל באר שבע במגרש אחר, שהוא לא נמצא בעצם בבלגיה, אלא בדיזרדורף בגרמניה, אז גם פה אין קהל בית ואין קהל חוץ, וזה מה שאומרים בבאר שבע, אם אין קהל חוץ, לא אמור להיות גם קהל בית, יש פה מדרון חלקלק מאוד.
8: איפה זה עומד היום?
25: גם שההתחדות שינו זוארץ אתמול, עם הנחיתה שלו בנמל תעופה בן גוריון, עם הנבחרת הישראלית, ציין את הדבר הזה, והוא פועל כמו גורמים בהפועל באר שבע מאחורי הקלעים בצורה שקטה, לא רוצים לקחת את הפוקוס יותר מדי מהמאמצים שיש מאחורי הקלעים. אתמול היה דיון נוקב במועצת העיר של אלקמר.
8: אני רק מדמיין לעצמי אם המצב היה הפוך, ומועצת עיריית באר שבע הייתה מחליטה שאוהדי אלקמר לא יכולים לבוא לפה, מה היו עושים בהתאחדות הכדורגל האירופית אם המצב היה הפוך?
25: ובכלל, היו לוקחים את זה למקומות אחרים, פוליטיקה, באמת החלטה שהיא פחדנית, שערורייתית, מביכה מאוד, נותנת פשוט פרס לטרור.
8: הטענות שלנו הם לאוף, אליהם אין לנו שום טענות, הטענות שהם להתאחדות הכדורגל האירופית, שצריכה לשים פלומבה על הדבר הזה.
25: לגמרי, לגמרי, ותשמע, אני מקווה מאוד שיש שינוי, למרות שמבחינת מועצת העיר, אוהדי הפועל באר שבע לא מוזמנים להגיע מבחינתם. בואו נראה עכשיו, היממה הקרובה אני חושב שתכריע, אולי יהיה עוד ניסיון מצד אופה להגיע לאיזשהו פתרון, אבל אם מועצת העיר מחליטה שלא, ואין לה את הכוחות הביטחונים להפתח את דעתי הפועל באר שבע, זה יהיה מאוד מאוד קשה. המשחק, צריך להגיד דוד, יום חמישי הבא.
8: כן, המשחק הוא ביום חמישי הבא, אין עוד הרבה זמן, צריך לקבל החלטה.
25: נכון,
8: ואנחנו נמשיך ונעקוב אחרי העניין הזה, בין היתר היום, בין 6 ל-7 בתוכנית הספורט היומית שלנו.
25: בוודאי.
8: אנחנו נהיה שם, אתם מוזמנים. תודה, יציג, בוקר טוב.
25: תודה רבה, דוד.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: סיימנו, נודה לעוסקים במלאכה, תודה לעורכת יערה אבדו, תחקירים איציק יעקובו והטכנאי אורן נשטיבקר. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם יום טוב ויום שקט. אנחנו נשוב ונשתמע מחר כאן בין 7 ל-8. בוקר טוב.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
5: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: דיווח התנועה בחסות
7: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
26: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
27: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
28: בחסות
7: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
26: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
29: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
30: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
31: אדוויל, לכאב הראש שלי.
32: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
29: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
33: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
34: קרולינה למקה ברלין.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
15: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
16: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
19: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
28: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו בשל איום נגדם. טראמפ האשים את הממשל בטהרן גם בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי התקיימה שיחה בין השניים אך לא מסרה פרטים נוספים. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי סעודיה החלה במבצע גדול במערב תימן נגד החות'ים שנתמכים על ידי איראן. בעיר מודיעין פרצו הלילה מהומות בעקבות פעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק חרדי. כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ השוטרים הצבאיים ולפיזור המהומות. לא דווח על עצורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
34: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
35: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
36: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
35: כוכבית 6188.
28: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה.
34: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
35: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
36: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
35: להרשמה כוכבית 6188.
28: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, כרגיל, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים בגלי ישראל, אסף יוסף יחזקאל, אורן אשתיקר בדרום, חיפה קובי פרל, איציק זר לדיגיטל. עוד מעט פליישמן יהיה כאן, גם יהודה שלזינגר, גם השרה סטרוק, גם אפי נווה, גם אפי נווה. נתחיל אבל עם אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: נו, כמה קרוב הקנק אפשר להעריך שבאיראן מודים אחד הבכירים שם יועץ לביטחון לאומי נדמה לי, או משהו שקרוב מאוד למשטר הרשע, שהם קרובים מאוד, איך הוא אומר את זה, אנחנו מהתקופות הקשות בתולדותינו, כן?
1: כן. כן, תראה, האיראנים איבדו את אחד הקלפים החשובים שהיו להם ביד, האמריקאים ממשיכים להחזיק במצרי הורמוז, באמצעות העליונות הימית והאווירית שלהם, ומצליחים להעביר דלק החוצה. הפקת הנפט באיראן עומדת על אפס, הם לא מצליחים להוציא נפט החוצה, ולא פחות חשוב מזה, הנפט שהיה מחוץ למפרץ, במחליות של צי הצללים האיראני, הולך ומתייבש. זאת אומרת, הם מוכרים את השאריות האחרונות שנשארו להם מחוץ למפרץ במחליות, והיו להם הרבה. אולי הם כמה עשרות מיליוני חביות. לא יודע, המספר המדויק הוא לא ברור, אבל כנראה מעל 100 מיליון חביות במחליות שהסתובבו בעולם. זה היה טריק איראני שהם מסתובבים בעולם עם מחליות
0: מלאות. אז גם זה לא קיים.
1: נפט ומוכרים.
0: אז כמה הם שיכולים להחזיק מעמד ככה?
1: זהו, עכשיו גם משטר הסנקציות האמריקאי, צריך לשים לב אליו, הוא מאוד מאוד נשכני. הרבה מאוד מדינות משתפות פעולה עם האמריקאים ואומרות אנחנו לא רוצים להתעסק עם האמריקאים. יש מדינות חריגות שעדיין מעבירות אמצעים ואנשים וכן הלאה, שלא שמות על המשטר האמריקאי, בעיקר סין. אבל אנחנו רואים גם שגם ביבשה יש לאיראנים בעיה להעביר, יש מסעיות תקועות בכל מיני מדינות, כי הם מפחדים מהסנקציות האמריקאיות. זאת אומרת, שר האוצר האמריקאי בסנט עושה עבודה יוצאת מן הכלל, ונשאלת באמת השאלה, כמה זמן האיראנים יכולים להחזיק מעמד בדרך הזאת? לי אין תשובה מדויקת, אבל לדעתי, כל יום שעובר, מקרב את האיראנים לסוף. אני מקווה שהאמריקאים לא יישברו, ולא יפסיקו באיזשהו שלב את הסנקציות, ויחזיקו אותם חזק מאוד. אין כרגע מסע ומתן, ואין צורך גם במסע ומתן, ואנחנו בדרך, אני חושב, הנכונה, לראות את סופו של המשטר הזה. כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע להעריך הערכה.
0: קשה להעריך, אבל אתה רואה כאן סיכוי גובר לנגיד מהלך סוג של התאבדותי איראני, מתוך מצוקה קשה וכו', או שאתה אומר, גם אם כן, כמו שאמר לי אתמול ארז וינר באולפן, הוא לא מעריך שזה יהיה קשור אלינו, שמנסו להתעסק גם איתנו, מה את חושב על זה?
1: קשה לי להאמין, גם מהלך התאבדותי כזה, כל פעילות שהאיראנים יעשו, שהיא נוגעת למדינת ישראל, הם יודעים שהתגובה הישראלית תהיה מכה מאוד מאוד קשה ומוחצת, ועלולה לפגוע גם בבחירים. הם כבר ראו את ידה של ישראל, שהיא לא רק פוגעת במטרות צבאיות ואסטרטגיות, אלא גם פוגעת בבחירים. לנו יצא שם בעולם של כאלה שיש להם מודיעין מדויק ומאוד מאוד טוב בעניין הזה, והוא יודע להתלבש על נשק מדויק. ואני חושב שבסך הכל התמונה כרגע אצלם היא כזו שבוא לא נערב את ישראל בעניין הזה, כי מעורבות של ישראל עלולה להיות קטלנית מבחינתנו. אם עד עכשיו שרדנו, אז מעורבות ישראלית עלולה להפיל את המשטר, ולכן הגיונית הם לא יעשו את הדבר הזה. אבל במלחמה הזאת כבר למדנו, במזרח התיכון אין תמיד היגיון, ההיגיון לא תמיד עובד. אילו ההיגיון היה עובד, אז סינואר לא היה תוקף את מדינת ישראל בשבעה באוקטובר 2023, כי הוא ואחרים ידעו מה תהיה התוצאה, ואנחנו רואים את התוצאה כרגע בעזה, והיא תוצאה ש היא ירת אסון עבור הצד השני.
0: כן.
1: כמובן שהם גרמו לנו אסון נוראי, כן, אבל הצד השני מבין את המחיר, ולא תמיד ההיגיון עובד פה, לפעמים עובדים פה חושים אחרים, שקשה לנו לשלוט בהם כבני אדם, וככה פועל המזרח התיכון. אבל אם נסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו, ובכל זאת נעשה איזושהי ערכה, אני חושב שהמשטר הזה סופו קרב, ואני לא יודע להאריך זמן, אבל אני חושב שהערכה גם בארצות הברית וגם בישראל היא, שאי אפשר לסיים את המלחמה הזאת בהסכם עם המשטר הזה, כי הם לא ימלאו את סעיפיו, ולכן אם רוצים לסיים את המלחמה הזאת, הדרך לסיים את המלחמה הזאת היא להפיל את המשטר, דומה מאוד למה שקרה מלחמת העולם השנייה מול גרמניה ומול יפן.
0: תגיד, מאיפה טראמפ מביא את זה שלערכתו האיראנים מעורבים בניסיון הפיגוע במטוס שבא מדובאי?
1: כן, אני שובר את הראש גם כדי להבין מה בדיוק מסתתר פה מאחורי האמירה של טראמפ.
0: הוא אמר את זה עוד פעם הלילה, כן? רק למי שלא יודע.
1: כן. כן, כן, כן, כן, כן. הוא אומר את זה, זה כבר לא בדיוק פליטת פה. הוא אומר את זה כערכה, הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר, יש לנו מידע. הוא לא אומר, יש לנו מידע, אבל הוא אומר, אני מעריך שאיראן מעורבת ב... דבר
0: אני
1: הזה,
0: חושב שאיראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בדיוק. אני חושב ש... כן.
1: בדיוק. אני חושב ש... זאת אומרת, זאת לא אמירה שהיא אומרת, אנחנו יודעים. הוא אומר, אני חושב
0: כן.
1: ש... זאת אומרת, זה מעין הערכה פרטית שלי.
0: אבל זו פעם שנייה, והוא יכול היה לא להגיד את זה, והוא חשוף לחומר מודיעיני כל בוקר, וכל הדבר הזה. אז אני מנסה להבין אם יש
1: נכון.
0: משהו שהוא יודע, ואנחנו עוד לא נחשפנו אליו.
1: נכון. אני עקבתי אחרי כל
0: סיבה.
1: התקשורת... אני עקבתי אחרי כל התקשורת האמריקאית כל היום. אין לזה זכר, עד לשעה הזו אני לא מצאתי שום זכר לאמירה הזאת בשום רשת אחרת. אנחנו נמצאים שם, ודווקא אנחנו, כישראלים, יש הדלפות ישראליות מבחירים במערכת הביטחון הישראלית, שאומרים בצורה מפורשת, אין לנו עדיין מידע מהסוג הזה, ואם היה מידע מהסוג הזה, אני חושב שהוא כבר היה מגיע לתקשורת. האם זה אומר שטראמפ רוצה שאנחנו נהיה מורבים או נתקוף באיראן? אני חושב שלא, כי נכון לעכשיו, במהלך התקופה של הבחירות, שאצלם זה בסך הכל פחות משבוע אחרינו, אני חושב שהוא רוצה שקט והוא מעדיף שיהיה פה שקט עד אחרי הבחירות. אחרי בחירות האמצע, הכל פתוח והכל יכול לקרות.
0: ברור.
1: השאלה אם פוליטית זה משרת אותו, צריך לשאול אנשים שמבינים יותר בפוליטיקה האמריקאית, כי האמריקאים היום הדמוקרטים מאשימים אותנו שבגללנו ארה״ב נכנסה למערכה מול איראן, ויכול להיות שזה איזשהו קלף שהוא מביא לשולחן ואומר, הנה תראו, הישראלים הם לא אלה שהכניסו אותנו למלחמה, אנחנו הכנסנו למלחמה, אבל תראו מה עושים לישראלים האלה, האיראנים האלה כמעט טיפילו מטוס ישראלי, 174 נוסעים. יכול להיות שזה הכיוון. צריך לשאול אנשים שמבינים יותר בפוליטיקה האמריקאית. אני לא מומחה לתחום הזה.
0: הנה, מיד פליישמן יצטרף אלינו. צ'ני, תודה, כל טוב, יום טוב, בשורות טובות.
1: תודה, כל טוב, בשורות טובות.
0: פליישמן ושלז איתנו על הקו, יהודה שלזינגר, איתמר פליישמן. בוקר טוב, מה קורה? ברוך השם, הכל טוב. במקרה שמעת את הסיפה של הדברים עם צ'ייני פליישמן, שניסינו לטעות למה טראמפ אומר שהוא חושב שהאיראנים מעורבים בניסיון הפלת פליי דובאי?
2: לא שמעתי מה הוא אמר.
0: טראמפ מה אמר?
2: לא, מה צ'ייני אמר.
0: שקשה להבין וצריך לשאול מומחה אמריקאי.
2: מעולם איש לא שאל את השאלה הזאת, אם מישהו מעדיף לדעת אם צ'ייני אמר או טראמפ אמר, ומעולם אף אחד לא ענה צ'ייני. אז עשינו פה היסטוריה, שרון.
0: לא, הוא אומר את זה פעם שנייה. ננסה להבין מה, אתה יודע, אבל לא בטוח שיש תשובה לדבר הזה הבוקר.
2: אני חושב שהתשובה היא שזה בדיוק הרעיון, שלא נבין. מי שעוקב אחרי כל הדברים שקורים, ואתה יודע, גם הניסוח אצל טראמפ, כמה שזה מוזר, זה מאוד מאוד חשוב, זה שהוא חושב שאיראן עשתה, זה חלק מהטקטיקה להשאיר כולם את כל הזמן על כסות האצבעות, כי אם באיראן שומעים שטראמפ חושב שאולי הם אחראים לדבר הזה, אז אולי הם צריכים לחשוב פעמיים מה הולך לקרות בשלב הבא.
0: כן, יש בזה משהו. שלז, מה אתה אומר? בוקר טוב גם לך, איך המרגש?
3: בוקר טוב, תענוג, אני פה, אני בהתחלה של הפוליטיקה שלנו הפנימית, פחות בעניינים של גדולי האומה, כמו שפליישמן מפענח אותם פה, אני יכול לשתף אותך קצת במחשבות על הסקרים, במחשבות על עימותים, תקשורתים, כאלה.
0: תלם מדבר על זה, אבל קודם כל ראיתם את שליחו של ביידן
2: במזרח התיכון? הורידת אותו פשוט מהקו, שרון, אני ואתה נדבר.
3: עכשיו לכם יום נפלא.
0: אני הצלחתי לראות אתמול בלילה בערך חצי שעה מברט מגורק, נכון? שליחו של ביידן, שהתראיין לשני פודקאסטים מתברר ומספר מה התרחש בתקופת המלחמה, המסע ומתן מול חמאס, כל הדבר הזה. פשוט קטעים מדהימים, ממוטט פה את כל ה...
3: לא ידעת את זה בזמן אמת, שרון? לא ידעת את זה ולא אמרת את זה ולא אמרנו אנחנו את זה כל הזמן.
0: נכון, אבל שומר את זה מישהו שכל כך קרוב לביידן ולא רוצה בטובת נתניהו, הוא כל כך סמוך לבחירות, זה מדהים.
3: כל מי שפשוט יש לו עיניים בראש ידע את כל הדברים האלה, ידע, זה כמו, אתה יודע, זה כמו הדברים הכי פשוטים. שמעתי אתמול הרצאה של בכיר במטה החטופים על הסיפור של התקשורת. מה, אף אחד לא ידע שאם משדרים את החומרי התעמולה של חמאס יוצרים פה לחץ פסיכולוגי? מה, לא ידענו את זה? ידענו את זה, זה לא ממש משנה. האירוע הוא לא זה ולא זה. האירוע הוא שאם זו הייתה ממשלה אחרת, התקשורת הישראלית עם מכונת הרעל המופרעת שהיא יצרה פה, הייתה מתנהגת אחרת לגמרי. ובגלל שראש הממשלה היה נתניהו, ובגלל שהשרים שלה היו סמוטריץ' ובן גביר, ובשותפות עם החרדים, הם עשו הכל, הכל, הכל, כדי לקלקל את המלחמה, כדי ליצור פה איזשהו נרטיב של נתניהו מפקיר את החטופים, כדי ליצור את הדבר הזה של כאילו הממשלה הזאת דורסנית ומוכנה לכבוש את עזה גם במחיר שהחטופים יארגו. מה, מה רפקרה, הטבח נתניהו, חסר לנו דוגמאות, כל הדברים האלה במלחמה הגיונית, בפרספקטיבה לאחור, הרי לא היו במלחמה כל העם ביחד, אבל יצרו פה פשוט זוועה איך פליישמן אומר יפה, השפעת, מבצע השפעה, נכון פליישמן? היה פה yeah. מבצע השפעה במשך כל התקופה הזאת, וזה עבד.
0: פלייש.
2: כן, תראה, אני חושב דבר שאני צריך לתת פה באמת צל"ש יוצא דופן לציבור הישראלי, שבמשך כל המלחמה עמד במחדש הזה, וסירב להצטרף לדבר הזה. מעבר לזה, צריך להגיד, תראה, אני ראיתי, שמעתי על 1.5 את כל הרעיון הזה עם ברט מגורק. זה לא משהו שקרה לפני שנה, אנחנו לפני יום ויומיים דיברנו, אני ויהודה בתוכנית שלו בערב ב-14, אני החלפתי אותך אתמול, על הדברים שאמרו ניצן אלון ויואב גלנט רק ביומיים שלושה האחרונים.
0: בדיוק.
2: על זה שהייתה איזושהי עסקה, וכן, ובלי בושה, מול המצלמות, ניצן אלון עושה את זה באנגלית, בעוד הוא יודע שהוא משקר, ועוד זה על הגב של החטופים. כל זה על הגב של החטופים, זה קרה במלחמה וקרה אחרי, וצריך לעשות פה את ההקשר שיהודה דיבר עליו של הסקרים וכל העניינים האלה. היה פער מטורף, מטורף ובלתי הגיוני במהלך המלחמה, בין העמדות של הציבור הישראלי, שישב בבית, למרות שניסו לשכנע אותו לצאת החוצה בטענה הכי גרועה שהוא שמע פה, שראש הממשלה הורג את החטופים, לבין מה שקורה עכשיו בסקרים, ואני, אם אני מישהו שמסתכל לי בחוץ, מאוד מאוד מאוד מודאג בין איך שהציבור הישראלי מתנהג לבין איך שהוא מוצג באולפנים, ואני חושב שאנחנו מתחילים לראות את השינוי הזה כבר במספרים גם של הערוצים שאינם 14 או 15.
0: אבל מאיפה החוצפה, אתה יודע, אוקיי, אפילו גלנט, כן? גלנט, תחשוב על זה, גם הוא נותן גיבוי או נותן יד לתזה המופרעת הזאת. עכשיו בא אותו ברט והוא אומר, איך הוא אומר את זה? הוא מגדיר את הטענה הזאת כבולשיט, שאפשר היה להחזיר את כולם באופן מיידי. גם כן משהו שהם אומרים. הוא מספר שם שהמתינו, ראית את כל הרעיון, אולי תספר במשפט שניים פליישמן את עיקרי הדברים שלו?
2: תראה, א', אני ממש ממש ממליץ לכולם לראות את הרעיון הזה. זה לא רק על החטופים, זה גם להבין את הלחצים המטורפים של ממשלת ישראל. אני מדבר עם כולל כוונה של הממשל האמריקאי להטיל עלינו אמברגו באמצע המלחמה. אבל מה שהוא אומר שם, שהוא לא נשאר אגב ספציפית, פשוט שאלו אותו על נושא החטופים. הוא מסביר שם שכל הניסיונות להגיע לאיזושהי עסקה עם חמאס, התבררו כמשהו לא אפשרי, כי פשוט חמאס לא רצה. אני כמובן עושה פה הכללה של הדברים, כי אין לנו זמן לציין את הכל. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני מתרגם את זה לעברית, הוא אומר שכל הדבר הזה שאתם שומעים כרגע, כאילו הייתה עסקה על השולחן, כאילו רק... נהיה פה דבר באמת, אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה. חמאס הוא לא רצה בכלל את החטופים, זה נקפא עליו. הוא רצה להחזיר אותם, ואנחנו היינו הרלי לב והחלטנו להשאיר אותם שם. זה בערך מה שהאיש הזה אומר, כאילו שזה בולשיט. שהחמאס, את הדבר שהוא מובן מאליו, חמאס לקח את החטופים במטרה להשתמש בהם ולהשאיר אותם שם. ורק בישראל, אנשים, אחד מהם היה אלוף בצהל, ניצן אלון שהיה חייל החטופים, עוד אחד היה אלוף בצהל ושר הביטחון, יואב גלנט, בלי בושה,

0: ההתראה שקיבל נתניהו, אחד האנשים שיצאו לא להגנת נתניהו, אבל לסתר את השקר, היה שר המזכיר החוץ של ממשל ביידן, שאמר, חבר'ה, אני לא יודע בכלל במה מדובר, כל מה שנכתב שם, לפחות לגבי, היה שקר מוחלט.
1: מדהים, פשוט מדהים, באמת מדהים. תגידו, מה קורה עם וינטרשלז? יש מחשבות פרישה?
2: אני לא שומע שם איזה שהם מחשבות נוספות, למרות ש... צריך לומר שאת מה שבליכוד... בואו נעלה קצת לרמת המאקו בסיפור של וינטר. הרי במשך שנה, שנה וחצי, כולם דיברו פה גם בימין, בזה שצריכה להיות פה לקום מפלגת לוויין, של אנשים שלא יכולים להצביע לליכוד או לסמוטריץ' או לבן גביר, רוצים ימין וירצו משהו חדש, ואז הגיעה אותה מפלגת לוויין עם בן אדם שהוא בעיניי ראוי מאוד, פלוס מצהיר שבילך עם נתניהו. הנה, המפלגת לוויין הזאת הכך הרלוונטי, אבל... ואז התחילה המתקפה נגדו, אבל המתקפה נגדו לא התחילה על רקע סתם אמוציות או איזושהי תחרות. היו עשו הרבה מאוד בשבועיים הראשונים, אחרי הצהרות שלו, אפילו אני חושב שלושה או אפילו קצת יותר, בדקו מה מצבו. זאת אומרת, כמה הוא מביא, כמה הוא לא מביא. לא, ראית שלא תקפו אותו מיידית, זאת אומרת, בחנו את זה ברצינות. בשבועיים okay. האחרונים, הסקרים הפנימיים של הליכוד וגם של סמוטריץ' מדברים על זה שלווינטר יש בערך 1.8, 1.9, משהו כזה. וראינו שבימים האחרונים גם הסקרים של הערוצים מתייצבים לפי הדבר הזה, לפי זה שווינטר לא קרוב לעבור את אחוז החסימה, או יורד מתחת לאחוז החסימה. אתמול ראיתי גם ציוצים של ברק סרי וכל מיני דברים כאלה של... זה קורה לאופר וינטר, הנה הוא יורד.
1: סוגרים את
2: האירוע. אז אני חושב שזה פשוט, זה פשוט איזשהו אירוע שבבדיקות האמיתיות שסוקרות מאות אלפי אנשים, ראו את זה כבר מזמן. מה אופר וינטר יעשה? להערכתי ירוץ עד הסוף.
1: כן? פלטמן, אתה גם חושב?
0: כן.
1: למרות שהוא אמר בפטריוטים שאם הוא רואה שלא עובר, אז הוא פורש ברגע האחרון. הוא אמר את זה במפורש. למרות שצדן הווייס
0: הוא אמר הפוך. צריך להבין משהו על וינטר, שאני מסכים עם יהודה לחלוטין, אני בכלל לא בעמדה שהוא חס וחלילה ילך עם הצד השני אם הוא עובר, וזה איש ראוי שהייתי שמח לראות אותו בכנסת. אבל נשים שנייה בצד את הדבר הזה, לגבי הפרישה. לא מדובר בבנט, במובן הזה שבנט הוא מגיע ממקום מצוין, ואנחנו מכירים בכל הדברים שראינו לאורך השנים. וינטר, אם הוא מפיל את גוש הימין, אני לא בטוח שלבית שלו עצמו יהיה לו כניסה. זאת אומרת, הוא באמת משפחה שורשית, אידיאולוגית, הילדים, ההורים, הסביבה, כל הדברים האלה, בית כנסת, ולכן אני כן חושב שאם העניינים ימשיכו ככה, סמוך לבחירות, זה לא יקרה מחר, זה לא יקרה עוד שבוע, יכול להיות שנראה איזו התעוררות אחרת, אבל כן, אני מסכים עם יהודה, ואני חושב שאני אפילו יודע, לא מנשש את זה, שכרגע אין הרהורים כאלה שם במקום הזה. אני כן אציין פה משהו, אתמול היה בסקר של חצות 12, פחות משני אחוזים. רק לפני שבועיים הוא קיבל שם 4 מנדטים. מה שאומר שלפי הסוקר של חדשות 12, במהלך השבועיים האחרונים, בערך 140 אלף ישראלים התעוררו בבוקר ואמרו, עד היום רצינו וינטר, אבל הנה עכשיו קרה משהו גדול ואנחנו עברנו. ללמדכם מה כל הפקרים האלה של הערוצים האלה שווים. אין שום מציאות בעולם הפוליטי שבו 140 אלף אנשים מסתכלים על מועמד ומחליטים לנטוש אותו תוך שבוע שבועיים.
1: למרות שמלכתחילה אמרו שהקהל שלו מאוד פריך ברובו. כן, רק
0: בסדר,
1: נזכור.
0: יש פריך שאמרו שלו, שהוא איבד מנדט. ויש פריך שהוא מאבד 3 מנדטים בתוך שבועיים. זה לא קרה כאן גם משהו מספיק גדול כדי שיהיה כזה מעבר.
1: כולל חדד.
0: כולל חדד, זה גם, אתה יודע, זה קרה לפני יומיים 3, כי זה לא, לא, אני לא קונה. אם מישהו קונה את זה באמת, יש לי בשבילו עסקה מצוינת, אני אמכור לו את גשר נמיר, אפשר לחלק לתשלומים.
1: טוב חברים, נעמתם לנו כמובן פליישמן ושלזינגר, חיבוק ובשורות טובות. איך אומר שלז, שהשם יפנק אתכם, כל טוב.
0: הוא פייק לנו עכשיו, שלזינגר, פייקת עכשיו?
2: חס ושלום, גיחכתי קלות, אהבתי את הסיומת של שרון ואני מצטרף אליה ומחבק אותה באהבה גדולה. פליישמן, שהשם יפנה גם אותך צדיק.
0: אמן.
1: יאללה חבר'ה, ביי להתראות. כיף לדבר איתכם, ביי ביי. השרה אורית סטרוק, שלום, בוקר טוב. חברת הקבינט, השרה למשימות לאומיות, מה שלומך?
3: בוקר טוב, ברוך השם. נשאר לנו מעט מאוד זמן לרעיון.
1: למה?

0: קבענו שאנחנו מסיימים אותו בחצי.
1: אוקיי, אז בואי ננצל את 7 הדקות שלנו בכל זאת. תגידי שאת שומעת את אותו יועץ של ביידן מול מה ששמעת בחדרי הדיונים בקשר לכל העסקאות והכל, את מה אומרת לעצמך?
0: מה, למה אני צריכה את היועץ של ביידן? אני יודעת מה שהיה, זה הכל לילות דברים, ועיקר העיקרים הוא כמו שאתמול הסביר מאוד מאוד יפה, אבי נתן אור, באמת בחור משכמו ומעלה, אצל אילנה דיין, הוא הסביר שיש פה ויכוח עקרוני, האם אנחנו חייבים לנצח המלחמה הזו, או שהעיקר זה לשלם את כולם, תמורת כולם, ולצאת שלוניו בין הרגליים שישראל הובסה פעמיים. וזה בסוף באמת היה העיקר, ועל זה אנחנו עמדנו. וברוך השם, בגדול הצלחנו, אי אפשר להצליח בהכל, א', כי יש חמאס, וב', כי היה פה קמפיין מטורף שפשוט הפריע לנהל את המלחמה.
1: שעד כדי כך שהיו רגעים, נגיד שחברי קבינט כמעט נכנעו ללחץ ציבורי והעדיפו לעשות עסקה שמסכנת את המשך הלחימה בעזה? לפי מה שאת זוכרת?
0: בוודאי.
1: זאת אומרת, זה הגיע לנקודה הזאת?
0: הקמפיין הזה שהוא קמפיין עתיר משאבים, שכיוון אותנו למצב שבו ישראל תהיה כנועה בפני חמאס, הוא בהחלט חדר לוורידים של חלק ניכר מהאנשים שישבו סביב שולחן הקבינט, בהחלט.
1: כן חדר. אוקיי. לא, כי הוא אומר דברים מאוד ברורים, אותו יועץ של ביידן.
0: כי
1: עשו
0: בדיוק את ההפך, ואגב, כל אלה שמדברים כל הזמן על זה שצריך ועדת חקירה, ועדת חקירה, ועדת חקירה. הייתה ועדת חקירה למלחמת לבנון השנייה, נכון? הייתה ועדת חקירה, והיא המליצה, ועדת וינוגרד, והיא המליצה באופן חד משמעי וברור, שהדרג המדיני לא ייפגש עם משפחות חטופים, כי זה עלול להשפיע על שיקול הדעת שלו, ולהכריע את הקף לטובת הדאגה לחטופים הפרטיים כאנשים שכולנו כמובן דואגים להם, אוהבים אותם, רוצים בשלומם. אני התפללתי על כולם כל בוקר במערת המכפלה, שם, שם, שם, שם. ועלול לתת את הכף לכך שאנחנו מרוב דאגתנו לאותם חטופים, נשכח שאנחנו אחראים גם לביטחון מדינת ישראל ועתידה. זה הכל. זה המלצה ברורה של ועדת וינוגרד שפשוט נרמסה ברגל גסה, בשביל מה צריכים ועדות חקירה אם אחר כך לא מקיימים את ההמלצות שלהם.
1: טוב, בוא נתקדם הלאה. האירוע הזה הוא באמת לא יאמן. כמה שקרים נשמעו כאן, וכמה קמפיינים, וכמה, עד הרגע הזה, אגב, שלחו לי עכשיו כתבה שהייתה אתמול באחד הערוצים, שבדיוק הפוך ממה שאומר היועץ של ביידן, שאמרנו קודם, בכלל לא רוצה בטובת הממשלה הזאת, כן? מה קרה עם זיני אתמול?
0: תראה, ראש השב"כ עומד בפני בעיה קשה מאוד, בהחלט. הוא צריך לפתור אותה ולא פשוט לפתור אותה. והיא בעיה באמת של מדינת ישראל. יש באמת בעיה של אלימות שאנחנו גם לא תומכים בה בשום פנים ואופן, שוללים אותה מבחינה ערכית ועקרונית, כי יש פה מדינה, והמדינה איזו שאמורה לדאוג לביטחון, וגם דואגת לביטחון, והיא גם בסופו של יום משרתת את מה שנקרא קמפיין אלימות המתנחלים, ומביאה הרבה נזק למדינת ישראל. אז אני מבינה את ראש השבק מאוד בצורך שלא לטפל בבעיה הזו, הוא רק מכוון את הזרקון לכיוון הלא נכון, כשהוא בא ואומר שהמנהיגות צריכה לפעול נגד זה ולגנות, המנהיגות עושה את זה. כל ראשי המועצות עושים את זה, כל הרבנים עושים את זה. אני עצמי אמרתי שוב ושוב, גם בתקשורת וגם לאנשים בשטח, אמרתי שהעמדה הבסיסית והערכית והעקרונית והמעשית היא שיש כאן מדינה, יש לנו צבא, יש לנו משטרה וגופי ביטחון, ומי שצריך לטפל וגם מטפל ביד קשה בכל מי שתוקף אותנו, זה המדינה. אבל יחד עם זה לא יכול להיות שלא נכיר בעובדה, אנחנו, הדרג המדיני, מי שעושה שולחן הקבינט, לא נכיר בעובדה שיש אין סוף התקפות בשטח על החוות ועל הרועים, התקפות זדוניות, מתוכננות, אכזריות מאוד, מסוכנות מאוד, וחובתנו כמדינה גם להנחיח אותם לעצמנו ולעולם, וגם לטפל בהן, ואי אפשר לדבר רק על מה שנקרא אלימות המתנחלים, ולא לדבר על הצד השני של המטבע, שהוא הרבה יותר מצד שני, הוא הרבה יותר מסיבי. תראה, רק בחודש אחד, אני מקריאה לך דוח שאני כזרת ההתיישבות מקבלת, בחודש אחד היו לנו 9 אירועי חדירה לחוות, 5 אירועי תקיפה אלימה מאוד של רועים, 4 אירועים של גניבות עדר וגניבות רכוש, אירועי הצתה, אירועי ירי.
1: הוא מכיר את הנתונים, אי אפשר להגיד שהוא... לא, אני אומר זיני, אני מניח ראש השב"כ.
0: אני מניחה שהוא מכיר את הנתונים, ולכן אני אמרתי, צריך להציג את הנתונים, גם את הנתונים האלה. אי אפשר לדבר כאילו שהמצב הוא נפלא, הכל שקט, ופתאום באים כמה...
1: לא, אבל יכול להיות שהוא מסביר כרגע שזה מאוד פוגע, והכל לא נשמע מספיק חזק בקשר לאותם אנשים שכנראה חלקם הגדול בכלל לא נמצאים שם, ולא חיים שם, ולא נולדו שם, כן? שזה באמת, כמו שאת אומרת, פוגע בכל ההתיישבות.
0: 100% הוא צודק שזה פוגע, ו100% הוא צריך לטפל בזה, ואנחנו לימינו בעניין הזה לחלוטין. מכאן ועד לבוא ולטיל את האשמה על המנהיגות בשטח, זה פשוט לא נכון, כי כל המנהיגות בשטח היא בפירוש חד משמעית נגד הפעולות האלה, ומכאן ועד להציג תמונה חד צדדית, כאילו שכל האלימות בשטח היא אלימות של בני נוער יהודים, כשמול זה יש אלימות קשה מאוד, קשה מאוד ויומיומית ומסוכנת מאוד, שמוכוונת כלפי אותם אנשים עצמם, מהצד של הערבים מהכפרים בסביבה.
1: אוקיי, מה השורה התחתונה?
0: השורה התחתונה, שמדינת ישראל צריכה לטפל גם בזה וגם בזה.
1: טוב, זה ברור, לא? עושים את זה?
0: ואנחנו הגענו די לסוף הרעיון שלנו, אני מתנצלת, אבל אני קובעת זמנים לרעיונות, יש לי לוז בוקר, ואני צריכה לעמוד בלוז בוקר שלי.
1: 100%, שיהיו בשורות טובות ונעמוד בקשר. תודה רבה, סוסטרו, כל טוב, ביי ביי. תכף אפי נווה, כאן הפסקה.
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: כן, טוב, מה עוד? תכף יקנף ינווה, אמרנו. אתמול הוא מנצח בתביעה נגד עדה שטייף, שמחויבת לפצות ב-600,000 שקל. איתנו, אפי? בוקר
17: כן,
1: טוב.
17: כן, איתכם, בוקר טוב.
1: מה קורה?
17: כל טוב, תמיד חצי כוס מלאה.
1: מה, איך התחושות, מה אתה מספר? חיכית לזה הרבה זמן.
17: האמת שזה באמת לקח זמן, תראה, התביעה הוגשה ב-2019. תחשוב שאנחנו ב-2026, סוף השנה, מקבלים פסק הדין. לקח זמן, אבל לפחות התוצאה היא תוצאה מתבקשת.
1: הופתעת?
17: יש בפסק הדין... לא הופתעתי, אני בטוח, הייתי בטוח שאני אזכה. תראה, בפסק הדין יש קביעה ברורה ביחס להתנהלות הפלילית שלה. לנו זה היה ברור מלכתחילה. בוא, בסופו של יום, היא הרי דרשה חסינות וקיבלה חסינות פלילית. ולמה היא ביקשה את זה? היא הייתה מודעת שהיא מבצעת עבירה. מי שלא מבצע עבירה לא צריך לבקש חסינות. תחשוב. Okay. אחוזי זה באיזה עולם אפשר לקחת לאדם פלאפוני מהבית, ללכת לפורץ, לפרוץ אותם, להפיץ את התוכן, ואז לקבל חסינות. זה גם באפריקה לא קיים, אבל אצל שי ניצן זה קיים, בעולם שלו אפשר הכל. וכל זה למה? מהרגע שסירבתי לתמוך בו, על המינוי שלו בבית המשפט העליון, שבו הוא חשק, אתה יודע, בלי תמיכת הלשכה אתה לא יכול להתמנות. המשימה שלו הייתה לתפור לי תיק. וכך הוא עשה, הצליח, כך הוא עושה לנתניהו. הוא הרי אחראי הראשי לתפירת התיק לנתניהו. הוא שלט במנדלבליט, שהחלש, שחית, אפשר להגדיר את זה, סמרטוט, והוא באמת ניגב איתו את הרצפה. הוא תפר את צו האישום.
1: עד כדי כך.
17: שמע, יש לי שעות מנדלבליט מכאן עד להודעה חדשה. ותכלס שי ניצן גאון. הוא גאון. הוא תפר ותפר, ואיפה הוא היום? תראה מה עשה. סידרו לו ג'וב של רקטור הספרייה הלאומית, תגיד לי, מה הכישורים שלו בדיוק לתפקיד הזה? מקבל משכורת מכובדת, יושב על משכורת פנסיה של הפרקליטות, אתה יודע מה? הוא יושב וצוחק על כולנו. תפר תיק לנתניהו, זרק את הניהול על העוזרת שלו לתפירת התיק, ליד בן ארי, ברח מהתיק, מה היא עשתה? גם היא כשהבינה שהתיק מתרסק, ברחה גם. וזהו, תסתכל. הם פשוט, לדעתי, לא האמינו, לא העלו על דעתם שנתניהו החליט לנהל את התיק התומו. הם היו בטוחים לדעתי שהוא ישבר, יעשה עסקת טיעון, כמו שבדרך כלל קוראים התיקים התפורים. תראה, צריך תעצומות נפש אדירות.
1: נדמה לי שאל שלך אמר את זה באחד הרעיונות, שהם לא העלו בדעתם.
17: נכון.
1: אמר את זה בעצמו, כן? אותו אחד שמכיר כל פסיק.
17: שרון, יש מעט מאוד אנשים שיש להם את הכוחות הנפשיים כדי להתמודד מול מערכת כזאת דורסנית. מעט מאוד אנשים, ונתניהו הפתיע אותם.
1: אבל מה הייתה המוטיבציה של שי ניצן כל השנים באופן הזה? ככה.
17: תראה, זו האג'נדה שלו. זו האידיאולוגיה שלו. האיש... למה... תסתכל מה קורה אצלנו במדינה. תסתכל מה קורה... הפילוג, השסע. נתניהו מבחינתם הוא מוקצה. הוא אבי אבות התאומה, הוא צלם בהיכל. ויש בעיה, הם לא מצליחים לנצח אותו בקלפי. הם לא מצליחים לנצח אותו בקלפי. אז מה עושים? עוברים לפלן בי. מה זה פלן בי? מערכת המשפט. בוא, תראה, אתה יכול להבין עכשיו למה צריך רפורמה, מערכת המשפט.
1: כן, אבל הבעיה שאתה היית חלק מהאירוע הזה הרבה שנים. אתה היית חלק מה...
17: ראיתי.
1: היית חלק מהקומבינות, חלק מההתנהלות הזאת, ראית, היית שם, יש, אפשר לשכוח את הסצנות מעובדה, כלומר, אתה חלק מהמשחק הרבה שנים.
17: כן,
1: צריך להגיד את זה,
17: אתה,
1: כן?
17: אתה צריך להבין דבר אחד. ברגע שנכנסתי לתפקיד ראש הלשכה, והחלטתי שאני שובר ועובר מהצד של השופטים לצד של הפוליטיקאים, כי חשבתי שזה הדבר האחרון לעשות, וזו האידיאולוגיה שלי. אני גדלתי בבית ליכודי, ואני חשבתי שצריך לעשות שינוי מערכת המשפט. מאותו רגע אני סומנתי. מאותו רגע הפכתי להיות מישהו שצריך להוריד אותו, והם עשו את כל מה שאפשר. ואתה יודע משהו? כשאני מסתכל עכשיו, על הרפורמות שמדברים, אני חושב שהרפורמה הראשונה והעיקרית צריכה להתחיל בפרקליטות. שמע, לא בבתי המשפט, בוא, מי מגיש את כתבי האישום? מי פותח את התיקים? מי תופר את התיקים? יש להם כוח אדיר, אדיר, ואתה חייב להתחיל שם, ואתה יודע, יש לך כמה דברים שאם אתה תעשה אותם, אתה פשוט תשנה את המערכת, ואתה יודע, יהיה גם קשה להפגין נגד, כמו שעשו עכשיו ברפורמה שלוין הביא. קח דוגמה למשל, אתה יודע, כשאני הייתי ראש לשכה, עשיתי בדיקה. היו 45 אלף תיקים פתוחים בפרקליטות. אתה יודע מה המשמעות של תיקים פתוחים בפרקליטות? 3 שנים ו-5 שנים ו-7 ו-10 שנים. תראה את התיק של דרי, 6 שנים, תיק כופר פשוט. צריך להסתיים בכופר, החזיק אותו 6 שנים פתוח. למה? כדי לתפוס אותו במקום רגיש. וכשיש לך תיקים פתוחים
1: זאת
17: בפרקליטות...
1: זאת השיטה, אתה אומר. זאת שיטה.
17: תראה, כשיש לך תיקים פתוחים בפרקליטות, אתה יודע מה זה גורם לבן אדם. נרס לו הבריאות, המשפחה, הפרנסה, השם הטוב. הוא לא יכול להוציא תעודת יושר, לא יכול לגשת למכרזים ציבוריים, לא יכול להוציא רישיון נשק, לא יכול לקבל ויזה לארצות הברית. יש עורך דין שתוכן אותו בשכר טרחה בכל התקופה הזו. בסוף הוא נשבר, עושה עסקת טיעון, כי הוא כבר לא יכול להזיק מעמד. ואז באה הפרקליטות ואומרת, נו, הסטטיסטיקה היא כזו, יש הרשעה. תיקון קטן שצריך לעשות אותו, רבותיי, תיק המשטרה מגיע מהמשטרה לפרקליטות תוך שנה, או שמעמידים לדין, או שהתיק okay. נסגר.
1: תגיד, אמרת קודם שאלת במנדלבליט וכו', מנדלבליט אמור להעיד במשפט נתניהו, לדעתך הוא יגיע בנפש חפצה ולב פתוח, או שהוא יעשה הכל כדי להתחמק מזה? כמו שאתה מכיר אותו.
17: מה דעתך, שרון, מה דעתך?
1: לא יודע, יכול להיות שהוא יכול להיות שיושב לו על הלב והוא רוצה סוף סוף להגיד מה עבר עליו, אתה יודע, הזדמנות טובה.
17: מה אתה רוצה שהוא יעמוד ויגיד הייתי סמרטוט של שי ניצן? אתה רוצה שהוא יעמוד ויגיד מי שניהל פה את כל העסק זה שי ניצן ואני תפסו אותי בגרון ובעוד מקום וגרמו לי להגיש כתב אישום שאני אומר לך שהוא לא מאמין בו. מהשיחות שהיו לי איתו הוא לא מאמין בכתב האישום הזה, הוא לא האמין בכתב האישום הזה.
1: הוא אמר לך את זה? בשיחות שלכם?
17: היו לי איתו שיחות לא מעטות.
1: אני יודע, חלקן שמעתי.
17: חלקן שמעת. הבן אדם לא באמת חשב שיש דברים בגו. בוא, אני אומר לך, פרשת 2000, הוא אמר, זה שניים שמדברים למי יש יותר גדול. אלה היו הביטויים שהוא השתמש בהם. מי שמדבר בצורה כזו על תיק 2000 חושב שיש בו משהו? שניים שיושבים ומשתחצנים, כל אחד ככה מנפח את החזה ומפאר את הסיפור.
1: אז איך אתה הולך כל הדרך כיועץ משפטי ואתה לא חושש לרגע לעמוד על הפודיום ולהכריז על כתב אישום נגד ראש ממשלה כשהוא נמצא בארצות הברית?
17: כי אתה במצב שחית, אתה חלש נפשי. תשמע, כשאנחנו תמכנו במינוי שלו בלשכת עורכי הדין וגם בממשלה, אנחנו לא ידענו שהתיק שלו עדיין פתוח. שזה הזוי.
1: למה? הוא אומר לך בשיחה ששי מחזיק אותו עם כל הדבר הזה.
17: זה אחרי שהוא התמנה להיות יועץ משפטי, אני מדבר איתך על התקופה שלפני. אף אחד לא ידע שיש לו תיק עדיין פתוח. הוא לא סיפר שהתיק שלו עדיין פתוח. ולמה פתאום שי ניצן והפרקליטות הסכימו למינוי שלו? כי הם הבינו שיש פה מישהו שאפשר עכשיו לתפוס אותו במקום רגיש ולנהל אותו. הרי היה בגץ נגד המינוי שלו, ופתאום שי ניצן כפרקליט מדינה תומך במינוי שלו. למה אתה תומך פתאום במינוי שלו? למה? כי הבנת שיש פה הזדמנות לקחת יועץ משפטי ולנהל אותו. והוא עשה את זה. שמע, הוא גאון, מגיע לו קרדיט. הוא לא בצד שלך ושלי, אני לא אוהב אותו, כי אני חושב שהבן אדם הזה הוא פשוט עבריין, אין הגדרה אחרת.
1: שי ניצן?
17: כן, לשיטתי, הבן אדם הזה עבריין. פשוט עבריין. אתה יודע משהו? תלך על דוגמה שאני חוויתי אותה על בשרי, ואגב, זה עוד שינוי שצריך לעשות. יש מוסד שנקרא נציב תלונות הציבור על הפרקליטות. זה שופט שנתנו לו בניין, נתנו לו תקנים, והוא אמור לפקח ולבקר את הפרקליטות. כשפרצו לי לפלאפונים, הוגשה בקשה חתומה על ידי סגן ראש יחה לבית המשפט, כדי להכשיר את תפיסת הפלאפונים, סיפור כמה זה חשוב וכמה יש שם דברים שחייבים לבדוק אותם ולנהל אותם. מי שהגיש את הבקשה והופיע אצל נשיא בית המשפט השלום, היה סגן ראש יחה, והוא כותב שהבקשה על דעתו של פרקליט המדינה. מה לא סיפרו, הדבר היחידי שלא סיפרו בבקשה, איך הגיעו לכם הפלאפונים? שלקחו פלאפונים מהבית שלי, פרצו אותם באמצעות פורץ, אחת העבירות הכי חמורות שיכולות להיות. אני הגשתי תלונה לנציב תלונות הציבור על הפרקליטות, נגד שי ניצן. איך יכול להיות דבר כזה שלא נותנים את הדין? אתה פרקליט המדינה, אתה מכשיר מעשה עבירה חמור, ודוד רוזן, שאז נציב תלונות הציבור על הפרקליטות, כתב דוח חריף, אתה יודע מה? פרק את שי ניצן.
1: Okay.
17: מה הבעיה? מה הבעיה? אין לו שום סמכות לנציב הזה.
1: ברור.
17: הוא לא יכול לתת לו כנס, הוא לא יכול לשעות אותו, הוא לא יכול לפטר אותו, הוא לא יכול להעמיד אותו לדין משמעתי, לדין פלילי, זה הכל קומופלאז'. יש לך שופט, יש לך עוזרים, יש לך בניין, ואין לך סמכויות. אתה מבין איזה רפורמה צריך לעשות? וזו רפורמה שכל אחד מהציבור, אם אתה מסביר אותה כמו שצריך, מה יגידו בציבור שלא צריך לעשות? וזה גם לא עניין של ימין ושמאל. אתה יודע, יש תיקים פתוחים גם לאנשי ימין וגם לאנשי שמאל. כשאני הייתי ראש לשכה, אני ניגשתי לנשיאה נאור, זכרה לברכה, ואמרת, תראי, 60% מהשופטים במדינת ישראל, במחלקות הפליליות, באים מהפרקליטות והתביעה המשטרתית.
1: כן.
17: זה לא יכול להיות מצב כזה. תחשוב,
1: אוקיי.
17: אתה מגיע לבית משפט, ולפעמים...
1: 100%, עזוב אותי, שכנעת אותם שוכנעים. אבל אני אנסה להבין, אתה יודע, קודם כל דיברת על מנדלבליט, שוב, אני לוקח אותך לקראת העדות שלו.
17: אני רואה להוט עליו.
1: לא, לא עניין של להוט. אני מנסה להבין, בן אדם בעמדת כוח כזאת, מה יכול היה להיות שם שגרם לו להתנהל כמו שאתה מתאר שהוא התנהל? מה?
17: אתה לא מכיר, אתה צריך להכיר את המבנה אישיות שלו. הבן אדם חלש, הבן אדם מורתע, הבן אדם שחית, הבן אדם לא סס לאימותים, והבן אדם גם נצרב. תשמע, תחשוב פרשת הרפז, מה שקרה לו שם בפרשת הרפז, צרב אותו, הוא היה על המנגל, והוא פחד לחזור להיות על המנגל, וכל השיחות שלו...
1: אבל אין סנטימטר עמוד שדרה, זה ראש ממשלה.
17: מסתבר שלא, מסתבר שלא, ותראה איך...
1: אתה לא יודע מה קורה, אתה לא יודע איך אתה מגיע לתוך...
17: אבל תסתכל כמה הם... הם לא רואים ולא סופרים שום דבר. יש לך 3 שופטים מחוזים, שאתה יודע משהו... בועז בן צור ייצג את נתניהו בפרשת התביעה, והוא גם ייצג אותי בתיק הזה נגד שטייף, והיינו מדברים, ואתה יודע, כשראיתי את ההרכב של השופטים שנתניהו קיבל, אמרתי לבועז, מה, זה, יש פה בעיה, זה הרכב קטלני, זה הרכב עם נטייה להיות פרו-תביעה, אבל הוא אומר, זה מה לעשות, זה הרכב שקיבלנו, וההרכב הזה מודיע להם, אחרי פרשת התביעה, כששמעו את כל עדי המדינה, שאין לכם פה שוחה, תרדו מהתיק. מי מעז ככה לצפצף וגיד, לא סופרים גם אתכם השופטים, ואנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים, כי בחקירה של נתניהו, אנחנו נוכח את מה שאנחנו לא מוכיחים בפרשת התביעה. והנה, גם אחרי שנתניהו מסיים להעיד, השופטים חוזרים ואומרים להם, תרדו, אין פה שוחד. איזה יהירות ואטימות צריכה להיות, כדי להמשיך להטריף את המדינה כולה, לנהל את התיק הזה, כשאתם שמעתם בפורש מה 3 שופטים אומרים לכם, אנחנו כבר מנהלים את המשפט הזה כמה 3-4 שנים, אתם שומעים, יותר בעצם, 5 שנים, אתם שומעים מה השופטים אומרים לכם. איך אתם מרשים לעצמכם להתעלם? זה ראש ממשלה, אתם רוצים לשנות את ההיסטוריה של המדינה, ואתה רואה, הם ממשיכים, תראה, בוא, מי בעצם פה?
1: נדמה לי שלי אומר מנדלבליט בשיחת טלפון לפני כמה חודשים שהוא לא הרגיש ששי ניצן באמת אוחז אותו בגרון או משהו כזה, לא זוכר.
17: אז מה הוא הרגיש? אז מה הוא תופס אותו לא בגרון? למטה יותר? מה הוא הרגיש? איפה הוא הרגיש שהוא תופס אותו?
1: לא יודע, יש את זה... יש את ההקלטה הזאת, אברומי, איצקו. לא יודע, לא מצליח לראות. שלחו לי את הקטע הזה. לא יודע. אני... זה כאילו... אתה אומר לעצמך... אתה מבין לאן אתה הולך, אתה מבין את הפרופיל הציבורי, אוקיי, אז מפעילים עליך לחץ, אבל עדיין אתה באיזשהו מקום צריך להציג פה, אתה יודע, את העמדה שלך, כי בסוף זה השם שלך גם. זה השם שלך. מה, באמת חשוב שהוא יתקפל?
17: כשאתה כמו חבר במנוסה, ואתה בלחץ, ואתה בהיסטריה, אתה לא חושב על הדברים האלה. אתה חושב קודם כל איך להציל את עצמך.
1: עד כדי כך?
17: תשמע, בוא, הם אלימים, הם אכזרים, הם חסרי רחמים. תראה, אתה יודע מה? אני מסתכל עכשיו על הבחירות הקרובות. תאמין לי...
1: אבל שנים אתה בתוך המערכת הזאת ואתה לא אומר את זה. כלומר, אתה רואה את זה בזמן אמת ואתה מבין את זה בזמן אמת? את שיטות הפעולה, את מה שאתה מתאר,
17: אכזריות, את מה שאתה...
1: כן, אז יש פה פלקה, ברור.
17: אני למדתי את זה והבנתי את זה ממש בדיעבד. אתה יודע, כי... הסתכלתי עליו ולא הבנתי, אתה יודע, היו לי איתו שיחות.
1: די, נו, בזמן אמת לא ראית את הכוח ואת הכוחנות. חייך.
17: תראה, עם שי ניצן לא היה לי קשר כי לא סבלתי אותו. לא סבלתי אותו. הייתי חי מהסיפורים ומהשיחות עם מנדלבליט. והבנתי ששי ניצן טיפוס מאוד כוחני, מאוד אגרסיבי, אבל רציתי להאמין שמנדלבליט יודע איך להתנהל איתו. וכשהייתי שואל אותו, תגיד, מי מנהל פה? אתה הוא, אתה יודע, הוא היה אומר, יהיה בסדר, אתה יודע, היה ככה מרגיע אותי. בדיעבד הבנתי שבעצם הוא מדבר מתוך מקום של חולשה, מתוך מקום שהוא חושש ממנו, מתוך מקום שהוא די חסר עונים. בואו, די חסר עונים.
1: מטורף.
17: זה באמת מטורף. תראה לאן הגענו, תראה מה קרה. תראה איזה שסע יש אצלנו במדינה, כל זה מהכתב אישום.
1: מה הם עשו עם ה... ברור. טוב, חבר'ה, יש את הקטע או אין את הקטע? אנחנו צריכים להיפרד תכף. מה אתם אומרים? איצקו, דבר אליי זריז.
17: זה קטע אייקוני, איך אין לכם אותו?
1: לא מצליח. לא, את הקטע שאומר זה ברור. את התשובה שלי הוא אמר אחר כך שהוא לא יש ככה כל כך... את זה רציתי להשמיע לך ולשמוע תובנה קצרה שלך בקשר לזה, אבל...
17: תהיה לך עוד הזדמנויות
1: לשוחח. אני לא רואה שמצליחים לאתר את זה.
17: תהיה לנו עוד הזדמנויות לשוחח.
1: טוב, אז מה עכשיו? עכשיו יהיה לך משעמם.
17: למה? לא, אף פעם לא משעמם.
1: לא, אתה יודע, בכל זאת.
17: בוא,
1: אני עושה... אפי, תודה
17: רבה. סיימנו.
1: לא, תגיד משפט. נהיה לנו דילי קטן, דבר.
17: אני משפט אחרון. אני מאוד חרד לתוצאות הבחירות. ולמה? אני בטוח שימין ינצח. אבל תראה, הם מפסידים בבחירות וממשיכים לשלוט דרך מערכת המשפט. ואתה יודע, מדברים על דמוקרטיה. אבל בעזרת השם, כשאנחנו ננצח, אתה תראה למחרת כבר הפגנות. דמוקרטיה אצלם זה רק שהם מנצחים. הם לא יודעים לכבד הכרעה דמוקרטית, אנחנו יודעים לכבד הכרעה דמוקרטית. ואני חושש וחרד מה יהיה אצלנו בחברה, אם אנחנו ננצח.
1: אני לא דואג, אני חושב שהפעם אם יהיה ניצחון בצורה משכנעת, ואני חושב שהוא יהיה, אז דברים יראו אחרת, אבל נחיה ונראה. יפי נווה, שמחתי לדבר איתך, תודה רבה ויום טוב, כל טוב,
17: מה מעניין. להתראות, תראות טובות,
1: תודה.
17: ביי.
1: גם לך, ביי ביי. פרסומות מיד נשוב.
18: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכת 19 קרמי גת. מחכים לכם.
19: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
20: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
21: אור משכנתאות
0: בחסות, חוסכים לכם במשכנתה.
21: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
22: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
23: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
24: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
25: אדוויל, לכאב הראש שלי.
26: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
23: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
27: דיווח התנועה בחסות
28: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
29: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
30: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה, והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
31: בחסות
28: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
29: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
32: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
1: כן, למה עוד נכנס בקרוס? תגידו לי שם, יש איזה פייד, זה מוציא אותי מדעתי. תעשו שם, יש איזה כפתור. טוב, סתם, בוא נפרד, יש לי דקה, אז נגיד ככה, קודם כל, תודה רבה לכם על ההזנה גם הבוקר. יופי, יש אנדר. תודה רבה לאורך הויצקוביץ', תודה לאבי טרכטנברג המפיק, תודה לטכנאים, אסף יוסף יחזקאל, אורן אשטיף קרקובי פרל. איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, כל הישועות, השם ישמור את כוחותינו בכל הזירות, בכל הגבולות, גם בשטח האויב. נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15, ונשתמע כאן בעזרת השם גם מחר. יום טוב, בשורות טובות, ביי ביי.

0: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי
13: השם, דקל קמילה.
14: רדיו דרום. בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
15: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
16: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
17: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
18: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
19: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
12: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
5: אצלכם ברדיו.
9: אצלכם ברדיו.
6: נו, תקליט כבר.
3: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
10: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
1: עלם
2: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן, כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו לארצות הברית במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית מנצחת והמלחמה נגד איראן תסתיים בקרוב. הוא הבהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. טראמפ האשים את הממשל בטהרן במעורבות בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. השיחה התקיימה בזמן שרוביו היה בטיסה בדרכו לאירופה. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי התקיימה שיחה בין השניים אך לא מסרה פרטים נוספים. בפיצוץ שאירע הבוקר בכלי רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים נפצעו באורח קשה אב ובנו. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, הרקע פלילי. משרד הרווחה מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. המשרד מלווה כ-5,000 נפגעים, בהם שורדי מסיבת הנובה, משפחות שכולות, שבים מהשבי ובני משפחות חטופים. כ-70% מהם לא היו מוכרים לשירותי הרווחה לפני פרוץ המלחמה. על פי הנתונים, המשרד מלווה גם 20 קטינים שאיבדו את שני הוריהם בטבח. בעיר מודיעין פרצו הלילה מהומות בעקבות פעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק חרדי. כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ השוטרים הצבאיים ולפיזור המהומות. לא דווח על עצורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

בוקר אור, מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? יום שלישי פעמיים כי טוב. תודה רבה שהצטרפתם אלינו כאן אל מגזין הבוקר של רדיו דרום. תדרים הם 95.897 FM. אנחנו מקווים שעובר לכם בוקר שקט, רגוע ובנעימים. אנחנו בימים לא פשוטים ולא קנים בכלל. אמנם אנחנו אחרי החגים, אבל מאז השבעה באוקטובר החגים גם מביאים איתם את ההבנה ש... איך מגיע אירועי הזיכרון של השבעה באוקטובר. אז אתמול יום הזיכרון הממלכתי, מחר אנחנו מציינים את התאריך הלועזית, השביעי לעשירי. אנחנו נעסוק בזה גם הבוקר בתוכנית. עופר ליאור, אבא של מתן ליאור, זיכרונו לברכה, יהיה איתנו, כי גם מחר, יום השנה השלישי לטבח בנובה, בבית המשפט השלום בבאר שבע, יישמע גזר דינם של שלושת המורשעים פרשת גניבת מערכות ההגברה שהיו מפעל חייו של מתן, שנרצח במסיבת הנובה. יש שם סיפור באמת מזעזע, לא מספיק מה שקרה באותו יום נוראי, וגם אחרי זה, המשפט שהתנהל נגד אותם נאשמים. אז אביו של מתן יהיה איתנו. גם עמותת קהילת שבט הנובה שם עזרה לכל האירוע. טלי ורסנו אייסמן שלנו, גם נטה בר ידבר איתנו על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, ואליה יוסיאן יהיה איתנו תכף. נכנס שלנו אורן השטיפקר על העריכה וההפקה, ליוחן הסבין בל בנמי על הדיגיטל, סטיף פרידמן ולד בובלי, לני רותם שרון. יש לנו גם שירים טובים לפנינו, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו, גם כנסו, תתקנו בכל מה שצריך ומה שקורה. ויאללה, בוא נצא לדרך, מגזין, מתחילים.

0: טוב, קצת מזרח תיכון עכשיו, איתנו ליאו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, מנכ"ל תנועת מולדת יהודית. ליאו, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: טוב, המזרח התיכון הוא כזה מטורלל, אתה קם בוקר אחד, ואז אתה מגלה שהטורקים והפקיסטנים ביחד עם הסעודים נגד החות'ים, ואנחנו ששוברים את הראש כבר 3 שנים על החות'ים, אתה יודע שפעם בשולחים טילים על ישראל וכתבים על אילת, והנה, אולי הם יעשו עבורנו את העבודה, החברה האלה.
1: אז קודם כל זה בגדר לשמועות.
0: כן.
1: אתם נסכם מזמן בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, והיו אפילו כל מיני קולות במדינת ישראל שהם חותמים את ההסכם הזה נגד מדינת ישראל וכדומה, ולא בהכרח איראן. דיברנו על זה גם בכל מיני הזדמנויות. עכשיו הגיע הזמן. חות'ים ממשיכים לתקוף את סעודיה, סעודים מבקשים עזרה מהאמריקאים ולא מוכנים להיכנס לאירוע, פונים באופן עקיף לפקיסטן / מצרים ומבקשים את העזרה של ישראלים, ישראלים באים ואומרים חביבי אם אתה רוצה את העזרה שלנו, יש הסכם שלום, הסכם אברהם, תצטרף שיהיה בצורה מסודרת, כמובן סעודים לא רוצים בשלב הזה, אפילו הצילו בפומבי גם יום אחרי ביבי שיהיה ראש ממשלה אחר, בוא נדבר על זה.
0: כן, בסדר.
1: אז מה האופציות על השולחן?
0: לא, אבל אני טועה, אליהו, אתה יודע, עם כל הכבוד לנו, למה הם צריכים אותנו אם יש להם את הטורקים?
1: אחד.
0: לטורקים יש חיל האוויר, יש טילים, יש מערכת הגנות אוויריות, יש חיילים, יש כוח אדם עצום.
1: אחד, מודיעין. 2, טכנולוגיה יותר מתקדמת מטורקים. 3, הקשר הטוב שלנו מול ארצות הברית. ואת 3 לטורקיה אין. אבל בסופו של דבר, הם רואים שאין מענה מול ארצות הברית בישראל, אז שוב פעם פנו לסעודים ולטורקיה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם באמת טורקיה ופקיסטן מוכנות להיכנס אשכרה למלחמה מול החות'ים? אם מוכנים להשקיע במובן הכספי, אם מוכנים להשקיע במובן של לאבד חיילים, אם יש להם מספיק טכנולוגיה מתקדמת כדי לטפל באירוע, במודיעין.
0: אם יש להם את אורך הרוח להתחיל מלחמה מול החות'ים, למה שלא יהיה להם גם את הסבלנות להתחיל מלחמה מול ישראל? הרי אמרת פה לא מעט שאלה, נקרא לזה, הרצון של ארדואן לראות טורקיה עצומה שוב פעם, אימפריה עותמנית, אז אתה יודע, מה... אולי ישראל צריכה להסתכל על האירוע הזה דווקא מנקודת מבט אחרת?
1: דיברנו על זה דווקא בפינה הקודמת שלנו. בסופו של דבר, אם תפיסת, אני לא מדבר על ארדואן בעצמו, אם תפיסת ארדואניזם בטורקיה תחזיק מעמד, ומי שמחליף את ארדואן גם ימשיך באותו קו, אנחנו נגיע לשלב הזה במוקדם או במאוחר, שנהיה בהתנגשות מול טורקיה.
0: איך תראה התנגשות? איך תראה?
1: יכול להיות גם להרוג חיילים טורקים על אדמת סוריה.
0: שזה אירוע שהוא לא כזה מופרך, אליהו. כלומר,
1: נכון מאוד.
0: אתה יודע, אתה במלחמה, דברים קורים, חיילים זזים, מספיק שפגז אחד של צהל זז קצת ימינה, כבר קרה נגיד בלבנון, עם צבא לבנון. אתה יודע, נראה שמה שחסר למדורה הזאת זה ניצוץ קטן.
1: נכון מאוד. ולכן פה מתחלק לשניים. אחד, שישראל רוצה לתקוף את היעדים הצבאיים או כל מיני יעדים שמעניין אותנו בסוריה. יש אומרים שאנחנו מעדכנים בצורה מסודרת את הטורקים שיוצאו את הכוחות שלהם, שאנחנו לא רוצים להרוג פתאום על הדרך כוחות טורקים, ואז טורקיה נאלצת להגיב נגד מדינת ישראל. אז זה בדיוק המדרון החלקלק שאתה מדבר על זה. זה חלק הראשון. חלק השני עכשיו, בדיוק בהמשך לדבריך ותפיסת העולם של טורקיה של ארדואן, יש לו אינטרס להיכנס להילחם נגד חוסים, כי חוסים עכשיו הם שיעים וטורקיה רוצה להנהיג את העולם המוסלמי הסוני. כי חוסים הם נתמכים על ידי איראן השיעי, וטורקיה רוצה לתמוך עכשיו בסעודיה הווהאבית, מנהיגת העולם הדתי המוסלמי. ופה דווקא לטורקיה גם יש אינטרס להיכנס לאירוע הזה. באיזה מימדים הוא ייכנס, זה שאלה אחרת לגמרי. האם הוא יצליח להשתלט על חוצים, או שיהיה לו הסתבכות שם, זו סוגיה אחרת. אבל האינטרס התיאולוגי, אידיאולוגי, יש לארדואן להתערב בכל הקשור לתימן וחוצים.
0: ארדואן הזה הוא הבעיה הנוכחית שלנו, או הבעיה הבאה שלנו?
1: הבעיה הנוכחית שלנו זה איראן, איראן, איראן.
0: אי אפשר, זה, לא, זה לא ירד מהפרק עדיין, למרות שיש כלומר שזה עכשיו מנוחה כזאת, והכל, אתה יודע, הכל על מים, על אש נמוכה, זה עדיין הבעיה המרכזית.
1: חד וחלק, עוד יש 450 קילוגרם אורניום מאושר באיראן, אורניום מאושר הזה זה מספיק ל-20 פצצות אטום, אם אפילו לא יגיעו לפצצת אטום, אורניום המאושר הזה אפשר להרכיב אותו על ראש קרבי ולהפוך אותו לפצצות ביולוגיות וכימיות, ויש לנו עוד דרך ארוכה. אם המשטר הזה יישאר על פי המתכונת הנוכחית, עם אידיאולוגיה הנוכחית, בסיום קדנציה של טראמפ, אין ספק שהם ישיגו גרעין, אחרי זה הם מלא הוגי דעות של המשטר האיראני אומרים את זה שאנחנו חייבים להשיג פצצות אטום. יש לנו עוד דרך ארוכה מול איראן. אבל לשאלתך, טורקיה יכולה להוות איום אחרי איראן.
0: כן. טוב, מה שנקרא, זה הדאגות של מחר. אליהו סיאן, ידידי, שתמה בחמישי, שמור על עצמך בשורות טובות, נדבר.
1: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אורניקו, קחת לנו לפרסומות, אנחנו תכף נחזור עם נטע בר, אל תלכו לשום מקום, כבר שווים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.

0: אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, שבתם לנו למגזין, איתנו נטע בר, כתב דסק החוץ של ישראל היום. נטע, מה קורה? למה האיראנים לא שרים לאהבה? למה? תשאירו קצת.
1: חלקם אני מניח,
0: שרים. טוב, היה פיגוע, ניסיון הפיגוע בפליי דובאי. עכשיו דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, נטע, אתה מדווח לנו, אומר, לדעתו איראן עובדת מאחורי הפיגוע. קודם כל, הניסוחים של טראמפ, לדעתי, כאילו זה על דעתו האישית, כן?
1: כן, טראמפ אוהב להגיב על דברים כאילו הוא אבא אמריקאי.
0: הוא חשב עליהם בארוחת ערב, בדיוק.
1: כאילו אין לו לרשותו את רשת המודיעין הענפה והמסרפת ביותר בעולם. בקצות אצבעותיו. תשמע, דווח בהרחבה בעבר שיש חשד גדול של איראן, יש איזשהו קשר לאירוע הזה, למרות שהניו יורק טיימס פרסם בשבוע שעבר שבישראל סבורים שמדובר בזאב בודד, ככה שלא לגמרי ברור באמת, ואני מניח שבגלל שישראל עצמה היא לא זו שמבצעת את החקירה, אז אנחנו לא בטוח שאי פעם לגמרי נדע את כל הפרטים.
0: למרות שאתמול דווח שאנשי שבא כן תעשו להם אירועיות, אבל...
1: כצופים.
0: כן, לא, אבל אני טועה, אתה יודע, מה זה איראן הייתה מעורבת או שהוא היה זאב בודד? כלומר, האם שילמו לו כסף? האם אימנו אותו? האם מישהו השפיע עליו? כלומר,
1: יצרו איתו קשר?
0: אתה יודע, אולי עשו איתו רק שיחת טלפון, זהו, אז מה...
1: מעורבות כלשהי, אני לא חושב שמישהו מאמין שהאיש נסע לאיראן והתאמן שם בהטסת מטוסים. זה לא הסיפור, הרי הוא די הגיע להיות טייס בעצמו.
0: כן, הוא די מכיר את העבודה.
1: בדיוק, זה לא כמו שאנחנו מכירים מפגעי ה-11 בספטמבר, שממש בילו שנים בלימודים לקראת הפיגוע, לא, זה מישהו ש... אבל כמו שאנחנו מכירים מישראל, אתה יודע, במקרים שהם הרבה פחות... כלומר, אנשים שהם הרבה פחות נוטים לרדיקליזה, כאילו, אנשים שהם לא מוסלמים אפילו, שעושים את מה שיראה, שמבצעים את רצונה של איראן, אז יכול להיות גם פה יש איזושהי מעורבות, נתנו לו מטרות, ביקשו ממנו, תעשה ככה, תעשה ככה, הכשירו אותו, טיפחו אותו, יכול להיות שאפילו לא באופן ישיר לאיראן, אלא על ידי ארגונים דתיים כלשהם, שהם כמובן מן הסתם סונים, כן. שעובדים עבור איראן, כלומר לא באופן ישיר, הוא לא דיבר עם המודיעין האיראני, אלא איזשהו בקוח. אבל אם מדובר בזה בודד, אז יכול להיות שזה באמת בן אדם שאתה יודע, נחשף לתעמולה, וצריך להגיד, תעמולה אנטי-ישראלית לא הגיעה רק מאיראן, כן? נחשף לתעמולה במשך הרבה שנים, עבר רדיקליזציה דתית, והחליט שהוא עושה מעשה.
0: איפה זה עומד כרגע? כלומר, ראיתי חשדות שאולי צוות המטוס אחרי אחד לפיגוע, כלומר, הספקולציות הן עצומות.
1: כבר מההתחלה היו חשדות כלפי הצוות, אנחנו רואים אפילו שהנושאים הגיבו לבקשות של הצוות בחשדנות מסוימת.
0: תסביר.
1: כלומר, יש איזושהי נקודה שהאנשי הצוות מבקשים...
0: לשחרר אותו.
1: לא לשחרר, אבל לשחרר את האיזוק, כלומר,
0: כן.
1: שלא יהיה קשור ידיים, והנושאים אומרים להם... אין שום סיכוי, אתם תלכו תעשו את מה שאתם צריכים, אנחנו נשמור עליו.
0: תגיד, הפיגוע הזה הכניס אותנו לסחרור, נגיד, מול חברה כמו פליי דובאי, מול חברות אחרות. עכשיו, אני לא יודע אם ראית, פגסוס, קנו את סמארט ווינגס, וזו חברה שעושה טיסות, שהמון המון המון ישראלים טסים עם סמארט ווינגס, נגיד, לפראג ולכל מיני יעדים אחרים. זה כלומר... זה משהו שעכשיו צריך להיות בסיסטם שלנו, כלומר לבדוק מי חברת התעופה, כלומר אף אחד לא ילטוס פה עם אייר איראן, אוקיי, אבל אם מחר קונים את בריטיש איירווייז חברה קטרית, אז אנחנו צריכים שנייה להסתכל על האירוע הזה בשמונה עיניים?
1: תראה, צריך, יש פה שני דברים עדינים מאוד שצריך לשלב בהם. אחד, כמו שאמרת, הביטחון שלנו. טייס שמוסלמי שעבר רדיקליזציה לא חייב לעבוד בפליי דובאי, הוא גם יכול לעבוד בברסל אייר לצורך העניין, כן?
0: הוא גם יכול לעבוד בשדה, בתור סבל.
1: כן, סביר להניח שהוא לא בדיוק, לא, גם אפילו טייס, בוא, חסרים לך מוסלמים שעברו רדיקליזציה בארצות הברית ואירופה?
0: נכון, נכון.
1: זה יכול לבוא מכל מקום, וזה קשה וזה מורכב וזה מצריך הרבה יותר פיקוח. מצד שני, תחום התחבורה האווירית לישראל הוא תחום מאוד מאוד רגיש. ישראל לא יכולה ללכת ולחרב את מערכות היחסים שלה עם עם, עם, עם כלל חברות התעופה, כי אנחנו נשאר במצב שאנחנו מנותקים מהעולם, ובכלכלה מודרנית אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. אני לא מדבר רק על החופשה בחול, אלא נניח על מגזר ההייטק שתלוי מאוד ביכולת של עובדים לצאת ולהיכנס בישראל.
0: ולשנע, נכון, כן.
1: אנחנו, ויש פה אינטרס ישראלי מובהק לשמור גם עליו, ואני מכיר את זה שברגע שיש איזשהו עניין ביטחוני, אז בישראל נוטים לנקוט את העמדה המחמירה ביותר שיש. אבל צריך להגיד, יש פה תינוק שאם נשפוך אותו מהמים, מצבנו יהיה רע מאוד.
0: כן, השאלה בכלל איך אתה מכסה את איך אתה עושה את השמיכה הזאת מספיק רחבה, כמו שאמרת, זה גם יכול להיות טייס, לא יודע, מטייס פורטוגלי שעבר הקצנה, הוא לא צריך להיות מוסלמי, לא צריך שיקרו לו אחמד.
1: מי שצריך לקחת את העול הזה עליו, וזה נאמר שוב ושוב על ידי מומחי תעופה ומומחי אבטחה ומומחי ביטחון, מי שצריך לקחת את העול הזה עליו זה שירותי הביטחון המקומיים. יש להם גישה, הם יכולים לחקור את מאגרי הטייסים בחברות השונות, לערוך בדיקות רקע. הרשתות החברתיות גם נותנות
0: אפשרויות
1: שלא היו בעבר לבצע בדיקות רקע. להבין מי האנשים שטסים לישראל, אפילו אם מדובר באלפים ועשרות אלפים של אנשים, ומתוך הרשימה הזאת כל הזמן לסנן ולנפות את הבעייתים, ולעשות את זה בתיאום וברגישות מול חברות התעופה, מבלי לגרום.
0: כלומר, זה לא כזה שרירותי, קצת מייצרים את זה כאילו זה ממש שרירותי, אי אפשר לדעת מי עולה למטוס, איך טייס יכול לעבור את הרדיקליזציה, אתה יודע, בבית שלו ואף אחד לא ידע. אפשר לדעת, כלומר...
1: בסופו של דבר אין ביטחון של 100%, וכל איש...
0: בשום דבר, נכון.
1: כל איש ביון יגיד לך, זה אין ביטחון של 100%, החיה הזאת לא קיימת. אבל העובדה היא שבמשך כל כך הרבה שנים לא היו פיגועי טרור באוויר.
0: נכון.
1: מראה לך שבכל זאת משהו עובד, כן?
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז אני חושב שצריך לתת ביטחון בארגוני המודיעין והביטחון, ולצפות מהם, ולצפות גם ממשרדי הממשלה שישתפו איתם פעולה כמובן, אבל לצפות מהם שיעשו את העבודה הקשה בתחום הזה גם כשמדובר בחברות זרות.
0: צריך לצאת לציון שעתך לפי דעתך, לקחת אותך קצת לאזורים שונים מה שאנחנו מדברים בדרך כלל, אבל אתה חושב ש... ראוי שמשרד התחבורה או משרד הביטחון או whatever מי יצא עם איזה הצהרה של אני לא יודע מה, אבל אנחנו מעתקים את הבידוק, מעתקים את המודיעין, מעתקים משהו, כלומר
1: קודם כל משרד התחבורה צריך להודיע קודם כל שהוא עובד עם המערכת שיצרו עבורו.
0: כן.
1: כלומר יצרו עבור ממשרד התחבורה מערכת שלפיה הוא יכול לבדוק ולסנן טייסים, והוא לא ישתמש בה, וזה מחדל שכמובן שכמו כל מחדל אחר שיש משרד לאף אחד לא ייתן עליו את הדין באף רמה, כי התרגלנו שזה הסטנדרט. אבל קודם כל להתחיל להשתמש בכלים שיש, ולהתחיל כן, להתחיל לחפש כלים נוספים כדי לדאוג גם לביטחון שלנו, אבל גם מצד שני ליכולת שלנו להמשיך ולטוס.
0: לגמרי. נטע בא כתב דסק החוץ, לא תחבורה וביטחון חברים, כתב דסק החוץ, כן? שישראל היום נטע.
1: גם טוב.
0: אחלה שבוע ידידי, נשתמע.

0: טוב, מחר יצוין יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, וגם למה שהתרחש במסיבת הנובה, טבח הנובה. ומחר, בשעה 12 בצהריים, בבית המשפט השלום בבאר שבע, ישמע גזר דינם של שלושת המורשעים בפרשת גניבת מערכות ההגברה, שהיו מפעל חייו של מתן מרדכי אליאור, זיכרונו לברכה. משפחתו תגיע לשם לשמוע את גזר הדין של שלושת המורשעים. לצד המשפחה גם יהיו חבריו של מתן ונציגי עמותת קהילת שבט הנובה. ועכשיו אנחנו על קו הטלפון עם עופר ושרה לליאור, אבי ואמו של מתן, זיכרונו לברכה. בוקר טוב, עופר ושרה, מה שלומכם?
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: ימים מאוד קשים עכשיו, בדרך כלל, כל השנים האלה, השלוש שנים האלה הם שנים קשות, אבל עכשיו זה עוד יותר מתעצם, ממש מתעצם. גם ההשכרה שהייתה השבוע, וגם בית המשפט, הגזר דין לגנבים השפלים האלה, זה לא קל לנו, אבל אנחנו ממשיכים וזה עושים את זה.
2: אנחנו גם מאוד מאוד מקווים שהשופט יעביר מסר מאוד ברור שאלה שבאו מתוכנו לגנוב באותו זמן שמתן נשאר והציל הרבה מאוד נפשות ועברו כל ערך אנושי שאדם עוד לא יבא שם ובאו לגנוב ושום דבר אחר לא עניין אותם, והם גם הכירו את מתן, אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שהשופט יעביר מסר מאוד חד וברור לכל החברה, שיש כאלה שהגיעו ולא לקחו אחריות, אלא בדיוק הפוך, באו לגנוב, אלה אנשים שחייבים להוציא אותם מהחברה שלנו, ואנחנו מקווים מאוד שהוא לא יהיה רחמן, אלא יעניש אותם במלוא
0: חומרת
2: העונש.
0: אתם חושבים שיש בכלל, יכולה להיות אלימה, יכול להיות מזור, מחר כל גזר דין שיש, שייתן לכם איזושהי הרגשה שהחבר'ה האלה קיבלו ממש מגיע להם? כי אתם יודעים...
1: זה לא נותן זור, אבל אני חושבת שגם זה לחברה עצמה, אנשים צריכים להבין, איך בזמן מלחמה, בזמן טבח, שהגופות היו עדיין מוטלות, הגיעו שלושת הגנבים האלה, השפלים, כאשר אחרים, גם הבן שלנו כמובן גיבור ישראל שהציל כל כך הרבה נפשות, וגם אנשים אחרים שהיו שם, המשטרה למשל, השוטרים שחירפו את נפשם ונרצחו שם, ועשו הכל בשביל להציל את אלה שהיו בפסטיבל, את הילדים והילדות שבאו לחגוג ולשמוח וליהנות מהחיים. ולעומתם, ממש המלך, ובגלל זה אני חושבת שבית המשפט זה לא סתם עוד גנבים. זה מעבר לזה, זה גם החינוך של חברה, כאילו, אני לא חינוך, לא צריך לחנך את החברה, אבל זה השפעה חברתית, זה משהו שחייבים להראות, כי זה מאוד מאוד חשוב גם לדור ההמשך. כי אם השופטים ייתנו איזשהו גזר דין פשוט ורגיל, כמו לשלושה גנבים שגנבו ארנק, זה לא זה. זה גם לא זה כל הסיפור הזה ששם היה. כי היה נורא שם. נורא.
2: הגנבים האלה בגדו בנו. הם בזמן מלחמה שכולנו היינו... חיפשתי, אני הייתי בשטח, חיפשתי כן. 5 ימים בשטח, ואני ראיתי את הזוועות, והם, הזוועות האלה לא הפריעו להם לבוא ולגנוב. מבחינתי זה גידה בכל ערך אנושי וגם באומה שלנו. אנחנו כולנו היינו בצער עמוק ובכאוס נפשי, והם בדם קר באו כדי לגנוב, והמסר חייב להיות מאוד מאוד ברור. והייתי רוצה גם שתבינו מה מתן עשה בשטח, על מה הוא קיבל את אות הגבורה ואיזה אחריות הוא קיבל, וחשוב לי שאפילו התעודה שהוא קיבל מנשיא המדינה לאות הגבורה האזרחי שניתן למתן שלנו, אני הייתי רוצה ששר נתקריא כמה שורות מאות הגבורה שמתן קיבל.
1: אז ככה, הוא קיבל מה שכתוב באות הגבורה הזה, על שהוא פעל באחריות, בתושייה ובעוז, בשדות הקטל של פסטיבל נובה, בשעותיו הראשונות של הטבח הנורא, בשביל אוקטובר 2023. על שהקדים להבין את גודל הסכנה, והצליח להעביר אותה לרבים ולהציל את חיים. על שלמרות שנפצע, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הוא נפצע במהלך הפינוי שהוא לקח אנשים והציל ולקח לנחל גרר, ויש כאלה שחשבו שהוא נרצח בכלל, ואחר כך לאחר מכן הוא התעשת והמשיך בפעולות והאמיצות. הוא חירף את נפשו, שוב ושוב תחת אש, הוא חילץ נפגעים, הגיש עזרה ראשונה ושיתף פעולה עם צוותי הסיוע. הכל מתוך מסירות מלאה, ונכונות יוצאת דופן להעמיד את חיי האחר לפני חייו שלו. זה היה הבן שלנו, אז תנסה לחשוב מה, איזה בן אדם ואיזה אנשים גיבורים היו שם, ולעומתם איזה שפלים שלא התביישו, שעוד היו גופות ברח של גופות צרופות ומכוניות צרופות בשטח, והם לא התביישו, הם הביאו, כי את הרמקולים הענקיים שמתן הביא מחול, שהוא, כולם ידעו, חברת סאונד פנאטיק של מתן, שהיה כל כך רציני וכל כך מומחה בתחום שלו, הם הביאו מסעית, כי אי אפשר, זה מערכת שלמה, כן. הם הביאו מסעית עם הנוף בשביל לגנוב את זה. ולפני כן אופר עבר שם, הוא היה, הוא בחיפש את מתן ועוד אנשים להציל, והוא ראה את הרמפולים, והמשטרה או הצבא אמרו לך, אמרו לו, אל תדאג, הכל בסדר, אנחנו שומרים. והם באו, ובכלל אף אחד לא עצר באדם לקחת את הציוד הזה בחוצפה ובשפלות אדם.
2: והדבר הנורא יותר מהכל זה שהם בעזות מצח הגיעו אלינו הביתה במשך השיבה, וכביכול נקמו אותנו על מנת שלא נחשוד בהם. חיבקו אותנו כשהם ידעו שהם גנבו את הציוד. אני חושב שהאנשים האלה שפלים, והשמות שלהם זה רן שאין, וסטן טבל, ועוד בחור...
0: דניאל חסון.
2: שאני לא זוכר את שמו כרגע.
0: דניאל חסון.
2: נכון, דניאל חסון.
0: אני רוצה לשאול אתכם לסיום, אופר, שרה לי, כי אנחנו צריכים לסיים, לצערי. עמותת קהילת שבט הנובה הייתה לצדכם, נציגים שלה, ליוו אתכם לאורך הליך המשפטים, יהיו אתכם גם מחר אני מניח.
1: נכון, נכון, וגם יש, הם עושים ברעים, עם הבת שלנו ששותפה איתם, טקס הזכרה גדול בנובה, עם הנובה ברעים, בשביל אוקטובר בשש בערב, שיגיעו המשפחות השקולות למקום עצמו, וכמו כן, הם שותפים ליום הולדת של, שעושים למתן ב-27-28 לנובמבר בכפר הנוגדים.
2: אני רוצה גם להדגיש ששבט הנובה, קודם כל אנחנו מרגישים שאנחנו חלק מהשבט, והם תומכים, והתמיכה הזאת היא כל כך חשובה. התמיכה הזאת גם בבית המשפט, וגם לאורך כל שלוש השנים האלה. השבט הזה עושה את הכל על מנת לתמוך בנו ולעזור לנו, והקהילה הזאת מאוד מאוד חשובה לנו. אז כן, הם עושים גם את הטקס ברעים, וגם מלווים אותנו לבית משפט, וגם לבית המשפט, וגם את נוגדים שיהיה בסוף חודש נובמבר, 27-28 נובמבר, הם שותפים מלאים לכל הדברים האלה. אז אין
0: כמוהם. טוב, אופר ושרה ליאור, הורף של מתן, זכרונו לברכה. מחר ב-12 בצהריים אנחנו מקווים ש מערכת הצדק תעשה צדק לשם שינוי.
1: כן, נכון, אני בטוחה שלא רק אנחנו, המון אנשים.
0: יש פה אמירה, אם זה לא יקרה, אם הם לא יקבלו את עונש המרבי, אז מה כן? אז מי כן? אז כלומר, אפשר לעשות הכל, הכל מותר.
1: נכון, נכון.
0: כן, לסיום שרה לי, כן.
1: כן, אז זה מה שאני אומרת, באמת, אם זה לא יקרה, אני לא חושבת על משהו אחר. כאילו, אני בדמיון שלי לא מאמינה שמישהו יקבע משהו אחר. אבל זה יודע, למדתי כבר שיצר לדעת שום דבר. בדיוק. ואני מקווה ומצפה שבית המשפט יהיה הוגן ויעשה את העבודה כמו שצריך.
2: זה יאמר את דברו וימסור את המסר הזה לעם ישראל.
0: בדיוק. עופר אפשר לליאור, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. ויום טוב לכולם. אמן, תודה.
0: בוא נצא לפרסומות ונחזור עם טלי ורסנו.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: רדיו דרום.
9: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ, מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
0: טוב, אנחנו רוצים עכשיו להגיד בוקר טוב לטלי ורסנו אייסמן, פסיכותרפיסטית, מומחית בנושא ילדים וחירום. טלי, בוקר טוב, מה נשמע?
11: בוקר טוב, רותם.
0: אנחנו מציינים בימים אלה את יום הזיכרון ל-7 באוקטובר.
11: כן.
0: מה קורה, עם הילדים? תגידי, את יודעת, כי אתמול... צמינו טקסים בעיריות, רשויות, המדינה ציינה טקסים ממלכתיים, ואז מחר זה היום הלועזי, וכלומר, גם כל המשפחה אולי מציינת את זה בדרך אחרת. איך לדבר מחר עם הילדים שלנו? איך, למה לשים גם, למה כדאי לשים לב?
11: כן, קודם כל, בוא נשים לב שימי האבל האלה, יש קושי לתחום אותם. קודם כל, בגלל שאנחנו עדיין בתוך מלחמה, איך... עושים ימי זיכרון כשאנחנו בעצם עדיין בתוך האירוע עצמו, אף אחד לא סיפר לנו שהמלחמה הסתיימה.
0: נכון.
11: זה דבר אחד. דבר שני, באמת, עם כל התאריך עברי לועזי, אנחנו מוצאים את עצמנו בכמה ימים כאלה של זיכרון, אבל זה לנושא אחר, באמת אנחנו נתמקד כאן בילדים. קודם כל חשוב לתת לזה מקום. לא לחכות ולהגיד, טוב, בטח דברו איתם על זה בבית ספר, או משהו כזה, כי התפקיד שלנו כהורים זה לתווך את המציאות הזו לילדים, ומי מכיר את הילדים שלנו יותר טוב מאיתנו. אני גם חושבת באופן כללי שאנחנו רוצים לגדל משפחות שמדברים על הדברים, ולא מחכים למישהו אחר שיעשה את זה במקומנו. פעם כתבתי איזה שיר שהכותרת שלו, אי אפשר להחביא מלחמה. אי אפשר להחביא את השבעה באוקטובר, ואת כל הסיפורים שיגיעו, וכל העדויות, ולמרות שאנחנו ההורים רוצים למנוע כאב מהילדים שלנו, הם יפגשו בו. אז איך אנחנו נעשה את זה באמת? אני מאוד מאמינה שחוץ משיח, כדאי לעשות משהו. אפשר להדליק איזשהו נר. אם יש מישהו מהמשפחה שאנחנו מכירים, אז להדליק עבורו. או נר כללי כזה עבור כל מי שחייו נגדעו. אפשר לספר לילדים סיפור אחד על אותו מישהו שמת. לאו דווקא רגע המוות, אפילו עדיף שלא רגע, אלא דווקא איך הוא חי, מי הוא היה,
0: בדיוק.
11: מה הוא האב, נכון? אצלנו, אנחנו במשפחה איבדנו את בן דודי, רוני כן. ילדאי, שהיה בן 24 בנובה, ואחד הדברים שהוא אהב לאכול זה כדורי שוקולד. אז אפשר לקחת אפילו איזה רעיון כזה, משהו שמישהו מאוד מאוד אהב, ולהכין כדורי שוקולד, ותוך כדי לספר את הסיפור. או כמשפחה, את זה אני אוהבת הכי הרבה, בעצם לעשות איזשהו מעשה של חסד, של נתינה, הפוך על הפוך מהיום הנוראי הזה, יום שאנחנו יכולים להפוך, לעשות פעולות של אהבה, לראות מישהו ש... הרבה זמן אולי לא נתנו את תשומת ליבנו אליו, איזה שכן שגר לבד, משהו כזה שמחזיר דווקא אהבה, אני חושבת שזה מאוד
0: כן,
11: מאוד...
0: כן, תעסק בחיים יותר, כן. כן,
11: כן. כן. כי מה אנחנו רוצים להעביר מסר לילדים? אנחנו זוכרים, אבל הכל זה לצד החיים, החיים ממשיכים.
0: נכון.
11: זה התפקיד שלנו כהורים.
0: חשוב.
11: זהו, ואז מתחילות השאלות הקשות של הילדים, נכון? מה יקרה אם זה יקרה שוב? וכאן יש את ה... את הרצון של ההורה להגן ולהגיד לא, זה לא יקרה, אבל זה, לצערנו אנחנו לא יכולים להבטיח את זה. אנחנו צריכים להגיד משהו שהוא באמת אותנטי. אני יודעת, אני מבינה למה אתה שואל, זה בטח מאוד מפחיד, שקורה משהו כזה מפחיד, אז המוח כל הזמן רוצה לוודא שזה לא יקרה, אבל אני רוצה להגיד לך שיש מבוגרים שאחראים וצבא חזק שרוצה לעשות הכל כדי שדברים כאלה לא יקרו, ובכל מצב... אנחנו, אבא שלך ואימא שלך, נעשה הכל,
0: כן.
11: נשמור עליך, אתה לא לבד. דברים מהסוג הזה, לא כן. הבטחות שאי אפשר
0: נכון.
11: לקיים.
0: נכון. טלי וסנו אייסמן, קירתי, תודה רבה לך. שבשורות טובות, שבוע
11: טובים,
0: שקט. אמן.
11: רותם, ימים טובים, אמן.
0: דניקה, תודה רבה. טוב. סיימנו, תוכנית של מגזין להבוקר. תודה רבה, לאורן שטיפקר הטכנאי, ליוחנן אסרבין, בל בן עמי, על ההפקה, עריכה ועריכה מוזיקלית. סטיב פרידמן ולעד בובלי לדיגיטל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי. שלנו המשך יום שידורים שקט ורגוע. בשורות טובות, נשמע פה גם מחר בין 9-10. תעשו טוב, יאללה ביי.
6: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
10: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
12: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 08-681-0263.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
16: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
17: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
18: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: אופטיקל סנטר.
21: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
22: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
23: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
24: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
25: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
20: רדיו דרום.
26: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
27: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
28: בחסות
29: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
27: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
28: בחסות
30: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
31: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים מתקבל מידע על כוונת חמאס להוציא אל הפועל פיגועים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה, לרבות חטיפה. קץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צה"ל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד, דברי השר כץ. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן. כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו לארצות הברית במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית מנצחת והמלחמה נגד איראן תסתיים בקרוב. הוא הבהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. טראמפ האשים את הממשל בטהרן במעורבות בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. מיום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. בפיצוץ שאירע הבוקר בכלי רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים, נפצעו באורח קשה אב ובנו. הרקע לאירוע פלילי. האב הוא עבריין מוכר למשטרה. משרד הרווחה מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. המשרד מלווה כ-5,000 נפגעים, בהם שורדי מסיבת הנובה, המשפחות שכולות, שבים מהשבי ובני משפחות חטופים. כ-70% מהם לא היו מוכרים לשירותי הרווחה לפני פרוץ המלחמה. על פי הנתונים, המשרד מלווה גם 20 קטינים שאיבדו את שני הוריהם בטבח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
1: כוכבית 6188.
31: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
31: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: בחסות
29: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
29: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שלישי שמח, פעמיים כי זמרי,
1: It's bullshit.
0: What?
2: אתה מבין, הסאונד של שי, מה יש לו? אתה עובד עם שי,
0: הוא חרש? כן, כן.
2: הוא באמת חרש?
0: הוא לא שומע טוב.
1: It's bullshit.
0: מה, where
1: are you? Brett McGork.
0: Brett McGork.
1: Gork.
0: כן, הממונה על...
1: It's bullshit. תן לי את ה-it's...
0: אני לא בטוח שמותר להשמיע.
2: מותר לדעתי. מה זה גללי שור? מה,
0: אסרו
2: לי להגיד גללי שור בשידור?
0: Yes, we can.
1: It's bullshit. תשמיע לי את ברט מגורק, השליח של ביידן למסע ומתן, מדבר על תקשורת, מה זה? על תקשורת ההפקרה המתונפת הישראלית.
3: It became a very difficult negotiation. The idea that Hamas just was ready to release all the hostages, it's complete bullshit.
1: So I tell the story of
0: complete bullshit.
1: תוכל לי בבקשה. It's complete bullshit. שילווה אותנו כל התוכנית.
0: Are you crazy?
1: No, I know.
0: It's much better than it's bullshit. It's complete
1: bullshit. It's complete bullshit.
0: It's what you say, there's none, even small stuff that it's not bullshit.
1: It's all bullshit. למי שפספס, אתמול יוצא שליח של ביידן למסע ומתן, לא תגידו טראמפ, לא תגידו רוביו, לא תגידו אפילו בלינקן שכבר אמר משהו באזורים האלה, יוצא שליח של ביידן, שגם הוא... הוא אומר עליו דברים שם, עוד אחד.
0: לסוגיית החטופים.
1: גם החטופים, גם רפיח. אבל אז בואו מתייחס לחטופים ולקמפיין המתונף שניהלה פה התקשורת הישראלית נגד בנימין נתניהו.
0: וניצן אלון כפרה.
1: ניצן אלון.
0: תכניס פנימה.
1: יואב גלנט, אפס מותר להגיד? אסור להגיד, נכון. אז אני אקרא לו אחד. אוקיי? ואתם, אם אתם רוצים, תקשיבו מה אני אעשה. יואב גלנט, האחד. האחד מינוס אחד, עם הרעיונות שלו, ומי עוד? כל הרונן צורים והקמפיינים שלהם. כל התקשורת הישראלית ברובה.
0: וגרורותיה. ברשתות.
1: קמפיין מתונף, גם אתמול אבי נתן אור מדבר, אבל לא משנה, זה נדבר אחר כך. הוא לא חלק מהקמפיין המתונף כמובן. אבל, והוא אומר...
0: תפסיקו לחרטט.
1: תפסיקו לחרטט.
0: ולשקר.
1: לשקר.
0: עכשיו, באמת אני אומר לך, אני יכול רגע to...
1: שלך.
0: To bring my schnickel.
1: Okay.
0: It's about life and pain of these families.
1: Don't talk English, talk Hebrew.
0: אז זה על...
1: You're in Zion.
0: אני אומר, באמת זאת סוגיית הכאב הכי חשוף ובתוך העצמות והברידים והעורקים של המשפחות. של החטופים והחטופים שלא חזרו, די לעשות מזה, אתם באמת, אתם תקבלו את הרעות.
1: מה, זה אחרי אבל.
0: לא, עדיין אבל, מה, ניצן אלון כזה.
1: לא, ניצן אלון זה...
0: לא, זה אירוע בעיניי.
1: הוא גם שתיים פחות שתיים, אבל...
0: לא, אבל זה בעיניי, עזוב גם, תקשורת כמובן, אולי אפילו מניעה אותם לעשות את הדברים האלה, אבל באמת אתם נוגעים פה בשכול, אתם נוגעים פה בזה, אתם מדביקים, למישהו, לראש הממשלה נתניהו, לקבינט שלו, לא משנה, עלילות דם אמיתיות שהמשפחות לא יכולות לחיות עם זה. עם זה שזה כאילו הפך להיות פוליטי וכל את זה, והיינו צריכים, יכולים לגמור את המלחמה באותן תוצאות, ולהחזיר את כל החטופים. אז רואו שאתם יוצאים מטומטמים, כי גם כאילו קצת מי שמכיר את השכונה יודע איך זה מתנהל, אבל באמת, איפה אתם עוצרים? כאילו, תעשו פוליטיקה מהרבה דברים וזה, איפה אתם עוצרים?
1: למי אתה פונה לו, הבנתי?
0: חטופים שלא חזרו. אני עוד פונה לרגש של מישהו.
1: של מי?
0: של כל המחוללי העלילות הדם האלה. אני כל המלחמה כתבתי על זה.
1: לא, אתה חושב שיש מישהו כאילו ששומע אותך?
0: לא, אני חשוב לי להשמיע את זה דרך זה.
1: אולי באמת נפסיק, כי זה לא...
0: בסדר, טעם, זה כאילו כמו לפנות אל הקיר הרביעי.
1: לא, אבל לא. זה כאילו אתה פונה... לא, אבל לא פונים כאילו לתקשורת. כאילו זה לא עכשיו, כי
0: לא,
1: כשאתה פונה
0: דרך...
1: ככה, כשאתה פונה ככה אתה אומר, וואי, יש שם לב בפנים, אולי הגוזל המתוק הזה שרק טעה במסגור, הוא יבין שהוא...
0: אתה מפספס אותי, אני אגיד לך למה? אני מזהיר אתכם, אתם תקבלו רעות חולות ויותר מכך, על זה שאתם מפשפשים ובוחשים בכאב חשוף של משפחות חטופים וחללים.
1: אבל זה לא...
0: לא, אני אומר, זה, מישהו שם למעלה יעניש אתכם, כי אתם לא עוצרים. תגידו, הכל פוליטי, ביבי, הביביסטים, מה שאתם רוצים, מכונת רעל, לא מכונת רעל, תתבלשו בזה, הכל טוב ויפה. כשאתם מגיעים לזה של עלילות הדם בנושא החטופים, אני, אתה יודע, אני הקטן, עקבתי אחרי זה כל המלחמה, ותקפתי גם את מי שהיה צריך ברשתות, וכולל משפחות שאתה יודע, אבל כאילו, עלילות הדם האלה צריכות להיפסק. אתם יכולים להשמיע את דעתכם, אתם יכולים להגיד, היינו צריכים להפסיד במלחמה, תמורת, זה בסדר. אבל לא להמציא המצאות ושקרים. ניצן אלון כזה, שאומר, היינו יכולים להשיג את אותן תוצאות אסטרטגיות ולהחזיר את כל החטופים, זה בן אדם, אני אומר לך שהוא מסתכן.
2: לא, פתחי, מה אתה? עכשיו נהיית לי חשבונות שמיים, אתה יודע מי, כאילו...
0: למה? אבל זה דעתי, בו, לא הבנתי.
2: כי לא, עברת מלפנות ללב שלהם, תקשיבו, הוא יטיל עליכם דבר.
0: מההתחלה לא, אמרתי לא את זה. מההתחלה אמרתי את זה. אתם מתעסקים בדברים שהם... לא. של חיים ומוות. ככה אני רואה את זה.
2: סבבה, אין בעיה. עכשיו אני יכול... כן.
0: בטח,
2: זה לא קשור לחטופים, זה לא קשור, זה כל קשקוש, אין שם לב, זה לא אכפת לניצן אלון ולכולם שיפגע בו דבר, הוא גם לא מאמין במי שאתה חושב שיפגע בו, שיפיל עליו את הדבר, אז בכלל כל הפנייה, מה שתקרא, איך קוראו בזה?
0: מה?
2: תיאולוגית הזאת, שכאילו יפגע בכם אל מהשמיים, אם תמשיכו עם זה, היא מגוחכת ביניהם, כי אתה מאמין במפלצת צפגטית.
0: אתה רוצה לגחך אותי, די.
2: לא, אני אומר כאילו...
0: אני אומר לך באמת מה אני חושב.
2: אבל די, אתה בתקופת בחירות, נהל את הקרב כמו שצריך. לא עכשיו כאילו, די עם העיסוק בשכול, נראה לך מעניין אותם שכול של משפחות. באמת, על השאלהם אם נרצחו חטופים או לא נרצחו חטופים, אכפת להם משהו? הרי אם היו אומרים להם, וכולם יודעים את זה, ביבי הולך, אבל כל החטופים מתים. כל החטופים מתים, ביבי הולך. נו, מה, יש למישהו ספק מה הייתה הבחירה? להתראות לכל אלה שחזרו, לא נעים לי מרום ברסלבסקי, אבל כן, כולכם הם היו שוחטים בשביל שביבי...
0: רגע, שנייה, אתה משתולל עליי ברצינות?
2: לא, לא עליך, אני מסתכל על הטיעון, אני אומר, אנחנו פאקינג תקופת בחירות. די כבר עם ה...
0: לא, זה לא טיעון, אחי, זה ככה אני מעביר את...
2: כולנו כזה, וואה, די, זה לא יפה, די,
0: נשמה, לא, נשמה, ככה אני מעביר את המסר, שמדובר בחלאות שלא יכולות להגיע לשום... או מוקד כוח, או מוקד השפעה.
2: זה לא עבר. זה לא עבר, פתחי. זה היה כאילו בקטע של, אם רק נפנה נכון, הם השתנו. זה לא, זה לא עובד כך.
0: תגיד
2: את. ככה אני קלטתי את זה. פתחי, אתה ביקשת לדבר ראשון, אז אני עולה עכשיו.
0: עד כאן.
2: אתה התייחסת לתקשורת הישראלית עכשיו, כגוף שבסוף אכפת לו.
0: לא, אתה מפספס אותי.
2: אתה רוצה סקר מאזינים? אתה רוצה סקר מאזינים? הלך לשמע את
0: זה. לא, אני לא רוצה שהשלושה חברים שלך יזינו.
2: לא, זה לא שלושה, זה 3,000.
0: אני לא, אתה מפספס אותי.
2: אני לא מפספס אותך.
0: אתה לא רואה אותי.
2: אני רואה אותך ואני עוצם את העיניים כשאני רואה את מה שאני רואה.
0: לא, אבל עזוב את
2: הלוק. כולם ראו את הקולות.
0: עזוב את המראה.
2: הוא העלית את יחזקאל. תקשיב, ניב כבר נמאס לו מה...
0: אתה מפספס אותנו.
2: אתה מפספס אותנו, זה קטע לפנתיאון עכשיו. טוב, אחרי. שאתה הרגת.
0: צבי יחזקאל, הפרשן לענייני ערבים, הוא מגיש הערביסטי, i24 News, בוקר טוב.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: אתה צריך לעשות גם תוכנית האשכנזיסטים, תקשיב, צבי. שזה כאילו על איך שישראלים רואים את השכונה. אתה מבין?
4: השכונה. אחי, עשינו על זה קריירה, לא עשינו על זה תוכנית.
0: וואי, טוב, אחרי זה אני אשאל אותך גם את השאלה שהתחבטנו בה. צבי יחזקאלי, תגיד רגע, מה קורה? סעודיה is fighting back, אם אומרים את זה ככה, נגד החות'ים? ויש תוצאות, לא?
4: תרשו לי להגיד, מה שנקרא עכשיו בידי, שזה קרחט, שזה סעודיה זה אחד הכישלונות הצבאיים הגדולים ביותר שנתגלו במלחמה הזו. מדינת פייק, מה אני אגיד לכם? הכסף זה לא ערובה לביטחון, זה אחת המסקנות של המלחמה. הערובה היחידה לביטחון זה אמונה, צדקת דרך והבנה שמה שקורה פה מסביב זה מלחמה אחת גדולה שלנו עם העולם הערבי השיעי וגם הסוני, ואני חושב שבסדר, אז הם אולי הצילו את באב אל מנדב,
0: כן,
4: בפעולה הקרקעית, אבל אני אזכיר לכם שהסעודים נלחמים בתימן כבר יותר מ-15 שנה, ועל הידיים שלהם, בוא נגיד, הדם, הרבה דם על הידיים שלהם.
2: יחזקאלי, אני אתן לך פאנץ' לערביסטים, תגיד ככה, עם הרבה צדקת דרך, אבל עם פחות אנשים, אנחנו הצלנו את באב אל וואד, והם את באב אל מנדב לא יצליחו להציל גם עם כל ה-F-15 בעולם. אתה מבין מה אני אומר?
4: איזה משורר. תשמע, זה עוד פרק בבאב אל וואד.
2: כן, בדיוק.
0: לא, רגע,
2: צביקה. באב אל מנד.
0: צביקה. לנץ. אני רואה את הדברים אחרת. אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים.
4: רגע, אני רק אשלים. שנייה, לפני שאתה רואה אחרת, אני רק אסכם ואני אגיד. סעודיה זו מדינה שעכשיו אף אחד לא עוזר לה. תראו את הנטישה של האמריקאים, תראו את הברית שלהם. הסיפור של תימן הוא 15 שנה כבר. מה שחשוב, רק אני אסיים, זה שתגיד, זה שפגעו להם בקודש הקודשים, פוגעים בארמקו, בבאר שמוריקה להם את הכסף כל היום, והם שותקים. למה הם שותקים? כי הם לא יכולים להגיב, כי זו מדינה חלשה.
0: אוקיי, אז רגע, לא, אני לא חולק עליך שזו מדינה חלשה, אבל אני רוצה להגיד שני דברים. א', במקרו אתה צודק, במיקרו המלחמה על באב אל מנדב, אם הם יצליחו להרחיק את החות'ים, זה יכול להיות מכת מוות לאיראן, זה באמת, אתה יודע, איך אתה
4: מול... לא מוות, לא מוות, מכה.
0: מכה חזקה, בסדר.
2: ואז החות'ים יכולים לכבוש את זה עוד שנה עוד פעם, אתה יודע.
0: כן, אין בעיה, סבבה, יש להם מלחמה עיקשת וכו'. עכשיו, אתה יודע, אל תשמע...
2: אגב, תזכור שהייתה מלחמה של חמש שנים זה היה זה, והם הפסידו בה, הם נכנעו בה לחות'ים, נכון, חזקאלי? בסוף, כן, נכנעו בה.
4: הם מ-2008 חברים את המלחמה.
0: כן, אבל בסוף תגיד, אולי אני אשמע לא משהו בעניין הזה, אבל סעודיה מנהלת חיים אחרים לגמרי מאשר החות'ים והתימנים ועל השני גרגירי חומוס ביום וכל הדבר הזה. זאת אומרת, היא בוחרת...
4: שזה לא אלמנט, זה לא אלמנט. הסעודים יש להם כסף.
0: נכון.
4: אתם יודעים כמה הזקות יש? יש לי חבר שהוא צלם של רויטרס בריאד. הוא אומר, מה זה הזקות פה בארץ? זאת אומרת מה שקורה שם.
0: וואלה.
4: הם חוטפים טילים לשדות תעופה, הם חוטפים סקאדים, הם חוטפים טילים בלי התראות. כל העזרה שלנו, כל העזרה שלנו לסעודים, שלנו, של האמריקאים, הם לא מצליחים אפילו בהגנה אווירית. אני ממשיך את מה שאתה אומר. זה שהסעודים חיים טוב, זה בסדר, אבל הסעודים במצב שנחשפה ערוותם, אגב, שגם ערוות המדינות המפרץ, חבר, המסקנה של המלחמה, כסף לא יביא לך ביטחון. מדינות המפרץ, אני בכלל לא יודע אם יהיו קיימות.
0: נכון, רק תעוזה, ומוכנות לשלם מחיר.
2: תגיד רגע, אבל צביקה, לא יושב שם איזה סעודי, באמת, האחרון שנשאר עם איזה
4: טיל.
2: נרגילה. כל סוף משפט שאתם אומרים בעברית, יושב סעודי עם נרגילה, אבל שאומר לעצמו, תגיד, על מה אנחנו נתקלנו עם המדינה הפלסטינית המטומטמת הזאת, במקום שכבר תהיה לנו נורמליזציה עם ישראל, יהיה לנו פה כלים שלא, שלפחות אנשים שיודעים להפעיל את הדברים האלה, לא, אין שם אף אחד שאפילו חושב בכיוון הזה?
4: אז קודם כל כן, אני שבוע שעבר בקהילה שלי הבאתי לקט של כל מיני פרשנים סעודים מ-2018, עד הסעודים עפו עלינו, רצו מאוד אותם, אתם זוכרים, ב-MBS רצה, עלה לשלטון, הוא רצה את התוכנת פגסוס, של NSO, אגב שדרכה הוא תפס את חשוקג'י, קנה מאיתנו נשקים, הייתה התחנפות עצומה של הסעודים, ואז שמעתם את הסעודים אומרים, מי אלה הפלסטינים? פוגדנים, הם בכלל לא ערבים, הייתם מוחמד סעודה, אתם זוכרים את הבלוגר החמוד?
2: כן, מה איתו? תגידו, איתנו עוד?
4: הנה, הוא העלימו אותו. עכשיו השתנה הטון, למה? כי כשהם ראו, הם עשו לך מלכודת, הם ראו שאתה רץ לנורמליזציה, אתה רוצה נורמליזציה, מה הם תמיד יגידו לך? הסוגיה הפלסטינית. הסעודים לא סובלים את הפלסטינים. שונאים את הפלסטינים. שונאים את חמאס, אבל שאתה בא ומשחק אותה של רוצה שלום, בבקשה, נורמליזציה, מה הם יגידו לך? הבעיה הפלסטינית.
2: אל תתלהב מהדירה כשאתה נכנס אליה עם המתווך.
0: אבל לא באנו אליהם ככה. למה אתה...
4: הם עשו את היוזמה הסעודית.
0: למה אתה שובר את רוחנו? לא באנו בהתחננות. לא באנו בהתחננו להם. היינו יכולים לתת לשלם מחירים.
4: עצם זה שאתה רוצה נורמליזציה תמורת כל דבר. נסיגה, נורמליזציה. זה פלסטין, נורמליזציה. מה היה עכשיו מונח על הקף? שנעזור להם במלחמה תמורת נורמליזציה.
0: אבל צביקה, יש הבדל בין נסיגה לבין עזרה במלחמה. למה אנחנו...
4: ראיתם איך הם התנהגו עם המטוס מפלי דובאי? כן ירדו, כן ניתן להם לחוד, כן תבואו לעשות חילוץ והצלה, כן תעברו במרחב האווירי. הסעודים הם צבועים, הם הפכפכים, מה שמנהל אותם זה כסף ולא ערכים, לא אסלאם ולא שום דבר.
0: לא, סבבה, אבל אנחנו לא היינו איזה פושט יד שמבקש.
2: בתקופה שלפני השבעה באוקטובר, שהתרגשנו מכל איזה שלמה קרעי שקורא שם ספר תורה, כן הייתה תחושה שאנחנו, ואגב גם אחרי זה, זאת אומרת, עצם זה שיש אנשים שמסכימים שאנחנו נלך לנורמליזציה עם סעודיה, בשביל שאפילו יופיע רק משפט קטן על מדינה פלסטינית, זה פושט יד. זה אנשים שהם...
4: אני גם חושב, אגב...
0: אבל לא היינו שם,
2: היינו.
4: הם רוצים אותך, הם רוצים ממך עכשיו הגנה אווירית, הם רוצים עזרה. אז במקום להיות סוחר טוב, כמו בשכונה, ולהגיד להם, חבר'ה, נורמליזציה, אני בכלל לא מדבר, אני לא רוצה נורמליזציה אתכם. אתם צריכים לשלם את הוצאות המלחמה הזו. הוצאות המלחמה של איראן, ארצות הברית וישראל צריכים לגבות מסעודיה. הרי MBS אמר שחמיני הוא ראש הנחש. הוא היטלר, אז הורדנו לך את היטלר, למה אתה לא משלם לי? אתה זה שפותח את הצ'קים שלך.
2: תגיד, צביקה.
4: בשכונה... בשכונה שלנו עם הכבוד וכל הזה, הוא צריך שלם.
2: אני רוצה לתת לך משימה עכשיו, עזוב, סעודיה דיברנו, זה מעניין, אבל אני רוצה לעבור איתך לגזרה יותר בוערת. כאילו יותר... כן, עכשיו אני רוצה לתת לך משימה. אני, אתה כערביסט, מכיר את השכונה. אם אני שולח את צביקה חזקאלי, למצוא בתוך רצועת עזה 20,000 פלסטינים שלא קשורים לחמאס, האם אתה מצליח? רק לפני זה אני רוצה לתת קרדיט, זה לא רעיון שלי. הנה הרעיון של גדי אייזן,

0: לוחם והאחריות השלטונית ברצועת עזה.
1: זאת אומרת, רגע, חמאס את הנשק שלו יפקיד בידי מי?
0: את הנשק שלו יפקיד בידי כוח בינלאומי עם פיקוח ישראלי לראות שזה קורה.
1: זאת אומרת, איפה יהיה המחסן?
0: המחסן יהיה כוח חלופי לפי ההסכם. צריך להוציא כ-19-20 אלף עזתים שאינם אנשי חמאס למצרים, לאמן אותה.
2: הבנת? צריקה.
3: מי זה? זה נדב פרי שם?
2: כן, כן.
3: זה פודקאסט?
2: כן.
3: מאיפה הבאתם את זה? טוב, חברים.
2: זה עכשיו היה.
3: תראו, אתם יודעים שאני מתרחק מפוליטיקה ואני לא שייך לאף אחד. אבל חברים, זה מכוח לגמרי. זה אפילו יותר מכוח מ-150 אלף פועלים ומפלסטינים ורשות וכו'. ה-20,000 שאתה מדבר עליהם, ששאלת אותי אם יש 20,000 שהם לא חמאס, כן, יש. בבתי הקברות בעזה. יש כאלה 20,000. אין כזה דבר שאתה לא תחת שלטון חמאס ואתה לא חמאסיק, ועל זה הסתבכתי ועל זה לא קיבלתי ויזה לאוסטרליה, על זה שאמרתי 100,000 ארוכים חמאסיקים צריכים להיות בתחילת המלחמה. אין ברצועת עזה מישהו לא תומך חמאס, ומישהו לא תומך חמאס הוא כבר לא נמצא ולא קיים. בטח לתחילת המלחמה, בטח עכשיו. תביא כוח, זה בדיוק אוסלו. אתה מביא 20,000 שאומנו במצרים, עושים לך קפיצות מטבעות אש, להכניס להם אנשקי, וחמאס אחרי יומיים, מריץ אותם בתחתונים עם ידם על הראש ולוקח להם את כל אנשי. אני ראיתי את ההפיכה ב-2007, הייתי שם בלייב, ראיתי אנשי פתח, שהיו בכירים, יוצאים עם תחתונים מהמפקדה של המין הליטי ראש המודיעין, וכלי הנשק זרמו לחמאס, וככה הייתה הפיכה.
4: לא, וגם עוד דבר.
3: מה קורה?
4: עוד דבר, אתמול שר הביטחון אומר, 6,000 חצו את הגדר, 4,000 הורדנו, לא, וה-2,000 הנותרים נגיע אליהם. גדי איזנקוט רוצה להפסיק את המבצע הזה, כי ברגע שאתה הולך על...
3: אתה לא יודע, אני יכול להגיד
4: את זה. לא, אני אומר לך, אתה תפסיק את התוכנית הזאת, מה? את הפעולות של נילי ושל הורדת...
3: מה פתאום? מה פתאום?
4: אם גדי איזנקוט יהיה, מה זאת אומרת?
3: שאפשר למכור לציבור כזה דבר.
4: לא, בסדר, סבבה.
3: לא, אבל תחשוב שנייה, עצוב הוא שוואלה, מה שאמרתי, יאללה, אמרתי, זרקתי זה רעיון לאוויר, או יפרוק אותו, נשים את זה מחסנים, מחסני השוק, מה זה? מה זה לפרוק את חמאס מנשק מיל? זה ארגונים איסלאמיסטים שמחזיקים נשק עד הרגע שתבוא תתן להם כדור בראש וגם הרגע אחרי. מה קורה איתכם? אתה חושב שחמאס זה נפקיד את הנשק, נביא את ההוא, יעשה את ההוא, זה אוסלו.
2: תבינו בדיוק, זה מה צריך להגיד. אייזנקוט אומר פה בפשטות, אוסלו, לקחת 20,000 פלסטינים, לאמן אותם במצרים, לתת להם רובים, להחזיר אותם לשלוט בעזה. זה אפילו לא, אתה יודע, פה, זה מדינה גם הייתה ביקורת, אבל כאילו זה היה שימוש בהם, זה היה, נניח שהיה את המיליציות, בזמן המלחמה, וקצת השתמשנו בכל מיני אינטריגות פלסטיניות פנימיות, כדי להרוג את מי שאנחנו רוצים. גם זה יכול להיות בעייתי, אבל עדיין אנחנו שלטנו באירוע. פה אתה שולח 20,000 פלסטינים למצרים, כאילו, תשמע, זה הזיה שהוא בכלל אמר
3: את זה. נכון, מה אני אגיד לך? אני בוא נגיד ככה, ברגע שהיה 7 באוקטובר, וישבתי לכתוב את הספר של מספטמבר 93 ועד ספטמבר 23, על ה-30 שנה האלה, אין אחד שלא חייב לנתח לעצמו את ה-30 שנה האלה ולהסיק מסקנות. הם כל החטאים וכל הבעיות שלנו, בטח ביהודה ושומרון, וגם בעזה התחיל באוסלו. מה אנחנו עוד פעם עושים את אותה טעות? אני לא מאמין.
4: דדי איסיק. צביקה, בוא נדבר, חייבים לראות, כי הרשתות והמהדורות מלאות בסרטונים המטורפים האלה שיוצאים כרגע, כן, מצרפת, מכל רחבי צרפת, מרסייב.
2: זה כיף.
4: אתה דיברת איתנו, רק לאחרונה דיברת איתנו שאירופה נכבשה, ואירופה רק מחכה למראות האלה, והנה זה הגיע. זה ממש, אני זוכר אותך מדבר איתנו פה.
3: תמיד, תראו, אני ב-2011 עשיתי את הלאסלאם וחטפתי פיזיונות פה שאני מפחיד וכו'.
2: ורובם הערוץ שלך.
3: לא, לא, לא, זה היה מהארץ. אל תשכחו שהערוץ שלי ממנת הסדרה הזאת.
2: סתם, אני צוחק, זה היה דרוקרים שלי גם.
3: להפך, אתה יודע שיוסי ורשבסקי מנכ"ל ערוץ 10 דאז עמד מאחורי, חוץ מזה הביא 19% רייטינג, אתם קולטים, אבל זה עשה, וזה הביא, וגם הביא את התקציב לסדרה השנייה. בואו נאמר ככה, תראו.
4: טוב, לא היה ערוץ 14.
3: בסדר, נו, עדיין.
4: סתם, זרום.
3: בואו נגיד ככה, את הצופים שלך היו באים לראות אותי.
2: נכון.
3: בואו נגיד ככה, על עניין של צרפת. מה שאתם צריכים לראות תמיד, לא לשאול למה זה קרה. כי אם אתה שואל כמו איזה אירופאי, למה זה קרה, אגיד לך, כן, סטודנטים לא קיבלו הזנה, ויש להם איזה השגות. לא, לא, לא. חבר'ה, תמיד יש תחפושת, נשת תחפושות באירופה. שאומרים לך זכויות אדם, זה פלסטינים. שאומרים לך זכויות מהגרים, זה איסלאם. שאומרים לך בבית ספר, זה בתי ספר היום, 70% מהפאבליק סקול, בתי ספר המוסד.

0: המשפטים של, של הממשלה, זה ילדי מהגרים של הדור השלישי והרביעי. עכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם, למה הם עושים את זה? כי אפשר. כי אפשר. טרור הוא תוצאה של אפשר צרפת, כבר אין לה יכולת לעמוד מול המפגינים האלה, והיא לאט לאט המדינה הפלסטינית, האסלאמית שבתוכה, מחסמת במדינה, שכבר אין לה יכולת אפילו לבדוד בכסף את השקט. אין יכולת בצרפת לבדוד, ואני מדבר עם חבר'ה עיתונאים צרפתים, הם אומרים לי, נחצה פה קו הדור שכבר לא היה, וממשיך. עכשיו, אני הייתי ב-2000...
1: רגע, מה הקו הדור שנחצה? כי אני זוכר מאומות כאלה. אחרי ניצחונות של פריז אני זוכר מאומות.
0: לא, כל פעם שיש פריז סן ז'רמן, נכון, היה גם את המאומות תמיד הקבועות בליל סילבסטר, ותמיד הם התייחסו לזה כאל סוציאלי. פה, ה-DNA האסלאמי מפחיד את צרפת בתזמון שלו, במקומות שלא היו פעם. גם מחוץ לפריז, בליל, בכל מיני מקומות אחרים, כי זה נכנס לעניין שזה עושים מבטא
2: הספר כל הצעירים. ומצטרפים לזה פוליטיקאים מתוך המדינה שמנצלים את הדבר הזה, אומרים אנחנו מנהיגי המדוקאים ומרוויחים הון פוליטי מטורף מהדבר הזה.
1: גם לפן מרוויחה.
0: זה אחת הטעויות. למה צ'אב, איך קוראים לו, סנצ'ז של ספרד נתן להם מיליון אזרחויות שיבחרו בו, אנגלה מרקל הודתה שאת 3 מיליון הפליטים הסורים היא הכניסה כדי להתלחם בימין ובפשיסטים, וזה גם קרה בארצות הברית, וזה קורה בכל מדינה, זה משחק פוליטי. אלא מה, הם לא יודעים מי מתעסקים, זה איסלאם. עכשיו אני רק אסכם לצרפת, ואני אגיד לכם, חברים, זה שמקרון אמר שאין חמאס ביהודה ושומרון, זה עוד יותר בדיחה, מהיותו מהבדיחה הקודמת שהצגתם לי, ויש לו חמאס בו בתוך המדינה, בצרפת יש כבר מדינה איסלאמית, ולכן אתם תראו בתדירות גבוהה, מה שלא בא בטוב, יבוא בכוח.
2: כן, אומרים לו, לך על פתרון שתי המדינות, זה אחת ההברקות הגדולות.
1: כן, טוב.
0: אני לא רציתי אף פעם את פתרון שתי המדינות, לא פה ולא שם, מדינה אחת.
2: לא, אבל צוחקים עליו, שהוא תומך בזה פה.
0: שתהיה מדינה אחת אסלאמית שם, זה הם לא יתנו, למה שתי המדינות?
2: לפי ה...
0: פסק הלכה שמי שנולד, מי שנולד בצרפת לבין למאגרים מוסלמים, זו אדמה מוסלמית, ויש לו כבר מולדת, זה המולדת שלו, המולדת שלו.
1: זאת אומרת, כל אדמה היא בעצם מוסלמית, היא בסוף אדמה שהיא שייכת לאסלאם.
0: כן, בדיוק, ולכן זה הופך להיות דר אל אסלאם, ולא דר
1: אל אסלאם. הבנתי.
2: והבעיה הגדולה זה ילודה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
0: זה לא גבולות 67, זה עכשיו יגידו אירופה, כי הרי בסופו של דבר האסלאם בסיאו הגיע לשערי וינה, עכשיו הם רוצים גם בצרפת.
1: בצדק בעיניי. אני חושב שצרפת שלהם. בכל מקרה, צבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, מגיש ערביסטים ה-24 News, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: ובהמשך התוכנית אני אספר לך על תוכנית החיים החדשה שלי. יש רעיון חדש שהולך לנהל אותי.
1: מה זה אומר? מה זה NLP כזה? מה זה רעיון
2: חדש? לא. פתרון כאילו טכני לבעיית, אתה יודע, התוכניות לילה האלה מאוד מאוד מעיפות, אתה לא ישן. אבל מצאתי פתרון ואני אספר לך עליו, ולדעתי גם תוכל ככה להרוויח ירידות עליי, כמו שאתה רואה, זה בסדר. אנחנו...
1: לא יום שנצא כבר.
2: אנחנו נצא, כשאני אחליט. בוא נצא.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 08-681-0263.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב-7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: חזרנו עכשיו. אנחנו רוצים לדבר כמובן על הסינק של שליח ביידן למזרח התיכון בנושא החטופים שניפץ.
1: זה לא סינק, זה פודקאסט שלם ששווה לשמוע את כולו.
0: כן, אבל הסינק הזה של...
1: עם מישהו שדומה לניב רסקין בטירוף.
0: יופי, הוצאת את זה. תמיר מורג, הפרשן המדיני של 14, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוא נתחיל לפני הסינק, מי זה ברט מגורק? בוא תגיד לכל המאזינים שלנו שנעשה הקשר.
2: ברט מגורק היה אחראי על נושא המזרח התיכון וצפון אפריקה במועצה לביטחון לאומי בממשל ביידן, ולמעשה גם שימש כשליחו הבכיר של הנשיא בנוגע למסע ומתן על שחרור החטופים בין ישראל לחמאס.
1: אבל אנחנו זוכרים את ויטקוף, לא, ויטקוף
0: ואלה שזה. לא, זה טעם.
1: הוא היה ויטקוף של ביידן בעצם?
2: לא היה בדיוק ויטקוף של ביידן, אבל פחות או יותר, כן. אם צריך לפשט את התמונה, אז אפשר להגיד.
1: מישהו שיושב בחדר, כאילו, הוא יושב בחדר עם אנשי חמאס?
0: וגם מישהו שיודע בכל רגע נתון מה מצב העסקאות וההצעות וה...
2: הייתה לו תמונה מלאה בכל רגע נתון, כן. ואני חושב שזה הפרט החשוב, בתוספת העובדה שהוא איש ממשל ביידן, שאין לו שום אינטרס כרגע לנסות לסייע לבנימין נתניהו.
0: אנחנו צריכים זמרי לשמוע את הסינק הזה?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן. אחרי זה אולי נתרגם את זה, בוא נשמיע את אחד הדברים שאומר מגורק, לא יודע, באמת על העסקה, שמענו קצת בהתחלה, תן עכשיו את כל הקטע הזה, כי זה חשוב.
3: It became a very difficult negotiation. The idea that Hamas just was ready to release all the hostages is complete bullshit. So I tell the story of just the women and children deal.
0: כן, אז לפני שאנחנו שומעים את כל הפודקאסט וכולי, הוא מדבר רק על לשחרר את כל החטופים. זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו זה שחמאס היה משאיר בידיו קלפים וחטופים למשך שנים. נכון? זה מה שהוא אומר בפודקאסט הזה?
2: הוא אומר שם כמה דברים. בקטע הספציפי שאתם השמעתם עכשיו, הוא מדבר על העסקה הראשונה בנובמבר 24, שבמסגרתה חמאס התחייב לשחרר את כל הנשים והילדים, ובשלב מסוים הפר את הסיכום, והודיע שאין לו עוד נשים, אף על פי שבישראל היה מידע מודיעיני מדויק שמדובר בשקר. במקום זה, חמאס הציע שישראל תוותר על הנשים, והוא יתחיל לשחרר גברים. באותו זמן, כאשר גדי אייזנקוט ובני גנץ היו חלק מהממשלה, הייתה מחלוקת בקבינט המצומצם, אייזנקוט אמר להיכנע לדרישת חמאס, אף על פי שברור לנו שהוא מפר את הסיכום, ולהמשיך בהסכם. נתניהו גרס שכניעה כזו תהיה למעשה ויתור דה פקטו על הנשים, הודעה בכך שישראל מכירה בזה שהן לא יחזרו לעולם, ולכן יש להתעקש שחמאס ימלא את ההסכם כתובו. כאשר זה לא קרה, חודשה הלחימה, ומגורק אומר בפודקאסט הזה, ההתעקשות של נתניהו למעשה הייתה נכונה, אם הוא היה מוותר על הנשים ונכנע לחמאס. הוא לא אומר, כמו שהציע אייזנקוט, אבל אני אומר לך שזה מה שהציע אייזנקוט בזמנו, הרי שגורלן היה נחרץ, ויכול להיות שהן לא היו חוזרות לעולם.
1: ואחרי זה הוא מדבר על העסקה של... בעצם הוא מדבר על אירוע ששת החטופים, שנרצחו במנהרה. זאת אומרת, יש לו שם אירוע שהוא מדבר, איך בזמן שמנהלים את המסע ומתן, וישראל מוכנה ללכת כל מיני כברת דרך כזאת או אחרת, כאילו, יוצאים מהמסע ומתן, והוא אומר, ישראל מצא שישה חטופים שנרצחו במנהרה.
2: נכון, האירוע הזה שהוצג בזמנו כתוצר של הסרבנות הישראלית ללכת לעסקה, למעשה זה אחד מהאירועים שבעקבותיהם הנרטיב שמתנהג נתניהו כרוצח החטופים מתגבר מאוד. מגורק מתייחס אליו ואומר חמאס לא היה מוכן ללכת אז לשום עסקה. סינואר לא עשה את זה על מנת להעביר מסר שהוא מעוניין בעסקה, אלא להפך. כל עוד יחיא סינואר, אומר מגורק, היה בחיים, לא הייתה שום אפשרות להגיע לעסקה, גם לא לפני הכניסה לרפיח ורצח ששת החטופים. ועוד הוא אומר, הכניסה לרפיח, שבעקבותיה חוסל סינואר, היא מה שהביא בסופו של דבר לפריצת הדרך שאפשרה את עסקת החטופים הנוספת. והוא גם למעשה אומר, הלחץ הצבאי לא עמד בניגוד לאפשרות לשחרר חטופים, אלא להפך. כל שלוש עסקאות החטופים הגדולות הושגו במקביל וכתוצאה מלחץ צבאי שישראל הפעילה.
1: ועוד דבר אחד שהוא אומר, וזה חשוב, הלחץ של ביידן לעצור את המלחמה לפני רפיח לא נבע מענייני העסקאות, אלא כי הוא מיצה את המלחמה. זה היה העניין. זה פשוט אירוע מטורף.
2: נכון, הוא אומר גם את זה. ולמעשה אפשר להגיד שהוא מפרק לחלוטין את כל הנרטיב של מחאת קפלן ושל התקשורת הישראלית שהצטרפה לאותו, לאותו גל של פרסומים שלפיהם נתניהו כביכול מונע עסקה ועושה זאת מטעמים פוליטיים ציניים. אתה יודע, באחד הערוצים המתחרים גם נאמר לפחות פעם אחת שאני זוכר, אם לא יותר מפעם אחת, שנתניהו מעוניין בכך שהחטופים ימותו בשבי מאחר שזה האינטרס הפוליטי שלו. וצריך לומר שהקמפיין הזה שהתנהל במשך 3 שנים והיה קמפיין ציני של הטעיית הציבור על גבם של החטופים ובני משפחותיהם, בגיבוי מטורף של כמעט כל כלי התקשורת הגדולים בישראל, הוא קמפיין שעדיין לא נגמר, כי בימים האחרונים מי שהצטרף אליו, ולמעשה הפך למוביל החדש שלו, הוא המועמד, לא, הוא המועמד לראשות הממשלה גדי אייזנקוט, שעוסק בשכתוב ההיסטוריה, בכל מה שקשור להתנהלותו ולהתנהלות נתניהו לאורך המלחמה, והרעיון של מגרק בעצם גורס את הגרסה הזו של אייזנקוט ומתקף את הגרסה של נתניהו.
0: תקשיב, אבל תודה לאל, העם שלנו חכם, כי כל ה... תראה, גם לדבר על עסקאות חטופים בלי לדבר על ההשלכות של תוצאות המלחמה ועל זה שישראל הייתה נכנעת לארגון טרור במלחמה הראשונה שהיא מפסידה, זה גם החלק מהציניות הזאת של גם גדי אייזנקוט וכל השאר. זאת אומרת, אנחנו, התמורה... התמורה בלהחזיר אפילו לא את רוב, כל החטופים, אפילו את רוב החטופים, הייתה קנייה מפורשת. גדי אייזנקוט אמר, נשלח את סינואר ובחירים לגור ב, לא יודע מה, באיזה מדינה באזור, כן? זאת אומרת, הם לא קושרים בכלל, והעם שלנו מבין, הוא חכם, הם לא קושרים, לא קושרים בכלל את זה שאנחנו היינו מפסידים, אחרי הטבח היינו גם מפסידים במלחמה, וכל דור הניצחון היה הופך להיות דור הפסד, חוזר מושפל הביתה, והזעקות שהיו פה ממשפחות שכולות, בצדק, על, אז על מה מתו הבנים שלנו, היו, אני אגיד לך גם, הרבה יותר מוצדקות מקולות אחרים ששמענו. צריך להגיד את זה.
2: חד משמעית, וגם לזה מגרק מתייחס, כשהוא אומר, בהקשר לטענה שלפי הניתן היה להגיע לעסקת חטופים, שתחזיר את כולם החל מתחילת המלחמה, הוא אומר, לא היה דבר כזה. למעשה, כדי להגיע לעסקה כזו, ישראל הייתה צריכה להיכנע לכל התנאים של חמאס, שכללו בין היתר נסיגה מלאה של צה"ל מכל שטחי רצועת עזה.
4: והוא אומר...
2: חמאס יחזור לשבת על גדר הגבול, יציאה מציר פילדלפי, כך שחמאס יוכל להתעצם צבאית מחדש, נטישת הרצועה כאשר חמאס עדיין מחזיק ברוב היכולות הצבאיות שלו ונמצא בשלטון, וכיוצא בזה.
1: והוא אומר עוד, וזה אחרי שחמאס פלש, והוא מוסיף את המילים, וזה אחרי שחמאס פלש והרג 1,200 איש. זאת אומרת, אפילו האמריקאים מבחוץ אומר כאילו, מה חשבתם על העסקה הזאת, שכאילו ישראל תיכנע לאיזה שהוא ארגון טרור שהרגע נכנס ורצח 1,200 איש. תשמע, אבל כאילו כן נשאלת השאלה, אולי זו שאלה חזירית קצת, כאילו, אתה יודע, היה פה קמפיין במשך 3 שנים, ובזמן המלחמה לא היה מצופה מבן אדם שכל כך מכיר את האירוע
0: לדבר?
1: לצאת קודם?
2: נכון, יש משהו במה שאתה אומר, בייחוד כאשר הוא עדיין היה בתפקיד, אבל אתה יודע מה, מוטב מאוחר, ואולי מוטב גם לפני מערכת הבחירות, כאשר הניסיונות לשכתב את ההיסטוריה עולים הילוך באופן מלאכותי, וכוללים אין ספור קמפיינים מומצאים על אזהרות שלא היו, על עסקאות שלא היו וכיוצא בזה.
0: כן, צריך לפעמים, אני אוהב, אתה יודע, להקים לתחייה ככה בעיניים את מה שהיינו רואים. היינו רואים את תושבי בערי מסתכלים על נוחבות, חוגגים וצוהלים, וגם התצפיתניות שלנו היו רואות את הדבר הזה מהמשקפות שלהם על הגדר.
1: לא בטוח שרוב תושבי בערי לא תמכו בעסקה של
0: לא,
1: הכל תמורת הכל.
0: הם לא ידעו מה מהות העסקה של החזרת הנוחבות על הגדר.
1: היו פה אנשים שבפה מלא צעקו בכל מחיר.
0: לא, אין בעיה.
1: הרבה.
0: אין בעיה. אני, לא, לא, בוא נגיד ככה, בחדשות 12 אני זוכר את זה, שאלות הסקרים היו של כמובן בעד עסקת חטופים, אבל מעולם לא הוצמדה המשוואה של המחיר, זאת אומרת של מה אנחנו הולכים לראות. אנחנו הולכים לראות עוד פעם נוחבות על הגדר. זה, אני לא בטוח שתושבי בערי היו גרים שם אחרי הטראומה הגדולה. תמיר, מילה על איראן. אתה גם מדבר על דמות שמנסה לרושש את המשטר האיראני. זה חשוב.
2: כן, סקוט בסנט מנסה וגם מצליח. אחת הדמויות נכון, מזכיר האוצר האמריקני, פחות מוכר לציבור הישראלי, אדם שיש לו מראה קצת מטעה של פקיד אפור עם משקפיים, אבל האיש הזה הפך לאימת המשטר בטהרן מבלי לראות כדור אחד. הוא לא מבין יותר מדי בטילים ובמטוסי קרב, אבל משטר הסנקציות שהוא מטיל על האיראנים הוא חסר תקדים, ובשילוב עם המצור הימי של פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, שאותו מנהל אדמירל ברד קופר, שני המהלכים האלה חונקים את איראן מבחינה כלכלית, ולמעשה דוחפים את המשטר לנקודה שבה, בסופו של דבר, ככל הנראה, לא תהיה לו ברירה או לקבל חלק לפחות מהדרישות האמריקניות, או אולי לחדש את הלחימה כדי לגרום לאמריקנים להסיר, או לקוות שהאמריקנים יסירו את אחיזת החנק הכלכלית הזו. סקוט בסנט, אחד אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד אחד הידידים הגדולים ביותר של ישראל בממשל, כי הוא עושה את זה מתוך הבנה תאורה שזה האינטרס האמריקני, אבל אחד האנשים החשובים ביותר, אם וכאשר נגיע ליום ההיסטורי שבו המשטר בטהרן ייפול, שיצרו את התנאים לשם כך, ומין הראוי שגם הוא יקבל את הקרדיט בהקשר הזה.
1: תגיד, מה מצבו של סקוט בסנט וטראמפ? בחירות זה 30 בנובמבר?
2: הבחירות בשלושה בנובמבר, מה מצבם בבחירות?
1: לא, לא להיט.
2: לא מזהיר. לא להיט. אנחנו לא יודעים בדיוק, מאחר שהסקרים בארצות הברית לעתים נוטים להיות עוד פחות מדויקים מאשר בישראל.
1: או בברזיל.
2: זה מאוד מסובך. או בברזיל, נכון. אבל אתה יודע, בברזיל הייתה שאלת סקר מרכזית אחת, האם אתה בעד לולה או בעד בולסונארו. בארצות הברית יש לך 435 מרוצים של חברי בית נבחרים, עוד 32 או 33 מרוצים של שליש מהסנאט, מושלי מדינות וכולי. ויחד עם זאת, המצב של הנשיא טראמפ והמפלגה הרפובליקנית כרגע לא נראה מזהיר. תסריט סביר הוא שהם יאבדו את בית הנבחרים וישמרו על הרוב בסנאט, אבל יכול להיות גם מצב שהם יצליחו לשמור על הרוב בשני הבתים, או חלילה יאבדו את שניהם, מה שמאוד יגביל את היכולת של הנשיא.
1: עשית פרשנות של אמן עכשיו, אתה יודע.
0: כן,
1: יכול להיות שהם ישמרו על אחד, יאבדו את השני.
2: הכל יכול להיות. אז אתה רוצה אימור. אז אתה רוצה
1: אימור, כן.
2: הם יאבדו את בית הנבחרים וישמרו על הסנאט.
1: עכשיו אני בשלב, אני כבר בגיל ובשלב שלא נעים לי לשאול מה יותר חשוב ומה ההבדל בין כל אחד, אבל בסדר, אם אתם יודעים, סבבה. פתחי, אתה יודע?
0: לא.
1: אתה יכול להסביר לנו את המון שאף אחד לא שומע?
2: שניהם חשובים מאוד, שניהם חשובים מאוד. כאשר אין לך רוב בשניהם, אז אפשר לסכל מהלכי חקיקה שהבית הלבן מעוניין ליזום. לסנאט, על פי החוקה, יש יותר סמכויות במה שקשור למדיניות חוץ.
0: כן, הבנתי. כן, זה כל להעביר את זה בסנאט. אני
1: מרגיש שגם תמיר לא ממש יודע.
0: תמיר, תלמד את זה בחיית. כאילו, זה מביך.
1: זהו?
0: מה רציתי להגיד?
1: זהו, אפשר לסיים, היה כיף.
0: נכון, רציתי להגיד משהו, שכחתי.
1: אז לא, אנחנו נחזור אליך בשעה השנייה, תמיר, שהוא ייזכר. טוב, תמיר מורג, פרשן מדיני ערוץ 14, תודה.
0: אוהבים אותך.
2: תודה, ביי.
1: מה אתה ממהר, ניב? יש פרסומות 4 שניות וחצי.
0: אנחנו לא יכולים עם הלחץ.
1: אנחנו לא יכולים, תקשיב. פייגלין צריך לסיים ב-11, אוקיי.
0: בסדר.
1: אז אנחנו נצא להפסקה עכשיו, ופייגלין יעלה אחרי הפרסומות.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: טוב, זה סיפור מטורף, מרצה למתמטיקה בבר אילן, תכנן פיגועים נגד ערבים, ניסה גם לגייס את משה פייגלין. טוב, גם על זה וגם בנושאים אחרים אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב. משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות שרצים עם הציונות הדתית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, פתחי, מה שלומך?
0: וזימרי פה איתנו.
2: מה קורה?
1: זימרי שם, בוקר טוב, זימרי, בוקר טוב לשניכם.
2: מה, נתחיל בעניין של ה...
0: סיפור מטורף, ברור.
2: טוב, יאללה, לך על זה.
0: תספר לנו רגע איך מתגלגל הסיפור הזה, איך פונים אליך.
1: אני כבר תקופה לא קצרה מקבל משפטים מוזרים, שברגע ראשון אתה מתייג אותם כאיזשהו מישהו לא אפוי לחלוטין, אז לא לוקח את זה ברצינות, אבל לאט לאט זה התחיל להיראות כמשהו שעשוי להיות משמעותי, ולכן פנינו מיד למשטרה.
2: מה היה כתוב במכתבים המוזרים?
1: האמת היא שזה היה כתוב בצורה כל כך משובשת, הוא ניסה לא לכתוב בכתב ידו כנראה, אז הוא כתב את זה באותיות מרובעות, כמו ילדה בכיתה ג', אז לא נכנסתי לתוכן, זה גם היה מכתבים ארוכים ועמוסים ולא כל כך קריאים.
0: הוא ניסה להרים צבא, מיליציה, כוח.
1: בין השיטין, הבנתי שהוא מתחיל לאיים עליי, ומיד העברתי את זה, כן, משטר.
0: כן, הוא דיבר על 70 חמושים שיגבו מחיר מערבים.
2: כן, שמעתי אותך אומר שלדעתך הוא לא בקו השפיות, נכון? כאילו מההתרשמות שלך, מהמכתבים ומהכל.
1: ההתרשמות שלי הוא שהבן אדם לא אפוי. אני, אם אני צריך לנחש או לאמר, הוא גם לא ימצא קשיר לעמוד לדין. אולי הוא מרצה למתמטיקה, אגב, אם אני אפגוש אותו עכשיו, אני לא אזהה אותו. זה הכל היה בצורה הזאת. אבל...
0: מה זאת אומרת? אתה כן פגשת אותו פעם בשביל כן לזהות אותו? זה מה שאתה מנסה להגיד? ראית אותו פעם?
1: לא.
0: אז ברור שלא זהה אותו.
1: הוא מעולם לא חשף את פניו בפניי, בוא נגיד כך. תמיד הבהיר לי בשושו דרך גורמים אחרים, דרך זה, שאני לא אזהה. הבן אדם, עד כמה שאני מבין ממה שהבנתי, כל הנקודות התחברו לי רק בעקבות השיחה עם חוקרי המשטרה שתחקרו אותי.
0: והוא ניסה לסחוט אותך באמת? זה הטיעון, שהוא ניסה לסחוט אותך?
1: הוא ניסה להפעיל עליי לחצים פוליטיים, חברתיים, שהוא יכפיש אותי, שאני לא יודע מה, שיבולה לי בצורה כזו או אחרת, אישית וציבורית, אם אני לא אצטרף לתוכנית שלו.
2: ואיך ידעת אם הוא סתם לא אפוי, אתה אומר לך גיל של זהות? סתם, סתם, זה הפאץ', זה הפאץ' מתבקש, משה, אתה איש עם הומור, אתה יודע את זה, נכון?
0: חזור בך.
2: אתה חוזר בי, אחלה זהות. תקשיב רגע, משה פייגלין, מעניין אותי דווקא עולמות אחרים, עולמות, היה עימות בקבינט בין סטרוק לדוד זיני. דוד זיני אומר, חבר'ה, יש לי בעיה. יש לי בעיה עם הפורים ביהודה ושומרון, אפילו נרמז שהוא יכול אולי להחזיר את המעצרים המנהליים, אומרת לו סטרוק, סיימתם לטפל בפורים הערבים, מה עמדתך בנושא הזה בכלל של מה שקורה ביהודה ושומרון? שוב, אני גם לא רוצה להדיר את המידה, את העיסוק בזה, אבל מעניין אותי דעתך.
1: בכל הרשתות, גם בערוצי השמאל, רשת ב' שהתראיינתי היום במקומות אחרים, אני אומר את אותו הדבר שאני אומר לכם, תביאו לי בבקשה, שם של ערבי תמים אחד שישב בביתו ביהודה ושומרון ונכנס לביתו נער גבעות או מתנחל ורצח אותו. שם אחד בעשר השנים האחרונות. אין לכם. לעומת זאת, יש עשרות ולצערי גם יותר מעשרות יהודים שנרצחו ביהודה ושומרון. ואתם הופכים את הסיפור. הופכים את הסיפור. כאילו הצד האלים פה זה היהודים.
0: אבל זה לא מדד. מדד הרצח, גם אם הוא לא מתקיים, זה לא המדד היחידי. אם יש אלימות ויש פורעים, ואפילו זיני, שכמה תמכנו שנבחר בו, ושאני אגיד את זה, הוא גם מגיע מהמקומות הנכונים, מהאזורים של הציונות הדתית. אם הוא אומר, יש לי בעיה מתחת לידיים, ואני צריך להפעיל את הכלים האלה, שהם כלים על סף האי חוקי, כן? מצרים... אז אולי יש בעיה אמיתית. למה ללכת ישר לכמה הם רצחו, כמה אנחנו רצחנו?
1: בגלל שבסופו של דבר, אלימות, יש לה קצה. והקצה שמגדיר אותה בצורה החמורה ביותר זה רצח. ואחר כך יש מנעד שאני לא חושב שהוא בסדר, ואני חושב שלעבור על החוק זה רע, ולהתפרע ולעשות מאומות זה לא דבר חיובי. אף אחד לא תומך בדברים האלה. אבל כשאתה מראה רק חצי מהסרט, ואתה לא מראה שזה תמיד מתחיל בפרובוקציות של ארגוני שמאל, ובמתקפות אלימות של ערבים, ובסיטואציה שבה אין דין ואין דיין, ושבה התושבים, באופן שאני לא מסכים לו, אבל אני יכול להבין מאיפה זה בא, הם חשים צורך לייצר איזשהו מענה או
2: הרתעה
1: במציאות שבה גורמי החוק לא מייצרים אותה, פשוט כדי לשמור על חייהם. אז כשאתה לא מראה את התמונה הזאת, אלא רק מדבר כל הזמן על אלימות המתנחלים, אלימות המתנחלים, אז בסופו של דבר זה מהודהד בכל העולם, ואתה נותן את הנשק לסונים הכי גדולים של מדינת ישראל להציג את המתנחלים.
2: אבל זיני הוא לא כזה, אתה מסכים שזיני הוא לא כזה?
1: אני לא פה מסביר של זיני, תדבר עם זיני, תשאל אותו את השאלה שאני שאלתי.
2: לא, שאלת אותי תפיסתך, לא. אבל יש לך תפיסה לגבי זיני, רגע, יש לך תפיסה לגבי זיני, האם הוא, אני שונא את המושג הזה, כאילו, מה זה אנשי שלומנו, אבל האם במהות שלו הוא משלנו?
1: מה אתה רוצה שאני אסביר לך? אתה יודע כמה אנשים משלנו אני מכיר? אתה יכול להגיד שגם גם, גם ראש הבגץ, או מי שהעמיד את עצמו כנשיא בית המשפט העליון, היה פעם משלנו. שאני אתן לך עוד רשימה שמשלנו.
2: אז אתה משווה בין יצחק עמית לדוד זיני בעצם.
1: לא, אני לא משווה, אני לא משווה. אני רק אומר, אני לא נכנס לנבחי נשמתו. אני שמח שזיני נבחר, הוא שם בתפקידו על ידי נתניהו, שזה מינוי בוודאי פי מיליון יותר מקודמיו. אבל אני לא נכנס גם נתניהו עצמו גינה במקום שלא היה צריך לגנות לדעתי. אבל עזוב אותך מזיני ומביבי ומכל זה, זה לא מעניין. העובדות הן שצריכות לעניין. והעובדות הן שמי שנרצח פה בסופו של דבר זה יהודים, לא ערבים. אז תפסיקו לבלבל את המוח.
0: לא, אנחנו לא מבלבלים את המוח. אולי אני כן, אתה יכול, תתמקד בי, אין בעיה, אבל אני אומר...
1: לא, לא אתה מבלבל את המוח. אני אומר, התקשורת כולה הופכת את זה להנושא, וכל העולם האנטישמי מרים את זה משם, והעולם האנטישמי לא מבדיל בין תושב תל אביב למתנחל ביהודה ושומרון, מבחינתם כל מדינת ישראל היא התנחלות. אז כשאנחנו משחקים אתה יודע מה, ומערבבים את אתה יודע מה, זה לא רוצה לומר, לא רוצה לנבל פה את פי, אז כל העולם מריח את הריח ואומר איזה יופי, זה ריחם של היהודים. בואו, אנחנו מבינים מה קורה פה, ולצערי הרב מצטרפים לזה.
2: כן, לא יודע, אני כמו שרואי שרון נורא נפגש, שאמרתי שהוא כתב לי ענייני במרכאות טרור יהודי, הוא לא מדווח כמעט, אני לא רואה אותו כאילו
1: רואי שרון כנראה מבין היטב אחד מרוחה החמאה, כמישהו שהיה פעם תושב קרני שומרון, הוא מאוד מאוד משתדל כנראה לבדל את עצמו מהעבר הנוראי הזה של מתנחל בעצמו. ורואי שרון, אני פונה מכאן לרואי שרון, אתם יודעים מה, בואו, יש לי בשכם אתגר נהדר לרואי שרון, בוא נראה אותך יושב בדיבייט מול כתבת ההתיישבות לשעבר של ערוץ 14, שיראל אלום, שהיא גם מועמדת אגב ברשימת זהות לכנסת.
0: ומה שהיא עברה.
1: מופלאה, אישה מופלאה, ותביא לה את השמות. אחד לא, אל תדווח על מתנחלים. תביא לה את השמות, ונראה במי מדובר. תמיד יתברר, כשרואי שרון יושב מול מישהו שקצת מכיר את המציאות, ואת הפרטים, מי שהיא במקרה הזה, תמיד יתברר שזה לא איזה נער גבעות, שפרץ לביתו של של של ערבי תושב כפר ביהודה ושומרון, אלא ערבי טרוריסט שיצר מציאות מאיימת מחוץ לכפרו, זאת אומרת התפרע ויצר מציאות של סכנת חיים, וחיילי צהל נאלצו להתערב, ובתוך המציאות הזאת בכניסה לעיר אריאל או בשטח מרעה כשאיזשהו רואה הוא קף על ידי פורעים, הגיעו חיילי צהל, ומישהו שם מקרב הערבים בסופו של דבר נוטרל, וזה מסומן אצל רואי שרון כאלימות מתנחלים.
0: אני מכיר את הסיפורים של שירל אלום מחדר האיפור, זה
2: באמת שניהם מתאפרים באותו חדר,
0: שנינו גם עם רימל.
1: אז יש לכם את הטלפון של שניהם, גם של שירי ללום וגם של רואי שרון, ובואו נראה דיבייט ביניהם.
0: לא, ברגע, 100%, אבל אני לא הולך לשירי ללום, וגם אתם הולכים ישר לתקשורת, אני הולך לזיני עצמו. זיני אומר לאורית סטרוק, את מנותקת מהמציאות, עלו מדרגה פה, אני צריך לעלות גם אני באכיפה שלי, קליק אחד, שתיים למעלה. אז בואו נכבד גם את איש המקצוע, מדובר באלוף לשעבר, אילנו אותו פה.
1: אז בואו נדבר עכשיו על איש המקצוע, לא על איש המקצוע, אלא על המקצוע, בסדר? כי אני לא רוצה לדבר על זיני. שוב, אני מאוד שמח שהוא היום עומד בראש השבק ולא קודמו חלילה וחס, כן? אף אחד לא חולק על הדבר הזה. אבל לעצם העניין, המקצוע הזה שנקרא שבק צריך לגרום לכך שלא יהיו פורעים ערבים אוקיי, ומעשי טרור ערבים, וכאילו המציאות שבה ערבים מפגעים ביהודים ביהודה ושומרון היא המקובלת, ואילו יהודים כשנאלצים איכשהו להגיב, זה כבר אדם שנשך כלב. אז עם כל הכבוד לאמירה הזאת, ושאני חייב לומר שהיא באה ממקום שמקבל את המציאות האנומלית הזו כמציאות טבעית, ואדון זיני, שאני מאוד מכבד, צריך להבין שהבעיה שלו היא ערבים, הם לא יהודים.
0: כל התקריות האלה הם תגובה? בעיניך, כל התקריות שבהם אנחנו רואים...
1: כן, כן, אני לא מכיר מקרה שבאופן יזום, באופן יזום, בלי שום התגרות ובלי שום סיבה, באו תושבים ביהודה ושומרון והחליטו, יאללה, סתם ככה, בואו נלך ונעשה בלגן באיזה כפר. אני לא מקווה, ואם יש כזה, חלילה וחס, אז לכן צריך לטפל בו.
2: אוקיי, שזה התפקיד של זיני. התפקיד של זיני, אם הוא רוצה, זה לטפל, לא לדרוש גינויים מהמצדוק.
1: אבל צריך להבין את התמונה במלואה. אתה יודע למה הדבר דומה? אני אתן לכם דוגמה. אתם שמעתם על אחד בשם הרשל גרינשפן? שמעתם, הרשל גרינשפן, לטובת מי שלא מבין, לא מכיר את הסיפור, היה נער יהודי שתכנן לרצוח דיפלומט גרמני בגלל מה שהגרמנים עשו לו ערב השואה בגרמניה ובפולין למשפחה שלו. אז זה היה תירוץ לפתיחה של הנאצים בליל הבדולח, שהביא לאלף יהודים הרוגים ולכל בתי הספר, בתי הכנסת שנשרפו. אז אפשר לומר שבאמת מי שהיה השם בליל הבדולח זה הרשל גרינשפן. שהוא היה אחד...
2: הבנו את
1: הסיבור.
2: נכון, אתה חייב לסיים, אז אני חייב לשאול אותך עוד שאלה דווקא מתוקף היותך אדם שהרבה פעמים רץ עם מפלגה והאמין בה והלך עם המצע שלו והאמין שהוא יעשה את זה, ועכשיו חברת אגב בצורה מדהימה בעיניי לסמוט. תגיד, אתה קורא לוינטר לפרוש? כאיש שגם מאמין שהוא מביא משהו אחר והוא הולך עם כיוון אחר.
1: תראה, אני מאוד, אני אגיד את האמת, אני מחבב את וינטר, אוקיי? אני מכיר אותו אישית, יש לי כבוד אליו ויש לי חיבה אליו. הוא עשה טעות נוראית כשהוא לא הצטרף אליי ואל בצלל. אנחנו שמרנו לו מקום במסע ומתן שעשינו, הוא יודע את זה, מקום מכובד מאוד. הוא היה צריך להצטרף לבלוק הטכני הזה, הוא לא עשה את זה. אני שמעתי אותו בתוכנית הפטריוטים אומר שהוא תמיד ינהג באחריות, ומכיוון שהוא לא עובר, והוא כנראה לא עובר, זה די ברור שסיכוייו עשיים.
0: עשיים, אתה אומר.
1: כן, כן, ככה זה נראה, והוא צריך לפרוש. ותמשיך, תלמד ממני, אפשר ללמוד מטעויות ולהמשיך וכל החיים לפניך, ועוד יש לך מקום בציבוריות הישראלית, אבל עכשיו אתה...
2: אני חושב שזה פעם ראשונה ששמעתי אותך אומר שזאת הייתה טעות אז ללכת עד הסוף.
1: לא, אני לא מדבר, תראה, אני אגיד לך איפה אני לא מסכים מה שאמרת על וינטר, שהוא חושב שיש לו משהו שלאחרים אין ואני לא יודע מה. אני עוד לא שמעתי את המשהו הזה, עוד לא ראיתי את המשהו הזה, שום דבר.
0: לא, זה לא נכון. הוא אומר, אני יכול להביא קולות שהם קולות שקצת קשה להם להצביע למפלגות.
2: לא, הוא מדבר על מצא לדעתי.
1: אני מדבר על מה, לא על מי, זה דבר ראשון, נכון. אבל מעבר לזה, אז מה הוא אומר? זה אסור שיהיה אנשים שהיו שם בשביעי באוקטובר, אז בבקשה, יש לך את זהות. צריך להביא אנשים שמחוץ למעגלים ויודעים להביא, אז שעוד פעם בבקשה, יש לך את זהות. זהות מביאה מגוון רחב מאוד, יכולת להצטרף או לזהות, או לבלוק טכני עם זהות ובצלל. אתה לא מביא שום דבר ייחודי, באמת שלא, אין שום דבר, זה כבר נכנס לתחומי האגו, וחבל, תתעשת, אתה איש אחראי, אני קורא לך מכאן, ידידי היקר, עופר וינטר, כל המציאות הציבורית, כל עולם המעשה הציבורי עוד לפניך, עכשיו הזמן לי באמת לפרוש בכבוד.
2: טוב, משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות שרצה ביחד עם הציונות הדתית, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: בבקשה.
2: תודה רבה.
0: לא, אני חושב כבר על החיים החדשים שלי שאני הולך לבנות. מתי אני יכול לספר לך את זה?
2: אחרי פילבר.
0: אחרי פילבר? סבבה.
2: לא, יש גם את שמעון אור, הדוד של
0: אבי טנור. כאילו אני לא חשוב לך.
2: איך אתה בשני? טוב, יאללה, אני צריך לחזור.
0: דווקא אתה תהנה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 086-81-0263.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית. נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: טוב, בוא נדבר. סקרים, רבותיי, סקרים. סקרים, רבותיי. איזה קלישה, אבישה זאת. אבל כן.
1: סקרים זה כמו בוסם.
0: מצבו של וינטר, ומשהו מאוד מיוחד שכותב היום, מומו פילבר, על מי יהיו הפתעת הבחירות. שלמה פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת. בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, חברים.
0: הסוקר מכונן? סתם. תגיד רגע, מה מצבו של וינטר, as we speak?
1: וינטר is not coming up.
2: תראה, אנחנו ראינו כמעט, כבר כמעט שלושה שבועות, מיד אחרי ההשקה, שבוע אחרי ההשקה, פעם אחת הוא עבר אצלנו, נדמה לי אולי פעמיים, אבל אחרי זה הוא ירד מתחת לאחוז החסימה, וכל הזמן ראינו איזו שחיקה, יותר איטית, יותר מהירה, אבל שחיקה. גם בפעם האחרונה אנחנו הצגנו שהוא על סביב השני אחוזים במתגמים כאלה, שני אחוזים, אחוז לכאן, אחוז לשם, זה לפעמים, יש כאלה שבשבילם חיים ומוות, אבל בסוף במספרים זה במסגרת טעויות סטטיסטיות. בכל מקרה הוא סביב, הוא רחוק מאחוז החסימה, ויש לו בערך חצי מהקולות שהוא צריך, זאת אומרת, הוא צריך 160 אלף, זה מסתובב סביב ה-80,000 קולות.
1: טוב, יותר מ-160 לדעתי.
2: 160, זה פחות, אתה 162, 163, תלוי באחוז ההצבעה, לא משנה. אבל אני אומר, בגדול, הוא רחוק מאוד משם, ומה שכן, בהתחלה כמובן האשימו אותי שהכל פוליטי ויזום וקמפיין.
0: כולם מיושרים.
2: במסך, בערוץ 12 אמר את זה, אז אתמול גם ערוץ 12 הורידו אותו.
0: וגם 11, דודי חסן.
1: אולי יש לך קשרים ב-12 גם, מומו.
2: לא עם דנה וייס.
1: לא עם דנה וייס. עוד משהו, התבטאות מעניינת שלך, אתה אומר היום, כתבת, ראיתי את זה.
0: אבא, אתה כבר הולך שם, רגע, אני חושב שאני רוצה לשאול אותו.
1: אתה אומר, יש נושא שלא נתקלנו עליו 7 דקות.
0: לא, על סמך ניסיונו, פילבר, תראה, יש עניין, פייגלין היה אצלנו לפני זה, כשפייגלין סיכן את כל הגוש, אמרנו, הפייגלין הזה, והתומכים שלו, והזויים האלה,
2: אצל וינטר. אבל זה בדיוק הנקודה, אם וינטר היה מתאחד, היה עושה איחוד כוחות עם אנשים כאלה או אחרים לפני, או כשעוד אפשר היה, והיה לו סיכוי מסוים, אז יכול להיות שזה היה נותן מומנטום חיובי. כרגע הוא לבד, אין לו מאיפה להביא קולות נוספים, והוא מתמודד עם הדבר.
1: ויש עוד משהו, יש עוד משהו שחשוב לי להגיד לדעתי, אבל אולי אני טועה פה. פייגלין תמיד היה ברור, שוב, לפחות בתפיסתי, שהוא מביא קולות שהם כנראה לא יבואו בלעדיו. זאת אומרת, כי פייגלין היה איזה דמות כזאת, ייחודית כזאת, איזה משהו ממש שונה, איזה...
0: ראש קאט.
1: וינטר כן מרגיש... לא, לא מראש קאט, ממש לא. אבל וינטר מרגיש שהוא כן מביא הרבה משלנו. מצד שני, מומו, אתה כותב היום, כולם שואלים מי יהיו הפתעת הבחירות של 2026, אני מעריך שהגולדשמיטים, המתפקחים, האנוסים והיוצאים מהארון הפוליטי, תגיד אלה, אם הם הפתעת הבחירות, זאת אומרת, הם מסה, זה לא אנשים שיהיה להם יותר נוח להצביע וינטר מאשר ביבי?
2: לא, לא, לא, זה בכלל לא, זה בדיוק הפוך. זה אנשים שרוצים את ביבי ראש ממשלה, רק אין להם מפלגה, ולכאורה הייתה צריכה להיות להם, אם הייתה מפלגת אמצע, מפלגת ביניים, מפלגת מרכז כזאת, אבל השיטה שהייתה אומרת, אנחנו הולכים עם גוש הימין, אנחנו הולכים עם נתניהו, בלי אם, בלי אבל, רק עם נתניהו. אבל אנחנו מפלגה חילונית, ליברלית, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, בוא נאמר ככה, גנץ ימני כזה, הם כולם היו מתכנסים שם, אבל אין מפלגה כזאת, ואז נשארת להם הדילמה, האם הם נשארים בבית, האם הם חוזרים למפלגות ההם שממהם הם באו והם מאוד לא מרוצים מהם, או שהם מצביעים ליכוד. ובדרך כלל מה שקורה בסוף זה שאנשים במסגרת האילוצים מקבלים את הברירה הפחות רעה, מה שנקרא, ואני מעריך שלא מעט מהם יגיעו לליכוד בסוף, מה עוד שהליכוד היום, עכשיו, בתצורה החדשה שלו, נגיד ככה, הוא קצת אחר מהליכוד שהם הכירו בשלוש שנים האחרונות, וגם זה עוזר להם, מחליק להם יותר בגרון. בסוף, האנשים האלה, וזה הסיפור, הרי דיברנו רק לפני חודשיים, היה פה חגיגה גדולה של פסטיבל גדול על הגוש השלישי. כן. יש דבר כזה, היה דבר כזה, יש 10 מנדטים, שבעצם היו מוכנים עכשיו לשנות את הצבעתם, וכשפילחנו את המנדטים האלה, 7 מנדטים רצו את נתניהו ראש הממשלה, ו3 רצו את אייזנקוט.
0: הם רבו ביניהם, כמו ילדים.
1: למה הם לא אצל גנץ הזה את וינטר? אני טענתי אז שאין את הגוש הזה. אני זוכר ויכוח פה גדול בתוכנית. אני הזדנתי שזה לא קיים, זה סתם אנשים אומרים לסקר, בסוף אנשים מצביעים, ימין או שמאל ולא על אחדות.
0: נכון, נותן את זה בזמן אמת, אבל אני...
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בדיוק לנקודה הזאת. אני בא ואומר, אם הייתה היום כמה מפלגת ימין, מין ליכוד בית כזה, קצת יותר ליברלי, קצת יותר חילוני, קצת יותר לא יודע מה, היה להם יותר קל להצביע למפלגה הזאת מאשר לליכוד. אבל אם אין מפלגה כזאת, הם יצביעו לליכוד.
1: תגיד, מומו, תקשיב, אנחנו כמה ימים לפני הבחירות? אנחנו היום השישי, 21 יום לבחירות. אני נותן לך פה הזדמנות, מומו, באמת, לסגת. להגיד...
2: אתה חושב שאם אני ניסוג אצלך, מישהו לא יוציא לי את כל מה שאמרתי שלוש שנים?
1: לא, אתה גמור, זה לא קשור. אבל אני אומר לך פה, מבחינתנו...
0: מה לסגת? לא הבנתי.
1: לסגת מהפער בינך לבין כל הסקרים האחרים, לא?
2: למה אתה לא מעלה את האחרים ושואלים?
1: אני מעלה את האחרים, ואני שואל אותם.
0: אתמול אלינו.
1: גם את רוזנר וגם את דודי חסיד, הם כולם... תראה, אני אומר, זה באמת של האמת, אני אומר לך, הם לא עונים לשאלות עליך. הם פשוט, מה שנקרא, עושים לך קנסלינג.
0: לא, הם עונים כמו רובוט. אז מה המאמן שלנו, הסקרים שאנחנו, והפאנלים שלנו.
1: לא נכון, דווקא דודי חסיד לא עלה ככה. הם כאילו די כאילו מבטלים את מומו. זה אני אומר, דוגי, אתה שומע לפעמים נראה לי את...
0: לא, לא מבטלים את מומו.
1: אני דיברתי עם דודי חסיד, אני שמעתי ביטול של מומו כזה של... מומו שאל אותו מה הוא היה ועשה ב-21, ואנחנו מדויקים. תראה, נניח את איך הטיעון, דודי חסיד וכאלה טוענים, הנה תראו, 5 מערכות הבחורות שהיו עם גנץ ועם אלה וכל אלה, הטעות היחידה שלנו הייתה בבחירות האחרונות, באמת כי מרץ לא עברה. אתה חולק על זה שהסקרים היו מדויקים ברוב מערכות הבחירות האחרונות?
2: אני אגיד משפט שאני כבר שחוק מלהגיד אותו ונדבר עליו ביום שאחרי. כל הזמן מדברים על שיטות מחקר ושיטות דגימה. שיטת הדגימה שעבדה, ועבדה כנראה הרבה זמן, שני עשורים, 2.5, 3 עשורים של הפאנלים, הייתה טובה, פחות או יותר, כל אחד לפי רמת הדיוק והאיכות של הפאנל שהייתה לו. השיטה הזאת קרסה, והיא קרסה בין היתר בגלל הדרמה הגדולה שקרתה בחברה הישראלית ב3 השנים האחרונות. בדיוק כמו ששמעתי אתמול פודקאסט שלך, שאתה אומר שאין לך יותר חברים שמאלנים, ובדיוק כמו שערוץ 14 עלה ב-400% צפייה מאז תחילת המחאה, כי אנשים נטשו את המסך של 12 ושל 13, אנשים נטשו גם את הפאנלים. ואין היום בפאנלים, היום יש מחסור גדול בליכודניקים אותנטיים, לא בליכודניקים לייטים, בליכוד, שרואים 12, בליכודניקים שרואים את ערוץ 14, ושנתנו גט קריטות, לערוצי התבלה, מה שנקרא, ושלא רואים אותם, ושלא מוכנים ולא מאמינים להם. הם גם לא משתתפים בסקרים שלהם, וכשהם לא משתתפים בסקרים שלהם, יש להם פשוט חלל בתוך כלי הדגימה שלהם. תחשוב על זה, כאילו, בפאנלים, הליכוד הוא רבע מהכנסת. אם אתה מוריד קצת ערבים, קצת חרדים שיש פחות בפאנלים, אז הליכוד הוא שליש מהאנשים שמשתתפים בפאנל. זה אומר שבפאנל רגיל, בסקר רגיל של 500 איש, נעשה את זה 600 איש, שזה יהיה קל, אתה צריך לקבל 200 ליכודניקים. עכשיו, שאלה איזה 200 ליכודניקים אתה מקבל, או אם אתה מקבל בכלל ליכודניקים.
0: אתה צדיק, אתה מה שנקרא, מייצאת צדיק, אתה מרחם על זה, אבל אני טוען, וגם אתה יודע שאני טוען את זה, כי דיברנו רק אתמול, שהערוצים לוחצים על הסוקרים, ויש השפעה כדי להוביל איזשהו נרטיב ומומנטום ומוטיבציה, וכשאתה מראה מספרים על גדי שמוביל בכזה פער,
1: אבל זה הם יכולים לטעון הפוך, אתה יודע, כל אחד יכול לטעון את זה.
0: אני מכיר את אני גם מכיר את הערוצים האחרים, אני גם מכיר את האכזריות של השמאל ואת הציניות ואת זה, ואני גם מכיר את העם שלי שהוא זז ימינה, ולכן הכל מתכנס לזה שיש שם השפעות, יש שם השפעות ולחצים. אל תציגו סקרים שמחלישים מאוד את נתניהו, שהוא מותג כושל, עייף.
2: אין שאלה, okay. אין שאלה שהפכו את הסקרים לכלי במלחמה תודעתית ככלי קמפיינרי. תוסיף לזה, אני בעצם ב5 השנים האחרונות לא שיניתי את המבנה של הגושים אצלנו. 2 למעלה, 2 למטה, כל מיני דברים זזים. זיהיתי לפני כולם את גנץ מתרסק, זיהיתי את בנט עולה, זיהיתי את אייזנקוט עולה, זיהינו את הדמוקרטים עולים, זיהינו כל מיני דברים, אבל בסוף, במבנה של הגושים, פחות או יותר, בטווח של 63, 64 עד 56, שם הייתי כל הזמן. אני לא שיניתי את הדעת, אני לא העברתי 10 מנדטים מגוש לגוש.
1: זה נכון.
2: כן, מי שהעביר צריך להסביר למה הוא העביר, איפה הם נמצאים, למה הם עשו את זה, והצטרף.
1: זה אגב חשוב להזכיר, עכשיו רץ כזה בכל האולפנים במשפט, זה ברור כרגע לפי הסקרים שלאף צד אין יכולת להגיב קואליציה. רגע, רגע, רגע.
2: שזה כבר 50% נסיגה.
1: לפני 5 חודשים הם יכלו להגיב קואליציה עם ספר, עם עודף.
2: נכון, נכון, עם 70 מנדטים. כן. 70 מנדטים, כאילו. אז אני אומר, זה 50% מהנסיגה הטקטית, ותוסיף לזה עוד משהו אחד, שהם כולם כרגע מנפחים גם את וינטר וגם את טנדל וזליחה. זאת אומרת, הם מורידים קולות מגוש הימין, וכרגע מעבירים אותם לבאפר, למחסן עודפים, של 9 מנדטים ששתי המפלגות האלה מקבלות. ואחר כך פתאום, כשהמפלגות האלה לא יעברו את אחוז החסימה,
0: יהיו חייבים להתיישר איתך ויוציאו שם המחסנים. יהיה
2: מעניין לראות לאן הם מעבירים את הקולות האלה שכרגע חונים שם.
0: ומה שיותם אומר, לשם שינוי זה מעניין, כי הוא אומר בעצם, אם יש כזאת ירידה אצל גוש, אנחנו מרכיבים ממשלה בקלות, אז למה אתם לא אומרים את זה? שהגוש של אייזנקוט חטף מכה של 20 מנדטים.
1: הם ניסו להגיד את זה, איך הם הסבירו את זה?
0: חטף מכה, אבל צריך להגיד, הוא בצלילה. בצלילה.
1: הם אמרו שעלוי אחוזי ההצבעה בימין מתחילים להראות...
0: בסדר, אז הגוש לכם בצלילה מטורפת גם. לא משנה.
1: טוב, אני שואל את זה סוקרים אחרים רגע, פילבר, אני אשאל גם אותך למרות שמבעית אותי לשאול את זה. אם אתה מפספס משהו, איפה אתה מפספס?
2: אם אני מפספס?
1: כן.
2: תראה, אני כל הזמן אומר שהוויכוח היחיד ביני לבין כל האחרים הוא ב8-9 מנדטים בין הליכוד לבין כרגע בנט. פעם זה היה גנץ, היום זה בנט. בנט שעכשיו הם קצת העבירו למפלגות הקטנות. זהו, אבל אין הבדל ביני לבין כל שאר הסוקרים, לא לגבי המפלגות הערביות, לא לגבי סמוטריץ', לא לגבי ליברמן, לא לגבי אייזנקוט 22, 23, אצל כולם אותו דבר. לא לגבי הדמוקרטים, 9-10, זה רק שמה. זה אירוע שמתמקד בשתי מפלגות.
0: תגיד רגע.
2: הליכוד ובנט.
0: פילבר, אני רוצה לשאול דברים.
2: עד לא מזמן זה היה בנט, זהו.
0: אני רוצה דברים יותר מיוחדים לשאול. אנחנו מכירים את הקמפיין שעושים על יוסף חדד על הראש, שזה גם מוחמד מג'דלה, יש שם סיפור מטורף, כי יוסף מאשים את מג'דלה, שהוא הערבי שמקבל במה וזה, ואת מג'דלה הרחיקו. תגיד לי, בסוף אני שואל כמה שאלות, אבל יכול להיות שבאמת הציבור הערבי בסוף יצביע לימין, יצביע נתניהו, ציבור שאומר, נתנת לנו ביטחון, נלחמת בכל מדינות האזור, קמת מהצביעי באוקטובר, אנחנו רוצים הסכמי אברהם, אנחנו... יש שם נפח בהצבעה של הערבים לימין?
2: לא כל כך מדברים על זה, אבל בכל מערכות הבחירות, בעשור שנים האחרונות, הליכוד מקבל כמעט מנדט מהמפלגות הערביות.
0: אבל השנה זה יהיה, הפעם זה יהיה שונה, כי אנחנו במלחמה?
2: הפעם זה יהיה אותו דבר, כנראה, אבל לא בגלל יוסף חדד כזה או אחר, אלא בגלל שבאופן מסורתי, אנשים האלה מזדהים ומצביעים. והם כנראה, הם שייכים בצורה כזו או אחרת לליכוד, אבל זהו, מעבר לזה...
0: מעבר לזה לא תראה עלייה שם, אתה אומר, בעקבות המלחמה.
2: זה לא איזה 4-5 מנדטים שפתאום ירוצו להצביע לוינטר, כמו שיוסף חדד אמר באיזה רעיון, זה בדיוק, אגב, את אותו דבר אנחנו רואים בציבור החרדי. זאת אומרת, יש שינויים, יש שם את הציבור החרדי, את המפלגה הזאת. לייטנר, כן. זה שוב, זה אמיתי. זה שינויים שמתחילים בשוליים של קבוצות מאוד הומוגניות, אבל זה לא יקרה בטח לא במערכת.
1: היא זוכה לסיקור, אתה יודע, כזה, לייטנר הזה זוכה לסיקור בערוצים האחרים, כאילו מדובר מינימום בליכוד, שוב, האינטרס ברור, כי כל שיעבור לשם כנראה יישרף.
2: זה הצד של האופוזיציה, אבל צריך להגיד ביושר שגם האנשים שמוטרדים מכל האירוע הזה של איך משלבים את החרדים בציבור הישראלי, הסיפור של לייטנר הוא סוג של בשורה. כן, אבל, אבל זה לא, אבל זה תהליכים מאוד מאוד איטיים וקטנים שכרגע ודאי לא יבואו לידי ביטוי במפלגה.
0: פילבר, מה אנחנו רואים קדימה? אנחנו רואים שהקמפיין עכשיו של אייזנקוט, קודם כל שמענו גם, אני לא יודע אם זה נכון, יש דיווחים שיש שם קראים בתוך הקמפיין ומריבות וכו', וזה לא מתרומם וכו', ומכינים, אולי יש אנשים שמכינים את עצמם כבר ליום שאחרי, ומה אנחנו רואים? כי עכשיו נגיד הימים האחרונים זה המחדל המטוס כמובן שהיה מנוהל אחרת, והעימות הטלוויזיוני.
2: הקמפיינים לא באמת משנים. תראה, יש הרבה מאוד אנשים שמרוויחים הרבה כסף בקמפיינים, כי המדינה שופכת הרבה מאוד כסף על תעמולת בחירות, אז ממציאים כל מיני דברים. אמיתית, שנה כבר אין מעבר בין הגושים. האירוע האמיתי שיקרה, אם יקרה, זה יהיה מה קורה עם מפלגות הקטנות, שורפות, לא שורפות קולות, ואחוזי ההצבעה שיגיעו לקלפי.
1: ואו עניין חדשותי כזה או אחר, לא? כי זה גם פתאום, אתה יודע, מכינים, כל אחד מכין את זה, אני זוכר את ההקלטות של גנץ, אני זוכר את זה, יכול לצאת לך שבוע לפני בחירות משהו שמישהו מכין.
2: תראה, אם זה לא איזה פיגוע נוראי אסטרטגי למישהו מסוים, וגם אז, בוא נאמר שהצליחו לפגוע באיזושהי דמות באחד הגושים, זה לא אומר שאנשים יעברו. שאנשים יעברו לגוש אחר עכשיו. אז הם יעברו למפלגה אחות, לצורך העניין.
1: אוקיי.
2: זה לא ישנה, נקרא זה ככה, את הרכב הקואליציה הבאה, לפי איך שאחוזים אותה כרגע.
1: טוב.

0: פשוט חוזרים לקופה הכללית.
1: צריך לחתום בן גביר או לא?
0: אין לו עם מי.
1: לא, עם וינדר, לא?
0: אבל
1: אם אתה לא עובר, לא משנה, אבל צריך לחתום, כי יש עניין הצהרתי, כאילו אם בן גביר חותם עם וינטר, הוא כאילו אומר,
0: אז אני אגיד משהו, תראה, אם יש משהו בעולם שאף אחד כמעט, שום מתמטיקאי לא יכול לחזות אותו עד הסוף מדויק, זה סיפור הסכם העודפים, כי זה נוסחות מאוד מאוד מורכבות, ושיש בהם הרבה מאוד משתנים, אבל יש עיקרון אחד כלל אצבע שעובד. בדרך כלל מה שקורה זה שאם אתה קיבלת נגיד 3.5-5.5 מנדטים, אז החצי מנדט שלך חוזר לקופה הכללית, ואז כשהוא חוזר לקופה הכללית מחלקים אותו מחדש. מי מקבל ראשון? המפלגות הגדולות. ואז אוטומטית בהנחה של הליכוד הוא 31-32 כמו שאנחנו מציגים אותו היום, והבא אחריו זה אייזנקוט עם 22, סביר להניח שרוב הקולות שיחזרו לקופה בשלב ראשון ילכו למפלגות הגדולות, כלומר הליכוד, אם הוא לא יקבל את זה בצורה ישירה דרך הסכם עודפים בתוך הגוש, הוא יקבל את זה בצורה עקיפה דרך הכל אותו עודפים שיבואו ויחולקו שוב.
1: אבל בסדר, עזוב אותך, נו. לא, אני אומר לך, יש נושאים שאני לא נכנס, לא מנסה אפילו, לא מנסה. שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, תהנה מהשלושה שבועות הבאים, אה?
0: אחרי זה אני בא להיות עוזר טכנאי אצלכם.
1: לא, מועסק כבר, אנחנו רק, טוב, בסדר, אבל נמצא משהו.
2: שיהיה בהצלחה.
1: תודה, מומו.
0: אוקיי.
1: איזה מלחיד זה, תקשיב, איזה מלחיד. זה כאילו, סוקרים, זה כאילו סוג המקצוע היחיד שכן בועטים פנדל חשוב פעם בחיים. אתה מבין מה אני אומר?
2: כן, אני...
1: שחקן כדורגל אין להם את זה.
2: אני אופטימי. רציתי להגיד לך...
1: מה פתאום הוא אופטימי?
2: בסדר, מחר נהיה פסימי.
1: כן.
2: לא, אני קצת שומע מה קורה אצל אייזנקוט. קצת, עדיין יש לי חברים.
1: אתה כמו יאיר לפיד. אני שומע קולות בליכוד שאומרים
2: שברגע... למה אתה מזלזל בי? למה אתה לא מקשיב? לא, לא, אני באמת...
1: מה אתה שומע?
2: לא יכול לספר.
1: למה לא? מה, אתה שומע מקורות?
2: לא רוצה גם לפתוח עין הרע, חשומה.
1: תן משהו.
2: אני לא רוצה להיות
1: בחשומה. תן משהו קטן. מה, מנליס זורק סושי על הקיר? מה?
2: לא, לא, לא, זה יהיה כזה. אני מדבר עם הגרפיקאים, אני לא מדבר.
1: מה אתה אומר?
2: אני הולך ישר לגרפיקאים.
1: תקשיב, אתה לא מבין, אחי. לא קונים פונטים.
2: אחי.
1: כל המטה בקרשים, לא משקיעים בפונטים.
2: אין לנו קרדיטים ל-AI.
1: כן, שמנו כחול לא נכון באחד השלטים.
2: התחילו צרחות, אתם תגיעו.
1: מי שם טקסי מנקריה עקום? זהו.
2: כן.
1: יופי.
2: בהמשך... הסדר היום, אנשים אוהבים את החיקוי שלי, שאני מחכה את זרחוב ומחכה את רזי.
1: מיד אחרי ההפסקה יהיה לנו דודו, נכון? דודו של אבינתן אור שהתראיין אתמול בעובדה.
2: כן.
1: על הרעיון, כמה קטעים מאוד מעניינים, וסיפורו של פתחי על איך החיים שלו הולכים להשתנות ולעניין את התוכנית.
2: מקצה לקצה.
1: טוב, תודה רזי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הורה. זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: רעיון מעניין מאוד של אבינתן אור אתמול בעובדה, אין מה לעשות. כמה שאילנה דיין, היו לה התבטאות נוראות במהלך המלחמה, את הסרטים האלה הם יודעים לעשות. מי שדיברנו איתו הרבה במהלך המלחמה, היה קול חשוב, היה קול שהיום התברר שהוא גם מה שאבינתן חשב בשבי, הוא שמעון אור, דודו של אבינתן אור, בדוי השבי. בוקר טוב, שמעון.
5: בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר טוב.
4: שמע, אני חייב להגיד לך,
5: אתה יודע... קודם כל, מה שלום אבינתן, תספר לנו, חשוב לנו. לא, חשוב לנו מהדוד, נשמע.
6: הוא חזר להיות בקשרים שהיו לפני כן, דוד עם אחיין. אתם יודעים, זה מדרג אחר לגמרי. הוא ממשיך את החיים שלו. ראיתם דרך הרעיון בעובדה שהוא, יש לו אנרגיות חזקות. הוא ממשיך הלאה.
5: טוב, חשוב לשמוע.
4: רציתי להגיד לך, אתה יודע, דיברנו איתך הרבה במהלך המלחמה, ותמיד היה את החשש הזה, כאילו במהלך ה... אתה יודע, כשאתה מראיין גם מישהו שהוא מהצד של ההורים, שאומרים, חבר'ה, יש פה גם מדינה, או הדודים, כאילו, מה זה עשה לך לראות את אבינתן אומר, בעצם, קצת את מה שאתה אמרת ברעיונות, אולי לפני שאתה עונה, בוא נשמע את הקטע הזה, שאבינתן מדבר על כל נושא העסקה. תן לי את זה שלו.
7: אתה רואה פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
8: נכון.
7: ואתה רואה את ההפגנות.
8: נכון.
7: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
8: אני לא רואה את ההורים שלי שם.
7: ואתה לא מופתע.
8: אני לא מופתע. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. הם לא בעכשיו.
7: מה זה נקרא שהם לא בעכשיו?
8: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
7: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
8: חד משמעית.
7: גם אם המחיר יהיה אתה?
8: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת עם מנצחת.
7: זה אז כבר הבנת?
8: כן.
4: מה זה עושה לך לשמוע את הדברים האלה? כי אתה ביטאת את הכל הזה בזמן אמת.
6: כן, אני קצת ביטאתי משהו יותר מורכב, כי ההבנה שלי הייתה שאפשר להביא את כולם רק אם אנחנו נגיע לשליטה צבאית ואזרחית בעזה. כלומר, אני לא הייתי בתפיסה שאני מקריב את אבינתן כי אין ברירה. היה ברור לי שברגע שהחמאס יבין שהוא לא יכול להשיג את מה שהוא רוצה, כיוון שהחמאס או האסלאם זה לא כת מתאבדת, אנחנו נוכל להגיע להסכמים מקומיים בתנאי שאנחנו נגיע לשליטה אזרחית על עזה. כלומר, יותר טוב ממה שאבינתן, כשאבינתן למעשה היה מוכן, הוא הבין שהוא לא מוכן, אם אתם ראיתם את כל הפרק, הוא אמר, אם היו נותנים לי כפתור ללחוץ עכשיו שאני חוזר חזרה לארץ, אבל החמאס חוזר למצב הקודם, לא הייתי לוחץ על הכפתור. אמנם אני הייתי שמח שמישהו אחר ילחץ, אבל אני לא הייתי לוחץ. אני אומר, ואני אמרתי אז גם לראש הממשלה, שאם אתה לא תוותר ולא תלך לעסקאות חלקיות, אנחנו נקבל את כולם אם תגיע לשליטה אזרחית על עזה. לצערי, 10 חודשים מינואר 25 עד אוקטובר 25, הוא ניסה לבצע עסקאות חלקיות.
4: אבל הנה, אתה רואה, אבל דווקא יוצא ברט מגורק, אותו שליח ביידן וגם זה, והוא אומר, והוא מצביע על העניין, של הרבה פעמים מה שסוכר פה כהתעקשות ישראלית או דברים כאלה, חמאס לא רצה.
6: נכון, אני חושב שזה נכון מאוד. חמאס לא רצה לעשות עסקה מכיוון החטופים היו כלב מיקוח בשבילו להישרדות, וזה גם מה שאני אמרתי ראש הממשלה על העסקה החלקית. אם אתה מוציא חלק ומשאיר חלק, החלק שישאר יהיה מנוף ההישרדות והשלטון של חמאס לעוד עשרות שנים.
5: זה מעבר להישרדות, כי אני חושב שהחמאס השתמש בזה כדי לשגע את החברה הישראלית. נכון. זה היה נשק שלו, כמו נשק, כמו כדורים וכמו טילים. זה היה נשק שלו לשגע. אני זוכר שימון, באמת, אני לא אשכח את זה כל חיי. אני יושב בפאנל, לדעתי, אצל שימון ריקלין או אצל ברדוגו, ויושב שם...
4: הוא לא אשכח את זה, אבל...
5: לא, תכף תשמע, כן, לא, אבל תכף תשמע. יושב שם יפתח רונטל, ואומר בביטחון, בעוד יום יומיים תהיה עסקת חטופים, חברים, זה סגור, נעול וזה, ואמר את זה בביטחון, ואני סומך על רונטל שהוא עם הדרגים הכי גויים, וחמאס תרפד את ה... וחמאס הפר את, ה, כן, את הדבר כן. הזה. אנחנו באמת היינו שם, וזה חמאס שהגיע אותנו, והוא ידע גם שיש לו שגרירים פה שמשרתים את האג'נדה הזאת ואת הנרטיב הזה, לשגע את החברה הישראלית סביב החטופים.
6: כן, צריך לומר אבל דבר אחד לדייק אותו. כשאנחנו מדברים על על הקרע בחברה הישראלית, זה לא במקרה, זה לא רק עניינים שקשורים לפרקטיקה. יש לנו המטה הוביל מה שנקרא או מה שמכונה יסוד האדם, ופורום תקווה ואחרים הובילו את יסוד הלאום או האדמה. גם אם מבחינה פרקטית המטה טעה מבחינת מה שהוא ציפה שיהיה, והיה בזה סיכון ביטחוני רב, עצם המלחמה על יסוד האדם זה חלק מהרפרטואר התרבותי שלנו, ולכן כשאנחנו רוצים להתקדם קדימה, כדאי לנו לזכור שאנחנו צריכים לחבק את שני היסודות הללו ביחד.
4: רגע, אבל רגע, אתה יודע, דווקא פה אני חולק עליך שום, ואני אגיד לך למה. כי אני לא מאמין שהעניין היה יסוד האדם. אני חושב שהעניין היה יסוד האדם האחד, בנימין נתניהו, אבל אני חושב שהמטה במהלך, אתה יודע, כשאתה צועק בחירות עכשיו, כשיש 200 חטופים בעזה, אתה לא יסוד האדם, כי אתה יודע שבחירות זה משהו שיעקב את זה, יתקע את זה, לא יוכלו לעשות כלום, זה שום עסקה. ולכן אני פשוט לא מאמין, אני כן מסכים איתך שהיו אנשים אני אומר, מי שצעק בכל מחיר, כי הוא רצה לראות את אבינתן ואת כל החטופים בבית, מחבק אותו, זה דעתו, באמת. הוא טועה. אבל מי שעשה מזה קמפיין שהמטרה שלו הייתה יסוד הנתניהו, הוא היה לו הוגן. ומי שהוציא את הספר מר הפקרה, הוא היה לו הוגן בעיניי.
6: החינוק שלך הוא מעולה. צריך להבדיל בין אנשים שקפצו על העגלה של העגלה הערכית ובנו על זה את המבנה של להתנגד או לנתניהו לאחרים. אני לא מדבר עליהם. הקפיצה הזאת על העגלה של החטופים הייתה, הפוליטית הייתה, ואני לא מדבר עליה. אני דיברתי על הנקודות שאולי הופיעו יותר אצל המשפחות החטופים, ופחות במעגלים הפוליטיים.
4: חד משמעית. חד משמעית.
6: בסדר, אלה שהגיעו המשפחות החטופים, ואני מכיר חלקם מאוד, עשיתי מחקר על משפחות החטופים, 22 משפחות ברעיונות עומק, כשהיינו עוד בתוך עזה. כשהכרתי אותם, אני הכרתי את העומק הזה של האמונה שלהם ביסוד האדם. האחרים קפצו על העגלה.
5: כמובן להם יש את הזכות להאמין גם בכל יסוד, בזמן שהבן שלהם או הבת שלהם.
4: ברור, זה לא דיברנו עליהם גם, אתה יודע, חס וחלילה, גם אם הדברים שלהם רואו היו נוראים, הקפדנו.
5: וגם זימני להזכירך, אנחנו גם, חלקנו או כולנו, לא משנה מה, היינו בעד עסקאות חטופים כואבות בזמן, לא רק הראשונה, גם בהמשך, היו עסקאות חטופים שאני חיכיתי להם.
4: נכון, אבל זה ויכוח לגיטימי.
6: אנחנו לא הסכמנו לזה, מכיוון שהיה ברור לנו שכל עסקה חלקית וכל עסקה שמשאירה את חמאס בשלטון ישאיר, איך אמר אבי נתן בעובדה, רון ארד. אף אחד לא ידע עליו, אף אחד לא ידע איפה הוא נמצא. אם אתם זוכרים, הייתה תקופה של 10 חודשים שהזכרתי מקודם, שאבי נתן צבעו אותו במסגרת אפורה כמו אלה שמתים.
4: נכון, אבל זה היה
6: בגלל... מזעזע.
4: אבל זה היה גם בגלל, אני לא יודע, אני לא ראיתי את כל הפרק, אני מודה, ראיתי בעיקר מה שיצא לטוויטר. סתם מעניין אותי, את הרקע של אבי נתן, החמאס ידע? אתה יודע מה התפקיד, כל מיני כאלה, או שלא?
6: לא.
4: או שצריך לשמור על זה בסוד?
6: לא, תראה, הוא לא ידע, אבל אחרי שהוא ניסה לברוח, הם סימנו אותו, וזה מופיע בספר, הם סימנו אותו כחייל בכיר. בגלל ניסיון הבריחה.
4: הבנתי.
6: ולכן האפשרות שאולי ישתחרר ירדה מהפרק לגמרי.
4: תגיד עוד שאלה שאני חייב לשאול. הוא אומר שם, חשוב שמהמלחמה הזאת ישראל תצא מנצחת. זה יותר קריטי ממני. תגיד סתם, מהשיחות שלך איתו, הוא בתפיסה שלו, ברור שיש, הוא חושב שישראל יצא מנצחת? מכל המהלך שהיה פה.
6: הוא גם אמר את זה ברעיון עצמו, בעובדה, שבסופו של דבר הדברים עוד צריכים להגיע להכרעה. בוא נאמר, אנחנו יודעים שיש לנו היום את הכלים להגיע להכרעה, כי אנחנו שולטים על 60% בערך מהרצועה. התנאי הזה של אי כניסה צבאית אל תוך עזה, התנאי הזה לא התקבל, קיבלנו את ה-20 חטופים החיים ואחרים החללים ללא התנאי הזאת, וחמאס אמור להתפרק מנשקו. מה יהיה הלאה? קשה לדעת.
4: אבל התנאים להכרעה קיימים, התנאים להכרעה קיימים, זה אתה יכול להסכים.
6: נכון, נכון. אני חייב לומר גם דבר חשוב. אבינתן נותן תאורה על אדם שבחר להמשיך להיות עצמאי ופעיל בתוך המנהרות. אבל היו אחרים שלא זכו ליכולת הזאת ושדרכו עליהם וכופפו את האישיות שלהם למקומות מאוד מאוד קשים. היו גם כאלה אחרים מאחינו החטופים שלא זכו לחזור חזרה.
4: נכון, נכון.
6: אנחנו צריכים לזכור את כל המעגלים הללו ולדעת שהם חלק מהפרטואר התרבותי גם ההמשכי שלנו.
5: כן, תגיד, אבינתן מספר על היה לו שיח עם החוטפים על עסקאות החטופים, על
4: כן, בטח, הוא אומר, היה קיר לבן, הם התגאו בהתחלה, כולם, הם אמרו רק קיר לבן, אנחנו רוצים בבתי כלא לראות לבן, שלא יש אף אחד בבתי כלא, זה הייתה המטרה.
5: זה מהפרק של אתמול?
4: כן, כן.
6: נכון, נכון, כן. כלומר, היה להם שיח, עוד פעם, המפקד הבכיר ניסה לבודד אותו גם מבחינה נפשית, כלומר, שלא יהיה לו קשר גם עם השובים בשום שיח. הוא קיבל את האוכל פעם ב3-4 ימים, זה אומר שלמעשה הוא יהיה מבודד. אבל הוא הצליח, וגם הוא אמר את זה בפרק, שהוא הצליח לדובב את השובים שלו, גם לדעת על המיקום שלו, וגם ליצור קשר אנושי,
5: זה מדהים, מדהים. הסיפורים האלה הם מדהימים.
4: כן, אבל מעניין אותי יותר מזה, בעצם מראים לו את ההפגנות שם. זאת אומרת, בפעם היחידה שראיתי טלוויזיה, הראו לו את ההפגנות. הראו לו שהמשפחה שלו לא שם. זאת אומרת, ההפעלה הזאת שלה להראות את ההפגנות, שמענו את זה מאוד חטופים, היא נועדה כדי מה? באמת כדי לעורר את הלחץ הזה, דרך סרטונים, דרך צו להפגין וכאלה?
6: תראה, בספר מה שלא הופיע בפרק, הוא גם מספר שניסו לצלם אותו לטלוויזיה הישראלית, כלומר, כדי לשדר אותו החוצה, והוא לא שיתף פעולה. כלומר, הוא הבין שהצילום שלו נועד לשרת לחץ על ממשלת ישראל.
4: מדהים.
6: והוא לא שרת, הוא פעמיים ניסו לצלם אותו, ופעמיים הוא התנהל בצורה שהיא לא מתאימה לשידור, והתמונות שלו יצאו החוצה.
4: אבל תראה מה זה, הוא הבין מה שכלי תקשורת פה לא הבינו. זאת אומרת, הוא בתוך המנהרה הבין שמשתמשים בו ככלי תעמולה, סיכן את חייו. אתה יודע, זה שסליחה שאני אומר, זה שהוא לא נרצח על הדבר הזה, זה נס, כאילו. ופה באולפנים, באיזשהו שלב, החליטו, יאללה, אנחנו משתפים פעולה עם התעמולה הזאת מלא, זה הזיה.
6: תראו, אני חייב לומר לכם, כדי שנבין גם את הצד שכנגד. אני לא מדבר אלה שרצו את הראש של נתניהו, שוב שם את זה בצד. משפחות שהיסוד הקיומי, יסוד האדם, הוביל אותם, אז כשאנשים, יסוד קיומי מוביל אותם, הם מתנהגים בצורה שהיא גם לא רציונלית.
4: אין בעיה, אתה צודק.
6: ואף על פי שהם מראים להם בזרקור חזק, שזה יכול להאמיר את המחיר, וזה כנגד כל תפיסה רציונלית, הם לא, קשה להם, הם לא מסוגלים מלאחוז את היסוד הקיומי שלהם ביד ולהוביל אותו קדימה.
5: חזק.
6: אז לכן צריך אחרי שהפרשה הזאת נגמרה, אנחנו צריכים להבין מאיפה אנשים פועלים כדי שנוכל להמשיך ביחד.
5: מעניין מאוד, אנחנו נשלח את כל המאזינים שלנו לקנות את הספר של אבינתן.
4: מה השם שלו?
5: מבעד לאדמה. וזה גם לקרוא על האיש המיוחד הזה וגם לתמוך בו. תקנו את הספר הזה, זה המעט שאנחנו
4: וגם נגיד לך תודה שימון על איך שניהלת את זה מהצד שלך במהלך השבי של אבינתן.
6: כן, לא הייתה לי הרבה ברירה, ובוא נאמר טוב שאנחנו אחרי, למרות שעוד פעם חלקנו שילמנו את מחיר היום ונורא. אנחנו זכינו שאבינתן חזר לצערנו לא כולם זכו לזה.
5: ותגיד לו שישלח לנו תקים חינם.
4: לא, לא חינם, אנחנו נקנה את זה. אנחנו נקנה את זה. שמעון אור, דודו של אבינתן אור, בדיוק השם, תודה רבה.
5: חיבוק, חיבוק.
4: תותח, תותח.
6: תודה רבה לכם.
4: ביי, שמעון, להתראות.
5: כן, מבעד לאדמה, חנויות הספרים, חברים, לעשות את הפעולה הנכונה.
4: איזה עלוב זה, לקבל ספר חינם מבדוי שבי. זה השפל של השפל של השפל.
5: לצערי הייתי שם. לא, ראיינו שם, אני...
4: לא!
5: לא, אבל אני אגיד לך משהו. הם באים, כשראיינו, אני ושי את... את... שכחתי את שמו, אבל... אבל הם באים עם הספרים. לא, הם באים עם הספרים.
4: איזה רום בסלבסקי?
5: גם את רום. רום לא הוציא ספר, לא? לדעתי הוא לא הוציא ספר. אבל לעומר שם טוב לדעתי את זה? כן. לא זוכר. בקיצור, הם באים עם הספר, ואתה רק רוצה, אתה יודע, לקחת ולגמור. אתה לא חושב על זה שאתה לא...
4: הוציא שטר. וכולי. מסתובב עם שטרות.
5: נצא?
4: נחזור.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
10: באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
12: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר, רדיו
4: דרום. פתחי, זה פינה שלך, אז תקשיב, מדי פעם אני אתן ביס בקרקר. טוב, אז אם תוכל, כשאני נותן את הביס, להמשיך לדבר.
5: אין בעיה, אבל אני רוצה לשמוע את הקריקרים.
4: לא,
5: לא, זה לא
4: קריקר. אולי, אולי, תגרם. טוב, בואי נעשה ניסיון.
5: רגע, אז אני אקח זוג מהקפה.
4: לא, לא, טוב. בטעות הייתה.
5: אוקיי. תקשיב, אני יודע שהחיים שלי לא מעניינים אותך, אבל אולי...
4: את אמת.
5: לא.
4: הכי מעניינים אותי.
5: מעניינים אותי? אוקיי.
4: ברור.
5: תראה. אני אסביר לך, כאילו, אני עושה תוכנית לילה עם שי, מסיימים ב-12. אוקיי. אתה יודע, קצת ביקורת, כן. קצת יושב עם הצוות.
4: תחקיר.
5: כדי, ממש לא. עפים הביתה כדי להספיק לישון. אבל יש, אתה יודע, יש בערך שעה נסיעה עד הבית, אתה עוצר מתחנת דלק, עושה מנה חמה קוסקוס, כל מיני כאלה דברים.
4: אני אוכל לב מנה חמה קוסקוס,
5: כי טעים, כן.
4: כשאתה משאיר את זה מספיק זמן, אז הירקות איכשהו, זה נס.
5: הגזר.
4: הם צפים למעלה, אתה
5: מכיר את זה? כן, ברור.
4: כאילו, כאילו בהכרה זה הכל מעובב, כן. ואז בסוף יש לך פויקה כזה קטן.
5: כן, זה המדע.
4: אתה יודע מה, שים לי את האות רגע, באמת, כי זה נחוץ לדעתי האות.
5: בבקשה, בבקשה.
4: חשוב גם שיהיה אותות.
14: ועכשיו, פתחי הורג את השעה השנייה.
5: בקיצור, אז זה כאילו זה, אתה הולך, אתה מגיע באחת, אתה מלא אדרנלין מהשידור החי, מי ישמע אתה ב-NFL.
4: ממש, ברד פארב, איך קראו לו? דן מרינו פה.
5: לא משנה, אתה מלא אדרנלין, אתה יושב, אתה צולל לשינה בשתיים, וקם מוקדם לתוכנית החשובה הזאת. בקיצור, אין לך שינה, אין לך חיים, בשנצים זה חשוב, אבל זה לא בדיוק, אתה בלופ עייפות אינסופי. ואז חשבנו על רעיון, רעיון ששי זרק לי את זה. לעבור לגור בקרוון. רכב קרווני.
4: מאוד.
5: רגע, עוד לא התחלנו. טריילר.
4: אתה והוא?
5: לא, לא אני והוא.
4: ברוטריפ.
5: גם ככה אתה מנסה להוציא אותי מהארון.
4: זה הדבר הכי ליים בעולם.
5: תקשיב.
4: סוף אתה בתענכים.
5: אין דירה, לא מזכירים דירה, לא משלמים שכירות כל זה, וקונה קרוון.
4: אולי אוטובוס ישן כזה.
5: כמו בספור, כן. אבל אוטובוס, אתה יודע, אני לא אנהג על אוטובוס, זה באמת התחתית שלנו. פתחי, בוקר טוב.
4: פתח מאחורה.
5: נהג אגד עובר לידי, פתחי, וואי, אני איך הקו.
4: מה, אתה לא בשירות?
5: לא, אבל באמת, אני שואל אותך, ניסיון של שנה כזה, עובר לקרוון בז' כזה, אתה מכיר את
4: ה... מה, שהוא חונה בחניון של הערוץ?
5: כן, והוא גם חונה ברדיו, כי אם בא לי בלילה... אם בא לי בלילה לא לבזבז זמן, אני בא לרדיו פה החוצה וישן פה בכיף שלי, מה?
4: והכל כזה קיריים קטנות.
5: כן, הכל קטן.
4: ומקרר קטן, שאתה יכול לשים בו דניאלות.
5: קקטוס קטן ששמים עליו
4: עיניים. אבל למה בעצם נניח לא... כי אתה יכול לנסוע איתו.
5: דבר מגניב, אחי. תחשוב, אני יוצא גם...
4: זה קצת טיפשים בלי הפסקה. זאת אומרת, במהות.
5: ואנחנו לא באוקלאומה.
4: כן, כל העניין של הקרוון בישראל הוא לא תופס, כי אין לו לאן לנסוע.
5: נכון.
4: סוף אתה בירדנית. יופי.
5: כן, בסוף אתה עוד 10 דקות במחלף ההלכה.
4: כן, בסמיה. מה, אתה עם קרוון ובסמיה, החיים שלך. גם כולם רואים את החיים שלך כל הזמן, זה אתה לא תעמוד בזה.
5: אני לא אעמוד בזה?
4: אתה לא תעמוד.
5: אני אומר לך...
4: אם אתה מביא קרוון...
5: אני אומר לך שזה הדבר הכי מפתה מכל דבר, מי לקנות סוס, לשרת במוסד.
4: פתאום החלומות הגרועים בעולם. מי לקנות סוס, מי להיות מבוגר פיתוי במוסד, מי להיות... וואו, איך ויתרת על כל החלומות האלה בשביל הקרוון?
5: אני לא מבוגר פיתוי, אני משבר גיל 40 פיתוי. 40. לא, אבל...
4: זה רעיון טוב, אבל.
5: זה רעיון טוב.
4: רגע, זה עם לוחית רישוי כזה, dad is home כזה, לאמריקאים.
5: כן. Do it, did it my way. On the roads. A roadster.
4: My way or the highway.
5: אני יודע שאתה שונא שאני מזכיר את אמריקה, אבל אתה מבין שאני חייתי ככה? לא חייתי בתוך זה, אבל חייתי בתרבות הזאת. שאתה, תקשיב.
4: זה כמו, באמת אני אומר לך, זה כמו... אני לא משווה, אוקיי? אני לא משווה. אבל כמו ששוטף הכלים במסעדת אבד ובניו שהגיע מדרפור, יגיד לחבר דרפורי שלו באיזה תוכנית רדיו בדרפור, אחי, אתה מבין שאני ישראלי? אתה מבין שאני חייתי? זה אותו דבר! אתה היית מאגר עבודה.
5: סבבה.
4: זהו, מקסיקני.
5: הייתי מתמחה. אתה יודע שהייתה לי אשרת מתמחה. לא, אבל באמת, יותם, אני חייב להגיד לך, באמת, חבל שאתה מדכא לי את הנשמה, אתה יודע, כשישבנו השבוע, ישבתי איתו לשיחה ארוכה עם ג'יימס, המתופף של שבק, שהוא אמריקאי, במנהטן, זה נכון, אבל כל אמריקה חזרה לי, החיים, הנסיעות, המרחבים, אני מספר לו על מקומות, או אני מספר לחברים שלך מ-LA, על מקומות שבהם גלשתי, והיה לי בקטת סקי וזה, הם אומרים לי, מה, אתה היית בקופר מאונטן? היית בסטימבולט ספרינגס? אתה היית בפרינג ספרינג? כל המצאות, לא היה לי כלום.
4: לא, את הנאים דרופין אתה תביא.
5: נכון, נכון, נכון.
4: אבל בסוף במהות, אתה היית שם ופחדת מהאימיגריישן. בסוף כל היום הסתכלת אחורה ופחדת שמישהו יעזוק אותך ויכניס אותך לכלא.
5: זה פקח או סבל של פדקס? זה פקח רשויות? או שזה סבג'ה.
4: איי, סיום, פרקים אותך, אתה היית מצטלם לזה סרט קאפס כזה.
5: וואי, אבל טוב, נחזור ל...
4: ברחת מהגירה פעם?
5: מה פתאום, לא הייתי לא חוקי, מה אתה משומע?
4: היית מתמחה, אם היו תופסים אותך, היו רואים שזה לא בדיוק התמחות.
5: אני בדיוק מתמחה בלקנות דונלדס ב-7-11 בטנסי. לא משנה, זינגי, עכשיו רציתי להגיד לך, אני אומר לך, נכון, כאילו, אתה יודע, אתה צריך לחשוב, הילדים יבואו אליי, איפה אני אשים אותם וכו'.
4: בבקש.
5: לא, אבל

0: שוב אחי, זימרי, שאני כאילו, אני צריך את הקליק אומץ הזה, כדי ללכת ולקנות באיפשהו, באפולה, לא יודע מה, איזה קרוון משומש.
1: בטח אנשים יעלו לפייסבוק גם כזה, הקרוון של פתחי, עכשיו באזור.
0: כן, אחי, אני גם לפעמים אני פותח חלון ומוכר סנדוויץ'ים. כן, אני פוטראק.
1: אתה לא פוטראק.
0: אני אהיה פוטראק, איך אני אממן את זה? זה חיים
1: אחרים. אתה היחיד שימכור פוטראק בפוטראק, הוא ימכור פנימה לתוך... לתוך הטראק.
0: תחשוב, אני עוצר ליד פוטרקים, פותח חלון, הוא לא שולח לה. לא, אבל למה אתה מזלזל? אני רוצה להגיד לך. אני רוצה להגיד
1: לך. בניור לינס.
0: אתה צריך לתמוך בחלומות שלי.
1: זה חלום אדיר.
0: זה חלום מדהים. נגיד שבוע הבא יש לנו נסיעה לבאר שבע. אז אני חונה את הטרנר.
1: זה הכל חניוני קרוונים.
0: לא יודע, אני לא יודע איך מתחברים, צריך להתחבר למים, צריך להתחבר, לא יודע, זה כזה כמו בטריילר פארקס בארצות הברית.
1: כן, ברור.
0: תקשיב, שמה...
1: אתה תהיה הרדנק היחיד בארץ, אתה מבין מה מגניב בזה?
0: אני כבר רדנק.
1: נכון.
0: אבל תקשיב, הם יוצאים לפנסיה שם, האמריקאים, גם הצעירים עושים את זה, כן? הם יוצאים לפנסיה, לוקחים 3 שנים את האישה,
1: תאישה.
0: תאישה שלהם. לוקחים תאישה. לא, ועולים על קר, ונוסעים להם אל החוף.
1: כן, חלקם נרצחים.
0: מה?
1: בדרך. תמיד זה קרה. אני מיד זוכר את
0: האינטרנט. למה זה תמיד צריך להיגמר רע?
1: כי זה תמיד הם עוצרים באיזה תחנת דלק, בעיירה מוזרה, ובאים מנסרים מטקסס.
0: תפסיק לראות ג'ון גרישם.
1: ולא, ויש את ההוא מ-Into the Wild, שהוא עם ה...
0: כן, ראית סרט אחד, זהו.
1: יוקללה שאכל אותו דוב. איזה
0: איש מסכר.
1: אוכל פטריה, אוכל
0: פטריה, כן,
1: תודה
0: אני. אני לא אוכל פטריות, אני אוכל דוריטוס.
1: אוכל פטריה והתחיל לנגן על גיטרה קטנה כזאת.
0: זהו, ויש לו סרטים, אם הוא ראה איזה סרט ששם זה נגמר לא טוב, אז הוא יישאר באפולה שלו בין קירות ביתו.
1: אני אפילו לא ראיתי מישהו בימים בארצות הברית עוצר במקום שהוא לא אמור לעצור בו, וזה נגמר טוב.
0: לא, הגזמת, אחי, אתה יודע איזה תחום טריילר פארקס יש שם, מטורפים. ביילוסטון, בכל מיני שמורות, אתה נכנס לשמורות של אינדיאן, אתה לא מבין אחי, אתה חי, אנחנו באמת
1: אמריקה פורטיס,
0: אנחנו מצומצמים מאוד מאוד מאוד, אנחנו חיים חיים מצומצמים, במיוחד אתה, אני רוצה להוציא אותך, תבוא איתי, שני טריילרים, אני ואתה, פתחי אין זימרי,
1: אני רוצה להיות בנגרר.
0: אה?
1: אפשר שיהיה נגרר?
0: אתה גם היום בנגרר.
1: נכון, נכון, זה אמרתי את זה.
0: יו, תקשיב, ועושים רדיו בדרכים, זימרי, תקשור. עוצרים עכשיו ליד בח צנחנים בדרום, פותחים שידור, תקשיב, אתה לא פתוח, אתה כל כך תקוע, אתה
1: קברת
0: אותי בתוכנית היומית הזאת כל בוקר. קברתי? כן.
1: הצלתי אותך, תחשוב שחס וחלילה היית מגשים את החלומות שלך, פתחי.
0: הייתך, ביחד, חברים, בסטיז.
1: אנחנו לא אותם חיים.
0: בסטיז, פרויפרנס.
1: תפיל את השיר כבר.
0: יאללה, בכיף.
2: הראש מיפו הסמלה ממדריד, היא מדברת, הוא לא מקשיב,
0: הוא לא מקשיב לי באמת.
2: כאב עצור בתוך עיניים יפות, תיקח סיכון מה כבר יכול להיות,
0: תרצה איזה שיר, תיקח סיכון מה כבר יכול להיות, הוא מדבר אליך.

0: טוב, בוא נגיד תודה רבה למי שעזר לנו לאורך והמפיק ניב יחנן יוחננוב, לטכנאים שלנו עמיחי מעון ואורן אשתית, כי זה המלך לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, אנחנו פתחי וזהים לתוכנית הפנטואליה שנוסעת על קרוון וקופת סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר?
0: ייהה!
1: זה לא סוס.
0: זה בדרכים אומרים את זה.
1: זה סוס.
0: Great balls of fire. אוקיי, ביי.
1: תודה מוישה.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 086-81-0263.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: בחצי היורם.
13: יורם סוויסה.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם
18: הכי הרבה דגמי טויוטה, 94 FM
19: והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליסינג.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שאורכו כקילומטר וחצי הותר לאחר עבודות באזור להרחבת הקו הצהוב. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים התקבל מידע על כוונת חמאס להוציא אל הפועל פיגועים נגד כוחות צהל ברצועת עזה, לרבות חטיפה. כץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צהל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד, דברי שר הביטחון כץ. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות עור הישראל שסמוכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 5 מתיישבים, בהם קטין בן 14 שנלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו המייצג את העצורים נמסר כי חלקם עברו שיחות הזהרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילו עוקבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. מיום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. משרד הביטחון מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש השנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. 2/3 מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 המטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכינרת בחופים צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינת איכות המים התקבלו תוצאות תקינות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום שישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: בחצי היורם
1: יורם סוויסה
8: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
10: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב.
5: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4-6?
6: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4-6, כאן ברדיו דרום.
7: בחצי היום. זה קורה.

0: איי איי איי, שלום לכם, צהריים טובים, מה העניינים, מה שלומכם, איך אתם, בהמשך התוכנית בשעה הבאה, אנחנו נהיה עם דודו אהרון.
1: באלבום הזה שיתפתי פעולה עם יוצרים צעירים מהדור החדש. אתה מכיר אותי כבר קרוב ל-20 שנה, אני תמיד אוהב ללכת עם הדור החדש ולתת להם את הבמה, ויש שם יוצרים מוכשרים מאוד. יש כיף ככה לטייל בין אולפנים ולהכיר את הדור החדש. מאתגרים אותי גם מוזיקלית, וגם אני לא משעמם את עצמי, ואני יוצר איתם, ותמיד אני אוהב להביא דברים חדשים לאוזן של המאזין הישראלי, ואני שמח ש... אני חושב שהצלחתי.
0: הצלחת לגמרי, דודו אהרון עם משהו חדש בשעה הבאה, והיום יום שלישי, ובכל יום שלישי
2: בחוץ שלישי של רעם.

0: איזה שיר. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורה, בחצי היורה עם יורם סוויסה. בחצי היורה,

וחצי היורם של אמצע השבוע, יום שלישי, היום כ"ה בתשרי, 6 באוקטובר. רכבת הערים של החיים שלנו בבסיס שלה, בסי מטורף, 3 שנים, 3 שנים, אתם שואלים למה? הנה, אני מסביר, 3 שנים לאותה שבת ארורה של 7 באוקטובר, והימים האלה מזכירים לנו את כל, מחזירים אלינו את כל התמונות, את כל המראות, את כל הקולות. מה עוד? החשש לטוס אחרי טיסת פליי דובאי, גם השמיים לא בטוחים. הפיצוצים שמזיזים את הבית בלילה, כל הבית זז בלילה, איזה פיצוצים, אלוהים. זה מאז הדרך אגב. האימונים של חיל האוויר שמאירים אותך במחשבה שהנה התקיפה באיראן עוד רגע יוצאת לדרך, ומה עוד? מה עוד? עוד רגע בחירות, כולם מטנפים על כולם, כי הבחירות עוד רגע. אז בתוך כל הטירוף הזה שפה, בטירוף הזה שבו אתה רק מחפש משהו שיאזן לך את הנפש, הטבע החליט להרים את הכפפה. כבר כמה ערבים שהשמיים מספקים לנו שקיעות מטורפות בגוונים של אדום שנראות בדיוק כמו תמונה שיצאה מ-AI. אז רגע אחד של שקט שמזכיר לנו למרות הכל שיש לנו עולם יפהפה ומדהים ושנצטרך לעבור גם

0: רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.
1: אנחנו מניחים בצד לכמה רגעים את החדשות הפחות טובות, מתמלאים באנרגיות של חדשות טובות. אז הנה, תקשיבו לסיפור הבא. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה קורה ממש עכשיו. אתם זוכרים את הבלונים שתמיד דאגנו מה קורה איתם כשהם עפים? אז לא לדאוג, חוקרים בלונדון פיתחו חומר פלא, בלון, תקשיבו טוב, בלון שמתנהג בדיוק כמו בלון רגיל. בלון אדום, עושה שמח, אף גבוה, אבל ברגע שהוא נופל, הוא מתפרק לביולוגיה שלנו. בקטנה, בלי נזק, בלי זיהום, פשוט נעלם חזרה אל תוך האדמה, כאילו לא היה שם. זו מהפכה ירוקה, חברים, זה עתיד נקי יותר, זה לשמור על הכוכב שלנו בסטייל, שפו ענק למדע. איזה יום ירוק ומדהים עם בלונים.

0: אנחנו עוצרים לשלוש דקות את המרוץ של היום, לוקחים תאריך אחד בהיסטוריה, מצלמים לו תמונת מצב דרך פסקול שלא יוצא מהראש.
1: ועכשיו רצים בזמן.
0: ואנחנו במסע שלנו, שבו ההיסטוריה והמוזיקה נפגשות בדיוק באותו קו, בלי פילטרים, בלי הנחות. אם אנחנו לוקחים את השישה באוקטובר, אי אפשר שלא להתחיל ולעצור רגע בצהרי אותה שבת, שנת 1973. מלחמת יום הכיפורים, בהפתעה גמורה, פרצה המלחמה הזו, והיא שינתה את פני המדינה לנצח. מצד שני, באותו תאריך בדיוק, בשנת 1959, 6 באוקטובר 1959, החלה לפעול בחיפה הרכבת התחתית הראשונה והיחידה בישראל, הכרמלית. כי אלה החיים שלנו, רכבת הרים של זיכרונות, עצב, תקווה, הכל רץ בפס קול אחד בלתי נשכח. הנה שלמה ארץ.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון מוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, הכל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. הגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. הגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים וסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים. מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

מזל טוב לשימון גרשון שחוגג היום יום הולדת 49, מזל טוב שמעון. הנה שימון גרשון יחד עם מלי לוי, אשתו היפה והמדהימה, שמיים כחולים, זוכרים את השם?

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענוג, לחשוב ולעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, להתחדש לשעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודור עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדיים. טודור, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות, כל נעשה במקום אחד. אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני אקור בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי, הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: שלישי, רק שירים של פעם.

בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים. שלישי של פעם עם יורם סויסה. עם יורם

0: חצי היורם עם יורם סויסה.
1: איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
10: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 086-81-0263.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
12: מטבחי השם.
13: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
14: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
15: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
16: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
17: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
16: ברור.
18: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
19: מיד לך מבצע החדשות הקצר
20: בחצי היורם. בחצי היורם
21: יורם סוויסה.
22: סוויסה.
23: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
24: בחסות
25: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
26: עלם
25: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 1 באולפן מעיין סיבירסקי. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית, שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שאורכו כקילומטר וחצי הותר לאחר עבודות באזור להרחבת הקו הצהוב. בנוסף, דיווחו הבוקר כלי תקשורת ערבים כי כוחותינו חיסלו באמצעות כתבם מחבל חמאס ששימש כמפקד שטח בזרוע הצבאית של הארגון. שר הביטחון ישראל כץ צינחה את צהל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים התקבל מידע על כוונת חמאס להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צהל ברצועת עזה לרבות חטיפה. כץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צהל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד, דברי השר כץ. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות אורה ישראל שסמוכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 5 מתיישבים, בהם קטין בן 14. הם נלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו, המייצג את העצורים, נמסר כי חלקם עברו שיחות עזרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילו עוקבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. ביום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. משרד הביטחון מפרסם נתונים ממלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש השנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. 2/3 מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 מטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכנרת בחופים, צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינות איכות המים התקבלו התוצאות תקינות. עכשיו את תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה בצפון ולאורך החוף, ייתכן גשם קל, מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: בחצי היורם.
10: יורם סוויסה.
11: סוויסה.
12: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. רדיו דרום.
1: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
11: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
14: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
15: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
17: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
18: מבוא סיוון 8, קריית גת.
17: 08-681-0263.
19: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
20: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
21: בחצי היורה.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יואם סוויסה.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים. תעשו לי טובה, תפקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים מזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. בסוף, דברים שלא עונדים או שולחים לאיבוד או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל, אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. עגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרקיזה, אורוולית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול, ב-1990. יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב ו-GT סנטר אופקים, טיטניום מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי יורם, עם יורם סויסה.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים. איזה מזל שהוא הוציא אלבום, אפשר לדבר איתו, אפשר כאילו... שלום לדודו אהרון, מה העניינים?
1: צהריים טובים, יורם, אהוב ליבי.
0: חיים שלי. בסדר, אתה יודע, ימים כאלה, יום אחד אנחנו מחייכים, ביום השני אנחנו עצובים, ביום השלישי אנחנו דואגים שיקרה משהו, ואני מאוד מקווה שבסוף הכל יסתדר, ואנחנו אופטימיים. איך אתה זורם עם הימים האלה?
1: אני, ברוך השם, אחרי החגים, מן הסתם, והנס הגדול שקרה, אז זה עוד יותר תחזק את האמונה, וכן, מן הסתם אנחנו חווים את השבוע הזה, מתייחדים עם כל הקורבנות, היקירים שאיבדנו, טובי בנינו, טובי לוחמנו, וגם כל ההרוגים מהנובה, אז וכל המשפחות שחלק מהם אני מכיר באופן אישי, גם מהלוחמים וגם היקרים שאיבדנו במסיבה. כן, לא פשוט, אבל אנחנו עם הנצח וצריכים להרים את הראש, ומאמין שיהיה בסדר בעזרת השם.
0: יפה. ברכות, איפי חדש שלך יצא, רוחות של ים. מה זה איפי? יש פה 1, 2, 3, 4, 5... שישה שירים, וואו, זה כבר כמעט אלבום, עוד אחד אלבום. עוד שני שירים, הייתי כותב לך שיר גם אני, ראיתי שם מלא כותבים.
1: לא, האמת שלא חסר לי שירים, יורם, זה לא הבעיה. יש עוד הרבה שירים שהם מחכים לצאת, לאוויר העולם, האמת שבאלבום הזה שיתפתי פעולה עם יוצרים צעירים מהדור החדש, שאני... תמיד, אתה מכיר אותי כבר קרוב ליותר מ-20 שנה, אני תמיד אוהב ללכת עם הדור החדש ולתת להם את הבמה, ויש שם יוצרים מוכשרים מאוד, יש את עומרי שרבית, ויש את אדר, ואת אמבר המוכשר, אז באמת, כיף, כיף, כיף ככה לטייל בין אולפנים ולהכיר את הדור החדש, מאתגרים אותי גם מוזיקלית, וגם אני לא משעמם את עצמי, ואני יוצר איתם, ותמיד אני אוהב להביא דברים חדשים לאוזן של המאזין הישראלי, ואני שמח אני חושב שהצלחתי.
0: אז המקום הזה של לשוטט בין היוצרים הצעירים, זה משהו שככה הופך אותך ואת היצירה שלך לצעירים, לפרשים יותר, אתה יודע, כי הם, הם, הם, הם, הם עובדים אחרת, זה מתמטיקה אחרת של מוזיקה.
1: ברור, ברור, ואני חושב שכאילו באמת העולם שלי והעולם שלהם נפגש ויוצר איזה הרמוניה מוזיקלית מדהימה. אנחנו בסופו של דבר, אתה יודע, אני יכול לספר לך שאתמול הייתי באולפן והתחלנו לחקור כל מיני רפרנסים, והרפרנסים שלנו מאוד מאוד דומים, פוגשים את העולמות שלי ושלהם. וגם, אתה יודע, אני חושב שאומן שיש לו קריירה מעל 20 שנה, אני חושב שזה קודם כל דבר טוב שהוא מפרה את עצמו ונפגש עם יוצרים צעירים, וזה רק יכול לעשות לו טוב. ואני ממליץ בכל אופן לאומנים שבוא נגיד בני גילי, זה רק יכול לעשות טוב.

0: גדלנו על תגידו לה.
1: כן, כן, ברור. אתה יודע, תמיד יש את הרגע הזה באולפן שהם לא מאמינים, שפשפים עיניים, כאילו, לא רק אני, אני יודע גם סיפורים של אומנים אחרים, ופתאום לשבת עם אותה אומן, אבל כי אני יודע, כי אני בעצמי גם הרצתי זמרים, והיום אני חולק איתם את אותו במה, אז אני מבין את ההרגשה הזאת, וזה רק עושה לי טוב על הלב.
0: מדהים. כל זה קורה רגע לפני מופע נוסף שלך בהיכל מנורה ב-22 באוקטובר. זו הפעם השנייה שאתה מופיע במנורה.
1: כן.
0: נפתח לך.
1: ברוך השם, תודה להשם. בשלישי לספטמבר היה מופע במנורה, ולאור הביקוש פתחנו עוד מופע נוסף, ב-22 לאוקטובר. כיף לחזור ולשיר גם את השירים לפני 20 שנה, מכל האלבומים, מהאלבום הראשון, אהבה ראשונה, עד האלבום האחרון, ויהיה הכל מהכל, ותמיד יהיו אורחים מפתיעים, ככה שהקהל כיף לו לראות את החיבורים שאני יוצר על הבמה. היה כיף אדיר במופע הראשון, ואני מקווה ומאמין שגם יהיה במופע הזה.
0: לקח לך מעט זמן ואומץ לצאת למופע הגדול הזה.
1: כן, היו שנים שיותר אישית אהבתי יותר את המופעים האינטימיים הקטנים, אבל לא רב ביקוש של הקהל שרצה שאני אעשה מופע גדול כבר תקופה, אז נעניתי לבקשתו, ואני שמח שברוך השם הולך לנו בן פורת יוסף, ומקווים להמשיך הלאה, אתה יודע. זה לא אומר שאני עדיין לא אעשה את המופעים האינטימיים, שהקהל, חלק מהקהל אוהב, אני עושה גם וגם.
0: יפה, יפה מאוד.
1: כן.
0: וספר לי, חוץ מהמופע הזה בעצם, אתה גם תצטרף אל נבחרת הכוכבים של היסטריה. מתי זה קורה? היסטריה בחנוכה,
1: כן, כן, כן, המופע הראשון או ב-24 או 26 לנובמבר, אנחנו פותחים בעיר הבירה ירושלים, לאחר מכן אנחנו עוברים לעיר הבירה השנייה,

0: תל אביב, במנורה, וכיף אדיר, אתה יודע שקודם כל אני חולק במה עם קולגות, חברים שאני אוהב, ובאמת הולך להיות מופע אדיר וכיף גדול לכל צורכי המוזיקה בישראל, לאנשים שאוהבים את ההופעות הגדולות. יש שם חיבורים מדהימים, והקאסט מדהים, ויהיה יותר ממדהים.
1: יפה מאוד, ידעו את ימי אל גולן, וטוב, אי אפשר לספר לכם. אי אפשר לספר לכם הכל, אבל יהיו הרבה מאוד חיבורים. באמצע, בין היסטריה לבין, ואחרי המופע שלך ב-22 באוקטובר, אנחנו חייבים להיפגש, אתה חייב לבוא אלינו לאולפן. דודו, הרבה זמן
0: לא הייתה באולפן. יאללה, אולי כבר עד, אז יהיה לי עוד אלבום. מה? תמיד שאני מדבר איתך, אני הולך לכתוב שירים.
1: לא הבנתי, לא. מה? רק עכשיו יצא, אנחנו הולכים לחגוג את ה-IP הזה, לא?
0: אז נחגוג שתיים, נראה לי.
1: תגיד,
0: קיבלת איזה חומרים.
1: חלק שתיים, אתה אומר, חלק שתיים.
0: חלק שתיים, תהיה ביקון, בקיצור.
2: סינדרלה שלי לא נולדה נסיכה, גברים הפכו אותה כזאת, בבית לא הייתה אף דמות חזקה שתלמד אותה.

0: תגיד, הכתיבה שלך, כאילו, סטית טיפה הצידה ממנה?
1: לא, אני לא חושב, אני חושב שגם ב-IP הזה, שירים שכתבתי, גם בשירים הבאים, יש שם שירים שיצרתי גם עם חבר מוכשרים מהדור החדש. אני תמיד אוהב לחלוק, תמיד הייתי כזה. כן, אני עדיין כותב, יוצר, וחשוב לי להיות חלק מהיצירה וההלחנה. ברור שיש שירים שאני שומע אותם על הוואן, וזה כאילו אני כתבתי אותם, אז אני ישר רץ ומקליט. ברוך השם, אני עושה גם וגם, גם כאלו שכותבים לי, וגם מן הסתם שאני חלק מהיצירה.
0: זהו, שהפריצה שלך בעצם הייתה מזה שאתה בעצם, אתה יודע, היית כותב ומלחין את,
1: נכון.
0: את שיריך, וזה היה, זה היה בזמנו, כשהתחלת, זה היה משהו שאתה יודע, היה הדגל שלך.
1: נכון.
0: בשונה מזמרים אחרים שבאותה תקופה.
1: היו מבצעים, כן.
0: היו רק מבצעים, ואתה אמרת, אני גם כותב, גם מלחין וגם מבצע. המקום הזה שלשחרר היה קשה לך בהתחלה, או שזה משהו שהיה...
1: מן הסתם, כן, אני חושב שזה היה תהליך כזה, שכמו שאתה אמרת, זה היה משהו באמת חדש בשמי המוזיקה, במפרט הים תיכוני, שהיו רגילים כאילו שהזמר יהיה מבצע, ולא כותב ומלחין, ואני חושב שכאילו הבאתי איזו בשורה ביחד גם עם משה פרץ, בתקופה הזאת, והיום שאני רואה את אושר ואת עדן חסון ואת כל הדור המוכשר הזה הצעיר,
0: כן.
1: ששתפים אותנו בשיחות שהם כביכול נתנו להם ככה את הפתח של ליצור ולהלחין ולהעז ולעשות דברים מהבפלוחה של הבטן, אז אני שמח שהיינו איזשהו, כמו שאמרת, איזה
0: טריגר
1: כזה.
0: טריגר.
1: כן, כן, טריגר, כן, כן. אז אני שמח, אבל מן הסתם, כן, אתה יודע, תמיד חשוב להיות חלק מהיצירה, לקח לי זמן לשחרר כמו שאתה אומר, אבל אני מאוד נהנה מזה היום.

0: תגיד, ברמה האישית, הכל בסדר? המשפחה?
1: הסתבך, המורה, כן, הכל בסדר.
0: מה, ספר, טוב. ספר קצת. מוציא מבית ספר, לוקח לגן, עושה
1: כמו
0: קניות.
1: כמו תמיד, אתה מכיר אותי, אתה מכיר אותי.
0: עדיין מתעורר לא, בבוקר, עושה ריצות בוקר.
1: בטח.
0: לא מאמין
1: מתפלל,
0: לך.
1: מתפלל, לוקח את העלות לגן, מתפלל במניין, בוא, כל בוקר, הולך, לוקח את העלות לגן, עושה הליכות. הולך לאולפנים, אתה מכיר אותי, אבא במשרה מלאה,
0: זה כיף לי. לא מאמין לך, אתה עדיין רץ בבוקר, עדיין, זה עדיין קורה?
1: בטח, בטח. עם נעליים שתיים לרצת לי.
0: כן? טוב, תשמע, אנחנו צריכים לפגש, תשמע, אנחנו צריכים לפגש. יש לי כל כך הרבה חוויות בריאותיות לשתף איתך, הרי כל פעם כשאנחנו נפגשים, אני מוציא לך...
1: אנחנו מבליצים, חולקים.
0: כן, אני מוציא לך את כל האלבום... כל אלבום התרופות שלי, אומר לך, תשמע, זה טוב לזה וזה לזה, ואתה אומר לי, תשמע, תיקח את זה, והנה, נעליים לזה וזה. אנחנו צריכים לפגש. בעזרת השם, בהצלחה. אני לא יודע אם יש כרטיסים, תנסו למצוא לכם, חל מנורה, 22 באוקטובר, 22 באוקטובר, חל מנורה, אחרי המופע המוצלח הזה, בעזרת השם, דודו יבוא אלינו לאולפן. דודו אהרון היקר, בחרתי...
1: תודה, יורם, אוהב אותך.
0: באהבה, חיים שלי, בחרתי מתוך ה-IP החדש שלך, שיר נוסף, את משהו אחר.
1: נכון.
0: עם זה אנחנו נסיים את הרעיון שלנו, בהצלחה.
1: שאבי חיון כתב, וליעד הלכים.
0: אין עליו יורם, וגם אליעד, וואי, וואי, וואי. כן. נהדר. אתה משהו אחר, תודה רבה, דודו אהרון, ביי, המשך יום טוב.

0: שלי.
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
0: איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה. רדיו דרום.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 08-681-0263.
9: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
10: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.

0: מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם.
1: שלישי, רק שירים של פעם. שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה ללילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, אימבל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לדודו אהרון. בהצלחה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, כפרה עליכם. אנחנו נשתמע כאן גם מחר, תוכנית מיוחדת לשבעה באוקטובר. אלה הימים, אנחנו ברכבת תרים של רגשות. זה עולה ויורד ויורד ועולה. העיקר שנרגיש טוב ושיהיו בשורות טובות בעזרת השם. יש

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.
2: שמה

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסק, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: נו, תקליט כבר.
7: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן מעיין סיבירסקי. קצין הביטחון של מסיבת הנובה אלקנה פדרמן הגיש לפני זמן קצר תביעה נזיקית נגד ראש השב"כ לשעבר רונן בר. התביעה על סך 2.5 מיליון הוגשה בגין התנהלותו הרשלנית של בר במהלך טבח 7 באוקטובר, וזו הובילה לפציעתו הנפשית והפיזית ולאובדן יכולת ההסתחרות של פדרמן. את הידיעה הביאה לשידור בת אל בנימין. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לזירת יהודה ושומרון והבהיר שצהל נערך כמו שלא היה מעולם לאפשרות של היפוך קנים. בישיבת הממשלה אמר השר כי המצב הביטחוני כרגע ביהודה ושומרון טוב מ-30 השנים האחרונות, וכי לוחמנו נערכים לכל תרחישי היחוס. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית, שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שאורכו כקילומטר וחצי הותר לאחר עבודות באזור להרחבת הקו הצהוב. בנוסף, דיווחו הבוקר כלי תקשורת ערבים כי כוחותינו חיסלו באמצעות כתבם מחבל חמאס ששימש כמפקד שטח בזרוע הצבאית של הארגון. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות אור הישראל שסומכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 50 מתיישבים, בהם קטין בן 14. הם נלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו, המייצג את העצורים, נמסר כי חלקם עברו שיחות עזרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילו עוקבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. משרד הביטחון מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש שנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. 2/3 מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 מטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכנרת בחופים צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינת איכות המים התקבלו תוצאות תקינות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל. שמע.

0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.

טוב, אני מניח שהשיר הזה פתח לנו את התוכנית היום בגלל מזג האוויר המשתנה לנו מול הפנים, ככה כאן באוקטובר שלנו, כשאנחנו ביום שלישי בשבוע, שישה באוקטובר 2026, כ"ה בתשרי. בתשרי? מה פתאום? תשרי? אנחנו בתשרי? כן, עדיין? אתה רציני? סופי, תשרי, כן? אוקיי, פתאום נראה לי שאנחנו בחודש אחר. התשפז. כן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, 14 דקות אחרי השעה 2, הידידי לוקלי ברדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום. אך, אך, אך, בעודי חוזר הבוקר משיעור יוונית של יום שלישי, שבו אני משפשף את השפה היוונית כדי להצליח לדבר עם היוונים בשפה שלהם ולא באנגלית קלוקלת או מה שזה לא יהיה. אני מגיע לאזור של האולפנים שלנו, יוצא החוצה לגשם זרזיפי כזה שיורד לו טיפות כאלה מן הטיפות הקטנות שעדיין חם. אתם חולצה קצרה, אבל גשם, יש ענן שיושב מעל האזור שלנו, יורד לו הגשם, והדבר העיקרי שאותו גשם מביא זה ריח האדמה. ריח האדמה הרטובה אחרי הגשם הראשוני הזה, זה מכת ריח שעולה, ותאמינו לאחד כמוני שחוש הריח נדפק לו בימי הקורונה, כשהייתה עוד את הקורונה של הכוח אלפא, אני שי מכוח דלטה, או איך זה לא נקרא, מהדלטה זה היה, כן? חוש הריח לא תמיד עובד לי, פעם עובד, פעם לא עובד, אבל ריח האדמה הזה מכה לך בנחיריים, ואתה מריח אותו, ואתה מריח רעננות, ואתה מריח כאילו כל הצמחים מסביב, והעצים גם כן עושים, המחיה, זה הגיע. והגשם הזה נעים, לא קר, לא קר, זה גשם ראשוני כזה, וזה מסמן את הסתיו שנופל עלינו, שזה אגב יפה מאוד בארץ, כי אנחנו רגילים לשתי עונות כאן, קיץ ופחות קיץ, אין לנו חורף ואין לנו סתיו ואין לנו אביב, ופתאום יש מין ריח סתיו כזה שעושה נורא טוב, ולא יודע, זה נותן תחושה כזו של התחדשות. אז עם מזג האוויר היפה הזה, ועם כוס התה שתכף נכין לנו, או משהו אחר, כי מגיע לנו אורח היום לאולפן עוד מעט, אורח שחיכיתי לו הרבה זמן, לשעתיים שלדבר איתו, אפשר לדבר איתו שעות, אבל בשעתיים האלה אנחנו נדבר איתו, יואב יצחק יגיע אלינו לאולפן, ממש אוטוטו, אז אנחנו נהיה מוכנים גם עם מזג האוויר, החצי סגרירי הזה אם אפשר, וגם עם השתייה שלנו כאן באולפן, נהיה מוכנים לקבל את היום הזה, ואיתכם מאזינות ומאזינים נהיה עד לשעה 4, כי אנחנו ביחד איתכם נוכל לחשוף את מזג האוויר הנפלא הזה שנופל עלינו, את הדבר הטוב הזה שבא, תריחו אותו, תהנו מזה, תהנו מזה.

0: בניה ברבי יחד עם האנדלוסית של אשדוד מחדש את שלמה ארצי
1: בכל זאת עתיתי וביחד שנינו יחד נולד
0: שינוי עם מזג האוויר
1: כן עכשיו אני יודע שבכל זאת עתיתי וביחד שנינו יחד נולד
0: 21 דקות אחרי השעה 2 ב-Hey Didi Locali, DJ שי בניטה עורך לנו את המוזיקה היום אלעד בובליל על ההפקה שלנו איציק יעקובוב עורך שלנו אלעד בובליל גם על הספורט אני מזכיר לך כן. עידו טיבי הוא הטכנאי שלנו שדואג לשידור הזה כמו שיצא ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה ואפי קוריאלי על קדמי עם פרסם עם שטאפים ומבחנים שהיא צריכה לעבור לילך נגיד עורכת ראשית אני דידי הררי, הרדיו זה אני מה יש לנו בתוכנית היום? אבק כוכבים כמובן אבקו עוד חידה שתהיה לכם היום שנשמיע לכם שיר תצטרכו לזהות מי שר מה שמשיר ורשמו אותו יחד עם השיר שהיה ביום ראשון של אבי תולדנו ותזכרו שיש לזה מכנה משותף כי ביום חמישי מי שידע את המכנה המשותף מכונת אספרסו של חברת אספרסו קלאב בדרך אליו במתנה כולל 5 שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב הטעימות כל כך לאספרסו טעים

0: מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים.
1: בהחלט, וכל דבר נעשה בזמנו הנכון ביותר.
0: כן, כן.
1: זה הזמן שהיית צריך לבוא כנראה. כיף שבאת, תענוג גדול, מה שלומך בימים אלה?
0: דבר ראשון, מאוד נהניתי כשחניתי ליד ביתך.
1: כן.
0: כי סוף סוף אני חווה את הגשם הראשון.
1: נכון.
0: וכמו שאני אוהב מאוד מאוד את הקיץ, אני אפילו אוהב יותר את החורף.
1: אתה איש של חורף יותר?
0: אני אוהב את שניהם.
1: כן.
0: אני משלב, כי אני המון טס, אז כל פעם אתה מגיע למדינה אחרת, לעיר
1: כן.
0: אחרת.
1: כן.
0: פה חם, פה קר, פה גשם, פה שלג. אז אני יודע לזרום.
1: לא, כי חשבתי שבגלל שאתה, אני יודע שאתה פריק של מגפיים, יש לך אוספים
0: yeah.
1: של מגפיים, אז כאילו חורף יותר...
0: שהייתי צעיר, כן.
1: כן?
0: אבל מאז, אגב, קצת כואב התחתון, אתה יודע איך זה?
1: אז פחות מגפיים.
0: אתה מעדיף ללכת שהרגליים יותר דורכות על האדמה,
1: כן.
0: אשר על העקבים.
1: מגפיים אורתופדיות, אפשר?
0: ואם אגב פתחת... את התוכנית עם הריח הראשון של האדמה.
1: נכון.
0: זה הריח אולי אצלכם פה ב...
1: כן.
0: אצלנו בראש העין הריח הראשון זה עלי הגת.
1: עלי הגת.
0: מרוויחים אותו.
1: וואי. כן, זה הגשם, המים האלה מוציאים ממה שהם פוגעים בו את הריח הטבעי שלו.
0: אין ספק.
1: ואם מגדלים עלי גת אז...
0: אחד הדברים היפים בגשם הראשון, כל מה שהאדמה מוציאה החוצה...
1: כן.
0: תמנה בתוכה, ופתאום כל מיני ריחות,
1: כן,
0: כל מיני דברים.
1: איזה כיף.
0: הרגשה נפלאה.
1: זה מרגש אותי, הדברים האלה. זה כאילו החיות.
0: אתה יודע, שיורד גשם אצלנו בראש העין, אצלכם אתם עוד זוכים לגשם.
1: כן.
0: אצלנו עובר העננים, עננים מאוד אפורים. כנראה המפקד למעלה של העננים מסתכל, אומר, חבר'ה, ראש העין, תמשיך.
1: בוא לא נתעסק איתם עכשיו עם הגשם, נרתים להם את הגת. בוא נמשיך. נעבור לי כיוון כפר סבא, באת רשם לראה לי מה זה. את יודעת כש... תכף אני מסתכל על הרשימת שירים שאני עומד להשמיע עכשיו, ואני מסתכל על השיר הבא ואני אומר לעצמי, אלה חבר'ה, אני שיר של מישהו צעיר יחסית, אני אומר חבר'ה צעירים כאלה, וזה שעם כל תוכניות הריאליטי למיניהם, שקיימות לבוגרי מוזיקה, ופתאום אני אומר, תגיד, לא ראינו את יואב באף תוכנית שופט ריאליטי, או נמצא בריאליטי, מה? לא פנו או שאתה לא רוצה?
0: גילוי נאות, חייב לומר.
1: כן.
0: שכמעט פנו אליי כל התוכניות האלה שאתה מדבר עליהן להיות שופט. אבל אני באופי שלי לא אוהב לי לשפוט אנשים.
1: כן.
0: והשפיטה הראשונה שלי, היחידה, הייתה דווקא איתך. כן. לא יודע אם אתה זוכר. שכנעת אותי באחת תוכניות הטלוויזיה שלך. גם היה סוג של תחרות.
1: המלך הבא לדעתי זה היה.
0: חדידי, אני לא שופט, לא נעים לי להעיר לאנשים. אתה אמרת לי, עזוב יואב, אתה לא צריך להגיד כלום. אני אשאל אותך שאלה קטנה, תגיד משפט. אתה לא פגעת באף אחד. ואמרתי מה שאמרתי, וכשיצאתי מהאולפן אצלך לאוטו, לחנייה, אז עברו כל ההורים אחריי עם הילדים. ואז מישהי מאחורי אמרה, יואב, לא יפה, מה לא יכולת להמליץ על הבן שלי? זה ייבש אותי. ומאז אמרתי, אני לא הולך שום תוכניות. יש אחרים שיש להם את האומץ, אתה יודע, לבקר לא לטוב, כאילו.
1: כן.
0: אני אומר שכולם היו בניי וכולם מוכשרים.
1: אני מנסה לחשוב על זה, שזה אולי בא מהמקום שלך דווקא. מהמקום שלקח לך משהו כמו 10 שנים לפרוץ בגדול, וכאילו מי אני, אתה אומר, שאני אקדח חלום של מישהו?
0: נכון.
1: בהתחלה. גם אם הוא לא טוב עכשיו, תן לו להמשיך לנסות, לנסות, לנסות, אולי פתאום הוא יפרוץ ויעשה.
0: כן, כן, צודק בהחלט, כי אתה יודע, יש אנשים שפורחים בין לילה ונהיים פתאום כוכבים.
1: כן.
0: ונעלמים אחרי שבוע, חודשיים, ארבעה, ויש אלה שלא זכו.
1: כן.
0: ופתאום אתה רואה את כל העשייה שלהם, בקצב שלהם, מתפתחת ומתפתחת, ופתאום אחרי שנה אתה אומר, וואו, אף אחד לא בחר בו, אף אחד לא התייחס אליו.
1: כן.
0: אז כנראה לפעמים הדרך הארוכה היא יותר קשה, אבל יותר בטוחה כנראה.
1: אבל אתה מתחבר למוזיקה הצעירה יותר, לדברים שנעשים עכשיו?
0: יש שם המון כישרון, אין ספק. כישרון, קודם כל, מבחינת הפקות, מעולם לא היו דברים כאלה ברמת ההפקות שהם מקימים. מעבר להפקות לגבי כישרון, תראה, זה סגנון שזה לא כוס התה שלי. לא גדלתי על המוזיקה הזו, אבל אני מקשיב. מקורח הנסיבות, אתה יודע, אתה מקשיב לכל סוגי המוזיקה הזמרים. יש מוכשרים, יש מוכשרים יותר, יש פחות, אבל כל אחד שופט את זה לפי האוזן שלו.
1: כן.
0: אני מעדיף לומר שוב, כמו שאמרתי, כולם זמרים מוכשרים.
1: לא לבד.

0: דירי בוק ילדונת. יואב, יש, תראה, זה אחד הלהיטים הכי הכי הכי הכי הכי הכי גדולים שלך שמבקשים וזה. יש מצב, קורה לך לפעמים שאתה אומר, יאללה, נמאס לי לשיר את השיר הזה?
1: לא, ממש לא.
0: לא?
1: אוי ואבוי.
0: לא, אני יודע, שרת אותו בו, זרוק, 20 אלף פעם.
1: כל שיר יש לו כוח משלו, כל שיר יש לו סיפור מאחורי השיר, מאחורי הכתיבה. אני יכול לספר...
0: מה יש מאחורי זה?
1: ישבתי באיזה מקום בבולגריה.
0: כן.
1: לא חשוב באיזה מקום, וקשה להקום מהמקום שישבת שם.
0: כן.
1: ואז באו כמה חבר'ה, אמרו לי, יואב, תשמע, מעבר לכביש, זה המועדון היווני, כולם הולכים למועדון. שם היו פתוחים, שאני לא אקום. אמרתי, אין שום בעיה. פלתי את עצמי, חצינו את הכביש, נכנסנו, היה שם מועדון סטייל יווני, אתה יודע, שעולים, יורדים,
0: כן, זמרות. כן.
1: ואז באיזשהו שלב עלו כל הזמרים והזמרות, שרו מחרוזת. ובתוך המחרוזת היה את השיר הזה, אני שומע.
0: השיר הזה במקום של מי שנחרז?
1: לא היה לי מושג.
0: אוקיי.
1: אמרתי לאחד החברים, ראיתי שהוא מכיר את בעל הבית, המלצר הראשי. תשאל את המלצר, של מי השיר? ואז הוא נתן לי פתק, כתוב בשפה שלהם, והוא אמר לחבר, תגיד לו שמחר, 5 דקות מהמלון יש שוק, שילך לשם, יש חנות קסטות, שיביא לו את הפתק,
0: ויתנו לו את השיר.
1: הלכתי, קיבלתי את הקסטה,
0: כן.
1: שמעתי אותה מיד, ובתוך המחרוזת שהם שרו,
0: היה את השיר.
1: זה שלהם בעצם הקסטה.
0: כן.
1: היה את השיר, אז בדרך ודרכי משעמם לי בטיסה חזור, אז שרבתי מיד לחיבוק ילדונת, נשיקה וכתובת. אז...
0: שיר שמתאים אגב לתקופה אז, כי אתה יודע, היום לא היית מבקש כתובת, היית מבקש את האינסטגרם שלה, את הדיאל. יאניס ריזוס. מה, הוא כתבת לחן? קראו לו יאניס ריזו?
1: סורודש.
0: כן. זה לא חיבוק. טוב, יש לנו פינה שנקראת אבק כוכבים, שבו אנחנו משמיעים זמר מסוים בפינת אבק הכוכבים. מאזינים אותו מאזינים, צריכים לזהות מי זה, אבל הוא חלק מכל השבוע הזה שאנחנו משמיעים זמרים שיש להם מכנה משותף. זה או בזמרים עצמם מכנה משותף, או בשירים יש להם מכנה משותף. אז תן לי את הג'ינגל שלנו שנוכל להתחיל.
2: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: תן לי אותו!
3: אני...

0: בסדר, זה מספיק, זה מספיק. אני בטוח שאתם תזהו את הביצוע הזה, אני רוצה לדעת. מי שר? אם אתם יודעים, שילחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. וואטסאפ קצר, זה מספר לוואטסאפים בלבד. אם אתם יודעים, גם את השיר, גם מי שר אותו, ויאללה, תקבלו מאיתנו פרסים, ותיכנסו לחלק מתוך אותה או מארג של מה יהיה כל השבוע. מי זה?
1: אני עומד על החומה, עומד בגשם לבדי, וכל העיר העתיקה.
0: יואב מנסה לפתור. מוכר לך. לא לגלות, שקט. אתה לא יכול לגלות.
2: לא, כן, אני זוכר. כן, כן.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, לעצור, לעצור, לעצור שם.
2: כן, כן, תעצור.
0: שקט, תעצור שם. 0507-888-657. וואטסאפ קצר. יוצאים לפרסומות. נחזור מיד.
3: פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 086-81-0263.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה. רדיו
12: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, שידור מיוחד של ADD לוקלי. יואב יצחק הוא האורח שלנו באולפן. נלכת

0: תני ללכת, יואב יצחק. לא הרבה שירים כתבת וגם הלחנת, יואב, נכון?
1: אני אומר, כשהייתי צעיר, אז הייתי מאוד מאוד פורה.
0: כן.
1: ועם השנים...
0: שהיית מאוד מאוד חרוץ.
1: או חרוץ, כן. שזו לא תכונה כל כך נחשבת אצלי. ובשלב מסוים, אתה יודע, שכתבתי המון שירים, והלחנתי לצד הכתיבה המון שירים, ולשמחתי רבים ממה שכתבתי, ניהול העיתים, יום אחד נאטם הראש, אין הסבר גם.
0: כן.
1: ופתאום אין לך חשק לכתוב ולא להלחין, ואז הגיעו התקופות שהיו מגיעים אליי מאות שירים. היית מגלה כישרונות צעירים ברמות מטורפות של כתיבה של הלחנה. ואז התחלתי, אתה יודע, לעבוד עם אחרים, כמה לקחת את מה שמוצא חן בעיניי. ולפעמים אני יושב בבית עם המעצמים, עם הגיטרה, ואני אומר, טוב, יואב, תחזור קצת ל... אין, משהו נעטה.
0: זה כמו הצ'אט GPT, אתה מבין? זה כמו הצ'אט GPT. עכשיו, יש כאלה שכותבים ומביאים אליך וזה, ואז אתה אומר, יאללה, מה אני צריך לכתוב בעצמי? מביאים לי דברים יפהפיים וכאלה, למה להתאמץ?
1: ה-AI הזה.
0: כן.
1: מקבל להיטים.
0: מה זה? אני כבר לא יודע מי אמיתי, מי לא, אתה יודע?
1: אין כתובת, אין זמר, אתה לא יודע מי ילחין.
0: כן.
1: טקסט אולי, מישהו, אתה יודע, אני לא מבין.
0: אוי, מסונו, בכלל אסונו. אסונו מביא לך שירים שלמים. שאתה, אתה יודע, מולחנים, זמר מדהים, טקסטים אם אפילו אתה רוצה גם כן מתוך זה. ואתה אומר מה, רק ההופעות.
1: אנחנו נהיה עצלנים בסוף.
0: רק ההופעות בסוף, הם לא יופיעו, הסונואים האלה. הרבה דואטים יצא לך לעשות? עם זמרים? אני מניח שפונים אליך כמעט כולם לעשות דואטים.
1: בוא נאמר שאני עברתי את שלומי מזמן, מזמן, מזמן.
0: כן, אה?
1: שלומי עשה את חברים, שרים.
0: 1, 2, 3, 4.
1: היה לי 30 דואטים. אחד יצא בשר בשניים, ואני זוכר משהו כזה נקרא, הדיסק. השני היה מוכן, ואז, לא זוכר, שמתי את התקליט המוכן במשרד במגירה. אין לי מושג למה לא רציתי להוציא אותו. ואחר כך נהיה לי עוד דואטים בהמשך, עד שיום אחד אמרתי, כאילו...
0: כאילו, כל מי שפונה אליך, אתה אומר, יאללה, נעשה דואט, או...
1: בתקופה היא, אתה יודע, לשמחתי, פנו אליי לא מעט, ורצו לעשות לי דואט. אני כמובן רציתי לשמוע את השיר, קודם כל שאני אתחבר אליו.
0: כן.
1: היו שירים, פניות שלא אהבתי את הלחן, למשל, אז לא עשיתי. אבל הספקתי כנראה איזה 30 דואטים.
0: וואו.
1: כמובן עם גידי גוף, שושנה דמרי, ריקי גל, בן לבן.
0: שלומי שבת, כל מיני כאלה.
1: שלמה, שלמה.
0: שלמה.
1: שלמה.
0: ויש לך דואט אחד שהוא בעצם לא דואט, הוא קוורטט. כאילו קוראים לזה דואט, כי זה אתה עם, אבל הם שלישייה. אז אתם קוורטט בעצם, אתם רביעייה ביחד.
1: מה זה?
0: של הפרויקט של רביבו. הפרויקט של רביבו.
1: פרויקט נפלאים.
0: כן, הם עשו גם החוזת שלך, וגם יחד איתך. בוא נגיד שלום לרביבו שניתנו על הקו. הלו רביבו ואלירן.
2: הלאה.
0: תגבירו, תגבירו לי אותם, עידו, תגביר לי אותם.
2: דידי, תן נשיקה לבחור היפה שלידך, ואנחנו נחזיר לך אחר כך. בדיוק.
1: אורייט, אורייט.
0: אני בונה על ההחזרה שלכם. מה שלומכם?
2: וואלה, נהני, מתחילים שנה חדשה, ואנחנו מקווים שעל הצד הטוב ביותר, ואתה יודע מה, לא רק לכולנו, זו ההזדמנות לאחל גם ליואב היקר חברנו, גם לך וגם לעם ישראל ולחיילים שלנו, שנה טובה. מלאה בבשורות טובות ובמוזיקה משובחת.
1: אמן.
0: אמן ואמן. תגיד לי, יואב סיפק לכם מלא מלא שירים של כאילו מי שרעב על זה, בא ואומר, בוא נה, זה מה שאני רוצה לדואטים שלי, ואתם, למחרוזות שלי, ואתם עושים מחרוזות איכותיות מאוד.
2: האמת שיש דור, אני קורא לזה דור שלא ידע את יוסף, זה דור שלא ידע באמת את המוניקנים האחרונים, שנשארו, ואנחנו מתכוונים גם לשנים רבות, והביאו לנו שירים מטורפים. זאת אומרת שהדור הצעיר יונק מהפרויקט של רביבו, דרך המחוזות, את השירים היפים האלו שיואב השיר, וחיים, הדור, הדברים היפים, שהם לא ינברו עכשיו 30 שנה אחורה, 40 שנה אחורה, להגיד וואלה, איזה שיר יפה, כן, אבל זה היה לפני 40 שנה, בשם זמר, בשם יואב יצחק, או חיים משה, או איש הלוי, זיכרונו לברכה, או זוהר, אז יש לנו את הזכות להמשיך להעביר את המשנה ואת השירים היפים האלו לדור הצעיר, וזה העונג כולו שלנו וכבוד גדול.
0: איך לעבוד עם יואב? למרות שהוא יושב מולי כזה, תרגישו חופשי לדבר מה שבא לכם.
1: לחלכו, לחלכו.
0: לחלכו חופשי.
2: שמע, להגיד את האמת, יואב, קודם כל, הוא כמו אבא גדול, כמו דוד גדול שתמיד מחבק, תמיד מפרגן, תמיד אוהב, תמיד בא בגישה חיובית ומצחיקה וטובה, ומסתכל על החיים באורח כל כך טוב וכל כך בריא, ולשבת איתו באולפן, והעבודה שלו עם רביב באולפן כל כך כיפית, כל כך מתוקה וסבבה. וכל השנים זה היה ככה, כאילו גם אני, מאז שהתחלתי, מאז שהייתי מאוד צעיר והתחלתי דרכי, אז תמיד, תמיד ידעתי שיש את יואב שתמיד יודע לתת את ההצעה הנכונה, בגישה החיובית הנכונה, ושדברים כן יקרו. האיש הוא בן אדם חיובי, ותמיד כשנמצאים לידו כולם מבסוטים ושמחים, ובעזרת השם שתמיד תמיד נשמח ונחייך לידו ואיתו.
3: דרך אגב, דרך אגב, דידי, חשוב מאוד, ליד יואב אתה לא יכול להיות לא באווירה טובה, הוא לא ייתן לך. זאת אומרת, יואב בוחר את האנשים ואת האווירה שהוא רוצה להיות בה. זאת אומרת שאם אתה לא תמצא לנכון להיות באווירה טובה ובוייב חיובי ליד יואב, או שאתה תעוף ממנו או שהוא ייקח את הרגליים.
0: אחד הדברים ש... אחד הדברים ששמתי לב אליהם לאורך כל השנים, ואת יודע, אני קצת שנים בתקשורת וברדיו, יואב, זה שתמיד סביבך, רוב האנשים שהיו סביבך, הם או משפחה או חברים. אין לך מערך, יחצנים, דוברי, רשויות עניינים, כל מיני, את יודע, מנהלים וכל מיני כאלה שהם לא מהסביבה הקרובה לך.
1: תראה, אני בן אדם מאוד מאוד פרטי לעצמי. מאוד אישי. אני מהעולם, גם כשהייתי ילד קטן, לא הקשבתי לאמא שלי כנראה. אהבתי תמיד לעשות את מה שעולה בראשי, ברוחי. לא אהבתי את כל התקופה הראשונית שאמרו זה המרגן של זה והמרגן של זה. כי אמרתי, תשמע, אני עושה מה שאני רוצה, ואף אחד לא יגיד לי, אני מופיע כמה שאני רוצה. אם בא לי לנסוע לחוץ לארץ, אני אסע. והיומן שלי, אני מחליט.
0: כן.
1: אבל תמיד עבדו מסביבי מאז ש... פרצתי, נקרא לזה ככה. תמיד המשפחה הכי קרובה שלי.
0: כן.
1: שניים, שלושה חברים הכי קרובים שלי עד היום. ולשמחתי, אתה יודע, התהפך הגלגל, איכשהו נקרא לזה ככה. וילדתי גלי, ילדתי היחידה. לימים פתאום הפכה להיות מנהלת המשרד שלי.
0: גדול.
1: זה עוד יותר קשה לה. קשה לה, לא לי.
0: כן, אה?
1: כן, לפעמים אני מתעצבן, אתה יודע. עכשיו, מי אתה צועק?
0: לא קל לנהל את אבא, ספר לי על זה, גם הבת שלי, כאילו, עושה לי...
1: כשאני צריך לצעוק, אז אני צועק על הילדה, כאילו, אחר כך אימא מתקשרת.
0: אבל מצד שני אתה פוחד ממנה.
1: אני לא מפחד מאף אחד מן.
0: לא יודע, הבת שלך.
1: הן מתנהגות בהתאם, הכל טוב.
2: דידי, אתה יודע, אם הוא עצבני על גלי, מה הוא עושה? הוא מתקשר לומר לגלי, תקשיבי, יש בדיחה חדשה, את חייבת לשמוע.
0: וואי, לנה. באמת, יואב?
2: תמיד עם בדיחות.
0: מעייף אותה עם בדיחת אבא.
1: אני לימדתי את לירן משפט, שאם טוב לאבז, מה אכפת לברווז?
2: מה אכפת
1: לברווז? אתה זורם, הכל בסדר, מסתדרים העניינים. ואגב, רביבו היקר ולירן, פרגנתם לי יותר מדי אפילו. אז אני מכיר את שניכם, תשלחו לי את החשבון, אני אעשה לכם העברה כבר.
0: אין, אתה תוכל לבוא הקיץ. הקיץ הזה, הפרויקט של רביבו, מתחיל מופע של קבלות שבת, שהגיע הזמן, את המסורת הזו, הם התחילו לפני כן. עכשיו הם עוברים ללוקיישן חדש, שנקרא אמפי מקס, בראשון לציון, שהולך להפוך לקיץ אחד למתחם קבלות שבת. כל שישי. הפרויקט של רביברו יהיה שם במופעי קבלת שבת מצוינת עם חגיגות. הם יחגגו א' 13 שנה של פעילות שלהם. 13 שנה הפרויקט של רביברו כאן. כמה מחרוזות?
2: דידי, תיקון קטן, כמעט 15. בפברואר אנחנו עושים 15.
0: לא 13 שנה, 15?
2: 15 שנה.
0: איך שנתיים ברחו לי, איך?
1: לא, הם היו בצוהר שנתיים.
0: כן, שנתיים בצוהר, לא... גדול. מתי? בתשעה באוקטובר אתם מתחילים, נכון? זה ממש עכשיו.
2: האמת שאנחנו מסיימים את המופע האחרון שלנו.
0: כן.
2: ביום שישי הקרוב.
0: וואו.
2: השבת כבר נכנסת די מוקדם.
3: השעון מתאפס.
2: אנשים באים מהצפון ומהדרום הרחוק... ליהנות, ואנחנו רוצים גם שהם יחזרו בשלום הביתה לפני השבת, שזה מאוד, שזה לא פחות חשוב לנו.
0: כן,
2: אז,
0: כן.
2: אבל אנחנו גם מתחילים, זאת אומרת, אנחנו מתחילים כל קיץ את הקבלות שבת כל קיץ, ומסיימים
3: כל קיץ. אז זה השבת האחרונה, הכל כבר מלא, אובר בוקינג כמו שנאמר.
0: אמפי מרק זה הלייב פארק לשעבר בראשון לציון.
3: זה הלייב פארק. כמובן אבי לוי השף נמצא שם עם אוכל ושתייה.
0: ברור, איזה אוכל יש לאבי לוי.
3: זה מהמיטב גם של יואב.
0: חסר לכם שלא יהיה יואב שם, כן?
3: חייב, מה זה, תגיד, אפשר קבלת שבת אחת בלי יואב? בדרך אגב, יש לי איזה סקופ קטן לזרוק, וטוב שהבחור היפה הזה יושב לידך.
0: אתה מדבר על שי בניטה?
3: יש לנו מחוזת, כן, יש לנו מחוזת שקטה, שסיימנו לעבוד עליה והיא תצא בקרוב, עם שיר קאבר של יואב הגדול.
0: שלח לי את זה, הכי דחוף שיש לכם את זה, שלח לי שיהיה לי זה ברדיו.
3: אתה תקבל הכל.
0: יאללה, אני אשמח מאוד.
1: אני יכול רק להמליץ לכולם, כל הופעה של הפרויקט, בטח בקבלות שבת, מומלץ להביא את כל המשפחה.
0: נכון.
1: כי היתרון העצום שלהם בהופעות, הכל שמח.
0: כן.
1: הם שרים שירים כל כך מוכרים, שהקהל חייב לשמוח ולשיר איתם.
0: גם את האיכותיים שלפעמים שכחנו אותם, והם פתאום מזכירים לנו.
1: מבצעים ברמה גבוהה.
3: מבצעים ברמה גבוהה. מדהים. חיילים מגיעים.
0: בדיוק.
3: גדול. זה פשוט תענוג גדול לראות אנשים חוגגים, איך שאומרים, באים 20, 30, 40 איש. תענוג.
0: וכשאתם רוצים שאנשים ילכו הביתה, תשאירו אותי ללכת. ושכולם ילכו.
3: ללכת.
0: יאללה, רביבו, אלירן, הפרויקט של רביבו, תודה רבה לכם.
3: יואב, אוהבים אותך, מקסימו.
1: גם אני שמה, שיהיה שבוע טוב כפרה.
3: שבוע טוב, אבורה.
1: מה אין שמה, תודה מותק.

0: ההתחלה החדשה של הפרויקט של רביבו.
1: זה נגמר.
0: כיף לעבוד איתם, יואב?
2: מאוד.
0: כיף באולפן, הם שחים וכאלה כיפים.
2: אה, מקצוענים. רביבו שאחרי המוזיקלית על כל העבודה, עושה עבודה נפלאה.
0: יש אוכל באולפן איתם?
2: הם שיהיו בריאים, הם לא רבי.
0: לא.
2: הם תמיד צבעים.
0: שמעתי שהם קצבייה מהלכת.
2: אוהבים אוכל. הלוואי שהייתי כמו אחד מהם. יהיו רק בריאים, שיהיה להם לבריאות.
0: אמן ואמן. טוב, אם אתה עדיין מתחבט בראש, מה זה היה באבק הכוכבים שלנו, בוא נגיד שלום ללירון. היי לירון.
3: היי, נעים מאוד.
0: מה נשמע?
3: ברוך השם.
0: מאיפה את?
3: מראשם הזריקה, מלד אשדוד.
0: הזריקה.
3: כן.
2: הזריקה.
0: הזריקה, זה ליד אשדוד, כן.
2: מה השעה עכשיו?
0: אותה שעה שלנו, מה אתה ראתה?
2: לא, זה שעה יפה, הזריקה.
0: הזריקה, כן.
2: הזרי התעורר כאילו עכשיו.
0: כן, הזרי התעורר, הזריקה. הזריקה, אפשר להקים בו שם. מה את עושה בחיים, לירון?
3: אני מפקחת בנייה.
0: מפקחת בנייה? וואו, אין הרבה בנות שהן מפקחות בנייה.
3: כן.
0: זה עולם קשוח, העולם הזה של הבנייה, לא?
3: כן, מאוד.
0: יפה, טוב. נשואה, ילדים, עניינים?
3: נשואה עם שתי ילדים, והשיר הזה זה השיר שאנחנו הכי אוהבים. כל פעם שאנחנו עולים לירושלים, אנחנו שומעים אותו.
0: את התחלה חדשה של הפרויקט?
3: לא, את ליאור פרחי שומר החומות.
0: את ליאור פרחי שומר החומות, בוא נשמע אותו רגע. אני...

0: שיר החומות כמובן על ירושלים, ליאור פרחי, זיכרונו לברכה.
1: ביצוע נפלא.
0: שביצוע נפלא. הוא עשה אלבום, אני זוכר שדיברתי איתו בזמנו, הוא אמר, דידי, אני עושה אלבום עם שירים שגדלתי עליהם, שאני אוהב.
1: אלבום נפלא.
0: והיו הכל מהכל. נכון. כי הוא לא שמע רק מזרחי, הוא שמע הכל מהכל.
1: ביצוע יפהפה של כל השירים
0: שלו. כן, זה לדעתי להקת פיקוד מרכז עם יואל לרנר, היה סולן בשיר הזה. יואל לרנר.
1: נזכיר לי קצת להקות צבאיות.
0: כן, זה להקה צבאית. ויואל לרנר היה זה הסולן ששר את זה.
2: אז אני אגיד לכם למה אנחנו כל כך אוהבים את השיר.
0: למה?
2: בעלי הוא מילואים ניק כבר יותר מ-420 יום בעזה, לבנון.
0: וואו.
2: עמוק בפנים.
0: וואו.
2: וזה כאילו שיר שהילד שלי אוהב, כי הוא רואה את החיילים, ואני מסבירה לו על בעלי. אז זה כאילו שיר שאצלנו פייבוריט.
0: יאו, יאו, איזה מרגש. איזה מרגש. איך קוראים לבעלך?
2: בר,
0: מקווה מאוד שבר שומר על עצמו מאוד מאוד. שומר החומות על ירושלים, ליאור פרחי, כמובן תשובה נכונה. בוא נשמע קצת מהשיר ואז אני אתן לך פרסים לראות.

0: חפץ של רימון.
1: איזה ביצוע יפה, איזה קול היה לו לליאור פרחיה.
2: זה את מעצב, עסקו.
1: כן, כן. עצב.
2: דיבור עצוב.
1: לא נורא. נשאיר איתנו שירים.
2: גם אנחנו נמות, הכל
1: טוב. אבל אתה יודע, לך ולזמרים כאלה יש את הזכות הגדולה להשאיר פה את הקול שלכם ולהשאיר את השירים. וכל עוד, אתה יודע, יש את המשפט הזה של אחד הקבליסטים הגדולים שאומר שכל עוד מדברים עליך, אתה חי. כל עוד את מדברים, ואתה חי ואתה קיים. טוב, לירון.
3: כן.
1: יקירתי, אני רוצה לפנק אותך ולשלוח לך בוסם ז'יווגו מהקולקציה החדשה במתנה. קרם גוף של ז'יווגו במתנה. בני, כמה ילדים שלך?
3: יש לי בן 4 ובן שנה.
1: אז אני אשמח לשלוח לך גם חבילת ספרים של הוצאת קוראים, ספרי ילדים מקסימים, צבעוניים, מלמדים, לא רק מסכים, שיהיה ספרים אמיתיים, מתנת הוצאת קוראים, גם בדרך אלייך, ולבעלך בר שעושה מילואים, תתני לו מאיתנו סניקרס מגניבות של פייר קרדן, תהיה בריא, פריס סן ז'רמן, אלופתי רובה.
3: תודה. תודה רבה.
1: ותוסיפי את השיר הזה לשיר של אבי טולדנו שישמענו ביום ראשון, ולשיר שנשמיע מחר או ביום חמישי, מי שידע כמובן יקבל מאיתנו מכונת אספרסו, מתנת אספרסו קלאב במתנה. לירון,
3: ממש תודה.
1: תודה רבה לך יקירה שלנו. ביי ולהתראות. כשיום יגיע ואהיה אחד מהם, אני לא יודע כבר מה יש לי. אתה יודע יואב, יש לי לדבר איתך גם על הילדות שלך וגם על הזמנים היותר מתקדמים וגם על...
2: אל תמהר, אני כאן עד 8.
1: עד 8? כן. הנה, זה לטובת כל אלה שאמרו, יואב יבוא ויגיד לך ישר, מתי הולכים?
2: לא, ספירה ב-8. ספירה ב-8, אני לא פה.
1: טוב, קח לך הפסקה עכשיו, למה אנחנו יוצאים לפרסומות, חוזרים לשעה השנייה שלנו. כבר נחזור אליכם, מאזינות ומאזינים.
4: פי פי פי פי פי פי זה באסה, התפקיד שנתנו לי פרסומות.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: רדיו דרום. 5 4 3 2 1. ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי
0: לוקאלי.

0: השעה השנייה שלנו, היי דידי לוקלי ברדיו דרום. 7 דקות אחרי השעה 3. לא יודע אם שמתם לב, יואב יצחק אורח שלנו באולפן, ולכן האמת שנורא קשה לנו לבחור איזה שירים שלך להשמיע, כי היינו צריכים 4 שעות נניח עכשיו להשמיע את כל מה שאני אוהב מתוך השירים שלך. החל מדנה.
1: עדיין כל מה שאתה משמיע זה, אני מניח שהקהל ששומע אוהב.
0: מאוד.
1: אני רוצה להאמין.
0: מאוד.
1: כן, נכון שאנחנו...
0: בני מלאך, יש לך סיפור מסביב?
1: בני מלאך, וואו.
0: נו.
1: הייתי אצל שוקי בצלילי המוזיקה היוונית ביפו.
0: כן.
1: פסתי חומרים.
0: ליד הכיכר.
1: כן, ואז נכנסתי, אמרתי לו, יש משהו מעניין, אומר לי, תשמע, אני אתן לך, זה היה קסטות, והיו דיסקים. זה היה נדיר אז.
0: וואי.
1: נברתי, לא מצאתי שום דבר, אבל ראיתי רשום גליקריה על, על קסטה. אמר לו, תן לי, אני יכול לשמוע? אמר, כן, שם לי טיפ בצד. תן לי לשמוע, הרצתי, פתאום הגיע הפני מלאך. אמרתי, נשמע יפה. כמה עולה כך, נסעתי הביתה, שמעתי את השיר כמה פעמים, ואז קשרתי לאילן גולדיש, זכרו לברכה. תראו, אילן, יש לי פה שיר, תבוא למעריב, הוא עבד אז מעריב.
0: כן.
1: הייתי באיזה משרד. נשמעתי לו במשרד, אומר לי, מה הרעיון, מה אתה רוצה? אמרתי, תשמע, יש משהו, היי מלאך. אמרתי, תלך על פני מלאך ותזרום רוח בנמל, נמל וזה. אמר, אין בעיה, אחרי יומיים שלושה, התקשר, אומר, השיר מוכן, הטקסט. נכנסתי, הקלטתי ו...
0: וככה זה היה, הטקסט לא תיקנת בו כלום, שום דבר, פני מלאך בא ממך.
1: קלה על העניין, יפה.
0: איזה יפה, איזה יפה. אין, אנחנו והמוזיקה היוונית מחוברים מאוד, כי האוזן שלנו, אני חושב, תמיד אומר, במנעד, הים תיכוני, מאוד קרובה למוזיקה היוונית.
1: בוודא.
0: גם אם אתה לא מבין את השפה, כשאתה שומע מוזיקה היוונית, היא מאוד נעימה לך באוזן.
1: זה הכוח במוזיקה היוונית, אתה לא מבין שום מילה, שום משפט.
0: כן.
1: אתה מבין את התרגום. ותראה, כולם שומעים ושמחים ורוקדים ושרים, כמה שאפשר להבין.
0: כן.
1: כי כמו שאמרת, המוזיקה מאוד מחוברת לצלילים הישראלים.
0: נכון.
1: לכל העדות פה שבאו כל אחד מהמקום שלו.
0: גם אני מאמין שאוזן שומעת מנעד מסוים של מוזיקה.
1: נכון.
0: אתה תשמע מוזיקה יפנית, זה יהיה לך נורא והיום.
1: ספק, זה כמו שאתה שומע ערבית.
0: כן. זה מה האזור
1: שלנו. אתה אומר, וואו, אתה לא יודע מה הם שרים בדיוק.
0: לא.
1: אתה שומע את המוזיקה, את הקולות, מוזיקה טורקית, אתה
0: יודע. רק דבר אחד מוזר יש לי אצלך, כאילו שקראתי אותו אמרתי, יואב יצחק, כאילו לא, מאוד מוזר לי.
1: דחי.
0: הפועל פתח תקווה? יואב, הפועל פתח תקווה?
1: תשמע, היה לי חבר לפני המון שנים, אתה בטח מכיר את השם רונן קברה.
0: רונן האהוב שלנו, איזה שדר.
1: כל הזמן הוא אומר, יואב, בוא איתנו למשחקים הפועל פתח תקווה הזה. אמרתי, תשמע, אני לא אוהד אף קבוצה. אני אוהב לראות את המשחק, באופן כללי, אתה יודע. זה לא משנה לי מי משחק או מה השם הקבוצה. ושכנע אותי, בסוף אמרתי, אלה אני אבוא. ואז נהיה כמו חיידה כזה.
0: כן.
1: אף פעם לא ידעתי מה זה להיות אוהד. ואז פתאום, באותה שנה, הפועל לשמחתי, עברה לשחק בליגה האירופאית באיזה מפעל, ואז מצאתי את עצמי כאילו איזה אוהד, טס לאוסטריה, טס לזה.
0: אתה רק מחפש סיבות לטוס, אכפת לך.
1: וזהו, עם השנים אתה יודע, אתה מתחבר, אבל לצערנו, לצערם של האוהדים באמת, החזקים, שאכלנו מרורים שנים מהפועל.
0: למרות שאני כאילו, אתה יודע, יש פריחה יפה.
1: כן.
0: יש מאמן טוב.
1: מקווה שיחזיקו מעמד, ואז עם השנים לפחות שיתחזקו, אתה יודע.
0: טוב, יש לנו פינת ספורט קצרה. בואו נעשה את הפינת ספורט קצרה שלנו ונדבר גם על העניין הזה.
2: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: אגב, אתה רואה כדורגל ומונדיאלים ומשחקים?
1: בוודאי, בוודאי.
0: בובליל, שלום לך.
3: השלום והברכה לך וליואב יצחק הגדול.
0: זהו, מצאנו את האוהד של הפועל פתח תקווה, הוא איתנו פה.
3: איזה כיף. הם באו במונית, לא? מה
0: לוסי? אני מזכיר לך, הפועל באר שבע נגד הפועל פתח תקווה, מה היה?
3: ניצחנו, כן.
0: בקושי.
3: בסדר, מה אתה רוצה? זה גם משהו. פעם גם את זה לא היינו עושים.
0: עומר פרץ, כן. טוב, יפה, מה החדש לנו בספורט?
3: אז ככה, הכותרת מהשעות האחרונות, צ'ינו זוארץ, השחקנים עשו סך הכל את מה שהם יכולים.
0: צודק.
3: זהו,
0: שאלה מה...
3: שאלה מה הם יכולים, וכנראה שזה מה שהם יכולים.
0: זו הרמה, זה מה שהם יכולים. אנחנו צריכים להבין...
1: למה עלו לשחק?
0: כי אתה לא יכול לא לעלות לשחק, זו הרמה.
3: יואב, זה מה שהם יכולים, בסך הכל.
0: זה הכל.
3: זה הכל.
0: אי אפשר לצפות לניסים.
1: עם כל הכבוד השחקנים.
0: אבל הוא אומר את זה.
1: הוא לא חידש כלום, זה נכון, מה? זה הרמה, ואין מה לעשות.
0: אבל צריך להגיד את זה. בלי ציפיות יתר, זו הרמה שלנו, אנחנו לא בליגה הזו האירופאית, אנחנו יכולים על קבוצות קטנות פה ושם, אנחנו יכולים להבליח פתאום באיזו הפתעה ביום רע מאוד של מישהו ויום טוב שלנו, אבל זו הרמה, אין מה לעשות, אנחנו טובים יותר בצבא.
3: אין על הצבא. תאמין לי, זה אחד הבלנדרים הכי טובים שאפשר לקנות היום בשוק, אבל... טוב, תשמע, אני רוצה להפנות פה עניין שכולם ידעו וכולם יבינו, עיריית אלקמר זה לא מטעמי ביטחון, זה לא מטעמים של לא נצליח להבטח, זה פשוט אנטישמיות טהורה, זה אנטישמיות לשמה, זה הרצון שאנחנו פשוט אוהדי הפועל באר שבע לא נגיע לאצטדיון שלהם, לא נגיע להולנד, ואין פה שום דבר מלבד אנטישמיות, כי הסיפור הזה הוא פשוט מזעזע ופשוט מגעיל אותי, ואני מקווה באיזושהי קונסטלציה שאיכשהו לפחות על הדשא נתנקם בהם ונעשה את מה שצריך.
0: מה שמדהים אותי שהולנד היא מדינה שהייתה ידועה כחברה הכי טובה של ישראל באירופה. המדינה הכי ידידותית לישראל באירופה הייתה הולנד. ודווקא בהולנד אני שומע בזמן האחרון מטוסים של אל על שעוברים בידוק מבחיל ומגעיל לנושאים שלא עושים לנושאים אחרים לגמרי, כאילו אנחנו הם המחבלים של העולם. כאילו אנחנו אלה שחוטפים מטוסים ומתפוצצים ועושים כל מיני דברים. מה עם וואפה? לא מתערבים בעניין הזה עם אלקמר?
3: וואפה מכל מיני זה, לא צריך לתת לאוהדים להגיע, לא צריך לתת, לא ממש ברורים במה שהם רוצים להחליט. היו גם חלק מהכותרות שקראתי, יש גם איומים אולי להזיז את המשחק למדינה אחרת, עם קהל, בלי קהל.
0: עדיף שיזיזו למדינה אחרת, שגם בהולנד זה לא יהיה.
3: לא יודע, זה פשוט אנטישמיות לשמה, אבל בסדר, שיתבשלו במיץ של עצמם.
0: אני פועל לשחקני הפועל באר שבע, תנקמו את נקמת האוהדים שלכם.
3: או בקיצור, אני אהיה יותר בוטה ממך, תשברו להם את הרגליים, זה הזמן. פשוט, זה הכל. טוב, יום שבת חוזרים, דידי, יום שבת חוזרים.
0: הליגה חוזרת?
3: כן, אני בנוף הגליל, אתה בא?
0: עומד לי על קצה הלשון הרי להגיד לך את זה. להגיד או לעצור?
3: תגיד, נו.
0: אתה בקרמיאל, אתה לא בנוף הגליל.
3: הנה התחלנו.
0: בתחנת המשטרה. פעם שעברה הוא נסע למשחק של הפועל באר שבע בנוף הגליל.
3: לא,
0: סיים אותו בתחנת המשטרה בקרמיאל.
3: סכנין, לפחות תהיה מדויק בתקשורת.
0: היית בנוף הגליל, לא?
3: לא, זה היה בזה חמסה בסכנין.
0: זה היה בסכנין, הבנתי. סיים אותו בתחנת המשטרה בקרמיאל, והוא לא עשה כלום.
3: שום דבר. אפרופו בני סכנין, אתם פוגשים אותם ביום שבת בשבע וחצי.
0: כן.
3: שיהיה לך בהצלחה עם זה.
0: בהחלט כן. בבלומפילד, לא?
3: בבלומפילד, עוד משחקים שיש ביום שבת הקרוב, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, והפועל פתח תקווה נגד נתניה.
0: אופה. בפתח תקווה?
3: המשחק הוא בפתח תקווה.
0: יואב לא יהיה כי הוא בהופעות.
3: איי.
0: כן.
3: וגם ביום
0: אבל
3: שבת...
0: אבל אתה תקוב, נכון יואב?
1: כן, אני נוסע לאנטישמי פשוט.
3: כן. אנטישמי זלסבורג, כן.
0: אתה תעקוב אחרי המשחק של הפועל פתח תקווה, כן.
3: וגם בשבת יש לנו משחק הדרבי המאכזבות של הליגה האנגלית, מנצ'סטר יונייטד נגד טוטנהאם.
0: כן.
3: אז שבת מעניינת לפנינו.
0: יפה, אבל עזוב אותי משבת. אני מקווה שמאזינות ומאזינים, אחרי השידור שלנו היום ב-4, אתם הולכים לישון איזה שעתיים. תשנו, תנוחו. למה? כי הלילה אתם צריכים להיות ערים.
3: גם הלילה וגם בשבע וחצי נבחרת הצעירה של ישראל משחקת נגד נורווגיה על כרטיס לפלייאוף ליורו הצעירות, וזה חשוב. ואנחנו מקווים שהחברים של גיא לוזון יעשו את העבודה ויפעילו גם.
0: נו, ובשתיים בלילה?
3: ובשתיים בלילה תכין את המתחתות וקדימה. משחק של נבחרת ארגנטינה נגד בנין. משחק הפרישה של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה.
0: איך אמר בלם של בנין? מי שומר על מסי בכלל? מי שומר? זה אלוהים, אסור לשמור עליו, לתת לו לשחק.
1: במפעל מסוים או
0: שזה? לא, לא, לא, משחק פרישה שלו, ידידות.
1: אז לא מצאו קבוצה חוץ מבנין?
0: לא, רצו את בנין ככה כדי שלא יפריעו יותר מדי. לתת למסי לשחק את המשחק כמו שהוא יודע. ולתת לו את הכבוד הזה.
1: תעשה את הרביעייה, חמישייה, וזהו, הוא יצא.
0: הלוואי, כן, ואז הוא ידע לצאת בזמן הנכון, והוא בטח יבכה.
3: בניגוד לחבר שלו, שלא נפרד יפה מה...
0: כן, קריסטיאנו רונלדו לא יודע להיפרד יפה.
3: כן.
0: לא יודע להיפרד יפה. אבל אתה יודע, זה גם בקבוצות אחרות. אני מכיר גם שחקנים כאלה, שכל קבוצה שהם עזבו, עזבו או בביתה בראש, או שהעיפו אותם לכל מיני מקומות, והם לא יודעים להיפרד יפה משום דבר.
3: ביתה בראש אתה יכול לדבר עם אייל ברקוביץ' בנושא.
0: אבל אתה רואה שאני לא אומר שמות, נכון?
3: אני, אבל לי... אני מקסדח את עצמי כדרגך. מה זאת אומרת? דידי אמר לי להגיד את זה, מה?
0: יפה. טוב, יאללה. מובליל.
3: בראש,
0: ביי להתראות, תמשיך ליהנות ביואב יצחק.
3: נמשיך תמיד, ביי. בטח.
1: ביי, נשמע. צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: איזה דואט עכשיו, נניח, עם שלומי שבת בא לי, את הדואט שלך. איזה מהדואטים עם שלומי שבת אתה רוצה? יש את שתי פעימות לב, שתי דפיקות לב, נכון? שזה מתוך הסרט הצוף הקיץ.
1: כן.
0: יש לך את מתוקים.
1: לא.
0: יש לך... לא מתוקים.
1: הצוף הקיץ.
0: הצוף הקיץ.
1: יותר אישי.
0: כן, כן, כן, כן. גם יש סיפור מעניין מאחורי הדואט הזה, אספר לכם אותו אחר כך.
1: אוקיי.
0: יואב יצחק, שלומי שבת. עד סוף הקיץ, או שתי דפיקות לב.

סיפור שלם מאחורי הדואט הזה. אי שם לפני 30 שנה בערך, כשאני מכין תוכנית טלוויזיה לאחד מערוצי הטלוויזיה, תוכנית טלוויזיה שאמורה להיות מין סוג של טברנה שבה הקהל יושב, שני אומנים בעלי שם מופיעים כל אחד עם שיריו, ואז הסוף הוא ששני האומנים מבצעים קלאסיקה ישראלית אבל בדרך שלהם. וכשהכנו את הפיילוט לתוכנית הטלוויזיה הזו, הבאנו את יואב יצחק ושלומי שבת, הכנסנו אותם לאולפן אי שם בסמטאות בני ברק, ולדעתי בוואן טייק הם עשו את השיר הזה. שני זמרים ענקים משמיעים להם שיר

0: אז זה כמעט סוף הקיץ עכשיו, אנחנו יושבים בין ידידים. חסר לנו החבר שלנו, שלומי שבת.
1: כן.
0: היי שלומי.
1: דבר עברית, דבר עברית.
0: דבר עברית, מדברים.
1: מה נשמע?
2: מדברים, זה לא בין ידידים, זה בין אחים.
0: בין אחים לגמרי.
1: שלומו.
2: יואב, אהבת חיי, מה שלומך?
1: תודה נשמה. ירד גשם? הרגשת את הגשם היום?
2: איזה שאלה, בנתניה יורד גשם גם באוגוסט.
1: מה אתה אומר? ראש העין כל העננים.

0: בדקה אחת, לא משנה עם איזה שיר, הם שרים, כי הם זמרים, זמרים מבטן ומלידה.
1: כן, כן, אני זוכר שאחרי ההקלטה הוא אמר מתי לבוא.
0: כן. אגב, זה הזמן לגלות שכשאמרתי לשלומי שאתה בא אליי לאולפן היום, אז הוא אמר לי, אתה תראה איך שהוא ייכנס, הוא ישאל מתי הולכים. אבל כן, הוא נכנס ושאל, אז מתי התוכנית? אמרתי לו, עד ארבע אתה פה, אתה לא זז.
2: עשיתי לשכנע דידי, למה רע בשעה? אמר, לא, לא, זה שעתיים.
0: אין שעה.
1: יאללה, איזה כיף לך, איזה כיף.
0: כן, תגיד לי, שלומי, אתה זוכר שהקלטנו את השיר הזה ועוד דואטים אחרים? לעבוד עם יואב באולפן זה ככה קל או שזה בעייתי קצת?
1: גם אם זה קשה, זה קל, כי זה חוויה, זה... אין פה אינטרסים, אין פה... הכל נקי, טהור, אהבה, חברות, אין אינטריגות ואין אגו ואין... אין, זה כיף. עכשיו זה גם... זה גם צחוקים, אתה יודע, זה לא... כן. אין את הרצינות, יואב זה בן אדם, אתה יודע, זה זמר אמיתי, זמר נטו. אתה מבין, הוא שר, כמו שהוא מדבר, ככה הוא גם שר, וזה פשוט, אני מסתכל עליו בהערצה, ואני, אתה יודע, אני מעריץ המון זמרים, אבל יואב תמיד היה הפייבורית שלי.
0: אני חושב שאתה יודע, כשקראתי גם...
2: אני חושב שגם, סליחה, כן. נראה לי אחרי הפרויקט, גם לשלום אני צריך לשלם כסף. נראה לי את החשבון, שלום.
0: לא, אני אגיד לך מה, כי גם כשקראתי עליך, יואב, אני חושב שפתאום קלטתי ואמרתי, תקשיב, הבן אדם הזה, אחד הדברים הכי בולטים אצלו, שהוא סוג של אנטי כוכב. אין לו שום סממן של לרצות להיות במרוץ המטורף הזה, להיות סלב, להיות כוכב שלא מפסיקים לכתוב עליו ולדבר. הוא שר מתי שבא לו, הוא נוסע מתי שבא לו, הוא נמצא עם האנשים שהכי כיף לו איתם, הוא עושה את זה כי הוא נהנה. וכל המסביב שבדרך כלל מקיף כוכבים, כל הפיים הזה כביכול, פשוט לא מעניין אותו.
1: כן, זה... אני לא יודע אם הוא יתבאס עליי או לא, יואב, אבל זה דווקא קצת מבאס אותי, כי לטעמי ולדעתי, ולעניות דעתי, זה שלושתם אותו דבר, כן?
0: נכון.
1: לדעתי, יואב היה מגיע לו, אתה יודע, מקום הרבה הרבה הרבה יותר מוערך וגבוה, ורק בגלל מה שאמרת, שהוא לא... אין לו את הקטע הזה של... אינטרסים ולדחוף ומרפקים וזה, אבל כל אחד יודע מי זה יואב, מי שמעריך מוזיקה, מי שמעריך אופי, מי שמעריך אמיתיות, זה נורא שקוף שיואב הוא נקי ובן אדם שואף את החיים, אתה לא יודע, אתה לא יודע איזה חיים עשיתי עם הבן אדם הזה בחוץ לארץ, יאללה, אני נשאר לי השיער בגללו.
2: לא לדבר, לא לדבר.
1: אני לא מדבר,
0: כן, כשדיברתי איתו לפני כן הוא גם אומר, אתה יודע, לנסוע לבד נניח, אין הרבה אנשים שיכולים לטוס לבד, להנות כל כך הרבה עם עצמם, לשבת באיזה מקום שלוש שעות, ארבע שעות עם עצמך, בלי לדבר עם אף אחד, להפליק בדמיון, לראות כל מיני דברים, לשתות איזה משהו, להיות עם עצמך. לא הרבה אנשים מסוגלים לזה, ויואב מכור לזה.
1: כן, אבל זה הכל תלוי ביום, ביום שהוא יחליט.
0: כן.
1: ביום שהוא יחליט, זה יקרה. אני אומר לך.
0: כן. הוא לא רוצה, אני חושב... אני חושב שאני מבין את העניין הזה טיפה כלבוא ולהיות, אתה יודע, אני עושה את העבודה שלי, אני עושה שירים, אני שר, אני מופיע, אני נמצא עם האנשים שאני אוהב, עם המשפחה, עם החברים הקרובים, שהייתי 30 שנה, וזהו, וזה לא מעניין אותי כל היחץ, וכן יכתבו, לא יכתבו.
1: אותו זה לא מעניין, אותי זה מעניין. אני הייתי רוצה לראות את יואב באצטדיונים, והייתי רוצה לראות אותו בחל נוקיה, והייתי רוצה לראות אותו בקיסריה ובכל מקום.
0: היית עושה את זה, יואב? היית עכשיו כמה מתאמץ לעשות, החל נוקיה או...
2: תרשה לי קודם כל לשאול את שלומי. שלומי, מה שלומך?
0: מה קורה?
1: תראו, הוא חצי טורקי.
2: האמת שהפעם

0: אין לי את הקטע הזה, כאילו, אין לי הסבר.
1: נכון.
0: לא מעניין אותי אולמות, עכשיו פוצץ 4,000, 8,000, אני נהנה איפה שאני מופיע, כיף לי, אני מת על היכלי תרבות.
2: כן.
0: אני 15, 17 שנה, חורש היכלי תרבות, פתיחת קופות, ואני נהנה מכל רגע, לראות את הקהל ממרחק של מטרים, מחייכים, שרים איתי, קמים, במופעים הגדולים, אתה יודע, בשבילי זה כאילו, אתה שר והכל מתבדר ברוח, אני אומר.
2: כן.
0: אז לא יודע, אולי זה לא אופי שלי כאילו למופעים האלה, אני מעדיף איפה שאני עובד, איפה שאני נמצא.
1: כן, אבל ראיתי, האמת היא שראיתי שהתארחת אצל כמה זמרים ביניהם גם אצלי, שעלית על הבמה, וכאילו, מה אני אגיד לך, כאילו סדין לבן עטף את כל הקהל וכולם, אתה יודע, אהבה כזאת שאני לא יודע להסביר אותה, וזה כיף, תשמע, מה אני אגיד לך, בשביל זה אתה עובד קשה כל החיים, בשביל לקבל את הפידבק, את הפרגון, את ה...
2: אני לא יודע, שלומי, כשאתה אומר את זה שגם הוא התארח אצלך, ואתה אומר שכאילו התעטפת קהל, פתאום עולה לי בראש כזה, ואני אומר, למה לא מופע משותף?
1: כפר עליו.
2: למה לא מופע משותף? יאללה.
1: כן, יש לו ממתינה, הוא לא יענה.
2: מה זה?
0: ממתינה.
2: איזה אין לנו זמן? מה יש לך זמן?
0: לא, אין לנו זמן להכין את החומרים, אנחנו כבר...
1: הבעיה היא שהוא עושה את החזרות אחרי ההופעה. כן.
2: לא יודע, אני אדבר עם המנהל של יואב יצחק, ואני חושב שאולי עלינו פה על איזה רעיון. אולי עלינו על איזה רעיון, שלומי.
1: עסקים,
0: עסקים לא עושים בצהריים.
2: אנחנו אחר הצהר.
0: ובטח לא בלילה גם.
2: אז בבוקר, מתי?
0: בבוקר אני...
1: אני מתפלא שאתה אומר צהריים, כי זה שעות הבוקר אצלך.
0: אמת, אמת.
2: אנחנו כבר אחרי.
0: תומי, שנייה רק בריאים כפרה.
1: אמן, אמן, יואב, אמן בתצליח.
0: בריאות, זה הכי חשוב, שיהיה לך גם בהצלחה.
1: עם כל הכבוד למוזיקה ולאומנות, אתה אוהבים אותך באמת.
0: תודה נשמה. שנייה רק בריאים ושמחות בעזרת השם, שלומי.
1: אמן, אני מכיר.
2: שלומי, שבת.
0: תרגיש טוב כפרה שלי.
2: תודה רבה לך. אהוב שלי. תרגיש טוב ותשמור, תיקח את האדק, שלא.
0: יאללה, שלומי.
2: תרגיש טוב,
0: ביי
2: נשתבר, ביי שלומי, ביי. איזה איש הבחור הזה, איזה בחור.
0: אור מיוחד.
2: 35 שנה שאנחנו חברים כל כך קרובים ותענוג, אתמול בערב ישבתי איתו, דיברתי איתו עליך, אמרתי לו שאני מארח אותך כאן, רק פרגן לך כל כך הרבה מחמאות עליך ברמה המקצועית בן אדם. טוב, תשמע, אנחנו חייבים פרסמות, נכון? ואז אנחנו נלך, כן, חייבים פרסמות. אחרי הפרסמות יש לי משהו מדליק להשמיע לך.
0: אני אדליק,
2: אני מבין. פיג'מה,
3: איזה באס התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: זה במקור של חריס אלכסיו, נכון? השיר הזה.
1: כן, כן.
0: רומיה. איזה יפה.
2: תודה רבה, כאן נתבעת, שיהיה לכם אחלה ערב.
0: אה, מה זה?
2: יהיה לצפחות בעזרת השם. תודה.
0: אז אני מבין שעם הומייה סגרת את הערב.
1: לא, באתי לשיר אחד.
0: גדול. טוב, בזמן שאנחנו השמענו את השיר ובהפסקת הפרסומות יצאת לך לעשן יחד עם זה. אני מבין אבל...
1: יחד עם שרון, שרעבי.
0: כן, שרון שרעבי, גם כן. אני מבין אבל שיש בעצם בן אדם אחד או אחת שיכולה לגרום לך לא לעשן. בבית.
1: או, כן, פה קשה לי לנצח אותם. האמת היא ש-40 שנה כמעט ישנתי בבית רגיל, חופשי, עד שגלי פתאום נכנסה עם הנכדה הראשונה.
0: כן.
1: ואז ביקשה מאמא, דברי עם אבא.
0: שלא יעשן בבית.
1: כן, ואז נראה לי הזוי, אתה יודע.
0: כן.
1: ואז אמרתי, תשמע, לא נעים.
0: גלי לא מעשנת, נכון?
1: לא מעשנת ולא שותה גם.
0: יפה, אז היא מריחה, בכלל, אלה שלא מעשנים,
1: כן, אני מניח.
0: מריחים את הסיגריות, והיא דאגה לידה, לנויה.
1: לא, אין ספק. ומאז, אתה יודע, התאמצתי מה שנקרא.
0: כן.
1: ועם הזמן כבר למדתי לעשן בחצר, בצד של הבריכה, או בדלת. מדי פעם, כשהם לא בבית, אני אתה יודע, רואה בסלון הזה מעשן, ומיד...
0: פותח חלונות.
1: אני מגלה, הם לא יודעות גם. או לפעמים היא נכנסת, אומרת, אבא, השנת?
0: אוקיי, כן. תגיד לי רגע שאלה, אבל כשאתה בבית, אתה לא בן אדם רעבתני באופן כללי, אתה יודע כמה שאני מכיר אותך, אפילו אמרו לי כשאתה נוסע לחול נניח, אתה הכי אוהב ללכת למלונות בוטיק למיניהם, נכון?
1: באמת על מלונות בוטיק.
0: ואתה לא כאילו משפחה, אתה לא באים איתך, גלי מנהלת אותך הבת שלך, לא?
1: תראה, יש לי אישה שתהיה בריאה שוש.
0: כן.
1: היא שנים, שנים, שנים אחורה.
0: כן.
1: תעשה איתי כנראה יותר מדי.
0: כן.
1: ובשלב מסוים זה נעצר לה.
0: כן.
1: והתחברה יותר לבית, מה שנקרא.
0: לבית?
1: כן.
0: אוקיי.
1: ומאז היא לא אוהבת לטוס, מה לעשות? היא אומרת, למה מתטוס? אני אשאר בבית עם ילדה, עם הנכדות, במיוחד מהנכדות שמעסיקות אותה מאוד.
0: אבל יש לכם, יוצא לכם נסיעות משפחתיות כאלה?
1: כמעט ולא.
0: כמעט
1: לצערי,
0: ולא. כן.
1: לצערי. לפני כמה שנים נסענו, לא זוכר לאן, אני וגלי ו...
0: איזה סבא אתה?
1: כנראה שאני הולך להיות שפוט, נראה לי. כהתנהגות הארונה שלי.
0: אני שפוט לגמרי, שתדע לך.
1: כן, כן, זה בעיה, בעיה רצינית פה.
0: כן, כן.
1: אבל תשמע, זה הנחדות וכיף לך, אתה לא עושה את זה מתוך הכרח.
0: כן. טוב, אני מנסה ש... אתה שומע?
1: זה שיר שאשתי מאוד אוהבת, אגב.
0: כן?
1: מאוד.
0: כן, זה בטלפון של גלות שהיא קצת מפחדת לענות לנו. גלי, תעני!
1: או שהיא מפחדת, או עם כרגיל, עם הנחדות בחוץ, בחצר, או טיילים.
0: כן, כן. אני מנסה להגדיר את המוזיקה שלך, אם היא יוונית, הודית.
1: ספוגה המון סגנונות.
0: כן.
1: יש קצת ערבית,
0: כן.
1: הרבה יוונית, קצת טורקית, המון הודית.
0: כן.
1: וכמובן הסלור רוקים שלי, הישראלים שכתבתי והלחנתי, אז זה מכלול של סגנונות מוזיקה.
0: אני רוצה להשמיע לך משהו שאנחנו עשינו עכשיו, ובקרוב מאוד אתה תשמע גם אותך באותו משאפ כזה, כמו שאנחנו עשינו פה.

0: ראיה של ישי לוי, שהמקור שלו זה ימו של סטמטיס קופוטס. עשינו את זה משאפ, את שניהם ביחד. אישה.
1: ראיה, רציתי
0: במקסב רגע מאפיה.

0: שדיברנו אגב, שאנחנו לא מבינים מה הם שרים.
1: אבל זה נשמע לנו.
0: כמה זה חודר ועמוק.
1: לגמרי. לגמרי.
0: ביצוע יפה מאוד.
1: בקרוב מאוד תהיה גרסה כזו של שיר שלך.
0: יפה מאוד.
1: הוא יווני במקור, והגיור שעשית לו.
0: אני צריך לבוא עוד פעם לפה, לא.
1: מה אתה עושה? כאילו זה העונש.
0: לא, אתה יכול להתקשר אליי.
1: אני אשלח לך אותו. אתה יכול לבחור גם שיר.

0: ישי לוי, זה זמר.
1: זה עיבוד שמישהו עשה?
0: רגע מאפיין. הביצוע?
1: בוודאי, שי בניטה.
0: שי בניטה עשה את העיבוד החדש הזה.
1: יפה מאוד.
0: ואת החיבור הזה ביניהם.
1: שלם, שלם לשמוע.
0: יש לנו עוד כמה כאלה, כולל אלינור של זוהר, יחד עם איפרחו של קזנזידיס, שזה המקור של השיר, חיים משה, ועוד כאלה וכהנה, ואתה הבא בתור. הבא בתור שאנחנו הולכים לעשות. יש לך בחירה של איזה שיר יווני שלך, שהיית רוצה לשמוע אותו במשאפ עם המקור?
1: הומיה יכול להתאים.
0: הומיה, כן, של חריס.
1: קצבי, אני חושב לדעתי פחות, יוונית.
0: כן, כן, כן, הומיה בהחלט.
1: אוי לאהבה, כל הבלדות האלה יכול להיות מאוד יפה.
0: נכון. תגיד לי, אפרופו זה, הרי דיברנו על זה בהתחלה, שאתה התחלת את הדרך שלך, לא בפריצה ממש גדולה בהתחלה, 10 שנים כמעט, עבדת כמין שרת והופעת, אבל כמחמם.
1: סולן להקות קודם כל הייתי, סולן להקות החתונות.
0: להקות חתונות, אבל מחמם בהופעות של זוהר ארגוב, חיים משה.
1: לקראת סוף ה10 שנים בערך שעסקתי כסולן.
0: כן.
1: אז התחלתי להיפגש עם חיים משה בכל מיני אירועים, אירועי לילה בתל אביב. בזמנו היו לוקחים מישהו היה מזכיר אולה.
0: כן.
1: או במסגר, לא משנה זה אולה. ועושים הופעות כמו היום, מוכרים כרטיסים.
0: כן.
1: מפרסמים מה יש בתוכנית המוזיקלית, ושם פגשתי בעצם בהתחלה את חיים. היה בא כאילו לעשות פריצה, מה שנקרא.
0: כן.
1: הוא היה בא עם בן מוש, אם אני זוכר.
0: כן.
1: ושם הכרתי בעצם את זוהר, כאילו. הוא גם היה בא לפריצות. לפעמים הוא לא היה פורץ בכלל, אבל התקופה מאוד מעניינת.
0: יש משהו
1: ש... רק אחרי 10 שנים התחלתי להתחיל בעצם את התקליט, זה הזמן לסלוח.
0: זה הזמן לסלוח, ב-91 זה לדעתי הדבר הזה. זה שבאת עם זוהר, כאילו, יש משהו שלמדת ממנו שאף מורה לא יכול ללמד אותך?
1: האמת שאין לי זיכרון קודם כל אחורה, אבל כל מה שאני זוכר, אתה יודע, ממש מעורפל.
0: כן.
1: פעם כל מיני הפקות, פעם אני תשאר, ואז הוא היה מגיע ועושה את מה שנקרא היום את הפריצה, כאילו נותן את החלק שלו. לא, זוהר תמיד שר אותו דבר עם אותו נגנים, הכרת כבר את הנגנים.
0: נכון.
1: עד לקטע שכבר הפך להיות לא נעים לראות אותו.
0: כן.
1: אז ההופעות היו...
0: פחות טובות.
1: ממש לא נעים,
0: כן. ב-91 אתה יצאת עם זה הזמן לסלוח.
1: כן.
0: שזה אחד הלהיטים הגדולים שלך. בום, עוברים להם 30 שנה, קצת יותר.
1: 36.
0: 36 שנה, ואתה פתאום מסתכל על יואב יצחק עם פרס מפעל חיים של אמי, שאתה מקבל על, על התרומה שלך למוזיקה הים תיכונית ולפריצה שלה ולחיבור על, על הארץ. כשאתה יושב עם יואב בבית, לא עם יואב יצחק, עם יואב, מה אתה אומר לעצמך?
1: עשיתי די ועותר, אני חושב, בתחום שלי לפחות, בעשייה האישית.
0: כן.
1: אין לי על מה להתלונן. הוצאתי המון המון שירים שלשמחתי, שרים אותם בכל הארץ, כל יום, כל לילה. יש לי עשרות שירים שנרקדים כל לילה, כבר 25 שנה בריקודי העם. זאת אומרת, שרתי בינתיים, אני לא מתכוון לעזוב, אבל... בינתיים השארתי חותם מאוד מאוד מכובד, אני חושב, אני מאוד נהנה לחשוב את המחשבה הזו עליי, ועוד היד נטויה אומרים, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: מקווה שנזכה להשאיר עוד המון המון שנים ולהקליט דברים אחרים, ובסוף אתה אומר כל בוקר שאתה קם המון המון תודות לקהל הנפלא, זה שמחמיא לך כל היום וכל הלילה במשך עשרות שנים, וזה מה שנותן לך את הכוח להמשיך, אתה יודע?
0: איזה גדול, איזה כיף זה. זה הזמן לסלוח, אגב, אתה יודע, לא משנה כמה זמן יעבור וזה, תמיד לפני כיפור ישמיעו לנו את זה הזמן לסלוח. כאילו, יאללה, חבר'ה, תסלחו פתאום כולם ביחד. יאללה, בוא נשמע את זה קצת, כן? זה מ-91, באותו אלבום ראשון שהביא את הפריצה הגדולה של יואב יצחק.

0: לא יודע מה איתך יואב, אני אגיד לך את האמת, הבאת לי חשק עכשיו לשבת באולם לראות אותך בהופעה על הבמה. יום חמישי הזה, איפה אתה?
1: יום חמישי הקרוב, היכל התרבות נתניה.
0: תעלי, תתכונן לי.
1: 15 לדצמבר, אני בדיוואן ב...
0: רגע, אל תברח לי, נתניה יום חמישי הזה.
1: בעזרת.
0: עם מי אני צריך לדבר על כרטיסים, עם שרון?
1: ברור.
0: אוקיי, שרון, שרבי, אנחנו
1: נדבר. שרבי. כן, 15 לדצמבר זה מקום חדש, נקרא דיוואן.
0: דיוואן.
1: בהוד השרון, מועצה אזורית, מקום יפה מאוד, כמו סטייל זאפו, גרג.
0: זה יפה, לא?
1: אבל נפח גדול מאוד.
0: כן.
1: זהו, שערה אירועים כמובן, אתה יודע, זה אירועים, מה שנקרא, פרטים או בתי מלונות.
0: יש את המופע המשותף הזה שעשו לכל האומנים ביחד.
1: 29 לעשירי, מין מחווה, כבוד כזה, לאגדות קראו לזה.
0: אגדות המוזיקה.
1: אגדות עדיין שחיות, אתה יודע.
0: בהחלט.
1: 29 לעשירי.
0: כן.
1: ובסוף השבוע אני הולך לחופש.
0: אחרי ההופעה בנתניה.
1: כן, טס לטיביליסי, אני ושרון.
0: כן.
1: ונחזור ביום ראשון.
0: גם להופעה, הופעה, סגורה כמובן.
1: כן, נחזור ביום ראשון, ביום חמישי נטוס אל הארנקה. לנוח מההופעה
0: שהייתה. מההופעה שהייתה. עכשיו זה בלי הופעה בלארנקה.
1: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איזה כיף. תגיד לי, אם היית פוגש את יואב יצחק בין ה-25, היום, לפני כל הפריצה הגדולה, כן? מה היית אומר לו?
1: תראה, לי לא היה חלומות, אבל היום הייתי אומר לאחד כזה, למשל, לך עם החלום שלך.
0: אל תעצור.
1: תקווה שאתה מוכשר, שלא יספרו לך הקרובים אליך שאתה מוכשר, מוכשר. אתה צריך לשמוע את זה מקהל ששומע אותך.
0: נכון.
1: תמיד אלה שקרובים אליך יגידו, וואו.
0: כן.
1: והמון אחרים יגידו, נחמד, הוא לא מעניין. אבל מי שמאמין שיש לו כישרון קולי, והוא חושב שהוא מוכשר יותר מאחרים, אז לא לעצור, להתמיד, אתה יודע.
0: נגיד גם תודה כמובן לגלי, הבת שלך שמנהלת אותך. האמת שרצינו ש... תשימו לי את השיר ברקע. רצינו שתדבר איתנו, אבל נויה, ליה ו...
1: כן, מעסיקות אותה.
0: מעסיקות אותה מאוד. ולני.
1: היא גם לא נוהגת לדבר ברעיונות.
0: רציתי להביא אותה, אבל אתה יודע. כן. מאור בעלה עוסק בסושיאל, נכון?
1: באמת.
0: ושרוש הרבי שלנו.
1: ירון הוא המפריע, מתעסק בכל.
0: ידו בכל ויד כל בו. כשאתה נוסע לנסיעות לבד, אתה לוקח את שרון איתך?
1: מדי פעם הוא נוסע איתי, כן, וכן.
0: כאילו הוא יודע גם לשבת איתך ולשתוק?
1: בטח, מה זה?
0: כן?
1: כבר בטיסה, אני לא מדברי. אגב, את השיר הזה אני רוצה להקדיש, שאני לא אשכח, הבטחתי, למטל היקרה. זהו.
0: מטל היקרה, לך מוקדש.
1: סתם ולא פירש.
0: יואו. איזה שיר זה, אה?
1: כן. צחת את כל הרגשות. אגב, שי, זה גם בהקשר לחיבור של ביצוע שלי, ביצוע יווני.
0: כן.
1: נשמע את האורגינל של זה.
0: גם יווני?
1: מלאס, כן, מלאס.
0: מלאס.
1: אפשר לעשות יפה.
0: את זה אנחנו ניקח. את זה ניקח.
1: מלאס?
0: מיליון סיבות.
1: כן. כן.
0: איפה השמות כולם? יאללה. תודה רבה לך, די-ג'י שי בניטה, תודה רבה לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, תודה רבה לעידו טיבי, תודה רבה לענבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, ללילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, יואב יצחק, היה לי לעונג להיות איתך בשעתיים האלה.
1: גם לי לעונג היה.
0: רק להמשיך לייצר ונשמח לשמוע.
1: ואני מנצל את הביקור שלי אצלך פה, לבקר חבר במושב שתי דקות ממך בדיוק מעבר לעצים.
0: ביי ביי, תצאו לכם פרסומות.
1: אלי עמדי, אני בדרכי אליך, ותודה לכל המאזינים.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
3: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
8: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
7: ברור.
9: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: רדיו דרום.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4, באולפן מעיין סיבירסקי. קצין הביטחון של מסיבת הנובה, אלקנה פדרמן, הגיש לפני כשעה תביעה נזיקית נגד ראש השב"כ לשעבר רונן בר. התביעה על סך 2.5 מיליון הוגשה בגין התנהלותו הרשלנית של בר במהלך טבח 7 באוקטובר, וזו הובילה לפציעתו הנפשית והפיזית ולאובדן יכולת ההשתכרות של פדרמן. את הידיעה הביאה לשידור בת אל בנימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר שחמאס צפוי לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות כדי להשפיע עליהן. את הדברים אמר בישיבת הממשלה והוסיף שבמידה והם יעשו את הטעות הזאת, ישראל תסכל ניסיונות כאלה ותגיב בעוצמה אדירה. שר הביטחון ישראל כץ מצידו התייחס לזירת יהודה ושומרון והבהיר שצהל נערך כמו שלא היה מעולם לאפשרות של היפוך קנים. בישיבת הממשלה אמר השר כי המצב הביטחוני כרגע ביהודה ושומרון טוב מ-30 השנים האחרונות וכי לוחמנו נערכים לכל תרחישי הייחוס. חברת הפרלמנט הצרפתייה והאנטי-ישראלית רימה חסן תועדה אתמול מפילה לרצפת גלים של ישראל והייחוד האירופי שהוצבו במסגרת תערוכה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי בפרלמנט מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלהם כבר ננקטים. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שוהה בלתי חוקי בן 24 משכם. החשוד שגנב רכב ופגע למוות ברוכב אופניים בתל אביב לפני כ3 שבועות. החשוד נמלט רגלית ונתפס בתום מרדף. במהלך הפרקליטות, בהמשך, הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. הלך לעולמו יעקב יקי חץ מלוחמי גדוד 66 בקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. בן 80 היה במותו. חץ היה מהלוחמים הבולטים בקרב הקשה על גבעת התחמושת ועל גבורתו הותר בעיטור העוז. לאורך השנים זכה גם בפרס ביטחון ישראל ושיא מסועה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע הדולר בכשתי עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. מטבע האירו לעומתו עלה בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3.43 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה. בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, 95.897 FM, מרגישים בבית. יורחן אסרף עורך את המשדר, אלעד בובלי מפיגן באולפן, עדי טיבי, הוא הטכנאי, עומר יוסף על המוזיקה, סליחה, עידו, טיבי, טכנאי, אני כפיר ולדמן, ואנחנו יחדיו עד השעה 6, שתהיה הזנה טובה.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לאושר לוי. שלום.
1: צהריים טובים, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: צהריים טובים, ברכות על שיר חדש. מצאתי את האור בתקופה לא קלה, מאוד לא קלה. בוא ספר לנו קצת.
1: שיר שקיבלתי מגל שריד, ללחן של אדיר אדרי. כמו שאמרתי, זה שיר אחרון שזכיתי להשמיע לאבי, זכרו לברכה. זה השיר שמאוד מדבר אליי. טקסט מאוד, אפשר להגיד, תפור לתקופה הזאת. כן, ובאיזשהו מקום מצאתי את האור.
0: איפה מצאת אותו? בוא ספר לנו.
1: קטע של אמונה.
0: כן. זה ככה בא בהבזק, או שזה משהו שתמיד היה שם?
1: לא, תמיד, אני אדם מאוד מאמין.
0: כן.
1: למרות שאני לא חובש כיפה וזה, אבל הפנימיות היא מאוד, אתה יודע, קטע של אמונה. אתה מאמין שגם המקומות הכי קשים, אלוהים לא שם אותנו סתם שם.
0: כן.
1: בסוף מה שנשאר לנו זה קטע של אמונה.
0: תגיד, אתה יודע, יש אנשים שכל החיים שלהם לא מצליחים למצוא את זה, זה זכות גדולה ככה להרגיש ככה, לפחות התחושה הזאת. איך זה בהרגשה?
1: שמה, לא הבנתי?
0: אני אומר, יש אנשים שכל חייהם מחפשים את האור הזה, ואתה יודע, גם עם האמונה והכל, אתה יודע, וזו זכות גדולה כן להרגיש את זה, שמצאת באמת את האור הזה, לא?
1: אני מאמין שזה קיים בכל יהודי. Mm-hmm. כל יהודי יש לו איזה צינור קטן שהוא מתחבר, חדרים הכי קטנים גם. כל יהודי יש לו את הדבר הזה.
0: טוב, אני אצטרך לצאת להפסקה עכשיו, ומיד אחרי אנחנו נחזור עם השיר שלך ונשמע אותו, את מצאתי את האור, אושר לוי, ואני מאחל לך באמת רק דברים מוארים ורק עשייה חיובית, אמן, ואנחנו נמשיך ונעקוב ונשמיע.
1: תודה רבה לכל המאזינים.
0: ביי ביי.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
3: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.

0: שלום לאופרי אפק.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע?
0: טוב, איפה את בימים אלו?
1: אני בסדר. כמה שאפשר להיות.
0: את כאן בארץ או באיזה אולפן בלוס אנג'לס? מה?
1: לא שאלתי את השאלה.
0: טוב, שיר חדש, מודי מלודי. בואי ספרי לנו קצת על השיר הזה.
1: האמת שהשיר הזה מדבר על פרידה כתוצאה מזוגיות רעילה. בעצם הוא מדבר על כזה, על ההתגברות של, של אותה בחורה, שהיא בלב שאפשר לקום מהפרידה, גם על הקושי, וגם על הקושי להתמודד, ורצינו להביא את זה על ידי מוזיקה גם, לא רק מילים, שהשיר מתחיל רגוע כזה, ואז הופך לקצבי.
0: מהמם, טוב, זה סגנון, ספר לנו קצת על הסגנון, זה אמיץ מאוד הסגנון הזה. בימים שיש רק בום, בום, בום, נכון? כאילו...
1: כן, זה סגנון ש... בוא נגיד, מאוד לקחנו איתו את הסיכון, כי הוא סגנון שלא שומעים אותו הרבה. ו... וזה נע בדיוק על התפר של האם זה התפוצץ, או שזה כאילו יישאר מאוד מאוד רגוע. ולהפתעתי המאוד רבה זה התפוצץ ברמות שלא חשבתי בכלל.
0: איזה כיף, את מופיעה גם?
1: כן, הופעתי עד היום בתקסים, בקונצרטים שאנחנו עושים, ותקווה להופיע בעוד מקומות. במפעל ביטחוני גם הופעתי.
0: מהמם, מהמם. טוב, בואי נשמע את מודי מלודי, אופרי אפק, ברשבעית גם, זה אנחנו יודעים. ונמשיך ונעקוב.
1: אוקיי.
0: תודה רבה, אופרי.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, אתה עוד

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
1: דרום. דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
8: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
6: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
9: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
12: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
18: שלום לאסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו.
19: שלום כפיר, מה שלומך?
18: טוב, מסתבר שהאירוע לא היה רק נס, אלא גם פותח תיבת פנדורה מטורפת, ולכאורה אין מי שדואג לנו בשחקים, זה נכון? מה עמדתך בנושא?
19: נכון, כפיר, אז באמת בעודנו מדברים, ממש לפני כמה דקות מתפרסמים נתונים מדהיגים, אפשר לומר, של למעלה מ-1,200 טייסים, כפיר, הגיעו בשנים האחרונות למדינת ישראל, כשהם נוסעים באזרחות של מדינה שלא מחזיקה בקשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.
18: 1,200.
19: עכשיו אנחנו כמובן 1,200, לא פחות מ-1,200 טייסים, ואנחנו כמובן מדברים על טייסים שיכולים להיות ממדינות ערב ומדינות עוינות,
18: מאיראן, שמעתי.
19: איראן, עיראק, לבנון, לא חסר לנו.
18: תגיד, בהנחה, אוקיי, בהנחה, ועכשיו כן יהיה מי שיטפל בדברים האלה, למרות שאני לא יודע. יכול להיות שהנס הזה הוא גם, אתה יודע, הקדמה לניסים הרבה יותר גדולים, זאת אומרת, אם יש כל כך הרבה טייסים ממדינות עוינות בטוח, לחלק מהם היו רעיונות כאלה ואחרים, יכול להיות שבזכות זה גם נמנע איזה מגה פיגוע נוסף?
19: תשמע, החשש המרכזי בישראל לפיגועי חקיינות, שטייסים מרחבי העולם יראו את הפעולה של אותו טייס מאומן, שבעצם תכנן את זה, כן? הוא תכנן את הכל, ובחקירתו הוא הודע שהוא תכנן את זה במשך שנים, והוא התקבל, ניסה להתקבל לחברת פליי דובאי עוד מלכתחילה, כי ידע שהיא טסה לישראל. אז באמת היה חשש גדול מאוד בקרב הגורמים הביטחוניים בישראל.
18: לא, אבל אני אומר, אם לא היה את הנס הזה עכשיו, כן? אומר, והוא היה לוקח את הזמן. 1,200 טייסים זרים היו פה. יכול להיות שהיה איזה תכנון אחר, שעכשיו בזכות הנס הזה לא יצא לפועל?
19: בהחלט אפשר להסתכל על הזווית הזו ומהראייה, כמו שאתה אומר, שנמנע פה אסון מאוד גדול.
18: נאמר ואותם, מבין אותם 1,200 טייסים, היו כמה עוינים, מה עצם היותם ואתה יודע, השירות שלהם פה יכולה להזיק, זאת אומרת, מה עצם נחיתתם במקום כל כך רגיש כמו נתב"ג, מה... מה השלכות?
19: זהו, אז תשמע, אנחנו באמת לא יודעים מה עלה בכוונתם או במחשבתם של יותר...
18: אבל מה הם ראו, יודעים?
19: הם אפילו טיסות לישראל, את זה אנחנו יכולים להגיד במגבלות הצנזורה, במסגרת של חברות זרות. כמובן שהאירוע הזה הוא האירוע שהצית את כל הדבר הזה, וכמו שאמרת, נמנע פה אסון גדול ויש פה נס, ואולי גם זה פתח תיבת פנדורה, שאנחנו מגלים שבשנים האחרונות כל הדבר הזה מתבצע בעצם ללא אכיפה, הגבלות, פיקוח כמו שצריך. אנחנו רואים בשבוע האחרון שהגורמים הרשמיים בישראל, בין אם זה משרד התחבורה, השבק, אגף הביטחון במשרד התחבורה, כולם מאפנים אצבע מאשימה אחד לשני. אבל בסופו של דבר חשוב לציין את הנקודה הזו, שמי שאחראי על המחדל הזה, מי שאחראי לרשימות הטייסים שמגיעים לישראל ולטייסים שפועלים פה, זה משרד התחבורה. ולא ניתן להתחמק מהאחריות הזאת, כי אנחנו היינו יכולים להיות היום בסיטואציה אחרת לחלוטין, עם מאות הרוגים, חז וחלילה, באסון שנמנע באמת בקנה מידה של השבעה באוקטובר. זה לא פחות. אנחנו באמת צריכים להגיד תודה בכל יום שאנחנו בסיטואציה הזאת שחייהם של 174 נוסעים ניצלו. וגם כמובן אנחנו שומעים על התכנון שלו, שהוא בעצם תכנן להתרסק בתוך הטרמינל, בנתב"ג. אי אפשר להתעלם מזה, היינו יכולים להיות בסיטואציה אחרת לחלוטין, ואני באמת חושב שצריך לבקש, לדרוש את הבדיקה המקיפה ביותר לתחקור האירוע הזה, לדעת מה קרה פה בשנים האחרונות, איך מספר כל כך גדול של טייסים ממדינות שלא מקיימות יחסים איתנו, מגיעים לישראל, בין אם הכוונות שלהם היו טובות, או ללא כוונות כלל, או מה הם חשבו על ישראל, זה באמת לא מעניין. מספיק טייס אחד, כמו הטייס האומני, שיבוא וינסה לבצע פיגוע כזה, ואנחנו במצב אחר לחלוטין היום במדינה.
18: מפחיד. טוב, מה אני אגיד לך? אתה מאמין שבאמת יופקו לקחים?
19: אני מקווה. אתה יודע, בסופו של דבר יש לנו תקווה. אנחנו... נאלץ להישאר אופטימיים, ובזמן הזה באמת כל מי ששומע אותנו וגם מתכנן טיסה למזרח או טיסה לדובאי, אז זה הזמן גם להגיד שיש קשיים גם בדבר הזה. כרגע פליי דובאי לא מורשית לטוס לישראל, והם הודיעו שהם לא יטוסו עד תום החקירה הפנימית, שהם ינסו להבין מה גרם בעצם לפרצה שבה הטייס האומני טס לישראל.
18: מה זה פרצה? אתה אומר 1,200, מה פרצה? זה כבר
19: נכון, 1,200 טייסים שאנחנו לא יודעים על כוונותיהם, ושוב, בנס לא קרה לנו שום דבר עד היום, אבל מספיק האירוע הבודד הזה, שהצית את תיבת הפנדורה הזאת, ובאמת יש פה ניסים נס אחרי נס, ואנחנו צריכים להגיד באמת תודה בכל יום ויום, אבל צריך לתחקר את כל מה שהיה ולהתייחס לאירוע הזה, כאילו הכוונה של המחבל מומשה. ככה אני חושב כן. שצריך להתייחס לזה ככה, כי באמת היינו יכולים להיות בסיטואציה אחרת לחלוטין. צריך לבדוק מי מורשה לטוס, מי הטייסים שמגיעים, מי אנשי הצוות האוויר שמגיעים, מאיזה מדינה הם, האם הם מחזיקים באזרחות כפולה. צריך לבדוק את כל הדברים האלו ולבצע תחקיר אחד גדול ולקוות, שוב, אנחנו עוזרים לנקודת ההתחלה, שתחושת הביטחון של ישראלים לטוס לחול עם חברות זרות תחזור, כי בימים האחרונים אנחנו שומעים על יותר ויותר ישראלים, מספיק לפתוח את הפייסבוק ולראות על ישראלים שמתלבטים, שחוששים, וזה לא בסתם, זה חשש מוצדק. לאור מה שהיה עם פליי דובאי, אחת מהחברות הכי פופולריות בישראל, שמפעילה לא פחות מ-10 טיסות ביום מנתב"ג, וזה בהחלט הפתיע את כולם, גם את הגורמים הרשמיים אצלנו, גם את הגורמים הרשמיים באמירויות, שמתייחסים לזה בחומרה, והדיווחים מגיעים משם שאנחנו צפויים לראות על עונש כבד מאוד לטייס, וגם בקרב החברה להנחיות אחרות לחלוטין ממה שקרה עד עכשיו.
18: אוקיי, תודה רבה לך, אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו.
19: תודה רבה, כפיר, ובשורות טובות.
18: אמן, ביי. טוב, כן, פליי דובאי, עניינים. אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו, של באים בטוב. נשוב מיד אחרי חדשות 5, אתם מוזמנים להישאר איתנו, ועם הסיגליות של דיוויד ברוזה. הנה.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: רדיו דרום
4: ועכשיו, פינת המידע השבועית של תאגיד המים מי שבע. והשבוע, סתימות ביוב. תאגיד מי שבע מטפל מדי יום בסתימות ביוב ברחבי באר שבע ואופקים, שברובן נגרמות מהשלכות מגבונים או פריטים לא מתקלים לאסלה במקום לפח ההשפעה. חשוב להבין שמגבונים לחים ומוצרי היגיינה לא מתקלים, אלא נסחפים בצנרת הביוב ויוצרים סתימות. סתימות בביוב בצנרת הפרטית עלולות לגרום לכם התושבים למטרדים תברואתיים ולהוצאות כספיות שניתן למנוע, שכן על פי חוק, האחריות על טיפול בצנרת הביוב הפרטית במתחם חלה על הדיירים, והתאגיד אחראי על צנרת המים והביוב העירונית בלבד. לכן חשוב להקפיד, להשליך מגבונים ומוצרי היגיינה לפח ההשפעה ולא לאסלה. למידע נוסף, מוזמנים להיכנס לאתר התאגיד, שם תוכלו לצפות בסרטון הסברה בנושא. מי שבע, איתכם ובשבילכם.
6: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
8: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.
9: שמה

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
6: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
7: ברור.
8: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
9: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הכל של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
10: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
13: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן מעיין סיבירסקי. המטה לביטחון לאומי קורא לציבור להפעיל ערנות מוגברת בחול לקראת מחר 7 באוקטובר. המטה הדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחול לצד הפגנות והפרות סדר. בדיון שהתקיים היום בוועדת חוץ וביטחון נחשף כי מתחילת השנה ועד היום נכנסו לישראל מעל 1,000 אנשי צוות אוויר, בהם טייסים וטייסי משנה ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. עוד עלה בדיון שחברת התעופה האמירתית פליי דובאי שוקלת להאריך את השעיית טיסותיה לישראל גם אחרי 15 באוקטובר. חברת הפרלמנט הצרפתיה והאנטי-ישראלית רימה חסן תועדה אתמול מפילה לרצפה דגלים של ישראל והאיחוד האירופי שהוצבו במסגרת תערוכה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי בפרלמנט מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלהם כבר ננקטים. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שוהה בלתי חוקי בן 24 משכם. החשוד שגנב רכב ופגע למוות ברוכב אופניים בתל אביב לפני כ3 שבועות. החשוד נמלט רגלית ונתפס בתום מרדף. בהמשך הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. הלך לעולמו יעקב יקי חץ מלוחמי גדוד 66 בקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. בן 80 היה במותו. חץ היה מהלוחמים הבולטים בקרב הקשה על גבעת התחמושת ועל גבורתו הותר בעיטור העוז. לאורך השנים זכה גם בפרס ביטחון ישראל ושיא משואה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע הדולר בכ-2 עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. מטבע האירו לעומתו עלה בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3.43 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות,
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, אנחנו עם שעה שנייה, תודה שחזרתם אלינו, היי למי שהצטרף, ותודה למי שאיתנו ככה מיום ליום.

0: אומר עכשיו שלום לדוקטור יאל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית.
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, טוב, ואני מבין שהיום אנחנו נדבר על האסטרטגיה שעוברת לנו בראש לקראת בחירות, במי לבחור.
1: יש אירוע כזה של בחירות, אני לא יודע אם אתה... כן, צריך להתייחס. אני אתחיל ואומר למי שלא היה בפרקים הקודמים, אני אישית בא מבית מאוד בסוכסך פוליטית, מלא רגשות טעונים, אני לא יודע איך הצלחנו להיות במשפחה, שבע מפלגות, אבל
0: וואו,
1: גם לא יודע איך הצלחתי להיות מיקרו-קוסמוס של כל המדינה הזאת, השכן שלי היה דתי שהפך לרב עילוי, עשיתי אצלו אתרת נדרים, בית כנסת יחד איתו וקידוש, ואנחנו בקשר חברים, ואיכשהו הצלחתי למזלי לצאת מ... איזה קופסה, אז אני מסתכל בצורה כזאת על הבחירות, אבל אני רוצה רגע להגיד, כי אנחנו, יש לנו תופעה נורא מעניינת, אנחנו בבחירות, ותמיד אומרים, זה הבחירות הכי חשובות, הכי גורליות, הכי תאונות, הכי רגשיות, שים לב שזה תמיד.
0: תמיד, כן.
1: בכלל, הכל זה רגש, הכל זה רגש. ולנו יש איזו אשליה של היגיון ונימוקים וטיעונים, וכמה קשה לשנות דעה. בואו נחשוב רגע, מי אי פעם שינה קבוצת כדורגל והחליף אותה?
0: נדיר.
1: בוא נחשב, כן, נחשב. מה יכול לגרום לבן אדם, ברשותך, נתחיל בכדורגל, לשנות קבוצת כדורגל?
0: מעבר
1: מגורים? מה צריך לקרות? מה צריך לקרות? שהוא יחליף קבוצת כדורגל.
0: שהקבוצה שלו תרד לליגה ג' לא יודע.
1: אתה אומר, התרסקות מוחלטת, מוחלטת, מוחלטת.
0: שהעיר, לא יודע, בקייב, דינמו קייב, אין קבוצה.
1: כן, אבל גם בקבוצה, אבל גם בליגה ג' הוא איפשהו, אתה יודע, שהוא יועד את הקבוצה החדשה, הוא תמיד יישאר לו בלב, אתה יודע, בקיצור מסובך.
0: כן.
1: ואז אתה אומר, אם זה קשה, אז זה בטח לא עובדות, זה רגש. תראה, הספר שלי, שאני מבקר אותו אחת לשלושה שבועות, עמוס הספר, הוא אומר לי, אתה יודע למה...
0: כן, שלי עמוס, קטע, כן.
1: כן, אתה רואה, זה עמוס, הם כולם, מה זה? עמוס, שהוא איש מדהים, אמר לי, אתה יודע למה העברתי את ההורים שלי ושכנעתי אותם לבחור לליכוד בזמנו? כי בן גוריון, תקשיב למה הוא אומר, קרא לבגין האיש שיושב ליד בדר. תמיד הוא לא קרא בן גורן, לא אמר לבגין בגין, הוא אמר, האיש יושב ליד החבר הכנסת בדר. עכשיו, זה אלבון, ובצדק, ואז משהו אומר, אני לא אסבול את זה. עכשיו, שזה יושב על איזה כעס, על איזה אלבון, על איזה פגיעה, יש אולי איזושהי, אתה בסוף עושה בחירה מאוד מאוד רגשית, ולכן תחשוב מה צריך שיקרה, שגדלת בבית מסוים, ורובנו גדלנו בבית מאוד מסוים, עם דעות מסוימות, מה צריך לקרות בשביל שתעבור? או טראומה מאוד מאוד גדולה, וגם שים לב בשביעי באוקטובר, ולא ניכנס לזה, זה פשוט יום עצוב, אבל כל אחד, מה שנקרא, רוב האנשים, מה שנקרא, או מקצינים, או מחזקים לעצמם טובות, וגם אז זה מאוד קשה. ואז אתה מבין למה הבחירות הולכות ונהיות יותר ויותר מוקצנות אמוציונלית. למה? כי א', אין עובדות, הם לא יעזרו, כי אתה לא עובד לפי היגיון. שתיים, אתה מלא בפייק. אתה כבר ראית מלא בפייק ברשתות חברתיות, ואתה מלא בפייק ב-AI. ויש לך בעיית עובדות, בוא ניקח את אלטלנה, אם מישהו זוכר. עד היום מתווכחים על אלטלנה. עכשיו תשמע, יש לי חברים מכל חברי הקשת. אתה שומע אנשים שמדברים על זה באלבון אינסופי ובכעס אינסופי. ולך תתווכח עם העובדות, אבל מה העובדות? אז לכן, אני אומר, אנחנו הולכים לרגש. כשמסתכלים על רגש, אנחנו רואים בעצם לאן הבחירות האלה הולכות. והבחירות תמיד הולכות למשהו מאוד אמוציונלי. ואתה יודע שאני ניסיתי לחשוב ככה מהצד, כי אני כזה מדנד בין... ניסיתי לחשוב לאן זה הולך, וזה נורא מעניין. כי פעם הלכו על שלום, אז היום אין דבר כזה. אף אחד לא חושב שיש דבר כזה בקרוב. ואין באמת סיפורים כאלה. אז אתה אומר, אתה רואה שהימין מנסה ללכת על רגש של...
0: עדתי.
1: יהדות, עדתי.
0: אני חושב שזה אפילו יותר עדתי מאשר
1: יהדות. עדתי, יהודי, אדמה, יהדות, זה, והשמאל, מרכז, אני אומר שמאל, זה מצחיק אותי כאן, לא חושב שיש בדיוק שמאל, אבל המרכז נקרא לו שמאל, הולך, אמור ללכת על כיפוח. על איזה כיפוח? על זה שיש אנשים שמתגייסים ולא מתגייסים, על אלה שמשלמים מיסים ולא משלמים מיסים. עכשיו, אתה יודע, הזכרנו את בן גוריון. בן גוריון אמר בשנות ה-30 על, על, על, על הרוויזיוניסטים ועל הימין, הם יותר מוכשרים בלספר סיפורים. הוא אמר את זה. ואתה רואה שאתה יודע, בסוף אם אתה משחק עם רגש, אתה אומר, איפה הרגש החזק? ואני חושב שהדבר שמדהים אותי זה שתמיד תמיד תמיד אתה רואה בבחירות שהימין הולך all in על רגש, והמרכז שמאל משחק עם עצמו, אם זה ראוי.
0: לא יודע, אני מכיר הרבה מהשמאל שהם מאוד אמוציונליים, מאוד, מאוד, מאוד, זה מאוד...
1: לא, רגע, לא, מאוד, אני מדבר על אלה שעושים את הקמפיינים, ברור.
0: תראה, אבל הקמפיינים תמיד אמרו, אתה יודע, זה על הקולות הצפים, זה על המתנדנדים, כי כמו שאתה אומר, יש את הבונקר הזה של ההצבעות, הרי יהדות התורה, הם לא מתנדנדים.
1: על מה בן אדם בקלפי בסוף יושים משהו אחר? שהוא חווה איזה הצטברות של כעס, אלבון ופגיעה.
0: תראה, בניו יורק...
1: מסכים איתי?
0: כן, אבל בניו יורק זה לא על זה. בניו יורק זה על, אתה יודע, על מחיר הדיור. זה עובד. ועכשיו...
1: אני חושב שמה שקרה בניו יורק...
0: בניו יורק...
1: תעולה לגמרי, שיש לנו...
0: כשאתה מבטיח לצעירים דברים בחינם, הם נוערים לקלפיות, כנראה.
1: בארץ שלנו אנחנו הרבה יותר טעונים, עם הרבה יותר שכבות, ואני רוצה להגיד רגע משהו שעליו היה לי חשוב להגיד. מאחר ואני באתי משחר ילדותי, שמעתי אנשים מדברים בכעס היום על הצד השני.
0: עדיין, עדיין לצערי ברמות מטורפות.
1: לא, אני אומר בבית, בבית שלי, בבית שלי, בבית שלי. שמעתי בני משפחה רבים אחד עם השני שלא תדע. ארוחות צהריים שמתפרקות כל שבוע.
0: כן.
1: ואני אומר, למה אני אופטימי? רציתי להגיד למה אני אופטימי.
0: מעולה.
1: אני אופטימי כי אחרי 80 שנה זה בסדר להיתקע באיזה dead end ולחפש סיפור חדש. זה בסדר, רבותיי. תראה מה קרה פה. אתה היית צריך להקים מדינה אחרי 2000 שנות, והיה לך סיפור גדול. שלא משנה אם רבת אחד עם השני, בסוף הסיפור היה יותר גדול ממך. אז הלכת אליו. ועכשיו אין לנו סיפור אחד. ואתה צריך להתכתש, לריב, להיתקע, להיות במבוי סתום, לכעוס, אתה יודע, כמו, אתה יודע, כמו מועקה של תהליך כזה בשביל להוליד משהו שהוא סיפור חדש שמשותף לכולנו, וזה מאוד מאוד קשה, זה לידה של הסיפור של ה-80 השנים הבאות, וכנראה שצריך עוד קצת לריב ועוד קצת לכעוס ועוד קצת לזה בשביל שיבוא הסיפור הזה, אני באמת חושב ככה. כי תראה איזה סיפור היה לך שהחזיק אותך שהקמת את המדינה אחרי כל כך הרבה שנים של המתנה, וזה בסדר שאחרי 80 שנה נתקעים לרגע, וצריכים לחפש איזה סיפור חדש, ואף אחד לא מציע סיפור שהוא גדול מסך כל החלקים, והוא מביא באמת מגרש חדש, איזו מחשבה חדשה, ואני חושב שלשם זה יגיע, ואם חוכמת ההמונים היא נכונה, אני חושב שהתוצאות של הבחירות יכולות להפתיע אותנו, והתרכובות יכולות להפתיע אותנו, והפאזל יכול להפתיע אותנו, כי המצב הזה של התקיעות, אני רואה בו גם איזשהו משהו שידחוף אותנו ויכריח אותנו לחבר את עצמנו מחדש, תכף איזה סיפור חזק. כי אין לנו סיפור אחד חזק, ואני חושב שרק סיפור כזה יהיה עם רגש יותר חזק מהרגשות המאוד מאוד מאוד טעונים, שכל אחד בטוח שהצדק איתו. אני אומר לכם, רבותיי, לא משנה מה אתם מרגישים, הצדק לא רק עם אף בן אדם, ואין דבר כזה שרק צד אחד צודק, זה פשוט לא קיים. ואנחנו מחפשים על מי להוציא את הכעס ואת האלבון והפגיעה, והחיים יותר מורכבים. אני חייב להגיד שכל הזמן אומרים, יש מחנה שאומר נגיד ביבי וביבי וביבי. עכשיו נגיד לך, לא משנה לי פוליטית או לא. זו תפיסה מאוד פשטנית של מציאות. ודווקא מחנה מורכב, שטוען שהוא מורכב, בא ואומר, יש רק בן אדם אחד, רק סיבה אחת. זה לא טיעון רציני. צריך לבוא פתוחים, לבוא עם איזשהו צניעות מסוימת, לבוא עם איזה משהו שאתה לא יודע הכל. אתה לא יכול להיות בטוח בהכל. ואני חושב שזה, זה, זה, זה, התקווה שלי נובעת מזה שלפעמים אתה מגיע לאיזה קצה מסוים, ואתה מבין שאתה צריך לברום משהו חדש. כן. אני חושב שזה בסדר, במשבר.
0: טוב, אם אנחנו בקצה הזה, אנחנו נדע אחרי הבחירות האמת. טוב, אני חייב סיים. וכן, זנו בקשב רב.
1: נדע ימים טובים ממצבים קשים. כן. לידה היא לא קלה, כן. של סיפור חדש. באמת, באמת.
0: תודה רבה, דוקטור יעל דורון.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, ביי. הפסקה.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו דרום. דיווח התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: ועכשיו, פינת המידע השבועית של תאגיד המים מי שבע. והשבוע, סתימות ביוב. תאגיד מי שבע מטפל מדי יום בסתימות ביוב ברחבי באר שבע ואופקים, שברובן נגרמות מהשלכות מגבונים או פריטים לא מתקלים לאסלה במקום לפח ההשפעה. חשוב להבין שמגבונים לחים ומוצרי היגיינה לא מתקלים, אלא נסחפים בצנרת הביוב ויוצרים סתימות. סתימות בביוב בצנרת הפרטית עלולות לגרום לכם התושבים למטרדים תברואתיים ולהוצאות כספיות שניתן למנוע, שכן על פי חוק, האחריות על טיפול בצנרת הביוב הפרטית במתחם חלה על הדיירים, והתאגיד אחראי על צנרת המים והביוב העירונית בלבד. לכן חשוב להקפיד, להשליך מגבונים ומוצרי היגיינה לפח ההשפעה ולא לאסלה. למידע נוסף, מוזמנים להיכנס לאתר התאגיד, שם תוכלו לצפות בסרטון הסברה בנושא. מי שבע, איתכם ובשבילכם.
7: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

בלק אייד פיז, באים בטוב, כאן ברדיו דרום. עדן מאירי ודודו אהרון. הרבה דואטים יפים יצאו להם. וזה אחד מהם, האיש ההוא.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד, האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
6: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
8: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
9: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
10: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אופטיקל סנטר, רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, אנחנו נשתמע בעזרת השם, מחר 4-6 באים בטוב, המשך האזנה טובה.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר 20 על מטר 20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת עם הקסרה באר שבע, 08-6900-200.
6: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
14: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
13: ברור.
15: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
16: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
17: נו, תקליק כבר.
18: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
19: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: ערב טוב, השעה 6 באולפן מעיין סיבירסקי. המטה לביטחון לאומי קורא לציבור להפעיל ערנות מוגברת בחול לקראת מחר 7 באוקטובר. המטה הדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחול לצד הפגנות והפרות סדר. בדיון שהתקיים היום בוועדת חוץ וביטחון נחשף כי מתחילת השנה ועד היום נכנסו לישראל מעל 1,000 אנשי צוות אוויר, בהם טייסים וטייסי משנה, ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. עוד עלה בדיון שחברת התעופה האמירתית פליי דובאי שוקלת להאריך את השיית טיסותיה לישראל גם אחרי 15 באוקטובר. חברת הפרלמנט הצרפתייה והאנטי-ישראלית רימה חסן תועדה אתמול מפילה לרצפה דגלים של ישראל והאיחוד האירופי שעוצבו במסגרת תערוכה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי בפרלמנט מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלהם כבר ננקטים. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע הדולר בכשתי עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. מטבע האירו לעומתו עלה בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3.43 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו כאן כמו בכל ערב בין 6-7 עם תוכנית הספורט היומית של הדרום. עורך המשדר הוא איציק קלפי, הטכנאי הערב הוא עידו טיבי, המפיק אלעד בובליל, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב, עמכם כאמור עד לשעה 7. פונים אליך, עורך המשדר איציק קלפי, ערב טוב. אנחנו עם קבוצת הכדורגל של הפועל באר שבע, שמגבירה את קצב האימונים וההכנות לקראת החזרה לליגה ולעומס די מטורף של משחקים שמצפה לה לאחר פגרה ומנוחה יחסית. חוזרים לא ב-100%, ב-200%.
4: כן, אני חושב שגם תודה, זאת משימה... משימה לא פשוטה גם להתכונן לקראת כל המשחקים הללו, ואני חושב שמשימה אולי הכי גדולה, וזאת משימה שהיא אתגר גדול לכל קבוצה, זאת אולי הנחמה והפועל באר שבע, שזה משהו שהיא לא תצטרך להתמודד איתה לבד, אלא כל קבוצה בעצם תצטרך, אתה יודע, להתניע מהר מ-0 ל-100 אחרי הפסקה כל כך גדולה. חלק מהשחקנים קיבלו חופשות, חלק מהשחקנים, אתה יודע, קיבלו מנוחה, חלק לא קיבלו מנוחה בכלל והיו עם הנבחרות שלהם, אז יש לו משימה מבחינת הצוות המקצועי, איך להביא את כולם לרמת מוכנות גבוהה לקראת המשחקים הללו, והמשחק נגד וירה בעיניי משחק שהוא מאוד מאוד טריקי, משחק נגד קבוצה שהיא בתחתית הטבלה, ואתה יודע, יש איזה סוג של זלזול כרוני בקבוצה הזאת בגלל כל הבעיות שיש סביבה, וזה אתגר בעיניי לא פחות גדול ממשחק נגד קבוצה גדולה, בחירה עם קהל וכו'. לכן באר שבע תצטרך לראות איך היא מביאה את השחקנים באמת בצורה הכי מוכנה שיכולה להיות. כשאני אומר שחקנים, זה לא רק להביא את השחקנים מוכנים, אלא להביא את ההרכב הנכון, להביא את ה-11 הטובים ביותר שנמצאים בצורה החדה שיש. יש שחקנים, כמו שדיברנו על זה אתמול, שהם מגיעים אחרי אומס במדי נבחרת ישראל, כאלה ששיחקו הרבה דקות כמו אליאל פרץ וגיא מזרחי ועידן נחמיה ששיחקו נבחרת ישראל, ניב יהושע שהיום מצפה במשחק בשעה 7:45 נגד נבחרת נורווגיה ביחד עם הנבחרת הצעירה, משחק מאוד חשוב, משחק קשה ביותר, אבל עדיין משחק שיש בו את הסיכוי הזה אולי להפתעה. ומן הסתם, גם שני שחקני הנבחרת של פרו.
3: טוב, הם יחזרו בסוף השבוע, דיברנו על זה כבר אתמול.
4: בדיוק, שהם יצטרכו, אתה יודע, הם יצטרכו לעשות את הטיסות שלהם, ואתה יודע... טיסות זה דבר שיכול להיות מאוד מאוד מעייב.
3: אז בוא רגע נעשה סדר, איציק, ברשותך, בהתחשב בנתונים שאנחנו יודעים עכשיו, יום שלישי, מהי פחות או יותר תמונת ההרכב שמסתמנת, ואני יודע שזה עדיין, אתה יודע, רק צפי, לקראת המשחק בנוף הגליל מול טבריה בשבת?
4: תראה, אני אגיד לך מה, מאוד מאוד קשה לי להעריך עכשיו, כי השחקנים עוד לא הצטרפו, אבל אני אתן לך דוגמה, למשל גיא מזרחי בספק בגלל הווירוס המסתורי שתקף את שחקני הנבחרת, אם אתה לא יודע אם שמעת, אבל לא מעט שחקנים בנבחרת ישראל נעדרו במשחק האחרון בגלל וירוס שפקד מכמה לשחק בגלל תשישות ועייפות וחום, וגיא מזרחי עדיין עם התסמינים הללו של הווירוס הזה, אז הוא בספק, ואז כשהוא בספק, אז מי שיכול למלא את החלל שלו, זה בעצם או יוני סטויאן או זאי אחמד, בתור מגן ימני. מבחינת הבלמים, דווקא פה אני חושב שכן אנחנו נראה מנוחה לנחמיאס. יש גם את ג'יבר דיופ שיכול לפתוח, גם את מיגל ויטו, גם על טקסה. אפשר לתת להם ככה, כי אני חושב שהם מגיעים בצורה רעננה יותר,
3: רגע, גם רוטמן קשיר, לא? שכחת אותו.
4: גם רוטמן קשיר, אבל אני חושב שרוטמן עדיין אני הייתי, לא הייתי זורק אותו ישר ל-11, הייתי מחכה עוד קצת, כדי לתת לו אולי עוד איזה מנוחה, כי אתה יודע, אפשר להסתדר בלעדיו, לפחות בהרכב הפותח, בסגל, למה לא, אם חלילה ויקרה משהו, אני מעלה אותו בכיף מהספסל, אבל כרגע מבחינת הפותחים, אני הייתי הולך על או מיגל ודיופ, או מיגל ובלטקסה, מה שבטוח מיגל, זה מבחינתי הבנקר. תשמע, פדרו אמדור גם בעיניי לפתוח מן הסתם, לאו דווקא להסתפק באופיר דוד ג'אדה.
3: רגע, הוא בארץ, הוא מתאמן.
4: כן, בטח, בטח.
3: מזרחי חזר
4: לארץ, אבל עוד לא חזר לקבוצה. לכן פה אנחנו נצטרך לראות...
3: מה זאת אומרת לא חזר לקבוצה? אז לאן הוא הלך?
4: לא, הוא חזר לישראל עם הנבחרת, אבל אתה יודע, הוא לא חבר ישר.
3: אז יש מצב שהוא לא יפתח?
4: לא, תראה, קודם כל השחקנים נבחרת יקבלו איזה יומיים חופש קצת, אתה יודע, להתאמר. אני, מה שאני מבין, הם יחזרו, אמורים לחזור בחמישי, ואז בעצם להתחיל להיכנס את העניינים, יראו קודם כל ברמת השישות שלהם, כמה הם עייפים, כמה הם פצועים, יש רגישויות, אין רגישויות, ואז באמת יהיה אפשר להבין יותר את התמונה.
3: טוב, אני מבין שבקישור ובהתקפה יש פחות התלבטויות, שם העסק יותר די נעול, כי חוזר ונטורה, ואני מניח שהוא יפתח.
4: כן, ונטורה שזאת הפתורה.
3: פרץ אולי זאת התלבטות, כי הוא בטח עייף.
4: כן, אני חושב שאפשר לתת לפרץ לנוח, אפשר לשחק עם יהושע,
3: גם יהושע עבר סוג של מסע, גם יהושע עצמו, אתה יודע, לא נח בדיוק.
4: נכון, אבל מבחינת עומס וכמות המשחקים, בהחלט משהו שהוא לא היה בצורה אינטנסיבית כמו הנבחרת הבוגרת, עם 4 משחקים בשבועיים. ממה שאני רואה כאן, דרך אגב, עכשיו בדיוק לפורסם הרכב הנבחרת לקראת נורווגיה בעוד שעה וחצי, אז גם אבו רומי שנמצא עם הנבחרת הצעירה, וגם ניב יהושע פותחים
3: שניהם בהרכב, שיהיה להם בהצלחה, משחק חשוב מאוד, כן.
4: בוודאי, מכאן נאחל לשניהם הרבה מאוד הצלחה, וגם לנבחרת הישראלית של...
3: אז בוא נלך להתקפה, שם כנראה זלטנוביץ' יפתח בחוד.
4: כן,
3: ובאגפים... מה, גנח וזאי, איך?
4: גנח, זאי, אבו רומי גם, צריך לראות איך הוא יחזור. כמו, תראה, אבו רומי זה בדיוק כמו ניב יהושע, בסך הכל 2 משחקים היו בפגרה הזאת.
3: כן.
4: לא נורא. ובוא נגיד אם המשחק יתקיים היום, מחר נבחרת אמורה לחזור, זה יום רביעי.
3: אפשר.
4: יש עוד יומיים ככה בכיף לנוח.
3: טוב, אני מניח שלקראת סוף השבוע הדברים יתבהרו.
4: כן, ברגע שהשחקנים כולם יצטרפו ויחברו, אז אנחנו נוכל להיות יותר רחמים, כל אחד, אתה יודע, עם העניינים שלו.
3: אז בוא נדבר איציק על הסוגיה הנפיצה השנייה שמעסיקה את הפועל באר שבע, בעצם את כל הכדורגל הישראלי, הסיפור של משחק...
4: היא חייבת להטריד את כל הכדורגל.
3: היא חייבת, ואם היא לא מטרידה, אוי ואבוי. כי מדובר פה באמת, אתה יודע, תקדים מסוכן, שבו אנחנו מדברים על אלקמר ההולנדית, שאמורה לארח במסגרת הליגה האירופית בשבוע הבא ביום חמישי, את הפועל באר שבע, שמועצת העיר שם החליטה שזה מסוכן ולא מספיק טוב, אל תבואו, אתה מבין, וזהו, תתכנס לכל מועצת עיר שתרצה, תחליט מה שתחליט, וככה ינהלו את הכדורגל.
4: כן, תראה, אני חושב שאני מסתכל על מפת התקשורת שלנו כאן, ואני לא רואה התעסקות רבתי.
3: ברור, אם זה היה מכבי תל אביב, או...
4: זה בעיניי דבר שהוא מאוד מדהיג, כי ההחלטה הזאת, אם היא תעבור, ואני אגיד לך את האמת כרגע, לפי איך שאני רואה את כל העניינים, אני לא רואה איך זה ישתנה. גם בגלל...
3: שערוריה של וופה פשוט...
4: איך המועצה...
3: גם ההתאחדות פוחדת בקסיות של משי.
4: אני לא מסכים איתך.
3: הם מתעסקים בקסיות של משי, אתה יודע, מפחדים על כל הכדורגל הישראלי, אז הם לא עושים יותר מדי מה שצריך לעשות. הם מודים בזה, אבל איציק, אתה יכול לא להסכים איתי. הם מודים בזה.
4: אני לא מסכים איתך בעניין הזה, אני לא יודע על מה, על איזה מקור מסתמך. אני יודע שההתאחדות עושה הרבה מאוד מאחורי הקלעים, כי ההתאחדות גם מבינה, זה יכול להשפיע לא רק על קבוצות ליגת העל ששחקו במפעלים האירופיים במוקדמות בעונה הבאה, אלא גם נבחרת ישראל. אתה יודע, נבחרת הישראלית עכשיו חזרה מארבעה משחקים, כשרוב הפוקוס היה על אירלנד, בגלל כל הבלגן שהיה עם עם האנטישמיות של הטיפשים האלה, וכשאני מסתכל על זה, ולפחות גם מה שאני שומע מנבחרת, הם מבינים שיש סיטואציות עכשיו, בוא אני אתן לך דוגמה, במידה ועכשיו הנבחרת הישראלית תרצה לשחק יום אחד במוקדמות היורו נגד נבחרת הולנד, או נגד נבחרת, בוא אני אתן לך דוגמה, במידה ועכשיו יהיה משחק של נבחרת ישראל נגד נבחרת הולנד במוקדמות היורו 27, והמשחק הזה ישוחק באמסטרדם למשל, ראש עיריית אמסטרדם תעשה את הכל כדי שקהל ישראלי לא ייכנס.
0: בוודאי.
4: והיא יכולה להסתמך על תקדים אלכמר במידה וזה אכן יקרה.
0: כן.
4: וזה משהו שאמור להטריד את הנבחרת הישראלית.
0: אבל לא רק הולנד, לא רק הולנד, כל מדינה לא יכולה להסתמך.
4: לא רק הולנד, יכולה להיות לך גם בלגיה ועוד נבחרות. אתה יודע שכל אחת תנסה ליצור לעצמה פשוט משחק ביתי. כמה כיף, כמה נחמד.
0: כן, בלי... כן.
4: או משחק
0: מטריע. הבעיה שהשפנים האלה והאנטישמים האלה בוויפה, זורמים עם זה, אם בעצימת עין, אם הם לא ממש, אתה יודע, אני מדמיין לעצמי, וגם התקשורת פה, כמו שאמרת, בגלל שזה הפועל באר שבע, לא עושה את הרע שצריך לעשות. הרי מדובר פה בעניין לאומי, זה לא עניין של הפועל באר שבע, זה עניין לאומי. איך מתייחסים לכדורגל הישראלי? היום זו באר שבע, מחום זה תהיה ביתר, ומכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל קבוצה אחרת. ולכן, פה צריך היה להפוך כל אבן, ובאמת לעשות רעש, והתקשורת, המכביסטית הצהובה, נראית בהתאם, אבל לכן אנחנו פה, ואנחנו נעשה ככל יכולתנו כדי להעלות לפחות לדיון את הנושא הזה על הפרק, ולבקש תשובות ממי שצריך לבקש.
4: אני יכול להגיד לך שמאחורי הקלעים אני מנסה באמת לעשות כל מיני דברים, ביניהם להמחיש.
0: לא, אתה יודע, איציק, הרי למה הפועל באר שבע לא מערכת? כי יש בעיה ביטחונית.
4: נכון.
0: יפה, אז אם לאלקמר יש בעיה ביטחונית, תועיל בטובה וויפה ותגיד לה, רגע, כמו לבאר שבע יש לכם בעיה ביטחונית, תערכו מחוץ למדינה,
4: תערכו מחוץ למדינה
0: בדיוק כמו באר שבע,
4: או עם קהל חוץ וקהל בית, או בלי ובלי,
0: או איפה שיש בעיה. למדנו מוויפה, ואנחנו רואים את זה על הכדורגל שלנו, גם ברמת הנבחרות, גם ברמת הקבוצות. איפה שיש בעיה ביטחונית, אם זה אוקראינה, אם זה ישראל, לא מערכים באותו מקום. אז אתם באים וטוענים שיש בעיה ביטחונית? יפה. תערכו מחוץ לאלקמר.
4: הדוגמה הטריה ביותר, דוד. אירלנד החליטה שהיא לא יכולה לערוך בדבלין.
0: נכון.
4: את הנבחרת הישראלית, וזה יגרום למהומות ולהפגנות.
0: נכון, הרחה מחוץ למדינה. נכון.
4: אומנם היא פחדנית, כן? אבל הרחה את המשחק הזה בבצ'קה טופולה בסרביה.
0: ככה צריך להיות.
4: בלי קהל אירי ובלי קהל ישראלי.
0: זה מה שצריך, זה מה שוויפה צריכה לדרוש מאלקמר. אתם חוששים, יש בעיה ביטחונית? אם יש בעיה ביטחונית, לא מאחים באצטדיון שיש בו בעיה.
4: אתה יודע, אנחנו מנסים גם מאחורי הקלעים להעביר לאויפה ישירות את התמונה שבה, קודם כל צריך לומר, על סמך הדיון שהיה אתמול במועצה באלקמר, קודם כל הדיון היה מאוד מאוד, הרבה מאוד עניינים של בורות, אנחנו היינו צפים שם, הרבה מאוד דעות חשוכות, גם לגבי הקהל.
0: למה אנחנו מצפים?
4: גם לגבי זה שאפילו לא, אפילו אין אפילו ניסיון, או איזשהו מאמץ קטן לראות איך אפשר, בוא נאמר, לשחק את המשחק הזה עם קהל חוץ, באמת, כאילו...
0: לא, המגמה הרי ברורה, איציק, המגמה ברורה, אנחנו... בוא תישאר איתי, איציק, על הקו, כי יש איתנו אוהד של הפועל באר שבע, אופר ריימר, אוהד הקבוצה, שכבר סגר טיסה להולנד למשחק החוץ הזה, ויש עוד הרבה כמו, אז בוא נדבר איתו, ערב טוב, אופר.
5: ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, ביטלת את הכרטיס או שעוד לא?
5: לא, לא, אנחנו קנינו את הכרטיסים עוד כשהיה משחק ברחובות, איך שהודיעו על ההגרלה, קנינו כבר את הכרטיסים, וקנינו להולנד, אמרנו, בטוח לא תהיה בעיה, אז קנינו גם ללא אפשרות ביטול.
0: קניתם כרטיסי טיסה, לא כרטיס למשחק.
5: כרטיסי טיסה, כן. כרטיסים למשחק לא יצאו בכלל למחירה.
0: ומה אתם הולכים לעשות עכשיו? היה ולא התקיים המשחק שם, או התקיים בלי אוהדים.
5: אנחנו בעיקרון בבעיה. אני אגיד לך, אנחנו בבעיה, כאילו עזוב את הכסף של הכרטיס, אוקיי? הכרטיסים עלו כמה מאות יורו.
0: אפשר לנסוע לטייל בלי ללכת למשחק.
5: בדיוק, אפשר לנסוע לטייל.
0: זה מותר, כן.
5: כמו שאמרתי לאיציק, יכול להיות אפילו שאנחנו ניסע ונפגין כדי להסביר שלא צריך בכלל לערב פוליטיקה וספורט. כי מה לעשות, ספורט יש בכל העולם ומלחמות יש בכל העולם. ואותנו שונאים לא בגלל המלחמה עם עזה ולא בגלל המלחמה עם איראן. שונאים אותנו כי אנחנו יהודים.
0: נכון.
5: והבעיה העיקרית זה שהמדינה שלנו כרגע לא מתפקדת מבחינה הזאת. אין שר ספורט, שמעת ממנו מילה? מילה שמעת ממנו בתקשורת? אני אעשה, אני אדבר, אני אלחם למען אוהדי הפועל באר שבע?
0: למה שר, לא רק שר ספורט, גם שר חוץ צריך להיות מעורב בעניין הזה.
5: גם שר חוץ, נכון.
0: גם ההתאחדות לכדורגל, למרות שאיציק אומר שהם עושים...
5: אני לא יודע, תראה, אני לא מעורב בפרטים, כן? לא, אין לי קשרים בפנים לדעת מי עשה מה. אבל בתקשורת הישראלית, היחידים שמדברים על הפועל באר שבע, זה רדיו דרום וזהו.
0: בשביל זה אנחנו פה.
5: תגיד... אבל זה ממש עצוב.
0: כן, אנחנו מכירים את התופעה הזו, מה שלא, מה שאיננו בין הציר תל אביב ירושלים לא קיים בעצם, וזה לצנינים בעיני התקשורת הארצית, ולכן אנחנו פה מציפים את הבעיות האלה ומקווים גם, אתה יודע, לקבל תשובות. אנחנו מנסים,
5: אנחנו צריכים לעשות מה שהפלסטינאים עושים. הם שוטלים בכל העולם אנשים שמתארים בחברה, ואחרי זה נבחרים פתאום לראש העיר פה ולראש העיר שם,
0: כן.
5: ומשפיעים מבחוץ פנימה. אז אולי אנחנו צריכים לשלוח שליחים לערוץ 5
0: ולוויינט
5: ולעוד כל מיני מקומות.
0: תגיד עופר, נניח שבסופו של דבר וויפה תצליח להכניע את עיריית אלקמר, וכן אפשר יהיה להגיע, זה שווה לקחת את הסיכון הזה?
5: קודם כל זה חובה.
0: לא, לא, אני שואל עכשיו, כן, זה ברור.
5: אתה שואל אם זה סיכון ביטחוני?
0: כן, אני שואל אם זה שווה לכמה עשרות אוהדים להסתכן וללכת למקום שבו מראש אתה יודע שמחרימים ולא רוצים ולך תדע מה יהיה.
5: אז אני אשאל אותך שאלה הפוכה, איפה לא? עכשיו, היום זה באלקמר, כן? ועוד חודש זה בבלגיה ובטורקיה, ועוד מעט האנגלים יגידו, רגע.
0: לא, בטורקיה זה כבר, אנחנו יודעים.
5: לא, אני אומר.
0: המשחק לא יהיה בטורקיה.
5: אז אני אומר, הטורקים אמרו לא, הבלגים אמרו לא, ההולנדים אמרו לא, רק חצר שבאנגליה יגידו לא, כן?
0: חכה.
5: ואז מה אנחנו? אנחנו לבד בעולם על אי בודד?
0: לא, אז מה, אז אתה מנסה להוכיח משהו או שאתה...
5: אתה קודם כל צריך לבוא ולהראות...
0: אתה יודע, זה הסוגיה של מה להיות צודק או חכם, זו הסוגיה.
5: קודם כל אתה צריך לבוא ולהראות...
4: אני יכול רק להגיד משהו. אם אתם זוכרים, בעונה שעברה, הייתה סיטואציה שמאוד מאוד מזכירה את הסיטואציה הזאת, עם המשחק של מכבי תל אביב, לא באלקמר ולא בבלגיה, נגד אסטון וילה באנגליה.
0: כן.
4: ואם אתם זוכרים, גם כן. שם היו כל מיני טענות של המשטרה המקומית, שלא רצו להבטח את האירוע הזה, ולא היו מוכנים לקחת סיכון, והיום זה גם הרבה מאוד בלגן שנמשך, עם דעות מכאן ומכאן, ובסופו של דבר, באה מכבי תל אביב, ראתה את כל הבלגן הזה, אמרה, אוקיי, האירוע הזה הופך להיות יותר מדי בכותרות, ויותר מדי עכשיו, בוא נגיד, נראה לעיני כל, וכולם יודעים שקבוצה ישראלית עכשיו, אמורה להגיע למשחק הזה, והיה חשש מאוד מאוד גדול. אני בדקתי עם אנשי מכבי תל אביב, שהם אמרו, בגלל שהאירוע הזה הפך להיות כל כך מסוכר, אז כל כך הרבה פרו-פלסטינים...
0: גם מי שלא התכוון, בדיוק. גם מי שלא התכוון...
4: ידעו על המשחק הזה הרבה מאוד פרו-פלסטינים.
0: זו בדיוק השאלה שהפניתי לאופר, כי עכשיו זה כבר מעבר...
4: אנחנו לא מגיעים,
0: עכשיו זה כבר מעבר לכדורגל. מרוב שזה יעלה לכותרות.
5: אבל אתם הולכים למקום חשוך.
0: לא, אנחנו לא, אנחנו רק...
5: אני אסביר לכם.
0: אנחנו רק מנסים להעלות את כל התרחישים. זה לא אומר שאנחנו מצדדים במשהו מסוים.
5: לפני כמה שנים היה משחק שלנו בשוודיה, שאני לא זוכר את השם של העיר הזאת.
4: נור שופינג.
0: כן, כן, כן, כן.
5: כן, משהו עם שופינג.
0: כן, שופינג.
5: ונסענו לשם, ועשינו צעדה קטנה, עם מטריות אדומות ועם צעיפים, ועברו על ידינו רכבים, וכיללו אותנו וצעקו. אז מה, אז הם כיללו וצעקו.
0: כן.
5: אבל בשורה התחתונה, אנחנו אוהדי ספורט, וספורט משחקים בכל העולם, ולא יכול להיות שידירו אותנו מהמגרשים.
0: זה נכון.
5: ואנחנו צריכים לבוא ולתת אמירה, גם אם זה יהיה 20 איש או 30 איש, שאנחנו צריכים להגיד, אנחנו פה.
0: כל הכבוד.
5: אחרי זה מה הפוליטיקאים, אחרי זה מה הפוליטיקאים

0: דוד, אתה יודע, אני דיברתי עם לא מעט אוהדים שסגרו כרטיסי טיסה ומלונות, ואני אומר לך, זה אוהדים, אתה יודע, כמו שיופר אמר, אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורגל, רוצים לבוא לעודד את הפועל באר שבע.
1: זכותה ממלאה.
0: לא אנשים שאתה יודע, עכשיו נמצאים באיזה פוזיציה כזאת או אחרת.
1: כן, לא מעניין אותם פוליטיקה, לא מעניין אותם, רוצים לבוא לעודד.
0: להפריע ולהדליק אבוקות ולעשות בלגן.
2: תקשיבו,
1: חבר'ה, משפט לסיום, אופר.
2: רגע, משפט אחד קטן. תראה, היינו בסנסירו, ובאנו בכוח מאוד גדול, ושרנו, ועודדנו, ורקדנו ברחובות.
1: וניצחנו.
2: זה היה מדהים, וניצחנו. כן. ואף אחד לא הלך מכות. ואף אחד לא הרביץ.
1: טוב, זו הייתה תקופה אחרת.
2: לא משנה, אבל זה גם הייתה תקופה שיש הרבה...
1: אופר, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה קודם כל לאחל לכם שתיסו ותעודדו, ותעשו כל מה שאוהד כדורגל צריך לעשות, ושתחזרו בשלום אפילו עם ניצחון.
2: אמן.
1: תודה רבה, אנחנו כמובן... תודה רבה לך גם איציק אלפי, אנחנו כמובן לא נרפה ונמשיך ונסקר את הסיפור המדהים הזה. עכשיו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
9: מבוא סיוון 8, קריית גת.
8: 086-81-0263.
10: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים. עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת. עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בחסות
6: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסות.

0: חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שבנו אליכם, תודה, תודה שנשארתם. אנחנו עכשיו עם מאמן ופרשן הכדורגל אבי בוחבוט. מאמן הכדורגל ופרשננו אבי בוחבוט, ערב טוב אבי. אבי?
3: ארוך מדי, אני אומר.
2: ארוך מדי מה?
3: הפגרה.
2: זהו, זה, לא שמענו אותך, רק עכשיו אנחנו שומעים אותך. כן, ארוך מדי, וזה מסתיים בעוד 4 ימים, אנחנו חוזרים לשגרה. בואו, קודם כל, לפני שנדבר על הפועל באר שבע ועל מה שצפוי לה בתקופה העמוסה הקרובה, בואו, 2-3 משפטים לסיכום הקמפיין, החלק הזה בקמפיין של הנבחרת.
3: רע מאוד. מבייש אפילו, הייתי אומר. לא ציפיתי לראות את הנבחרת עם כמות של שחקנים מוכשרים, הייתי אומר, שהגיעו בכושר, כל אחד עם הקבוצה שלו. רן איבד את זה, וחבל מאוד, כי אני מאוד מעריך את המאמן הזה, אבל הוא איבד את זה. ואם צריך לחשוב באמת קדימה, באמת אני תומך נלהב של אייל ברקוביץ'.
2: למה? בוא תסביר לי.
3: אני חושב שמי ש...
2: מה איזה קבלות יש לאייל ברקוביץ'? את מי הוא אימן? מה הוא עשה?
3: לא, דוד, בטח שלא אתה תגיד קבלות.
2: למה?
3: אני אסביר לך. כי מאמן כדורגל של נבחרת ישראל, שהוא גדול השחקנים שלנו, כמו אייל ברקוביץ', זה יש בו משהו שאין לאף אחד. זה בן אדם שיכול למשוך קהל. זה בן אדם
2: ישר. מי אמר לך ששחקן גדול גם יכול להיות מאמן טוב? אין לי ויכוח איתך שהוא מגדולי, אני לא יודע אם גדול, אבל מגדולי הכדורגל הישראלי, אבל מאמן.
3: בן אדם שמאה שפרש ממשחק ודורש לאמן את נבחרת ישראל, בוער בו משהו.
2: ואתה אומר שלא צריך קבלות.
3: לא, לא צריך קבלות, למה? הוא לא הראשון ולא האחרון, זה המצאה שלנו, של הכדורגל הישראלי. לאף אחד, תראה, לא כל מאמן בקבוצה גדולה זה קרה. ושמצליח, שמקבל את הנבחרת, אנחנו רואים, אנחנו חוזרים אחורה. מה ההבדל?
2: תראה לי מאמן גדול בקבוצה גדולה, אירופית או דרום אמריקאית, שנחת לתפקיד בלי שעשה קודם דברים אחרים.
3: לא עולה לי לראש,
2: כי אין, לא סתם לא עולה לך, כי אין.
3: לא עולה לי לראש, אבל היה ויש. היה ויש.
2: טוב, אתה...
3: והנה, עכשיו תיקח את צ'אבי. צ'אבי אימן בסך הכל בעונה אחת ב...
2: בערב
3: הסעודית, בערב הסעודית בברצלונה, ומיד קיבל נבחרת
2: ברצלונה, לא אמרת כלום, כן.
3: בברצלונה אני ואתה גם יכולים לאמן.
2: מה? אני אומר בברצלונה, שיהיה לך בהצלחה, אני לא יכול, אם אתה יכול שיהיה לך בהצלחה. בברצלונה, סבבה, כן, גם קוז'ו חושב שהוא יכול לאמן בריאל, אז אתה בטח יכול לאמן בברצלונה.
3: אני אוהב, אני אוהב את האנשים שרוצים ורוצים להצליח ומאמינים בעצמם, אני מאוד אוהב.
2: בקיצור, אם זה תלוי בך, אתה עושה סוויץ', אומר תודה רבה לבן שימון, ממנה את ברקוביץ'.
3: רק אייל ברקוביץ'.
2: טוב.
3: אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אתה תהיה בקמפיין גדול. שהוא יהיה מאמן.
2: טוב, אתה יודע, אני... התוצאות קובעות, אם זה, אם זו הדרך, בבקשה, אני... לא מתנגד, אני רק חושב שכן צריך לעשות כמה, 2-3 דברים לפני, זו דעתי האישית. אבל בוא נעבור ללחם ולחמה שלנו, וזו הפועל באר שבע, שנכנסת עכשיו לסבב של 5 משחקים בתוך נדמה לי 16 או 17 ימים, משהו מטורף. ולא שלא היינו בדברים האלה, כבר היינו בעבר. איך זה ישפיע? קודם כל, בוא נתחיל בשבת הקרובה, בעוד 4 ימים, משחק חוץ קשה מאוד, ראינו מה השנה שעברה, מול טבריה בנוף הגליל, ספגנו שלישייה שם. לא הולך להיות, כן, לא הולך להיות טיול שם.
3: אני חושב ש... תראה, לצאת לפגרה זה הכי קל, השאלה איך אתה חוזר. ואני אומר שהמשחק בשבת הקרובה זה מוקש לא פשוט. קבוצה שעשתה הרבה בעיות להפועל באר שבע, היא גם פתחה...
2: יצאנו לפגרה אומנם עם 3 נקודות, אבל משחק לטעמי רע מאוד מול קריית שמונה. לא הגיע לבאר שבע 3 נקודות.
3: לא הצגנו כדורגל טוב.
2: לא הגיע שם 3 נקודות, אבל...
3: לא יצאנו לפגרה בכדורגל שאנחנו מצפים.
2: אז אולי, אבי, אתה יודע, בפעמים שיצאנו טוב, חזרנו לא טוב. אז אולי הפעם זה יקרה הפוך, נחזור טוב.
3: יפה. יפה, אני חושב שרן רצה מאוד לצאת לפגרה, זה היה מתבקש, גם בחסרונם של שחקנים די משמעותיים, שהיו פצועים, ואני חושב שהוא תרגל ועשה ועבד, ומתקן ויתקן הרבה דברים שלא עבדו, במיוחד במשחק ההתקפה שלנו. אני חושב שהפועל באר שבע תחזור לפגרה ותהיה חייבת לעבור את המשחק הזה, כי זה יכול לתת לה מנוף טוב להמשך, בטח לאירופה. כי אם זה לא יקרה ואנחנו לא נעשה תוצאה טובה, זה יכול להיות איזשהו משהו שאנחנו נראה
2: כדור שלג, משהו
3: לא כדור שלג, אבל אנחנו משהו שיכול להשפיע גם בחזרה לליגה מאחר שאנחנו נשחק באירופה.
2: כי כבר חמישה ימים, בואו רק נעדכן את המאזינים, חמישה ימים אחרי זה צריך לשחק בהולנד, אני עוד לא יודע מה יתפתח עם המשחק הזה, אבל זה יוצא ביום חמישי הבא. חוזרים לארץ מיד אחרי זה, יומיים אחרי זה פה בטרנר מול הפועל ירושלים. בלגן.
3: תראה, אנחנו בשביל זה בנינו סגל עמוק, ואמור להיות איכותי וטוב, אני מקווה מאוד אחרי הפגרה. הפועל באר שבע השקיע בשחקנים טובים, נכון שהדומיננטים שלנו שיחקו את רוב הדקות בנבחרת ישראל, ואני כל כך בטוח, תראה, אני מאמין לרן בקטע שהוא תמיד אמר, שהוא עדיין לא ראה את הקבוצה שהוא רוצה לראות, והוא רוצה את הפגרה כדי לתקן ולעשות את כל הדברים. אני חושב שרן עבד על הדברים, ואני יודע מקרוב שבאמת הם עבדו, הם באו לשפר את הדברים, אתה תראה קבוצה אחרת, אתה לא תראה רוטציה משמעותית של פתאום הרכב...
2: אין ברירה. הנה, בוא ניקח את השבת. בוא ניקח את השבת הקרובה. בוא, איסט...
3: הטובים ביותר ישחקו.
2: בוא, איסט...
3: גם גליאל פרק.
2: בוא, שנייה. איסט, יהושע ואוגריסה עוד לא חזרו בכלל מהנבחרות. כל אחד במקומו הוא. אליאל פרץ, נחמיאס ומזרחי, זכותים מנבחרת ישראל. איך הוא לא יעשה רוטציה?
3: אז אני אסביר לך. אם אליאל פרץ ונחמיאס וניב ישוע
2: ומזרחי
3: ירגיש טוב גופנית, אתה תראו אותם עולים בהרכב. אם הם ירגישו טוב גופנית, זאת אומרת, זה לא החלטה מראש, כבר מראש הם לא ישחקו, אלא להפך, אתה מרגיש טוב, הנחת, אתה בריא, הוא הדוקטור לעצמו, הוא ישחק. אתה לא תראה פה שינויים, הרכב אחד. מה שרציתי לומר, שלא תראה הרכב בליגה הישראלית והרכב בליגה, זה לא תראה, כי אחר כך, אחרת אתה לא תוכל לחבר את השחקנים, אתה לא תוכל
2: מה, הוא מעלה, מה, אתה בטוח? הוא מעלה ביום חמישי בהולנד הרכב מסוים, טס הביתה, חוזר ביום שישי, ביום ראשון, יומיים אחרי זה, יש לו משחק ליגה קשה מאוד בטרנר מול הפועל ירושלים, הוא יעלה עם אותו הרכב, נראה לך?
3: שלושה שינויים, לא תראה שינויים דרסטיים, לא תראה הרכב, מה שאני מנסה לומר לך, שלא תראה הרכב, כמו שראינו, נגד פתח תקווה, הרכב חדש לגמרי, כשהכדורגל לא היה כל כך טוב, ולמזלנו ניצחנו, ובטח לא תראה את זה לאחר הפגרה, כי אתה צריך לחבר את השחקנים, אתה צריך, רן אוהב לרוץ עם 13-14 שחקנים, כך הוא עשה את זה בעונה שעברה. היום
2: כן, אבל בעונה שעברה לא היה לו קמפיין אירופי כזה.
3: נכון, ואני אשלים את המשפט, ואתה תראה שהוא כל הזמן, הוא יוכל, תראה, דוד, אל תשכח שיש לך חמישה חילופים. חמישה חילופים זה חצי קבוצה. אתה תוכל לשחק בדקות משחק עם שחקנים שיש עליהם עומס של דקות משחק, אתה תוכל לעשות את הרוטציה בדקות, לא בלא לשחק ולא להיות בסגל. זה בטוח לא תראה אצל
2: לא, הם יהיו בסגל, בוודאי.
3: הם יהיו בסגל, הם ישחקו את רוב, הם יפתחו והם ישחקו את רוב הדקות, ואז לפי נתון למשחק, לפי התוצאה ונגד מי אתה משחק, הוא יכול לשחק עם שלושה שחקנים פחות, שני שחקנים פחות. יש לנו סגל עמוק, יש לנו שחקנים איכותיים שהבאנו אותם, שהם גם הוכיחו את עצמם גם בנבחרת וגם בקבוצות שלהם, שהם יצאו לנבחרות שלהם. אני חושב שזה, אנחנו רוצים להתקדם בכדורגל, והכדורגל...
2: מי שני הבלמים היום במערך הבלמים של באר שבע, שאתה מכיר אותו, כולנו מכירים אותו, מי לטעמך שני הבלמים הראשונים שצריכים להיות בהרכב?
3: אם רוטמן מרגיש טוב...
2: בהנחה שכולם קשירים, כן.
3: רוטמן, ויתור, זה צמד בלמים...
2: רוטמן וויתור?
3: כן. זה צמד בלמים טוב, נחמיאס הוא מתחיל להיכנס לעניינים, נחמיאס יתרום לפועל באר שבע, זה גם יכול להיות אופציה, יש הרבה אופציות. אני לא הייתי מהר מאמר על דיופ, לא הייתי ממהר לאמר עליו, אני לא כל כך...
2: טוב, דעתנו על דיופ ידוע.
3: לא השחקן שאני הכי הייתי שם עליו את הקלפים, אבל יש לנו שלישייה של בלמים שהם טובים, והם יכולים לשחק ביחד.
2: לגבי הקישור, יש עכשיו את השחקן שהגיע מנוריץ' האנגלי, ויש את ונטורה שחוזר עכשיו, שכמובן אני מניח שהוא ירכיב אותו, כי ונטורה זה ציר מרכזי.
3: ונטורה זה, אם הוא בריא
2: כן, הוא כבר מתאמן, הוא כבר...
3: אז אני חושב שזה די משמעותי לקישור של הפועל באר שבע, זה משחרר את ליאל פרץ, זה ישחרר את ניב ישוע. הקישור החזק של הפועל באר שבע עם שלושת השחקנים שנגענו בהם, יש לך את הזר האנגלי שהגיע, אילו, אתה יודע, עם הפגרה שכחנו את השם שלו, הוא הגיע, והוא יכול להשתלב, הוא יכול גם לפתוח, יש פה איזשהו כמות של שחקנים, במיוחד בחלק הקישור, בחוליה המקשרת, ששחקנים טובים, שהם עכשיו, היה להם את הזמן, להתאקלם, לחבר את עצמם, להבין מה רן רוצה מהם, ואתה יודע מה?
2: כן, אנחנו מדברים על פורסון, כן.
3: לדעתי, אתה תראה כבר משהו אחר, אבל זה במשחק שאתה חייב לעשות בו ניצחון. אם אתה לא תעשה את הניצחון, אתה תראה כבר פה איזושהי נדנדה, ואתה תראה איזשהו טיפת לחץ, ומכבי תל אביב תברח, וכו' וכו'. אבל אתה פועל באר שבע פוגשת את דבריה, ובטרנר היא פוגשת את הפועל ירושלים.
2: זה חייב להיות שש נקודות.
3: גם עם ההרכב השני, השלישי, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אנחנו צריכים...
2: אם הפועל באר שבע רוצה להתמודד השנה למעלה חזק, זה צריך להיות שש נקודות. אין פה שאלה בכלל.
3: אין פה שאלה, ואני מסכים איתך. ולכן אני אומר שיש לך שש נקודות שאתה צריך לעבור אותן בהצלחה מתוך החמישה משחקים שיש לך. שש נקודות שיש לך אותן בכיס, שאתה צריך לראות טוב, לא לספוג, לתת אפילו את ה-1-0, לא צריך לדרוס.
2: כן.
3: לא צריך לדרוס, כן. צריך לתת את האחד, שתיים, לשמור
2: יעיל,
3: על שער
2: כן.
3: נקי, לשחק כדורגל נכון, ואתה תראה שהפועל באר שבע תתחבר תוך כדי תנועה.
2: תגיד, מה אתה חושב על גנח? הוא צריך לפתוח, גנח ניצח במו רגליו את המשחק האחרון, עם שער יוצא מן הכלל. יש הרבה מאוד חילוקי דעות לגביו, יש כאלה שחושבים שאין לו מקום, לעומתם, אחרים, כמוני למשל, שחושבים שהוא אחלה שחקן, רק צריך לכוון אותו יותר נכון.
3: קודם כל זה תמוע שהוא לא היה בנבחרת, זה שהוא לא זומן לנבחרת הצעירה, זה היה משהו מבחינתי הזוי. גנח, למה שציפינו כל הזמן ממנו, זה קורא העונה, זה קורא העונה, נכנס לכושר מצוין, שחקן נהדר, נאיים על השאר, שחקן שהפך פתאום להיות יותר אמיץ, עושה דברים ב-18 מטר ובועד ומאיים, וראינו את הגול שלו הנהדר. אני חושב שאנחנו מקבלים... וזה נגעתי, יש לנו שחקני קישור יוצאים מן הכלל, תיקח גם את חמודי, חמודי גם
2: כן,
3: הייתה לו פתיחה נהדרת.
2: הגענו למצב שאנחנו אפילו לא מזכירים אותו. כי...
3: נכון, לא, יש לנו שחקנים שאנחנו אוהבים לראות אותם.
2: ואיפה ויקטור שאנחנו לא מדברים עליו, ואיפה?
3: יש שחקנים, כן. זה עדיין, זה, השחקן הזה אנחנו עוד לא,
2: תעלומה.
3: לא מצאנו, זה תעלומה, אבל יש לנו את השחקנים שלנו, שגם הם הרבה זמן נמצאים ביחד, משחקים גם הרבה זמן ביחד, הפגרה אני מקווה שתעשה הרבה מבחינת החיבור, מבחינת ההתאקלמות לשחקנים, כי רק ככה אתה יכול לצאת לדרך שבאמת, באמת, לתת למכבי תל אביב, קודם כל לא לברוח לנו. השש נקודות האלה זה השש נקודות שבאמת יראו לנו לאן פניה של הפועל באר שבע.
2: אבי בוחבוט, תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
3: תודה לך, דוד.
2: תודה, ערב טוב. תודה לך,
3: נבחרת הצעירה.
2: כן, בהצלחה. בהחלט, יש לנו שני שחקנים, יהושע והבורומי, שפותחים בהרכב, שיהיה בהצלחה. תודה, אבי, אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות נוספת, ומיד נשוב.
0: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: קמצא ובר קמצא הם שמות גיבורי הסיפור על שנאת חינם ששררה בירושלים בימי סוף בית שני ושהובילה לחורבן העיר. בגמרא מסופר על אדם אחד מעשירי ירושלים שעשה סעודה מפוארת בביתו ושלח את עוזרו להזמין את קמצא שהיה מידידיו. העוזר הזמין בטעות את בר קמצא שהיה שונאו ואויבו של בעל הבית. התרגז בעל הבית כשראה את בר קמצא סנו נפשו בביתו, ולעיני כל המוזמנים גירש אותו בבושת פנים. אף אחד מהחכמים שהיו באותה עת בבית לא מחה על גירושו והלבנת פניו של בר קמצא. כנקמה הלך בר קמצא לקיסר הרומי והלשין כי היהודים מורדים בו, וכך החל חורבנה של העיר.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
12: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כן, שבנו אליכם, החלק האחרון. עכשיו לערד, לכדוריד קצת. מועדון הכדוריד ערד רשמה הישג היסטורי כשהשיגה את ניצחון הבכורה שלה בליגת העל בכדוריד 31-29 על נס ציונה. ערד שנקלעה לפיגור מוקדם אפילו איבדה בדקה 12 שחקן בכרטיס אדום אבל לא נשברה, ביצעה מהפך בדרך לניצחון ההיסטורי בליגת העל. איתנו המאמן אריאל עזרייב. ערב טוב אריאל.
4: ערב טוב דוד, שלום.
3: מה? ניצחון היסטורי, מה? איך אתה מסביר את זה?
4: קודם כל זה מאוד מאוד מרגש, ניצחון היסטורי לקבוצה, למועדון, לעיר. ככה, קודם כל יש לנו הרבה שחקני בית. אז בהרבה רגעים הלב והנשמה שיחקו. לא הטקטיקה ולא המקצועיות, הלב והנשמה. וזה הרבה מזה הביא לנו את הניצחון. כמובן שיש לנו זרים מצוינים שנתנו משחק טוב, והגנה קבוצתית שעבדה יפה. וזה הביא לניצחון.
3: ספר לנו מעט על הקבוצה, איך היא בנויה, מי השחקנים המובילים?
4: יש לנו, קודם כל יש לנו ערניקים מצוינים ששיחקו איתנו שנה שעברה וגם עלינו איתם ליגה, טל פאר ואוס פגליארי ואוס חנדלי, זה שלושת המרכזיים. כמובן יש עוד, אני לא רוצה, אני אגיד לך את כל השמות של הערניקים, ופיל ואריאל ותומר, זה חבר'ה צעירים. והבאנו שחקן, ארבעה שחקנים זרים, שחקן אחד ברזילאי שהוא באמת האקס פקטור שלנו השנה, הוא גם משחק בנבחרת ברזיל, וזה זר שלא מגיע בכל יום לרמות האלה לשחק פה בארץ ישראל. אז הוא האקס פקטור שלנו, והמשיך איתנו עוד משנה קודמת הפיבוט הניגרי שלנו קלווין דלה. הבאנו שוער סרבי, נמניה, גם מצוין, מנוסה, ומקשר סרבי גם כן.
3: איך התקציב של הליגה ביחסית לקבוצות אחרות בליגת העל?
4: אנחנו ביחס לקבוצות אחרות, אפשר לומר מקום 10-11 מבחינת תקציב בליגה.
3: 10-11 מתוך כמה קבוצות יש?
4: מתוך 13.
3: 13 קבוצות, אז אתם בתחתית איכשהו. מבחינת תקציבית. לא אמרתי יכולת, מבחינת תקציבית.
4: כן, בדיוק.
3: מה אתה צופה לקבוצה, עונה? זה... זו עלייה היסטורית, זה פעם ראשונה, זו ליגה לא פשוטה. מה המטרות? להישאר בליגה?
4: קודם כל, המטרה המרכזית שלנו היא להישאר בליגה. עכשיו, אם האוכל בא, תעבור. נס ציונה אמורה להיות קבוצה שהיא יותר טובה מאיתנו על הנייר. אז ברגע שאתה מנצח קבוצה כזאת, היא לא הייתה צריכה להתחרות איתנו כאילו על המועמדות לירידה. ברגע שאתה מנצח קבוצה כזאת ועוד בחוץ, אז התאבון עולה. הבעיה שאנחנו, כשאני בניתי את הקבוצה, אני רציתי לבנות שביעה חזקה, ואנחנו קצרים. זו הבעיה המרכזית של הקבוצה שלנו.
3: רגע, תסביר לנו, וסליחה שאנחנו לא שולטים כל כך, הענף הזה פחות פופולרי מכדורגל. כשמרחיקים שחקן בכדוריד, זה כמו כדורגל, או שאתה יכול להחליף?
4: לא, קודם כל, לשמחתי הרבה, זה לא כמו כדורגל. אחרי שתי דקות של אחרי הכרטיס האדום, אתה יכול להכניס שחקן אחר במקומו.
3: אז זאת אומרת שאתה לא משחק עם שחקן פחות כל המשחק.
4: לא, לא, אני לא משחק עם שחקן פחות, אבל זה כאילו שחקן משמעותי שיורד מהמגרש. ולמזלי גם הוא לא מוכר גם מהמשחק הבא. הוא יכול לשחק משחק הבא.
3: אז זה שונה מכדורגל.
4: זה שונה מכדורגל, כן, בקטע הזה.
3: ובכל זאת, דווקא אחרי ההרחקה, דווקא אחרי המכה שקיבלתם, אמנם הכנסת עוד שחקן אחרי שתי דקות, אבל הצלחתם לבצע מהפך. מאיפה זה בא? איך אתה מסביר את זה?
4: קודם כל, השחקן הברזילאי שלנו לקח את השליטה על הידיים שלו, הוא לקח הרבה יותר אחריות והרבה יותר זריקות, והיה לו משחק מצוין, הוא סיים עם 10 שערים, וההגנה שלנו, פשוט ההגנה והמחויבות בהגנה, עזרו לנו לנצח את המשחק. היה קטע במשחק שכבר הובלנו ב8-9 שערי הפרש.
3: וואו. תגיד, כדוריד היום בישראל זה, מה זה, תחביב? זה מקצועני?
4: בחלק העליון של הטבלה בליגת העל.
3: בליגת העל, אני שואל על ליגת העל כמובן.
4: אז יופי, אז אצלי השחקנים, אני יכול לדבר איתך על הקבוצה שלי, שחוץ מהזרים, כל השחקנים שלי עובדים בעבודה אחרת.
3: זאת אומרת, אי אפשר לחיות מזה.
4: לא, אי אפשר לחיות. תחשוב שאני מקבל שחקן לאימון, אחרי שהוא עבד 8-9 שעות בעבודה.
3: ואתה כמאמן, מה? אתה יכול לחיות מזה?
4: אז אני כמאמן, אני מורה לחינוך גופני בבאר שבע.
3: זאת אומרת שאתה צריך לעסוק בעוד עבודה, ובצד זה גם לאמן את הרד.
4: בדיוק, בדיוק, זה השקעה...
3: לא אידיאלי, הייתי אומר.
4: לא, לא אידיאלי בכלל. כי אם אתה רוצה להתרכז במשהו שהוא מקצועני, ולהפוך את זה ליותר מקטע חובבני, היית כן רוצה להתרכז יותר שעות במקצוע הזה. והשכר לא מאפשר את זה.
3: תגיד, הענף הזה הוא לא מי יודע מה פופולרי כמו כדורגל או כדורסל, יש בכלל בערת צופים, יש אוהדי?
4: יופי, אז נגעת בנקודה טובה. קודם כל, אני חייב לציין מישהו שהרבה בזכותו גם הכדוריד בערת קיים, זה אוס חנדלי, שהוא המנהל מחלקת נוער והוא גם הקפטן בבוגרים, הוא אחראי על כל הכדוריד, והרבה בזכותו גם הכדוריד עלה למעלה, וכל משחק בית שלנו, אמנם זה לא נשמע הרבה כמו בכדורגל, אבל יש 250-300 צופים, שזה ממלא כמעט את כל האולם שלנו.
3: איפה אתם משחקים?
4: אנחנו משחקים באולם פייס בתיכון אורט.
3: בערד?
4: כן, כן, בערד, ויש לנו שם קהל אוהדים...
3: 250-300 זה יפה?
4: זה יפה מאוד, ויש לנו שם... קמנו שם...
3: אבל בוא, את האמת, אריאל, זה לא חברים ובני משפחה וכאלה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, זה ילדים מהבית ספר שמגיעים, וזה באמת בנינו שם קהילה מאוד מאוד יפה של המחלקת נוער, של ילדים שמשחקים ומגיעים, וחברים שלהם שמגיעים, וכמובן יש את המשפחות, אבל זה לא משפחה 250-300 איש.
3: יש עתיד לענף הזה בערד?
4: בערד זה העתיד, כאילו. אם אתה אומר ערד, זה אומרים כדוריד.
3: באמת?
4: הוא שולט שם יותר מהכל, יותר מכדורגל, יותר מכדורסל, וכמות הילדים במחלקת נוער יותר גדולה מכל הכמויות בכל
3: הארץ. למה? איך אתה מסביר את זה? למה דווקא בערד הכדוריד הכי שולט?
4: קודם כל, כי זה כבר הרבה שנים שם. ודבר שני, יש לך איש אלוף ותותח כמו סרנדלי שמטפל את המחלקת נוער שם. והוא איש חינוך, וכמובן יש את הגיבוי, יש לנו גיבוי, ראש העיר גם הביא לנו תקציב יאיר מעיין, ויש לנו שתי ספונסרים מאוד מאוד טובים, והיושב ראש תגיב, ואבירם המנהל, תומכים בכדוריד, אז ככה יש מעטפת מאוד מאוד יפה לזה, והם גם עוזרים לזה לצמוח ולגדול.
3: יפה, יפה. איך אתה רואה את הקבוצה בנניח 5 שנים מעכשיו?
4: 5 שנים מעכשיו, אני אגיד לך מה, בכדוריד זה מאוד דינמי. אני מאמן גם את הנוער, אז אני צופה שכן יש עתיד, ויש עוד שחקנים שהולכים לגדול לתוך הקבוצת בוגרים, שחקני נוער שהולכים לגדול לתוך קבוצת הבוגרים, ואני גם אביא להם הזדמנויות לשחק. עוד 5 שנים, אני שואב לשחק באירופה. זה השאיפה שלי.
3: יפה.
4: עם הפועל הרד. והלוואי שזה יקרה.
3: אחלה, אחלה שאיפה. אז קודם כל אתה אומר, בוא נעבור את העונה הזו, בוא נתקייטת בליגת העל, אחר כך נדבר על חלומות ואירופה ודברים מהסוג הזה. יפה מאוד, אנחנו מאחלים הצלחה רבה גם לך ברמה האישית, המאמן מועדון כדוריד הרד אריאל עזראי, וגם לענף הזה ולקבוצה שתסב לנו גאווה, ליגת העל, אין הרבה ענפים פה בדרום שקבוצות מככבות בליגת העל, יש לנו את הפועל באר שבע, אלופת המדינה, יש לנו את כדורסל, גם בליגת העל, ועכשיו הנה יש לנו גם כדוריד בליגת העל אצלכם בערד, ושיהיה בהצלחה רבה, אנחנו נלווה אתכם. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. זהו, זה סיימנו את המשדר הזה, ערך אותו איציק קלפי, המפיק הוא אלעד בובליל, הטכנאי דו טובי, טיבי. אני דוד יוסוב, עמכם הייתי כאן, ואנחנו נשוב מחר ב-7:45 בבוקר עם פינת הספורט. ובערב, ב-6, עם התוכנית הזו, תוכנית הספורט היומית של הדרום, אתם מוזמנים לאחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7. אנחנו סיימנו. ערב טוב, ערב נעים.
0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בום!
6: באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: רדיו דרום. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום.
0: בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

0: מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
1: מבוא סיוון 8, קריית גת.
0: 08-681-0263.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
0: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681-0263.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
9: כפוף לתקנון.

0: עוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: שלום שלום לכם, ערב טוב מאזינות ומאזינים. איזה כיף שאתם איתנו, יום שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז. ברוכים הבאים, כמו בכל יום שלישי פעמיים כי טוב, אל תוכניתנו העוצמה שבסגולה, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי, ובשעה הקרובה אתם כבר מכירים, אתם כבר יודעים, אנחנו נפתח את כל היריעה, יריעת עולם הסגולות של עם ישראל. אבל רגע לפני כן נגיד תודה לכל הצוות כאן באולפן שעמלים על המלאכה. תודה לעידו טיבי על הביצוע הטכני, אביטל ריידר העורכת והמפיקה. ותודה גדולה למי שכבר נמצא כאן לצידי, עשה את כל הדרך כמו בכל פעם, כבוד הרב עמנואל מזרחי. שלום עליכם כבוד הרב, ערב טוב.
2: ערב טוב גם לך אדיר, וכן לכל המאזינים בכל אתר ואתר, תמיד שמחים להגיע לכאן מחדש.
1: ואנחנו כמובן שמחים שאתה איתנו, מעשיר אותנו, וכמו בכל שבוע הרב, אתה עוד מעט תיתן לנו איזושהי סגולה כללית, שגם אתם מאזינות ומאזינים תוכלו ליישם אצלכם בבית. אנחנו בעצם ניגע בסגולות ובבקשות ובפניות שלכם כמובן, בכל תחום, בריאות, פרנסה, זוגיות, שלום בית, ובכל דבר אחר שאתם ביקשתם ושלחתם אלינו. אנחנו נקריא כמובן את הפניות שלכם כמו שאמרתי, ואם אתם מאזינים לנו עכשיו ואתם רוצים לשלוח פניות אישיות, בקשות לסגולה, עצה מהרב, אתם יותר מזמנים לעשות זאת דרך דף הפייסבוק של רדיו דרום או דרך מספר הוואטסאפ שלנו 050-7-888-657. אני חוזר, 050-7-3-8-6-5-7. שבע, מה שעליכם לעשות, פשוט מאוד, שילחו אלינו את שמכם, או את השם של מי שתרצו עבורו את הסגולה, את שם האם, ואת תאריך הלידה העברי המדויק. לדוגמה, אברהם בן חנה, נולד בדלת באדר בית, תשנ"ז, מבקש סגולה לכאבי ברכיים, סובל כבר שנים ארוכות, וכו' וכו', ככל שתפרטו ותרחיבו יותר, כך הרב עמנואל מזרחי ידע להתאים לסגולה, במיוחד בשבילכם את הסגולה הכי מדויקת עבורכם. וכל זה אני מזכיר, מדגיש, חינם לגמרי, חינם אין כסף למען זיכוי הרבים, ויש כבר אנשים שניסו, נושאו, ראו ברכה גדולה בחיים, בעקבות הסגולות האלו, אז להפסיד אין לכם מה, רק להרוויח. אני חושב, הרב, שדיברתי מספיק, ועכשיו באמת אפשר לצאת לדרך, ולשמוע איזו סגולה, מה הכנת בשבילנו היום.
2: כן. אכן, אחר החגים שאנחנו זכינו לחוות, לקבל כוחות חדשים, נאחל לכולם שנה טובה, מוצלחת, סייעתא דשמיא, גם נכנסים לחומש חדש, לתחילת התורה מחדש, אחר שסיימנו בשמחת תורה, אדרן הלך, אורייתא קדישתא, וחוזרים, הכוונה, חוזרים אלייך התורה הקדושה, אנחנו אף פעם לא פוסקים מלחזור לתורה, חמישה חומשי תורה, אתם יודעים שכל יהודי שמגיע לבית הכנסת בשבת קודש, הוא שומע את פרשת השבוע, הוא מסיים בכל שנה בשמחת תורה את חמשת חומשי תורה, נפלא ביותר, והתורה שמחה בו, נפלא ביותר, פרשת בראשית, על הפסוק הראשון, לא רק על הפסוק, על התיבה הראשונה, בראשית, לאחר מכן אומרים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, המילה בראשית, יש ספר שמונה 903 פירושים רק על המילה הראשונה בראשית. שמעתם דבר כזה? מי שמתפלא יכול לראות ספר תיקוני הזוהר לדוגמה, שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, זה אחד החלקים של הזוהר, המרגלית שבכתר, נקרא תיקוני הזוהר, ספר עבה. שם כל הספר הזה יש בו 70 תיקונים רק על מילה אחת, בראשית. כל הספר, 70 תיקונים על המילה הזאת. לדוגמה, בראשית ברא שית, ברא אש, ואז זה הדרך. שם עושה תיקונים נפלאים רבי שמעון בר יוחאי, כותב סודות מופלאים, וזה בעצם בפתח אליהו, שאומרים בפתח אליהו, קום רבי שמעון והתחדשו מלין עד ידך, אתה זוכה לגלות סודות שבעולם, שלא נגלו עד היום, סוד השם ליריו, סוד, ראשי תיבות סוד, המילה סוד זה גימטריה, סמך 60, ווו ודלת זה 10, 70, סוד השם ליריו, זה 70 תיקונים של הזוהר הקדוש, נפלא ביותר. אז בפרשת בראשית יש לנו סגולה מיוחדת בתחילת הפרשה, שהיא מאוד תשפיע על הבית היהודי, על הפרנסה של הבית, ואם חלילה אתם מרגישים איזו הרגשה לא נעימה בבית, או שלילית, או חוסר רגיעה, זה יועיל לכם ביותר. מה הדבר? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז שישה ימים שברא את העולם, הכל כבר נברא ביום הראשון, אבל כל דבר ודבר הסתדר בו ביום, ביום הראשון כך, ביום הרביעי את המאורות, ועל זה הדרך. והיה ביום השני, כשהמים נקבו ותראה היבשה, אז היה מים, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, היה הכל רק מים. הקדוש ברוך הוא העלה את המים העליונים למעלה, ונשארו המים התחתונים שנפכו לאוקיינוסים וימים, ועל זה הדרך. אז כשעלו המים העליונים למעלה סמכו, אבל המים התחתונים שנשארו למטה התחילו לפקוט, כך אומר המדרש. נקראו מים בוכים. למה? למה אנחנו לא זכינו לעלות למעלה גם כן, לכיוון כיסא הכבוד? למה אנחנו נשארנו פה למטה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, היות שהשאיפה שלכם הייתה להתעלות, לעלות אליי, אתם הולכים לקבל מספר מתנות. מתנה אחת, שמחת בית השואבה בניסוך המים. מתנה שנייה, המקום המקודש ביותר לעם ישראל זה בית המקדש. בית המקדש היו מוקרבים שם קורבנות. לא ייתכן שיעלה קורבן למזבח שלא יהיה עליו מלח. על כל קורבנך תקריב מלח. המלח חייב להיות על הקורבן. מאיפה מגיע המלח? מהמים. אז לכן יש עכשיו עילוי למים על ידי המלח. זה המתנה שקיבלו. היום שהשולחן שלנו, אומרים חז"ל, הוא כמו מזבח. וכשם שמקריבים קורבן ומולכים אותו, כך חייב להיות מלח. זה לא חובה מבחינה הלכתית, אבל זה כדאי מאוד מאוד שאדם יהיה לו מלח על השולחן תמיד. למה? אומרים חז"ל, מלח מציל מן הפורענות. עכשיו, המלח שמונח על השולחן בדרך כלל הוא מיועד לביציעת הפת. אבל לא רק, עצם ההנחה של מלח על השולחן, בעיקר גברת ששמעת אותנו כרגע, כדאי לך מאוד שתמיד יהיה מלח על השולחן. יש מלחייה עם הנקבים, ויש מלחייה פתוחה, עדיף פתוחה, שהמהות של המלח תהיה ממש כך, בצורה כזאת. ונקים את זה מדי פעם, ועל כל פנים המלח הזה מה נותן? אדם שלמשל בוצע על הפת. יש אנשים, מישהו אמר לי, אני רק בשבת אומר ביקת המזון. זה טוב או לא טוב? אמרתי לו, מעולה. אתה יודע שאתה אומר ביקת המזון, אתה מקיים שלוש מצוות עשה מהתורה, כתוב פרשת עקב. ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כל השמות הממונים על הפרנסה נמצאים בפסוק שנמצא בברכה הראשונה בביקת המזון. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עכשיו, הזוהר הקדוש אומר, זה ראיתי אדיר לאחרונה, הזוהר הקדוש מביא איך צורת הידיים צריכה להיות. כשאומר את הפתוח, את המילים, פותח את ידיך, כדאי להגביה את הידיים למעלה, אבל בצורה פתוחה כביכול שאתה מקבל משהו מהשמיים, כאילו אתה מקבל משהו. היד הימנית, למשל אם אני מרים אותה, אז עד הפנים, לא יותר, לא מעל הראש. היד הימנית יותר גבוהה מהשמאלית, בצורה הזאת, ולא צמודות אחת לשנייה. למה? אומר הזוהר הקדוש כמו הכהן. הכהן שמברך, אז הוא פורס את ידיו, רואים את הטלית, אז היד הימנית, אומר הזוהר, צריכה להיות יותר גבוהה מהשמאלית. אומר תודה אותו דבר, כשאתה אומר פותח את ידיך, ואתה רוצה לקבל משהו מהשמיים, אז תגביע את הימנית מעל השמאלית, אומר הבן ישחי בצורה דמיונית לקבל את השפע, ואז אתה מושך את השפע במילים. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. בראשי תיבות, סופי תיבות, זה שמות ממונים מהפרנסה של האדם. לכן היו מאוד מאוד מכוונים בפרט הזה. תכף אני אגיד לכם, הדבר מעניין, מרתק, מישהו שאל, הוא אומר ביקת המזון כמעט בבחייה, למרות שזה לא טוב להגיד בבחייה, דווקא בשמחה, אבל הכוונה שהוא כל כך מתאמץ, מתאמץ, ולא הולך, הכל חתום וסתום בבית. אין פרנסה. חובות. איך זה? אם אתה אומר שזה המשמות, הוא כל כך מתאמץ בברכת המזון.
3: זה מפח נפש.
2: אני אמרתי, מפח נפש, בדיוק. צער גדול, אתה עושה, אתה רואה. מצד אחד אומר בעל החינוך, אחד מהראשונים, מקובלני מרבותיי, שכל הזעיר בברכת המזון, מזונותיו, מצויים לו בכבוד כל ימיו. כל החיים שלו יהיה לו ברכה בבית, בפרנסה. לא שזה לא אומר שהוא יעשיר. ברכה, מה שהוא רוצה יש לו. נו, אז אם בעל החינוך אומר הבטחה כזאת, ואומר נכון. הזוהר הקדוש, מי שיגיד ברכת המזון, הוא מאוד חשוב אצל בורא העולם, יגיד אותה בצורה, והוא כמעט בוכה בברכת המזון, הוא אומר, הכוונה. אז איך הכל חתום וסתום בבית? אני תכף יגלה לכם את הסוד, ואני חושב שזה יאיר להרבה אנשים בבית הרבה דברים. שימו לב, זה סוד גדול מאוד.
3: עכשיו אתה סקרנת אותנו, הרב.
2: זה סוד גדול מאוד ומאוד רגיש, לכן אני חוזר על זה.
3: כן.
2: ששימו לב לפרט הזה. לפעמים אדם עושה דברים טובים, נותן צדקות, שומר שבת, אדם ששומר שבת, כל הברכה זה שבת.
3: נכון.
2: בואו ונלך, כי היא מקור הברכה. מה זה שבת? עשירים שבחוץ לארץ, מה זוכים לעשירות? בזה שמכבדים את השבת. שבת, מקור הברכה. 15 פעמים כתוב בתורה רק על שבת. 10 הדיברות, זכור פעם אחת, שמור, לא תעשו כל מלאכה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אל תיסע ברכב, גברת, אל תעשי כביסה בשבת, לא לשטוף את הבית, שבת, באה שבת, באה מנוחה, שבת והינפש, אדם ששומר שבת, החיים שלו חזקים, יש לו עוצמה, הוא מקבל כוחות, 25 שעות אתה מנותק, כל הלחץ של החיים, לא טלפון, לא מדיה, חיק המשפחה. שקט, רגיעה, בגדים יפים, אוכל טוב, שינה בשבת הענוג, בית כנסת, נעים. שירי שבת, תהילים. זה אור, אור עצום לנשמה. והנה, אז איך יכול להיות דבר כזה? הוא אומר, אני, דרך אגב, זה היה משהו מאוד רגיש בשידור חי. ואמרתי לו, תקשיב, יש בינך לבין משתך כעסים וקפדות. זה חוסם לכם את הכל. אתה אומר ברכת המזון, אתה אומר פותח את ידיך, משכת את השפע. באו הכעסים והכפדות ביניכם ועשו חסימה, קיר בטון לשפע. הוא מעיר לה, היא מעירה לו. הוא כועס עליה, היא כועסת עליו. תינה, חושבת עליו דברים רעים, הוא חושב עליה דברים, הכל חוסם, הכל נחסם. הכעסים, אדם כועס באותו רגע, הנשמה הטובה יוצאת ממנו, נכנס בו דבר לא טוב. וזה בעצם החסימה שלהם. אמרתי להם, שלושה דברים כדאי לכם לעשות. תתאמצו 40 יום. לא להעיר אחד לשני כלום. למה לא עשית? למה? כמה פעם אפשר לבקש ממך? עוד פעם את עשית את זה? לא להעיר כלום. דבר שני, מילה טובה, אחד לשני כל יום. אחת. דבר שלישי, זה קשה. להתאמץ לא לכעוס. אתה מרגיש שאתה מתחיל לכעוס, שזה יכבה באותו רגע. אל תרים את הכל. למה אם תרים את הכל, זה יתפרץ. ויתפרץ, אתה לא יודע, אין שליטה כבר, נכון. לאן זה מגיע. תשתדל לא להסתכל על זה שאתה כועס עליו, ולא לדבר בכל רם, אז מיד זה דורך. אבל בגלל שאתה מסתכל לו בעיניים, ואתה מרים את הכל, אתה מדליק. זה כמו עכשיו לשפוט נפט, על עכשיו על כעס הזה, על הבערה. לא לכעוס. תעשו את זה. עכשיו השפע יגיע לך 100%. אני מתחייב לך, בלי נדר. תעשה עכשיו את זה. הוא קיבל את הדברים, הוא הבין בדיוק. זה הנקודה בעצם. לא, שלא יהיה חסימה, שלא יהיה חסימה. עכשיו, מה זה קשור למלח שלנו? תשימו לב. אני אגיד לכם משהו קצת, זה קצת, קצת עמוק, אבל אתם תבינו את הדברים. בסייעתא דשמיא. כשאדם לוקח לחם, אז הוא אוחז את זה בעשר אצבעות. עשר אצבעות, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בשידור הבא גם, כן? עשר אצבעות. למה עשר? בברכה של הלחם, כל הברכות הנהנים, יש שם 9 מילים, 9 תיבות. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, 9, הכל 9. ברכה אחת, 10. איזה? המוציא לחם מן הארץ. למה 10? תקנו את זה חזל, בגלל ה-10 פעולות שנעשה לחם מהזריעה עד האפייה. יש שם 10 פעולות. לכן אתה מחזיק גם 10 אצבעות ו-10 תיבות. עכשיו, אחר שאדם בוצע על הפת, עכשיו, בשבת אנחנו בוצעים על שתי חלות, שתי לחמניות, שני לחמים, שבת. זה רק בשבת בסעודות. אבל בשבוע, בימים של השבוע לא צריך 2, רק 1. תמיד הטוב מלחם שלם, אבל רק 1. אז שאתה לוקח את הפת, אתה בוצע, אתה אומר, המוציא לחם מן הארץ אחר נטילת ידיים, אתה בוצע, ואתה מטבל 3 פעמים במלח. יש לך מלח על השולחן, נכון? אתה מטבל 3 פעמים. מה הטעם של הטיבול של 3 פעמים? הלחם זה החסד, והמלח זה הדין. כשאתה עושה 3 פעמים טיבול במלח, אתה ממתק את הדינים בבית. זאת אומרת, אם יש מתחים בבית, כעסים בבית, הנגיעה של הלחם במלח עושה מיתוק דינים. אז גם כן זה מורה, מושך שפע, למה לחם ומלח זה אותם אותיות, זה שלוש פעמים שם הוויה. אז השלוש פעמים שאתה, כך אומר הבן איש חיים מפורש, תכוון, לחם, מלח. אומר, שלוש פעמים שאתה מטבל, אתה עושה מיתוק דינים, זה השפעה טובה בבית, וגם משיכת שפע. למה אם היו כעסים בבית, או שאר דברים, זה מיתוק דינים. זאת אומרת, אחד הדברים שממתקים את הדינים, זה אחד הדברים של המיתוג, זה בעצם הפעולות הקטנות האלה של לכאורה, זה רק דבר פשוט. שים מלח, תעשה שלוש פעמים במלח, מה אני צריך עכשיו? נורא, אני אוכל. לא, תשים לב. זה מיתוג. זאת אומרת, עכשיו אתה עושה, כמו שעכשיו אתה עושה מין אור כזה בבית, שמסלק את החושך. מושך שפע. למה? הלחם זה החסד, והמלח זה, אז אתה ממתק עכשיו את הדינים. שלוש פעמים, ואתה אוכל, יכלו, ואתה מגבל גם אפילו שכר על זה. לכן כל כך החשיבו את העניין של המלח, שהוא זוכה לעילוי על כל קורבנך תמיד, השוויות שהשולחן שלנו זה המזבח, שמים מלח על השולחן, אז תראו עד איפה הדבר הזה מגיע. נפלא ביותר. כדאי לציין גם שכדאי בשבת, כדברי הרי הקדוש, דיברנו על זה בשידורים, המרבים לדבר על זה, כדאי לציין דברי הרי הקדוש, שאומר שבשבת קודש, טוב להוסיף זעתר על השולחן, זה האזוב. האזוב זה הזעתר, אפילו עם הסומסום, עם הטבלין של זעתר, ולי יש כוסית כזאת מיוחדת בבית, שאני שם בשולחן שבת זעתר, אומר הרי הקדוש, הדבר הזה מושך שלושה דברים, אחד מושך קדושה לבני הבית, שני, רפואה לבני הבית, שלישי, מסיר מחלוקות משולחן שבת. אז אני אמרתי את זה בשידורים בעבר, אישה אחת יום אחד פנתה, אמרה, אני לא מאמינה, אני שומע את הדברים, טוב, אני אשים זעתר. היא אומרת, תמיד יש לה מתח בשולחן שבת, הילדים רבים, אחד אומר מילה, הוא אומר מילה, כעסים, צעקות. היא אומרת, פתאום נהיה יותר רגוע. אמרת, מה יכול להיות? עוד שבוע, עוד שבוע, נהיה יותר רגוע.
3: איזה יופי.
2: לא יאומן כי סופר, הרי הקדוש, נו, זה האזור, הפעולות האלה, לכאורה הקטנות, רק שיש לזה מקורות, לא דברים, כל דבר שמציימים כאן עם העניין של המקור, אז יש לך אחיזה בדבר, תראה מה זה. גם מלח, גם הדבר הזה, עושה השפעה כזאת טובה בבית, לכן מומלץ. אז אני רק אסיים את הפתיח הזה, בדברי רבי יחזקאל אברמסקי. אני חושב שבשנה הקודמת סיפרנו את זה. רבי יחזקאל אברמסקי היה גאון מהדור הקודם. הוא פעם אחת סיפר שנכנס מבית הכנסת ביום שישי עם מתפלל, ואיך שנכנסים, בערך ב-7-8 בבוקר אחרי התפילה, אז הם רואים את השולחן שבת של רבי יחזקאל אברמסקי, הוא כבר ערוך, מפה לבנה. דרך אגב, שולחן השבת חשוב על פי הקבלה שיהיה מפה לבנה דווקא. אם אישה רוצה לגוון, אז תעשה רנר בצבע אחר, אבל התשתית שתהיה מפה לבנה, ויש שם סלחות, סכום, מפיות, טוב שהמפיות יהיו כמו שבחתונות, אתם יודעים, החתונות, או באירועים, אז יש את המפה הזאת שהיא נופלת על הקורס, או דברים, תעשו גם דברים כאלה יפים בבית, זה כבוד שבת. אז אצלי הילדים עושים עם המפיות ככה, מכניסים את המפיות, אז שיהיה שולחן ככה שאתה רואה, אתה מתפעל מהשולחן, אז שיהיה גם זעתר ומלח, אז הוא רואה את השולחן שבת מוכן. בדי, בישולים אחר כך, אבל רק השולחן המוכן. אמר לו, כבוד הרב, 7-8 בבוקר, כבר השולחן מוכן לכבוד שבת? אמר לו, הכל בזכות חמי. מי זה חמיו? הרדבז. רדבז ראשי תובות, רבי יעקב דוד, יש לו חיבור על ירושלמי, גם גאון גדול. יש רדבז, לפני 450 שנה, זה מישהו אחר. הרדבז אומר פעם אחד, הוא חלה חולי גדול עלינו, והוא נפל למשכב, והיה גוסס. והוא התחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש משהו שיכול להציל את החיים? ועוד שהיה צדיק אמיתי, גילו לו מהשמיים סוד. אמרו לו, אם שולחן השבת שלך יהיה מוכן ביום שישי בבוקר, זה יציל לך את החיים. הוא אומר, זה כל זה מעיד רבי יחזקאל אברמסקי. הוא אומר, הוא קרא לרבנית, היא אמרה לו, עכשיו אנחנו מקבלים איזה קבלה גמורה עם נדר. אתה אומר, בלי נדר. הוא אומר, לא, זה כדי שזה יתפוס. באותו רגע, הוא אומר, אני ראיתי תחיית המתים. הוא חזר לחיות. הוא אומר, אם הדבר הזה גורם את הדבר הזה שחזר לחיות, אצלי בבית לא יהיה דבר כזה מוכן ביום שישי בבוקר? שולחן השבת כבר מוכן, זה מראה כבוד שבת שמצפים, מייחלים, כמהים.

0: אין ספק, זה זכות גדולה מאוד.
1: שנזכה בעזרת השם לפאר, לכבד ולרומם את השבת כמה שיותר. אנחנו נשמע עכשיו כמה צלילים, ומיד מאזינות מאזינים חוזרים עם השמות, הפניות והבקשות שאתם שלחתם אל הרב עמנואל מזרחי. אז אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: כן, מאזינות, מאזינים, תודה רבה ששבתם אלינו, העוצמה שבסגולה, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. כמו שהבטחנו, מיד נעביר את השמות, הבקשות והפניות שלכם אל הרב עמנואל מזרחי, שיתאים לכם בשידור את הסגולה הכי מתאימה ומדויקת עבורכם. ואם אתם מאזינים לנו עכשיו ורוצים גם אתם לשלוח איזושהי בקשה, התייעצות, בעיה שיש לכם, איזשהו תחום שאתם מרגישים תקועים בחיים, משהו לא הולך, משהו לא מסתדר, אתם יכולים לשלוח אלינו, אל מספר הוואטסאפ 050-788-8657, שילחו את שמכם, את שם האם, ותאריך הלידה העברי המדויק, בצירוף הבקשה שלכם. אם זה בריאות, אם זה זוגיות, אם זה שלום בית, אם זה פרנסה, מה שתרצו בכל תחום, שילחו אלינו, והרב עמנואל מזרחי שנמצא לצידי ידע להתאים בשבילכם את הסגולה המדויקת ביותר. אנחנו מתחילים הרב עם...

0: השם הראשון להיום, עדן בת יפית. עדן בת יפית נולדה ביוד באדר ב' התשסה, תשס"ה. היא מבקשת סגולה לבריאות, לשמחה, למציאת בן זוג, אחדות המשפחה, חיזוק ואהבה לאימא.
1: איך אתה מבין את המילים אהבה לאימא?
0: אז זו שאלה טובה. אולי לחזק את האהבה
1: קשר ביניהם?
0: אני כך אני מבין.
1: כן, גם ככה אני גם מבין. בסדר, גברת עדן בת יפית, אני אגיד לך כמה דברים בקווי האופי שלך. בחורה מאוד מכילה, יש לך הבנה בנפש האדם, לכן יתאים לך גם לעבוד עם ילדים או עם אנשים, בעיקר בעניין של הקשבה להם. יש לך הרבה הכלה בדבר הזה והרבה הבנה. נפלא ביותר. מה שהייתי ממליץ לך, דבר ראשון זה המזמור תהילים המיוחד שלך. יש לך מזמור חזק מאוד, כף ב', כף ב', על הילד השחר. יש אומרים חזל שזה על אסתר המלכה. כשאמרה אלי, אלי למה עזבתני, כשהיא נכנסה לבית הצלמים בדרך לאחשוורוש לבקש על עם ישראל, אז זה המזמור שם. המזמור הזה הוא מזמור מאוד חזק, מאוד עוצמתי. זה המזמור המיוחד שלך, הוא מאיר לך את הנפש, כדאי לך להגיד אותו. לא חובה, אבל זה מומלץ מאוד. לעניין של מה שביקשת, מציאת בן זוג, אני יכול להגיד לך שכיבוד הורים זה מצווה שמאוד מהירה לך. מושכת עלייך שפע לשני הכתבים. זאת אומרת, אם את מכבדת הורים ואת מכבדת ברוך השם, אז את זוכה לשפע גדול מאוד, אבל אם לא, זה יכול לגרום חסימה במזל. למה? כשההורים נפגעים והבן פוגע בילדים, בהורים, חלילה, אז זה כביכול מעורר עליו כתרוג וחוסם לו את המזל שלו. אז כדאי לדעת, ברוך השם את מכבדת, אבל כמה שאת יותר תהדרי בזה, מה הכוון להדר בכיבוד הורים? למשל, יש מצווה מאוד יקרה של כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך. ההידור בדברים האלו, בן שלא סמוך על שולחן הוריו, זאת אומרת, הוא גר, הוא התחתן, גר בבאר שבע, ההורים גרים בבאר שבע במקום אחר, הוא עשה לעצמו הנהגה, כל יום שישי, שיחת טלפון, שלום, שבת שלום אבא, שבת שלום אמא, מאחלים שבת שלום, הנה עידור נפלא, חוץ מהטלפון במשך, הוא גם מאחל להם שבת שלום קבוע, הם רגילים, מחכים לשיחת טלפון הזה, זה מאוד חשוב להם, הם גם מתפעלים, ומתאדרים בזה, אתם יודעים, הבן שלי, אין דבר כזה שיום שישי אני מקבל שיחת טלפון, הוא אומר לי שבת שלום, תמיד זה ככה, זה עידור בכיבוד הורים, יפה מאוד, כל מה שאתה עושה למען ההורים, אתה מקבל מצווה יקרה של, מהתורה, של מצוות עשה, של כבד את אביך ואת אמך. אז אצלך זה מאוד משפיע. גברת עדן, אני הייתי ממליץ לך את דבר כזה. שימי לב, תיעדרי בכיבוד הורים. בבוקר תגידי את ברכות השחר, ברכות התורה. לאחר מכן תגידי שלוש פעמים את השם יואל. לאחר מכן תגיד את מזמור למד ב' לדוד משכיל. ולאחר מכן את מבקשת ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון. אני אחזור על זה שתוכלי להקליט או לכתוב את זה, זה מאוד חשוב דווקא הסדר הזה. בבוקר, אחר נטילת ידיים, שאדם מתעורר אומר מודה, אישה אומרת מודה, אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, מוסיף מיד נטילת ידיים. אחר שמסתדרים אומרת ברכות השחר ברכות התורה, ואז את אומרת שלוש פעמים יואל, יואל, יואל, ואת מזמור למד ב' בספר תהילים שהוא מיוחד לזיווג שלך, ואת מבקשת ריבונו שלם שלח לי זיווג הגון, בתוספת עידור של כיבוד הורים, כל מה שביקשת שייך בדבר הזה. בסייעתא דשמיא, נאחל לך עדן בת יפית במהרה, לבנות בית נאמן בישראל, והרבה הצלחה.
0: אמן ואמן. יש לנו כאן בת נוספת של יפית, מיתר. מיתר בת יפית נולדה
1: שתי אחיות.
0: כן, שתי אחיות. אנחנו עכשיו עם מיתר. נולדה בתזיין בתמוז התשסב, תשס"ב. מבקשת סגולה לזיווג הגון, לשמחת חיים, לבריאות איתנה, אחדות, וגם היא מבקשת אהבה לאימא וחיזוק.
1: מיתר בת יפית, בחורה מלאת רגש, מאוד כישרונית, נתינה ממש מעל הגבול. לפעמים היא יכולה לעבוד באיזה מקום ולתת יותר ממה שהיא צריכה לתת. מאוד רגישה. היא צריכה גם להיות, זה תלוי, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל נראה לי שהיא צריכה להיות בשלנית טובה. מה שחשוב אצלה זה השבח. אז מי שנמצא סביבה, גם יתר תדעי לך תמיד, שאת מקבלת שבח מהסובב, זה נותן לך כוחות. אני חושב שכל אישה שמקבלת שבח, זה נותן לה כוחות. אבל אצלך מאוד מאוד בקווי האופי, אז צריך להזכיר את זה בעדינות לאנשים, שאת שמחה מאוד שהם אומרים לך מילה טובה. גם מי ששומע שקשור אולי האימא, אבל זה הדרך, צריך לזכור שמיתר צריכה הרבה מילים טובות, זה נותן לך חיות וכוח. אני אזכיר לך שמזמור התהילים שלך הוא מאוד חזק, לכן כדאי לך לעשות את הסדר הזה בבוקר. בבוקר תגיד את ברכות השחר, ברכות התורה, לאחר מכן שלוש פעמים את השם יואל, לאחר מכן את המזמור שלך צדיק בספר תהילים, מתחיל במילים תפילה למשה איש האלוקים, לאחר מכן את מבקשת ריבונו של עולם שלח לי זיווג אגון ושמחה ובריאות, מה שאת רוצה תבקשי לאחר מכן, זה טוב לך. והנה יש לך דברים טובים מאוד, נאחל לך מיתר בת יפית שתזכי במהרה לבנות בית נעמד בישראל מתוך בריאות איתנה עם שמחה והצלחה.
0: אמן ואמן. יש לנו שם נוסף שהגיע אלינו, רוני בן מהין. רוני בן מהין נולד בוו באדר א' התשקב, תו שין חף ב'. נאמר לו שהוא סובל מחסימה אנרגטית וסובל ממחשבות רעות וקשות. הוא מבקש סגולה או איזה עצה איך לצאת מכל החרדות המחשבות הרעות האלו.
1: כן. רוני בן מהין, אדם עם הרבה רגשות, לא תמיד הם מתבטאים כלפי חוץ, אבל מאוד רוחני, ומה שהוא כתב שהוא סובל מהפרט הזה, אז אני אתן לך רוני כמה סגולות טובות שמאוד יכולים לסייע לך בפרט הזה. יש דבר ראשון, פסוק שכדאי לזכור אותו ולומר אותו בעל פה, מרן החידה מביא את זה בשם הרמק רבי משה קורדוברו, שאמר כי גילה לי זקן אחד. מורים התוספות, זקן אחד זה אליהו הנביא. אליהו הנביא, הוא קיבל מאליהו הנביא, כך מביא מרן החידה, שיש פסוק שמסיר מחשבות רעות וטורדות. בכלל, כל המאזינים ששומעים יכולים להשתמש בזה, בפרט שהם אומרים את זה שבע פעמים. הפסוק הוא אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. שוב, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. להגיד את זה בהתפעלות. וזה מסיר מחשבות לא טובות, אז אם יש לך מחשבה כזאת, דבר ראשון תגיד איזה שבע פעמים, כדי שהיא תסתלק מהשכל, מהמחשבה, זה דבר ראשון. דבר שני שכדאי שיש זעתר תמיד לידך, גם על הכוננית ליד המיטה וגם על השולחן, שזה מושך גם רפואת הנפש, מאוד טוב לך. הייתי ממליץ לך לפחות שלוש פעמים לערוך פדיון נפש על פי הרשש, דווקא על פי הרשש, זה פדיון שמתקן את הצלם של האדם, על פי שמות קודש. זה אחד הדברים שמאירים את הנפש ומוציאים דברים לא טובים מבחינה רוחנית. לעשות את זה, אבל לפחות פעם, זאת אומרת, לעשות את זה בהפרדה של 30 יום בין פדיון אחד לשני, פדיון נפש על פי הרשש. אם אין לך אלי מפנות, זה צריך דווקא רב מקובל שעושה, אז תוכל לפנות אלינו למשרד, נפנה אותך לאחד מהמקובלים שעורכים את פדיון נפש על פי הרשש, וזה דבר טוב מאוד מאוד בשבילך, ואחד הדברים גם שיועילו מאוד, זה נטילת ידיים בכל פעם שאתה צריך, בפרט איך שאתה מתעורר בבוקר, אם אפשר לא שלוש פעמים לסירוגין, אלא ארבע פעמים לסירוגין. גם אחר שאדם שתעשה מהשירותים, חילה מהכבוד, אז גם כן כדאי שתעשה נטילת ידיים ארבע פעמים לסירוגין, זה טוב לך, כך היה נוהג גם כן הגאון הגדול, הרבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה ועוד, זה עידור, אבל זה טוב, למה נטילת ידיים היא מושכת טהרה, ומה שאתה צריך לנפש זה טהרה. בפרט בבוקר, איך שאתה מתעורר, תשתדל שלעשות נטילת ידיים עם הכלי שנקרא אנטל, קודם כל אתה נוטל את יד ימין, כל הנטילות, זה גם תזכור את כל המאזינים. נטילת ידיים, היד הראשונה שנשטפת, היא תמיד יד ימין. זה כלל כזה. לא משנה אם זה נטילת ידיים לסעודה, או של להעביר רוח טומאה של בוקר או שירותים, תמיד יד ימנית, או אחר שאדם ביקר בבית הקברות, הלך לעשות לעילוי נשמה, אז הוא יוצא, אז הנוהג לעשות נטילה כדי לא לשכח את המת מאיתנו, אז נוטלים תמיד את יד ימין קודם. אז נטילה ימין, אחר כך שמאל. ימין, שמאל, ימין, שמאל, אתה תוסיף עוד אחד, ימין, שמאל, ארבע פעמים, כשיטת הגאון מבינה, וזה טוב מאוד לכל מה שביקשת בעניין הזה של מה שאתה מרגיש חסינה, חסימה ושאר הדברים, שזה הדברים שהם אמורים לשחרר בפרט הפדיון על פי הרשש. נאחל לך רוני בן מעין, שתזכה לרפואת הנפש והגוף, בריאות ותנה ושמחת חיים.
0: אמן ואמן, מאזינות מאזינים, אני מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח אלינו, אל הרב, פנייה, בקשה, אתם מרגישים שמשהו לא מסתדר, אתם צריכים עצה טובה בתחום כלשהו בחייכם, בין אם זה זוגיות, בריאות, פרנסה, מה שתרצו, אתם מוזמנים לשלוח את זה למספר הוואטסאפ שלנו, 050-7-888-657. את השם שלכם או השם של מי שתרצו עבורו, עבורה את הסגולה, את שם האם ותאריך הלידה העברי המדויק, חשוב מאוד, ולצרף את פירוט הבקשה שלכם, פירוט העצה והפנייה, כך הרב עמנואל מזרחי ידע להתאים בשידור את הסגולה המדויקת בשבילכם. אנחנו נשמע עכשיו כמה צלילים ומיד נחזור עם השמות שלכם.

0: תודה ששבתם אלינו, העוצמה שבסגולה כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. יש לא מעט פניות שמגיעות אלינו, אז אנחנו כבר ממשיכים כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, מה שנקרא. המאזין הבא עונה לשם נתנאל בן ציפורה. הוא נולד בי"ג באדר א' תשמ"ט, וכך הוא מספר הרב, הוא למעשה נמצא בפרק ב' בחייו, כמו שאומרים, הוא נשוי בשנית, הוא מספר שהוא מתמודד עם מתחים לא פשוטים מהעבר, שמשפיעים גם על הילדים וגם על התא המשפחתי החדש שהוא בנה, הוא מבקש סגולה לשלום ושלווה במשפחה, לכך שהילדים יישארו מחוץ למחלוקות, ושיהיו אחווה וחיבור בין כל ילדי המשפחה. בנוסף הוא מבקש ברכה לפרנסה בשפע, בריאות הגוף והנפש, הצלחה בזוגיות בחינוך הילדים, ובעזרת השם גם סגולה למעבר לבית חדש וטוב.
1: יפה מאוד. טוב, אני אומר לך כמה דברים, נתנאל. נתנאל בן ציפורה, בחור מאוד איכותי, מלא רגש, מאוד חשוב לך לסייע. דרך אגב, כשאתה מבקשים ממך בקשות, בעיקר של חסדים, קשה לך לסרב, יש לך הרבה נתינה. זה ככה בקווי האופי שלך. הייתי אומר לך כמה דברים, כדאי לך לרשום או להקליט את זה, שתזכור אותם. דבר ראשון, לומר בבוקר, אם אפשר, לפני שאתה מוריד תפילין, לומר את הפסוק, שים לב, לישועתך קיוויתי אדוני, עם שם השם, זה פסוק שלם בפרשת ויחי, 7 פעמים ברציפות, ולכוון את הישועה שאתה צריך, זאת אומרת שיהיה לך יותר הקלה מהגרושה, ויהיה לך יותר אחדות עם הילדים, סייעתא דשמיא, שהיא אחווה משפחתית, תכוון על זה. לישועתך קיוויתי אדוני, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע לך את השפע הזה. זה 7 פעמים לפני שאתה מוריד את התפילין בכל בוקר. דבר שני שכדאי לך מאוד לעשות, להצלחה, תיקח 138 שקלים, תשים במעטפה ותכוון את המילה הצלחה. גימטריה של המילה הצלחה זה יוצא 138 שקלים, זה האדמור מללוב, מאוד, מאוד חשוב הפרט הזה, ולתת את זה לתלמיד חכם. תעביר לתלמיד חכם, תעביר לרב השכונתי, תגיד לו, כבוד הרב זה לתלמיד חכם, תיתן את זה, ותכוון הצלחה. דבר שלישי שהייתי ממליץ לך, שים לב, יש פה איזה עניין מסוים עם כיבוד הורים, כדאי לך מאוד מאוד להדר בעניין של כיבוד הורים, לא שאתה לא מכבד, אבל כמה שיותר תכבד, יהיה לך יותר שפע. ההידור שבכיבוד הורים אצלך, עושה לך פעולה של טוב, כנגד מה שקורה עם הגרושה. אז תתאמץ בעניין הזה, בפרט הזה, להדר יותר בעניין של כיבוד הורים. זה גם מאוד מעולה בעניין שלך, והעניין האחרון, לקנות זירה, תאמר בבוקר, אחר התפילה שלך את מזמור סמך א', ולאחר מכן תוסיף, המזמור הזה מיוחד לקניית דירה, תוסיף את המילים, זה בשם הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה. זה חצי פסוק במזמור פי ד', אז שוב, מזמור סמך א', ולאחר מכן גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, ותבקש, ריבונו שלום, תזכה אותי לדירה נאה בארץ ישראל. ככה תגיד את זה בהתפעלות. הנה, יש לך מספר סגולות, גם למתק את הדינים ממה שקורה כרגע, גם לאחדות הילדים, וגם לקושי שלך ממה שאתה עובר, וגם לתניה דירה. נאחל לך נתנאל בן ציפורה, הרבה הצלחה ומשאלות לבך תתגשמנה לטובה.
0: אמן, אמן ואמן. יש לנו שם נוסף שהגיע אלינו ממש עכשיו, אוריאל נתן, בן יהודית רוחמה, נולד בי"ז חשוון תשס"ד, מבקש סגולה לזוגיות ולהבנה בתורה.
1: יפה מאוד.
0: כך הוא כותב.
1: אוריאל נתן, ברוך השם, בחור מאוד איכותי, מאוד עוצמתי, יש לך הרבה כוח, אוריאל. אני אגיד לך, סגולה משולבת. דבר ראשון, מה שביקשת על העניין של ההבנה בתורה. אתה יכול לחדור חזק מאוד בעניין של עיון הלימוד. הייתי ממליץ לך שני דברים. תיקח דפדפת, תרשום למעלה את השם אריאל 10 פעמים. בשורה אחת, אריאל, אריאל, ככה. ותחזור על זה בבוקר, זה ייקח לך מספר דקות, אבל זה ישתלם לך. תחזור על זה 24 פעם, אז יוצא 240 פעם. זאת אומרת, חוזר על השורה הזאת של 10 פעמים אריאל, 24 פעמים, זה יוצא 240 פעמים, אתה אומר את המילה אריאל, אריאל, אריאל, שזה שם קדוש, ואתה מוסיף עוד פעמיים בסוף, עוד פעמיים אריאל, זה יוצא 242 פעמים. ה-242 פעמים זה מניין סחירה. דבר ראשון יהיה לך, סליחה, זה יותר זכירה, זה גורם בהירות השכל, שאתה לומד דבר, ופתאום אתה רואה שאתה מבין אותו יותר טוב. זה הדבר הראשון בעניין של הלימוד. הדבר השני, שכדאי לך שזה מאוד ישפיע עליך, האור שבתורה, לא תמיד אנשים מבינים שדווקא הלימוד, שאדם לומד במאמץ, בהבנה, פה הוא מקבל את האור של התורה. האור של התורה זה דבר רוחני. אין דרך על דבר שמחזק את נפש האדם ומסיר את הסטרה אחת, את הצד הרע מהאדם כמו לימוד התורה. סליחה, בעיקר לימוד הגמרא. אז שתי הפעולות האלה, מה שאמרתי לך, וכשאתה לומד, תלמד לאט בעוצמה, תוציא את המילים מהפה, לא למהר, לא למהר, זה יעשה לך, ניתן לך הבנה בלימוד בצורה טובה. שעל עניין של הזיווג, יש גם פה עניין של עידור בכיבוד הורים, זה טוב וישפיע עליך. ודבר שני, תגיד בבוקר, לפני שאתה מוריד את התפילין, מזמור קוף קף א', שיר למעלות יסייני על הערים, ותבקש ריבונו של עולם, שלח לי זיווג אגון. ותצא לשידוכים, כדאי לך. סייעתא דשמיא, אז הנה קיבלת סגולות טובות, אני אחזור בקצרה. 10 פעמים, אריאל, חוזר הזה 24 פעמים, ועוד פעמיים, זה עושה 242 פעמים. כל יום, תעשה זה כמה ימים רצוף, אתה תרגיש בהירות בשכל. כשאתה לומד, תלמד לאט, תשתדל להוציא את המילים בפה, ולהבין את מה שאתה לומד, לא במהירות, זה נותן הבנה טובה בלימוד. דבר לעניין של כיבוד הורים, זה נותן לך שפע גדול גם לעניין של הזיווג, ותאמר את מזמור קוף קף א' לפני הורדת התפילין, תבקש ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון, ונאחל לך, אריאל נתן בן יהודית נחמה, שתזכה במהרה לבנות בית נאמן בישראל, עם לימוד מובן.
0: אמן ואמן. נותרו לנו 4 דקות אחרונות, הרב, אז אולי איזה משהו ככה לחיזוק, לפני סיום, למאזינות והמאזינים שלנו.
1: כן, אכן, בטח. עניין של המזל של האדם שדיברנו בקיצור נמרץ, אני אספר לכם שהייתי פעם אחת בהרצאה. ותוך כדי הרצאה הייתה שם אמא אחת ששאלה משהו כלפי הבת שלה. שהבת שלה כבר במשך שנים יוצאת לשידוכים ולא הולך לה. יש לה קצת קושי. מה שהיא עושה, היא עושה גם סגולות, היא נותנת צדקות, היא עושה הרבה פעולות לפתוח את המזל, אבל זה לא הולך. מפגשת עם בחורים, פעם לא מוצא חן בעיניה, פעם לא בעיניו, לא הולך לה. אז האמא שאלה, אז לפי השם והשם של האמא, קווי האופי, לפעמים אפשר לראות קצת, בקווי האופי יכול להיות מה שיכול לחסום. שאלתי את האמא, מה השם שלך והתאריך לידה שלך? היא אמרה, אבל אני שואלת על הבת. אמרתי לה, כן, זה גם קשור אלייך. היא אמרה לי, ואז שאלתי את האמא בשידור חי, בכוון בשידור, כאילו באותה הרצאה, את נפגעת מהבת שלך? סליחה שאני שואל, היא לא ענתה. ושוב שאלתי, ואז היא אמרה לי, היא כל הזמן פוגעת בי. אמרתי לה, את יודעת שהבת שלך לא יודעת את זה? מה זה לא יודעת את זה? היא כל היום מעירה לי. והאמא מאוד רגישה, וכל מילה שהיא שומעת, כביכול בערה, אז היא נפגעת מזה, בעיקר מהבת שלה. אמרתי לה, אני אומר לך שהבת שלך לא יודעת את זה, אפשר לדבר איתה? אחרי שעתיים שיחת טלפון, אני, אתה יודע איך אני מכבדת את אמא שלי? אמרתי לה, אמרתי לבת, אני לא אמרתי שאת לא מכבדת. אמרתי שהאמא מאוד רגישה, וכדאי לך לקחת את זה בחשבון. וקצת הסברתי לעניין של ההערות, היא אמרה, אני לא מבינה, אבל כשאני מעירה לאמא שלי זה לטובתה. מה, אדם טועה, אפשר להעיג לו שהוא טועה, מה, זה לא מצווה? אמרתי לה, אדרבה, זה מצווה, כתוב בתורה, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא.
0: נכון.
1: ודאי, אפשר להעיר, אבל לא לפגוע בו, אבל לאמא אי אפשר להעיר שום הערה. מה זה אי אפשר להעיר שום הערה? איפה זה כתוב? אמרתי לה, כתוב, פרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. אומר רש"י, דברי חז"ל, שזה הלכה למעשה, לא יסתור את דבריו, לא יישב במקומו, ואז זה הדרך. לא יסתור את דבריו. אבא אמר משהו, אמא אמרה, לא, אפילו שזה לא נכון, אפילו שזה לא מתאים לך, אתה לא יכול להגיד שזה לא נכון. אתה לא יכול לסתור את דבריהם. וקל וחומר להעיר להם שום הערה, כלום, זה כך כתוב בהלכה, אתה לא יכול להעיר להורים. באותה עת היא אמרה, הבנתי, מה אני עושה? אמרתי, לכי תבקשי סליחה מהאימא על העבר, והאימא תגיד לך, אני מוחלת לך. תתאמצי, לא להעיר שום הערה לאימא, למה לא עשית, ביקשתי ממך, כמה פעמים אני יכול לבקש, שום הערה, כלום. ודבר שלישי, עכשיו תעשי סגולה, תגיד את ברכות השחר, אם מזמור תהילים מתאים, וכך זה יסייע לך. אין ספק. הנה, זה המסר הנפלא.
0: יישר כוח, הרב. אני רוצה להודות לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שהייתם איתנו. העוצמה שבסגולה, אנחנו כאן נהיה גם בשבוע הבא, בעזרת השם, ביום שלישי. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו שמות למספר הוואטסאפ שלנו, 0-57-888-657. אני מזכיר את השם שלכם, שם האם, ותאריך הלידה העברי המדויק, כן? יעל בת חווה, דלת באלול, נולדה בתשין כרף ב', סתם אני זורק, ולמה אתם צריכים את העצה? בעזרת השם תראו ישועות. אפשר, טוב, זה אנחנו נשאיר לתוכנית הבאה. עד כאן, שיהיה לכם לילה טוב, בשורות טובות, להתראות.
2: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
6: סנטר. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.

0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שיצריכם הכל בסדר, וברוך השם יצאנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולאחל הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, תמיד שאנחנו מתבוננים, אנחנו יכולים לראות. מי שלא מתבונן, הוא לא רואה. אדם שמתבונן, אדם שיודע איך להסתכל בצורה נכונה, הוא זוכה גם לראות. זה לא מה שאני רואה, זה לא מה שהוא רואה, זה לא מה שכל אחד ואחד מאיתנו רואה. זה קשור כמה אנחנו יותר מתבוננים וכמה פחות מתבוננים. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את המשקפיים שלו, את כוח ההתבוננות שלו, ולכן אם כל אחד ואחד מאיתנו בתקופה הזאת רק יתבונן, לראות את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עמו בית ישראל בצורה רצופה. בצורה רצופה. לא במקרה כזו או אחר שיש נוסעים עם טייס וכל מיני מצבים. בצורה רצופה. איך שהקדוש ברוך הוא הרחמן אינו פיקחה על עם ישראל, והנה לנו ולא ישן שומר ישראל. על החיילים שלנו. אנשים שאנחנו מודעים שהם נמצאים בשליחותנו. ועוד יש המון המון אנשים שהם בגדר המלאך, שנמצאים מעבר לגבולות, והם עושים עבודה כל כך במסירות נפש, ומסכנים את נפשם, ומחרפים את כל מה שהם יכולים, רק כדי שבעזרת השם, עמך בית ישראל ימשיך את החיים שלנו בארץ ישראל בצורה תקינה, וכל זה, כל זה, בצורה רצופה של חסדים ורחמים, לא כוחי, לא עוצם ידי, שתמיד נזכור שאחד מהדברים שאנחנו חייבים לזכור כל יום, במיוחד בדור הזה שיש לנו הרבה תשטושים, המון המון תשטושים, בין הדברים שאנחנו חייבים לזכור שיש לנו אותם, שאנחנו חייבים לחיות עם זה, זה כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אם אנחנו מבינים שיש חיל, אם אנחנו מבינים שיש מקום שעם ישראל נמצא באיזה מקום בעולם, אז תמיד צריך לזכור שזה הרחמן מלא רחמים, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וזה בעזרת השם מה שנעשה בשעה שלפנינו. לפני שנתחיל, כבר התחלנו, אבל לפני שנתחיל נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים. לאיתי יקר, כל החבר'ה שעוזרים לו, שתהיה מזכורתם שלמה מעם השם, צוות מורחב, וגם אלו שנמצאים בירושלים, תהיה מזכורתם שלמה מעם השם. אתם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה, יהיה רצון שתמיד נשמע מתבשר בשורות טובות, ושיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו. על מה נדבר היום? אנחנו מתחילים באמת תקופה שסיימנו, תקופת חגים. אפשר לומר, התקופה שיש לעמך בית ישראל בחגים, מעשרת ימי תשובה, ולפני כבר חודש שלם של חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, וראש השנה, ועשרת ימי תשובה, כיפור, ואחרי זה ישר אל תוך הסוכה, כולנו נמצאים, ובאמת היה נחמד והיה טוב, והניסים, הניסים, הניסים הרצופים שהקדוש ברוך הוא פוקד אותנו, ודברים שהם באמת מעל לדרך הטבע, איזה רחמן, איזה מלא רחמים. אני רק מדמיין כמה תודות אנחנו צריכים לומר על הקדוש ברוך הוא. כמה תודות. מי יודע כמה תכנונים עוד יש עלינו, והקדוש ברוך הוא מבטל את זה לפני שהם ייצאו. ושזה יוצא כבר, הקדוש ברוך הוא הרחמן שם את האנשים ואת המלאכים הטובים שנמצאים במקומות האלו. איך שמחלצים חוש ורגע אחד הכל מתהפך לטובה ולברכה, באמת, באמת, ניסים, ניסים, ניסים. ממש מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דיו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. אמור בצל מריתו, בואו שערה בתודה, חצרותם בתהילה, הודו לו, ברוך הוא שמו כי טוב אדוני לחסדו ועל דבר דור אמונתו. כמה חסדים של למעלה מ-170 אנשים נמצאים, ואיזה חז ושלום, אני לא רוצה לחשוב, חז וחלילה, חז ושלום. מה היה קורה, איזה צער היה לעם ישראל, כמה משפחות היו צריכים לשבת ונחמות ואוהלים, ואיזה מצב לא פשוט עמך בית ישראל, מה שהיו נמצאים. והקדוש ברוך הוא הרחמן ממש העביר את זה מתחת לרדאר לעמך בית ישראל בניסי ניסים, ואתה לא אומר, שמה, זה בגלל הכוחות שהיו שם, זה בגלל הכישרון, זה לא שום דבר. אלו אנשים שהקדוש ברוך הוא שלח אותם כמלאכים, ממש כך, לעשות את הפעולה המדהימה הזאת. וברוך השם, ברוך השם, שאנחנו מדברים על זה שזה אחרינו, ויהיה רצון שההחלמה והרפואה הנפשית, כל מי שצריך מה שצריך, שהיה בכלל למוחה בית ישראל בנושא הזה, שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה תקף ומיד במהרה. ולא נדע עוד, לא נדע עוד שום צער, לא נדע עוד שום איזה תרדה כזאת ואחרת של עמך בית ישראל בכל אתר ואתר. אמן, כן יהיה רצון. אז אנחנו בעצם מתחילים תקופה של חורף, חורף לפנינו. בעזרת השם תקופה ארוכה יותר, כי יש לנו שנה מעוברת, כן? אנחנו צריכים לזכור שהשנה הזאת יש לנו אדר א' ואדר ב', עם כל שנה ושנה היא מונה לעצמה 12 חודשים, השנה הזאת היא תמנע בעזרת השם כ-13 חודשים, בגלל שיש לנו שתי אדרים. עכשיו אנחנו צריכים לזכור שבזמן הזה, זמן חורף, הוא זמן שאפשר לעשות בו המון. באמת זה זמן שיש רציפות ואפשר להתרכז, לעשות המון המון דברים, גם מבחינת הלמידה של הילדים, וגם מבחינת העשייה, כל אחד ואחד מאיתנו בעניינים שלו, אין לנו את ההפרעות מכל מיני כיוונים, בעזרת השם, ותשקוט הארץ, תהיה שלווה ואהבה, והכל יבוא על מקומו, וזה זמן לעשות, וזה מה שבעזרת השם נעשה ביחד בתקופה הזאת. זכינו שיש לנו עוד תקופה שלמה להיות ביחד איתכם המאזינים העיקרים, באמת שצוות הרדיו עושה דברים מעל ומעבר, כל אחד במלאכה שלו, כל אחד בתפקיד שלו, וכולם ביחד יוצרים דבר כל כך נפלא. ואני באמת רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, גם על המאורע שבעזרת השם תעמוד לפנינו, הילולתו של משה, של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו בעזרת השם כבר בשבוע הבא נוכל לעשות את ההילולה הגדולה. זה יוצא לנו השנה ביום רביעי בעזרת השם, מה שזה אומר ביום שני, ביום שלישי בלילה. אנחנו נשמח כולנו וכל אחד במקומו, או שכולם יבואו לכל מקום, ונשמח בעזרת השם בהילולה הגדולה של כבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש סיפור אישי, באמת סיפור אישי, על המקום הנפלא הזה, ציונו של מרן, ובכלל בחייתו של מרן, כמה שמי שזכה לראות ולשמוע, והיום ברוך השם יש דברים כל כך נפלאים ודברים מדהימים. אני רוצה דווקא להפתיע בכם המאזינים העיקרים, שבעזרת השם לקראת סוף השעה שלנו, בחלק השני של התוכנית, אני אתן לכם הקלטה נדירה, הקלטה נדירה מפי קודשו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ששם מרן עוזר לאיזו אישה אחת שמבקשת רפואה שלמה בנפש, שלא יהיו לה פחדים. בין הדברים שאנחנו רוצים, שבעזרת השם נרגיש טוב, ונרגיש גם טוב בנפש, שנפש בריאה, גוף בריא, הכל בעזרת השם לטובה ולברכה. ואנחנו רוצים להרגיש טוב, ויש סגולה שמרן, כן, הקלטה שבעזרת השם נשמיע אותה פה, שמרן אומר לאישה מה צריך לעשות כדי לזכות שבעזרת השם יהיה לה שלוות נפש והפחדים ייצאו ממנה. אז זה בעזרת השם בשעה שעוד יהיה לפנינו, אנחנו נדבר ובעזרת השם עוד ניגע בזה ארוכות. עכשיו לעניינים שלנו, אנחנו באמת רוצים לגעת בנושא הזה של כבוד תורה. כבוד תורה, ובאמת נשאל למה בחרנו את זה, מה כל כך מיוחד. אז באמת ראינו שחג שמחת תורה הוא חג נפלא, הוא חג מדהים, הוא חג שכולם אוהבים. מצד אחד נפרדים מהנושא של סוכה וארבעת המינים, ומצד שני שמחים, שמחה כזאת שהייתי אומר אולי בשאלה, בלכאורה, כמו שאומרים, היא לא במקום. מה הקשר עכשיו שמחת תורה? זה לא עניינים של שבועות, של זמן מתן תורתנו. אז בוודאי שכולנו שמחים ומבינים שבו הזמן שעמך בית ישראל עמדו תחת הר סיני וקיבלו את התורה. זה לא עוד איזה זמן כזו או אחר שאנחנו מסמנים אותו כאיזה משהו מיוחד. זה זמן שעברו לנו ימים, אפשר לומר, טיפה מתוחים מבחינת המצב של ימי הדין, ימים נוראים. ואנחנו בעזרת השם עשינו תשובה, והלכנו לבתי כנסיות, ובאמת עמך בית ישראל, וואו, כמה שברוך השם יש יהדות, וכמה שברוך השם יש כל כך סימני יהדות בכל מקום, זה דבר נפלא. אפשר לומר שבשלוש שנים האלו, עמך בית ישראל עשו שינוי מדהים, לראות את הרחוקים, ולראות את הקרובים, ולראות את החיבור של עמך בית ישראל, היהדות, זה דבר, אתם לא מבינים כמה זה היה בחודש אלול, כמה זה קיים בבתים, אתם צריכים לדעת ולשמוע ולראות, כמה שכל אחד ואחד מאיתנו עושה צעדים כאלו מדהימים של תשובה, וצעדים כאלו של עמך בית ישראל, היינו במקום כל כך, כל כך לצערנו הרב רחוק, הרבה מאיתנו איבדו את זה, באמת, הרבה מאיתנו איבדו את זה בשבתות, בהמון גדרות מאוד חשובים שיש לנו ביהדות. ואפשר לומר שמהשביעי באוקטובר אנחנו עשינו באמת איזה מקום של שינוי. אני אומר באמת עשינו, כי זה קרה אצל כל עמך בית ישראל. אצל כל עמך בית ישראל, אתה רואה אנשים אפילו רחוקים שהם לא היו קשורים יש מקום שזה מביא לראות את זה, ובאמת זה כל כך מרגש לראות מה זה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעמך בית ישראל, ואסיר איתי לכם את לב האבן ואתן לכם לב בשר. זה ממש ככה אנשים שברוך השם זוכים לשים כיפה, לברך ולשמור שבת וטהרה. ואתה אומר דברים כל כך מדהימים, ויותר תסתכלו על הבני נוער. אני אומר באמת, תסתכלו על הבני נוער, על אף כל המצב המורכב שלנו ועל אף כל המצב הלא פשוט. כל כך המון, כל כך המון באים וחוקרים ביהדות ורוצים. אני אומר באמת, בתור אחד שברוך השם נמצא בתפקיד, ויש לנו מדרשיות נוער מפוזרים בכל הארץ, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה ערב, ערב, כמה שעמך בית ישראל זוכים לבוא ולפקוד את המקומות הקדושים האלו של בתי כנסיות, של ממש, ממש, אנשים שבהתחלה היו עושים מזכרות להורים שלהם בצורה כל כך לא נכונה, בצורה כל כך לא מתוקנת. היום ברוך השם זה בא לידי ביטוי ממש במקום שיש יהדות ויש מי שמנחה ויש דברים, דברים, אתה אומר, חופות כל כך מסודרות, שמחות מסודרות. זה באמת מי כעמך ישראל זכיתי להיות באמת לפני החגים בשתי חתונות מדהימות של חבר'ה טובים שעשו את דרכם תחת כנפי השכינה. ואתה רואה מה זה קדושה, מה זה שמחה כזו, שפעם זה לא היה. אני הייתי, ברוך השם, נמצא, ואנחנו נמצאים במקומות כאלו. זה לא היה כל כך תמיד פשוט ומובן מאליו שיש הפרדה ויש קדושה ויש טהרה ויש כל כך משפחות טובות שמתחברים ועושים דברים. אתה אומר, תראה מה זה, באמת שיש כל כך כל כך המון אהדה טובה בעם ישראל, וכל מי שהוא מושפע מתקשורת כזאת ואחרת שהיא נגד התורה, היא נגד המקום הזה שנקרא עמך בית ישראל, הקדושים והתורים, אם לא נמצאים איתנו, אני אומר לכם באמת, הוא יכול חס ושלום לא לדעת את כל הדברים הטובים האלה. הוא יכול חס ושלום להיות מושפע לרעה מהם, כי הם יודעים, אני אומר לכם, הם יודעים להבליט את המחלוקת שאין אותה בכלל. באמת אני אומר, את המחלוקת שאין אותה בכלל. אני ראיתי ואני רואה מה זה שבחג הייתי בחברון, ברוך השם זכיתי להיות, ואני רואה את החיילים הצעירים האלו, המדהימים האלו, שהם עומדים איפה שהם עומדים, ואז יש שם בני תורה שבאים ועוברים, ואיזה לחיצות ידיים, ואיזה ריקודים של חג. אתה אומר, תשמע, זה אין בתקשורת, זה יש בעיניים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות. אתה רואה כביכול אנשים שמנסים לפלג ביניהם ולקרוע ולשסע ולהגיד, תשמע, אלו נגד אלו ואלו נגד אלו ואלו רוצים נגד, ואתה בכלל רואה מציאות שונה לחלוטין. אהבה, אהבה גדולה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלו בדברים האלו ואלו בדברים, כל אחד בשליחות והתפקיד שלו. וזה גם בא לידי ביטוי בשטח, אתה רואה אותם נמצאים בסוף ביחד באהבה, ועמך בית ישראל נמצאים, ברוך השם, אין לנו מושג כמה הערכה יש לתורה, אין לנו מושג כמה אנשים אוהבים ומרביצים תורה. אתם חושבים שאת כל המסב הזה שהערב רע מנסים לחסוך בעם ישראל את השקלים האלו, את אני אומר מעם ישראל, כי באמת זה כואב לכל אחד ואחד מאיתנו. זה לא איזה דבר איזה קבוצה, איזה מגזר, זה משהו שכולנו חווים אותו, ולכולנו חסר גם את הפתיחות הזאת שיש ביהדות שלנו. אנחנו רוצים להרגיש יותר יהדות ברחובות. ההורים צועקים, תנו יותר יהדות בבתי ספר. ואני אומר לכם מתוך הבן אדם שנמצא בפנים, ההורים מבקשים, תן לנו יותר מושגים, תן לנו יותר סממני יהדות. למה ללמד כל מיני דברים? אנחנו עכשיו עומדים לפני פרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בואו ניקח את החברים הטובים ונדבר איתם ונשאל אותם. אתה לא יודע כמה הם נמצאים באיזה חלל כזה. הם יודעים פיצוץ, הם יודעים כל מיני דמיונות, הם יודעים כל מיני כפירה, הם יודעים, אתה שואל אותה, מה יש במערת המכפלה? מי ממו? אנשים מנותקים. עכשיו, ההורים היקרים רוצים יהדות. לצערנו שזה נחסם המון המון ונעצר שם למעלה אצל הערב רב שלא נותן לעמך בית ישראל להתקדם, וזה כאב גדול. זה לא רק בא לידי ביטוי בקיצוצים בתלמודי תורה או איזה אברכי כולל ישיבות. זה בא לידי ביטוי בכל מקום שרוצים יהדות, וזה בסוף לא יבוא לשם, לא ייתנו את זה. אני אומר לכם את זה גם משערים שהיינו נמצאים שם בהמון מקומות, ולצערנו הרב הם רוצים לסגור גם את השערים האלו שאנחנו עושים בהם תורה. כאב הוא גדול, באמת אנחנו צריכים המון המון רחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא יחליש וישבית את הכוח של הערב רב. זה לא יאמן שנותנים פה לאנשים שהם בעד המוות לחיילים, בעד מוות לאזרחים, להתמודד בבחירות, והם לא נותנים פה. אתה יודע, כאילו, אתה נמצא באיזה מדינה שלישית, אתה חי בצורה, הבעיה היא ההילולה של מרן שחייב לבטל אותה, והם עמדו על זה חזק חזק שלא תהיה הילולה כזו. וזהו, אתה רואה איפה הם מרוכזים כל כך, איפה הם כל כך, רק תן לנו רק לשבור את הנושא הזה שיש פה סממן יהודי. אבל לא, יש לנו מורשת גדולה ודבר נפלא שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה עין בעין, שככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. מעין הגלות הזאת אנחנו עברנו גלות מצרים, וכולנו זוכרים טוב את הנושא שעברנו במצרים, ופרו הוא בעצם התחיל לראות את עמך בית ישראל מתרבים, ואז הוא אמר יש פה עם אחד שהוא מתרבה, פן ירבה ונוסף גמו על סוננו ותפרוץ למלחמה, מה שפרו בעצם חשש. ואומר רשי, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה אומר, פרו אומר פן ירבה, ואני אגיד כן ירבה. ואז עמך בית ישראל זכו שיהיה שישה בקרס אחת, יותר משישה, יש המון שיטות כמה עמך בית ישראל התרבו בתקופה הזאת, וככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ככל שינסו איך לא לתקוע מקלות בגלגלים, איך לא לאבד את הסמם היהודי של הבחורים, הבני נוער, לאבד, לא, הם דווקא יחפשו מקומות של כשרות, והם יחפשו לא ללכת למסעות של כפירה שאתם לוקחים אותם לכל מיני ולימודים כאלו ואחרים, שהשם ישמור ויציל. את העקירת היהדות הזאת דווקא שם, מהמקום הזה הם יחפשו יותר קרוב, והם יצאו יותר חזקים מאז ולתמיד. כי זה הכלל שהקדוש ברוך הוא קבע בנו, שככל שיענו אותו גם ברוחניות, לא דווקא בגשמיות, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו בעזרת השם נביא יהדות שלמה לעמך בית ישראל, הקרובים והרחוקים, כולנו באהבה, כולנו בשלום, כולנו בחיבה, ואנחנו מאמינים בימים כל כך טובים, ולשם פנינו בעזרת השם נועדות. אז אנחנו רואים את התקופה הזאת בעזרת השם שחלפה עלינו תקופת החגים, ולקחנו את הספר תורה ושמחנו בו. ואז אנחנו אומרים, שמחה זו מה עושה? מה אנחנו כל כך מתרכזים רגע אחד לשמחת התורה? מה בין יום הדין, רגע שאדם נידון על כל מעשיו בשנה שחלפה, רגע שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות טובות על אדם לשנה הבאה לטובה, בענייני פרנסה, חיים, בריאות, משפחה, מה שתרצו, הכל עולה על השולחן. וברוך השם זכינו אחרי זה חג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לחגוג אותו. ובסופו של חג אנחנו מסכמים את יום שמחת תורה. יום שמחת תורה, כן. לוקחים את הספר, שמחים, מראים לקדוש ברוך הוא את האהבה שלנו בצורה כל כך יפה. אז יש מדרש שרבותינו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בתקופה הזאת, תקופה שהקדוש ברוך הוא מתחבר במיוחד לעמך בית ישראל. הקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה שלו איתנו. הוא כל כך שמח לבוא ולפגוש אותנו בדין. הוא כל כך שמח לראות אותנו בעשרת ימי תשובה. וככל שהזמן הזה עובר, החיבור של הקדוש ברוך הוא לעמך בית ישראל הולך וגובר. ואחרי זה זכינו יום כמלאכים, יום שלם שלא אכלנו, לא שתינו, לא התרחצנו, שמחנו להיות כדמות מלאך לכל דבר. הקדוש ברוך הוא כל כך התאהב בנו, כל כך אוהב אותנו. הוא נותן לנו את מה שנקרא את הכי מתנות גדולות שיכולות להיות בתקופה הזאת. והוא אומר לנו, אני מחפר לכם על כל האבונות, רק אתם, רק עמך בית ישראל, רק איתכם אני רוצה להתייחד. איי, אחרי זה ישר רצים לבנות סוכה. מי בכלל היה לו זמן לעשות דברים אחרים, חוץ מלבנות סוכה ולהתרכז להדבעת המינים, ולקנות בגדים נשים צדקניות ובישולים, וקניות בכלל, איי, איזה כיף היה. וברוך השם זכינו להיות עם שבעה ושפיזין, אברהם, יצחק ויעקב, זכינו להיות עם האבות הקדושים, זכינו לבקר, זכינו לחוות את הקדושה הזאת מקרוב ממש. היי, בתקופה הזאת הקדוש ברוך הוא כל כך מרגיש אהבה גדולה, התחברות יותר גדולה. וברגע קט אנחנו חוזרים לשגרה. רבותינו אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, קשה עליי פרדתכם. קשה לי להיפרד ממכם. אני אוהב אתכם. איך אתם עוזבים אותי? למה עכשיו אתם חוזרים לשגרה ואני חוזר לעניינים? בוודאי שאנחנו קיימים, בוודאי שהקדוש ברוך הוא קיים, בוודאי שאנחנו נושמים את הקדוש ברוך הוא והוא נושם אותנו. אבל לרגע קט, יש רגע שחוזרים ליום יום שלנו. ואמר הקדוש ברוך הוא, בניי, קשה עליי פרדתכם. תנו לי עוד יום אחד. וביום הזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו חזרה לקדוש ברוך הוא. לוקחים את הספר תורה, מהו יהודי בלי ספר תורה? רק ספר תורה, רק יהדות. לוקחים ומחבקים ומנשקים, ואז מתחילים לשיר, מי פיאל, מי פיאל, יבורך כל ישראל, ואת השירים הידועים, המאוד מרגשים והמסורתיים שיש בכל בתי עמך בית ישראל, יום שמחה התורה. משל למה? משל לבן. משל לבן שהלך לעסקים, ואבא שלו שמח שהבן שלו מצליח, ואבא שלו שומע עליו דברים כל כך טובים שהוא עושה, ואבא שלו כל כך כל כך מתלהב ומתגאה בבן הזה. יש זמן בשנה שהם קובעים לבוא ולשבת בצוותא, כייחוד משפחתי, משהו ביחד לשבת. ובזמן הזה שבא הבן, זה כל כך ימי ריגושים לאבא שלו. או, היי אבני, היי אבויה, הגעת הביתה. אבא שלו שמח, מקבל אותו, מחבק אותו, מנשק אותו, בוא נשב, ארוחת צהריים, בוקר, ערב, יוצאים פה, חוזרים פה, מבלים איזה שבוע, שבוע וחצי, כיף, כיף תענוגות. יש זמן שהם קובעים שחוזרים, זהו. הבן חוזר בחזרה לארצו, לאיפה שהוא נמצא, העסקים, המפעלים, הכל בחזרה צריך לחזור להיות. וזהו, הבן מתחיל להרוז מזוודה, ואבא מסתכל ומבין שמפה יוצאים לפרידה של עוד שנה, בעזרת השם, לטובה ולברכה. אבל זה קשה לאבא, קל וחומש שגם לבן. אז מה קורה עכשיו? אבא אומר לבן, למה תצא בערב? תשאר, תשאר פה הערב, בלילה, ותצא מחר בבוקר. בוא נעשה ארוחת בוקר טובה ותצא. אבא, ברוך השם, זכינו לעשרות ארוחות בוקר ביחד. אבא, זכינו לעשרות ארוחות ערב, צהריים, נסיעות, חזרנו. מה כל כך השעות האלה? לא, לא. זה רגע של פרידה. קשה עליי פרידתכם. תן לי את החטיף הקטנצ'יק הזה. זה עושה את זה בטוב. כך הקדוש ברוך הוא לישראל. רוצה שבעזרת השם נמשיך בדרך נכונה. החיבור הזה הוא לא יפסיק. ההתלהבות הזאת, שאתה רואה מה זה עמך בית ישראל, מי שהסתובב, מי שזכה, ברוך השם, בכל המועד הנפלא והמדהים הזה, שהיה לנו ברוך השם זמן טוב מראשון עד שישי. כן, ממש, כיף היה לנו. כיף היה למשפחה, כיף היה לכולם. באמת, מי שזכה לצאת ולראות מה זה סוכות של עמך בית ישראל, מה זה עמך בית ישראל בצפון, מה זה עמך בית ישראל בדרום, מה זה עמך בית ישראל במערת המכפלה, מה זה עמך בית ישראל ביוסף הצדיק, מה זה עמך בית ישראל, ברוך השם, בכל מקום. זה כל כך רגע שאתה רואה מה זה חיבור של עם שלם לכבוד השם יתברך. וקשה לקדוש ברוך הוא להיפרד מאיתנו. מבקש הקדוש ברוך הוא עוד יום שנהיה ביחד. והוא יום שמחת תורה. הוא יום שהקדוש ברוך הוא שמח בו להיות עם עמך בית ישראל. אתם יודעים מה אנחנו רואים מפה? את החיבור של הקדוש ברוך הוא אלינו. את החיבור של מי שאמר והיה עולם לכל יהודי. לפעמים יש תחושה לאדם. לפעמים יש רגע כזה שאדם חושב לפעמים חס ושלום, אני מתמודד לבד. אני מרגיש חס ושלום שזה לא כל כך קרוב אליי. מה שקורה פה עכשיו איתי זה לא בדיוק מדויק. אני צריך לראות את צו יתושיה איך זה יעבור. אבל רגע אחד של התבוננות. לראות, כמו שאמרנו, לא רק לראות. לראות כולם רואים. השאלה מה רואים? השאלה מה רואים בכוח ההתבוננות? באיזה צורה אנחנו יכולים לראות? כמה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז אמרנו שיש לנו לדבר על כבוד תורה. וכבוד תורה זה בין הדברים החשובים. אני אומר באמת, בין הדברים החשובים שכל אחד ואחד מאיתנו חייב שיהיו לו בחיים. אנחנו חייבים בתור הורים להביא את זה לילדים שלנו. אנחנו חייבים בתור עמך בית ישראל להיות אחראים על עצמנו כבוד תורה. אלו בין הדברים, והייתי אומר, אולי הדבר שעליו יש את שורש ואת יסודי היהדות. זהו רע עליו. אדם שיש לו את כבוד תורה בבית, כבוד תלמידי חכמים, אמונה לתלמידי חכמים, הוא בן אדם שיכול, ולא רק יכול, הוא בן אדם שעושה את הפעולה הכי יהודית, החיונית שצריכה להיות. הוא יכול לזכות לדברים הכי מדהימים. ואני לא מדבר דווקא על אנשים שתגיד, טוב, אני עוד פחות שומר תורה ומצוות, אז זה פחות רלוונטי אליי. אולי אלו ששומרי תורה ומצוות, אלו דתיים, בטח שזה קשור. אבל אני, השם יזכה אותי, עוד ימים טובים יבואו. אני אומר, כל אחד, קרוב רחוק, גדול וקטן, כולנו חייבים במושג הזה של כתובות תורה. ומה זה קשור אלינו? זה המקום שבא לידי ביטוי כמה אני כלפי השם. זה המקום שבא לידי ביטוי כמה אני כפוף למה שאמר המלך הגדול בתורתו הקדושה. ותראו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה הקדושה. שתי ציוויים מאוד מעניינים. מה שנקרא, הם כביכול הפוכים אחד על השני, אבל הם באים משתי כיוונים. אחד, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ולא תעשו מכל הדבר ישר יהיו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, יש לנו מצוות דרבנן, והקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לשמוע לתקנות שיש, ואנחנו חייבים בהם, ולא תעשו, אל תעשו מכל הדבר ישר יהיו לך ימין ושמאל, עם מה שאמר משה רבנו, עם מה שאמרו הנביאים, מה שכתוב בכתובים, שאסור לנו לסור מכל זה. מה שכתוב בספרי ההלכה, שלא נסו מכל הדבר אשר יהיו לנו למין ושמאל. ודבר, מהצד השני זה בא, ועשית ככל אשר יורך. מצווה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, לעשות את כל מה שמצווים אותנו. כן, אם יש איזה ציווי שאנחנו חייבים בו מדי רבנן, זה בא מכוח אסמכתא שהתורה מצווה אותנו. ועשית ככל אשר יורך. יש בזה עוד סוגיה גדולה שהרמב״ם מביא, כמה זה בא לידי ביטוי מדאורייתא ומדרבנן, אבל למעשה אנחנו מקבלים מהתורה הקדושה, ולא תעשו מכל הדבר אשר יהיו לך ימין ושמאל, ועשית ככל אשר יורך, אנחנו מצווים בהם. ופה, בכבוד תורה שיש בנו, בכבוד תלמידי חכמים, זה בא לידי ביטוי במעשה. שיש בן אדם, שחז ושלום, חז וחלילה, לא מכבד את כבוד התורה. יש בן אדם שיש לו הגאות על כל מיני כאלו שהם עמלי תורה, יש בהם חלק גדול

0: חזרה בתשובה, והקדוש ברוך הוא הרחמן מקבל שווים, ועוד הוא יעלה על דרך המלך. אבל חז ושלום, אדם של זלזל בעקבות תלמידי חכמים. חז ושלום, אדם שהוריד מערכם של המלא תורה, הקדוש ברוך הוא הרחמן לא יכול לסלוח לו. תראו דברים קשים, כותב הרמב״ם, דברים נוראים, מתבטא הרמב״ם, דווקא במקומות, דווקא במקום הזה של כבוד תורה. דברים קשים מאוד, מה שכותב הרמב״ם. וכל זה למה? כי זה חלק לא נפרד בכלל ממי שאמר והיה עולם. זה חלק שהקדוש ברוך הוא בו אומר, אני וכל מי, אנחנו שלמים להיות כאחד. ועל זה אנחנו בעצם בנויים כעמך בית ישראל. על זה אנחנו בעצם חיים את הדרך הכי נכונה. יש המון פעמים שכך, יש המון פעמים ששך. אנחנו בסוף צריכים לראות איך שאנחנו לא ניתה ולא נבוא בסוף חז ושלום, חז וחלילה, לידי מצב שכזה, שאנחנו חז ושלום יכולים לטעות בדבר הזה. אני רוצה לצאת להתנחת הקלה, ומיד לאחר מכן אנחנו נפנה לשלב הבא, שבעזרת השם נוכל להתרכז על ענייני מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם כמו שאמרנו, נשמיע את ההקלטה הנדירה הזאת, שמרן מציע לגברת, איך בעזרת השם היא תוכל להיות יותר שמחה, ולהסיר את הפחדים מנפשה, מליבה, ורפואה, רפואה נפשית סגולה שמרן רבנו עובדיה יוסף נותן אותה. חשוב שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יתה אוזן, אנחנו נשמיע את זה פה, ובעזרת השם אנחנו גם נדבר לשלב הבא, איך אנחנו בעזרת השם יוצאים לידי ביטוי למעשה בחיים האישיים שלנו. כל זה ועוד אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים, וכמו שאמרנו, איך בסוף באים לידי מעשה. אנחנו בעזרת השם רוצים לקחת איזה דרך טובה, דרך שבעזרת השם נדע בעקבות תלמידי חכמים, ואיך בסוף עושים את זה. כל דבר שבעזרת השם אנחנו רוצים לזכות בו, אני אומר גם בדברי חול, אם לא נלמד, לא נדע. אם לא נלמד, לא נדע. אנחנו לא יכולים לנחש איך לבנות.

0: עוד בית. אנחנו לא יכולים לנחש איך לבשל. אנחנו צריכים לדעת. והידיעה באה על ידי הלמידה. אנחנו נשב ללמוד כמו שצריך, ובעזרת השם, בעזרת השם, נזכה לדעת שאנחנו יודעים את מה שצריך לדעת. יש המון המון, ואני אומר באמת, המון אנשים עם לב כל כך טוב, לב כל כך מדהים, לב כל כך מקסים. אבל בגלל שהם לא אנשים שהחליטו ללמוד איך לכבד, איך באמת ליצור מצב נכון בבית. לצערנו הרב, עם כל הלב הטוב הזה, עם כל המצב הכי מקסים שיש בהם, בגלל שהם לא נהגו בדברים מסוימים כמו שצריך, הם איבדו את היקר להם. הם איבדו את הבית, את האישה, את הילדים, את הפרנסה. והם לא אנשים רעים. שלא תחשבו שאני מדבר איתכם על אנשים חס ושלום רעים, טיפשים, מושחתים. לא. אנשים טובים. אנשים יהודים, טובים, עם לב מקסים. דבר איתם על רחמים, יש בהם. דבר איתם על טוב, יש בהם. אז איך? איך ככה כל כך קרה מה שקרה בבית? איך ככה כל כך הפרנסה הלכה לאיבוד? איך ככה? בגלל שהוא לא ידע. והוא לא למד. ואם לא לומדים, אז לא יודעים. אז צריך ללמוד. צריך ללמוד איך לכבד, וצריך ללמוד שחד ושלום לא כועסים. הכעס זה אחד הדברים שהם מחריבים בבית. יש אנשים שכועסים בפעם הראשונה והשנייה והשלישית, יש עוד מקום לספוג את הכעס, ואז בונים איזו מנגינה כזאת גם בבית, ואז באיזו שלב מסוים, זהו, זהו. אם לא בשנה, בשנתיים, בשלוש, בארבע, חמש, אתה תשמע לפעמים אנשים אחרי תקופה כל כך ארוכה של עשרות. בסוף זה מתפוצץ. צריך ללמוד שלא חס ושלום באים לי במצב כזה וכל פעם, לא. יש כאלו שחס ושלום, חס וחלילה, השתייה גרמה להם חורבן גדול בבית, גורמה להם חורבן גדול בעבודה. לא, כאן כוסית, שם כוסית, פה כוסית, אין שולחן, יש שולחן, מה שבת, לא שבת, כן שבת. והכל הולך לאיבוד, התפילות, הכל הולך לאיבוד. לא, אבל זה התחיל סתם מאיזה כיוון. אתה לא יודע, אם לא נלמד, לא נדע, זה כל כך ברור. וצריך להתבונן על כל מעשה כזה או אחר שאנחנו עושים, כדי שנדע באמת שאנחנו לא טועים. נדע באמת שאנחנו לא טועים. ואנחנו גם צריכים ללמוד מה זה, כבוד תלמידי חכמים. מה זה? מה הערך? מה הערך שלנו כלפי אנשים שיושבים ולומדים תורה? אולי אנחנו היינו חושבים שאנחנו כעמך בית ישראל, מבינים שאנחנו חיים, כמו שאמרנו, על רצף של ניסים ונפלאות, רצף של חסדים, וליווי אישי של הקדוש ברוך הוא על עמו בית ישראל. ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא הרחמן לא מרפא מאיתנו, והוא כל כך שומר עלינו, והוא כל כך מגן עלינו. ויש דברים אפילו שאני הייתי אומר, הם מובנים מאליהם פתאום כבר. התרגלנו למציאות שהכל ככה, אנחנו לא מבינים כמה האויבים שלנו הם חזקים ממנו, כמה הם מתוחכמים מאיתנו, כמה הם יכולים להטיש אותנו. ובכל זאת, אנחנו בעזרת השם מרימים ראש, ובעזרת השם רוצים לומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אל תירא ישראל. אל תירא ישראל. מה זה אל תירא? אנשים פה צמאי דם, אנשים עם יכולות, אנשים בעלי סבל. אתם לא מבינים כמה אורך רוח יש להם. אנחנו לא מבינים איזה חסד יש לעמך בית ישראל שפה אנחנו מקיימים. ופה המקום שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא כמו אומות העולם. אנחנו לא כמו אומות העולם. לנו יש כללים שונים מכל המשחק הזה. זאת אומרת, אם נבין שסין חזקה או רוסיה חזקה, או לא משנה מי שבא על המפה חזק, אז אולי היינו מבינים בגלל שיש לו תחמושת, ובגלל שיש לו צבא מתוחכם, ובגלל שיש לו גם אינטרסים כלכליים מפה ומשם, אז הוא יכול לשחק במונופול יותר מכולם. אם אתה מסתכל על עם ישראל, אתה אומר, מי זה האומה הזאת? באמת, מי זו האומה הזאת? מה מיוחד בה? למה היא לוקחת את רוב המשחק פה בכל העניין של הכדור הארץ הזה? מה זה? איך זה עובד בדיוק? תסבירו מה קורה פה. מה כל כך נוטשים עיניים על מדינה כל כך קטנה? אני באמת אומר, מדינה פיצית. פיצית. אני לא הייתי יודע כמה, אבל ברגע שאנחנו נראה את מפת הכדור הארץ, זה כזה, מי שראה את זה באמת מבין מה אנחנו מדברים. זה כזה מצחיק לראות כמה המדינה הזאת מדוברת. זה כזה מצחיק, אנחנו 0.0. אתה לא מבין כמה שהמדינה הזאת נמצאת בכותרות, לא פה, פה, לא פה, מספיק מה שקורה פה, עזוב פה. אני אדבר איתך כמה שזה קורה בכלל, 8 מיליארד איש. כל מקום שאתה נמצא בעולם, חולקים לך כבוד שונה. זה דבר אחר לגמרי מכל אומות העולם. רואים את זה עין בעין. עכשיו, זה לא בגלל הכישרון המיוחד שיש לעם ישראל. כי לצערנו הרב, עוד אנשים פה, מה שנקרא, שלא נדע, הכלומניקים האלו, הכלומניקים הריקים והפוחזים האלה, שברו גדרות, באו לפה עם נעלי בית, ומקל סבא נכנסו לאיפה שהם רצו. שקדוש ברוך הוא חז ושלום חז וחלילה רצה להוכיח כמה אנחנו אפס, וכמה אנחנו אפס, מה זה עגולים. אנחנו ראינו את זה. את האנשים לקחו, וזה עוד לא כלום, חז ושלום חז וחלילה, שלא יקום יום רע ולא שעה רעה על עם ישראל, ממה שחז ושלום חז וחלילה, אנחנו לא רוצים להגיד אפילו שיכה לקרוא. עוד בכלל, מעמך בית ישראל, בארץ ישראל, פה נמצאים השכונות הסמוכות לכל שכונה כזאת ואחרת שנמצאת פה. בבטח שהיינו צריכים להבין שאנחנו אפס מאופסים. ואל תחשבו שגם היום אנחנו נמצאים באיזה מצב שיש על מי להישען. אפס. אפס. אתם לא מבינים כמה זה אפס. שם ישמו ויציל. אתם לא מבינים כמה שאנחנו פה תלויים בנס. בנס. כי כל הסובבים שלנו, לא מדבר על חוץ הגבולות. אני מדבר פה, פה, כן, בשכונה שלי ובשכונה שלך ובשכונה שלו ובשכונה של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים להבין שהכל פה בניסים. הכל פה בניסים וניסים רצופים. רק שיגאון אחד יכול להביא פה פחד אלוקים מה שיקרה. עוד אנחנו מדברים על מגזרים שלמים, על שטחים שלמים שבכלל נמצאים בשליטת עם ישראל. לא, הם יודעים, הם מושתלים. ראינו מה קרה בדרום. ראינו מה יכל לקרוא בצפון. ראינו מה עזור. לא נדבר על כלום, שבעזרת השם רק ימים טובים יבואו לעם ישראל. אין לנו על מי להישען. חביבי, אין לנו על מי להישען. זה סתם דיבורים, זה גם בכלל, היום כבר אין בכלל להתחיל לחשוב על זה, עזוב, אי חזקה מאי פעם, חלשה מאי, עזוב, בוא, עזוב. עוד שיתגלו את האמת, השם ישמור ויציל מה שאנחנו באמת נדע על המציאות הזו, אבל אני אומר לכם, גם עכשיו, יש דברים ומחדלים איומים, בדרום, בבדואים, לא משנה איפה שזה, יש מחדלים, השם ישמור ויציל. אנחנו היינו בסיור על הגבול של עזה, ופגשנו שם בחורים ואנשים קדושים ותורים שגם עושים את מודדם למנה ועושים מלאכת קודש. ואני אומר לכם את האמת, איזה דברים הם מדברים, איזה מחדלים, מה שקורה. כמה ניסים רצופים, אתם לא מבינים כמה ניסים רצופים. אנחנו חיים פה בנס ואנחנו חיים ממש ממש בנס. וכל זה בא בצד השני, לאיפה? לא בגלל שכוחי ועוצם ידי. בגלל התורה והמצוות. בגלל השמירה שלך, שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו, זה המקום שהקדוש ברוך הוא נותן את מה שנקרא את האשראי הזה, שזה ימשיך להתקיים בטוב, שזה ימשיך בעזרת השם להיות בצורה מקסימה. אבל חז ושלום, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שלולי בריתי יום העם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא צמתי. אם לא אתם, עמך בית ישראל, שתקיימו את התורה, שתלמדו את התורה, שתדעו מה מותר ומה אסור, שתשימו חיילים פה ולא גם חיילים שם, גם וגם ויותר איפה שצריך שיהיה כמו שצריך, אתם בעזרת השם נמצאים במקום הנכון. אבל אם חז ושלום הקדוש ברוך הוא אומר לולי בריתי יום ולילה, אם יקומו כל מיני כאלו המשכילים להבין שאנחנו אולי נשנה את הכללים, זה יפגע בנו וזה יפגע במקום של כאב גדול לכולנו. וזה לא יגיד, שמע, כאן זה כן ושם זה לא. זה לצערנו הרב יהיה, זה כואב וכל כך כל כך לא פשוט וכל כך לא פשוט. ופה אנחנו באמת צריכים להיות חכמים כדי שנבין שזה אחד מהכי הכי הכי יסודות המדהימים שהקדוש ברוך הוא מבקש מעמך בית ישראל כדי לשמור אותם ולקיים אותם ובעיקר לא לטעות בהם. אז מה צריך לעשות? להגדיל כבוד תורה. פשוט כן, להגדיל כבוד תורה. אם אנחנו בעזרת השם נזכה להגדיל כבוד תורה, להגדיל, לדבר בטוב, ולראות בטוב את עמך בית ישראל, אני באמת אומר לכם, אם אנחנו עכשיו עומדים ככה, זמן סמוך ונראה אלינו לכבוד מרן רבנו עובדיה יוסף, וזכר צדיק לברכה, אי כמה שהוא היה כל כך מכבד את התורה. מה זה מרן שהיה מכבד את התורה? וכמה שהוא היה מחבב ואוהב ומתפלל ומייחל לכל עמך בית ישראל. לכל עמך בית ישראל. אני לא אמרתי שמרן קשור אליי ולא לו. וכולם מרגישים שיש לו איזה מקום חיבור מיוחד. מתי שאני זוכה לפקוד את הציון הקדוש של מרן רבנו עובדיה יוסף בירושלים. אז אני ברוך השם רואה כמה כמה אהבה יוצאת מהמקום הזה. ויש מקום שאנשים שפוקדים את המקום יותר ומספרים סיפורים רצופים של ישועות שאנשים רואים. ישועות, ישועות מעל דרך הטבע שאנשים זוכים לראות. אני זוכר שפעם אחת היה מצב מאוד מורכב שאשתי הייתה בבית חולים. אני אספר סיפור לכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, לספר לכם כמה שצדיקים במיטתם יותר מבחייהם. ואני זכיתי ללכת לציון של מרן. זכיתי להיות שמה. וישבתי כמעט על הרצפה. כך ממש קיפלתי את הברכיים שלי. והתחלתי להזיל דמעות. אמרתי, מרן, האהבה שלך הייתה אהבה פורצת גבול. לא היה מישהו שהיה אכפת לו מעם ישראל. לא היה מישהו שחטף את כיף לב בתוך מסוק. והחליט שבכל זאת הוא רוצה להמשיך את המסע, כי יש אנשים שמחכים לו. מי ככה מרן, שהיה כל כך עמך בית ישראל, עמך בית ישראל, על האגונות, על האגונות, על המסע הזה לבד, כמה אהבה, כמה אהבה, כמה גבולות פרצת בשביל שיהיה לעוד איזו אישה של חייל, שהייתה בספק, ולא ידעו כן או לא, שחור או לבן, ואתה ימים ולילות, לקחת את המערכה הזאת, ולא נחת ולא הרפאת, וישבת ואחד אחרי השני פירקת, פירקת, פירקת, פירקת, ישבת לילות, שעות, זה לא היה מהתפקיד שלך, זה לא היה מחובתך, זה לא היה בכלל משהו של... וזה היה כל כך קשור וכל כך משימת חייך בנושא הזה. כמה אהבה שלך הביאה פריצת גבולות לעמך בית ישראל, שראינו את זה עין בעין. אי מרן, תעמוד בתפילה על כל עמך בית ישראל, כל מי שזקוק לישועה. מרן רבנו עובדיה יוסף, ככה ממש, ככה. התפילה הזאת היא תפילה שכמעט שגורה לי בפי. וכל כך, כל כך האהבה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי למעשים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות, לומר ולראות. ואז, ברוך השם, בדרך, אני אומר באמת, באמת, מאזינים, מאזינות יקרים, אני לא אדם מדומיין. אני באמת אדם לא. המיסטיקות והדברים האלה הם מאוד מאוד, אבל אני לא, לא, לא. אני לא מספיק להרים את הראש לעיניים. ובעזרת השם לבוא ולהבטיח שאני בא לומר תודה על הישועה שאני בעזרת השם מקבל, אני אקבל בו הרגע הזה את הישועה. בו הרגע הזה אני אקבל את הישועה. אמא של אשתי הייתה שמה, ומתקשרת ואומרת לי שהישועה, והייתי, היה לי כמו צמרמורת. זה אחד על אחד. לא היה מקום לטעות. כאילו הוא שמע אותי פה ואני יושב לידו ואני מלטף את ידו, והנה הישועה פועלת. כבר הספקתי לומר את התודות. רחמן מלא רחמים, שזיכה אותנו בדור הזה. באמת אני אומר שזיכה אותנו. לנשמה כזאת מופלאה. נשמה כל כך מדהימה. של מרן, של אהבה, של אהבה. אני באמת ברגע הזה רוצה להשמיע לכם מאזינים ומאזינות יקרים. את הרגע שמרן רבנו עובדיה יוסף מברך איזו אישה אחת שעברה מסע לא פשוט. וברגע הזה גם היא מבקשת שמרן יברך אותה שיסורו לה פחדים, שלא יהיה לה פחד משום דבר, ומרן חוזר וחזרה לברך אותה, ובואו נשמע ביחד, מה מרן רבנו עובדיה יוסף אומר לאישה, איתי, אפשר לנו? כן, יופי, הנה, בבקשה.
1: תורה לחפה, מעזים טובים, אליכם שפע שברכת, בניך כשורי דבים, ובניך.
2: שלא יהיה לי שום פחד מכלום.
3: רוצה שלא יהיה לה פחדים. שלא יהיה לה פחדים.
1: בקרוב, פרק יושב בסדר עליון. כתוב בסדורים. בקרוב, זה טוב.
2: זה
1: מול
2: צדיקה.
1: בסבולה, שלא יהיה פחדים.
2: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
0: כן, הנה מאזינים, מאזינות יקרים. זכינו לקטע הנדיר הזה. קטע מרגש מאוד. ממאורות ישראל של מרן רבנו עובדיה יוסף, שזכינו, באמת זכינו, מאור ישראל, שזכינו ברוך השם שהדבר הזה, מרן מברך את האישה, ואומר לה את זה, איתה אני שומע את קולו של מרן, וזה כל כך עושה, זה באמת לי אישית, זכיתי ברוך השם להתברך כמה פעמים, מפיקוצ'ו ונשקתי את ידיו כמה פעמים, אבל יש לי רגע של התרגשות, כי אנחנו חוזרים לתקופה הזאת, שזכינו שמרן רבנו עובדיה יוסף עומד לעם ישראל לזכות, וגדולים צדיקים במיתתם יותר בחייהם, אם אפשר, באמת אם אפשר, לשים לנו עוד הפעם את הקטע הזה, שנזכה לשמוע עוד הפעם את מרן. בבקשה.
1: תורה לחפן ומעזים שווים. אליכם שפע שברכת. פניך כשורי זיפים.
2: שלא יהיה לי שום פחד מכלום.
3: רוצה שלא יהיה לה פחדים. שלא יהיה לה פחדים.
1: בקרוב פרק יושב בספר עליון. כתוב בסדורים.
0: צדיק א' בתהילים, סגולה להסרת הפחדים ובעזרת השם לרגיעות בנפש. סגולה ידועה, אבל היא סגולה כל כך בדוקה ומנוסה. וברוך השם, הרבה אנשים שלצערנו הרב על המצב המורכב שיש בארץ ישראל ובכלל מה שחווינו וחווים, אז הרבה אנשים שרצו, ואני ברוך השם תמיד אני נוהג להשמיע את זה ולהראות להם את מה שמרן רבנו עובדיה יוסף אומר לעשות כדי להסיר את הפחדים, להסיר את החרדות, להסיר את החששות. אז לקרוא פרק צדיק א' בתהילים, זה מזמור יושב בסתר עליון בצל של ההתנונן. מי שיקרא את זה מילה במילה, ממש מילה במילה, הוא ירגיש שפתאום הנפש לא מרגישה, זה חוויה, משהו שקשור במזמור הזה, שהוא חווה, מה שנקרא, הוא מזדהה עם מה שקורה במזמור הזה, ושוב פעם שיקרא, ושוב פעם שיקרא, שכל פעם שהוא קורא, הוא מרגיש שהוא קוצר וקוצר וקוצר, ובעזרת השם כך אפשר, שבעזרת השם אדם יזכה לרגיעות ושלוות נפש. אי, זכותו של מרן, והאהבה שלו לעם ישראל, זה היה כל כך נפלא, זה היה כל כך מדהים, שאיכשהו היה מברך, אתם יודעים מה זה הברכות? הברכות, שהוא לא היה מרפא, הוא לא היה מרפא מלברך את עמו בית ישראל, ואת החיילים, כמה שהוא היה אוהב אותם, ועושה להם את פתיחת ההיכל, והיה מתפלל לכבוד חייל שנמצא במצב כזה, ולכבוד חייל שנמצא פה, ולכבוד החיילים שנמצאים שם, וכמה כמה כמה שהוא היה קשור לכולנו, והנשמה הזאת היא מהירה לכל אחד ואחד מאיתנו. כל זה בשביל מה? כל זה כדי שאנחנו נדע שכוחה של תורה זה כוח גדול. אז בתקופה הזאת אנחנו בעזרת השם רוצים לחזק בעזרת השם, בעזרת השם כמה שיותר. מאזינים ומאזינות יקרים, אני באמת אומר, אנחנו בעזרת השם רוצים לחזק את הנושא של כבוד תורה. כבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, כל מי שבעזרת השם יזכה לעשות דברים נפלאים לכבודו הנשמה הקדושה הזאת, יש מקום שבעזרת השם ניתן לכם את המספר, לשם אתם תעבירו את השמות, וזה יעבור לברכה לבנו ממשיך דרכו הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. הוא מבטיח שהוא יברך את כל מי שיפעל ליום הנפלא הזה, יום מילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, מה שזה אומר בעצם יום שלישי בלילה, בשבוע הבא. אנחנו נזכה בעזרת השם שגם נתברך מפי עליון, מרן רבנו עובדיה יוסף יעמוד לזכות ולסנגוריה עלינו, וגם נתברך מפי קודשו של ממשיך דרכו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שיברך אותנו בהמשך הדרך. ואני באמת רגע קט רוצה לצאת לאיזה רגע של ניגון, לאיזה רגע של שייתן לנו תן לנו טיפה אווירה, את הרגע הטוב הזה.
4: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: כן, עד כאן מאזינים, מאזינות יקרים, כבר ממש הגיע הזמן לסיום, אבל היה לי רגע של מתיקות להרגיש את הנשמה שברוך השם זכינו, כל אחד ואחד מאיתנו כבר מעכשיו יכול כבר לחמם לעצמו את האווירה הזאת של התחברות לצדיקים ולכבוד התקופה הזאת לצדיק של מרן, שזכינו בדור הזה מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רוצה לבשר לכם שבעזרת השם בתוכנית הבאה, היא תהיה תוכנית כפולה, בגלל ההילולה בעזרת השם שנזכה לעשות, ונביא קטעים נדירים, וגם אולי סיפורים אישיים של אנשים שזכו לראות המון המון ישועות, וכל זה כדי שאנחנו בעזרת השם נזכה בדור הזה לדעת כמה מתנות יש לנו, רק כדי שבעזרת השם נזכה לנצל אותם. וזה יום גדול לעם ישראל, יום נפלא, הייתי אומר כבר שבוע שלם של שמחות לעם ישראל, שאפשר שהרווקים והרווקות יתפללו, ואנחנו נתפלל על כל האומות ישראל, ונזכה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאמר סוף וקץ לכל צרותינו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, יזכה את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, יזכה את כל החשוכי בנים לבנים ובנות, אושר וכבוד, כל מי שצריך פרנסה, שלווה ואהבה, הקדוש ברוך הוא ישלח שלום בית אמיתי בכל מחלתם חבית ישראל, החלמה במהרה לכל הפצועים, נחמה וטוב לכל האומות ישראל, אמן. כן, יהי רצון. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, שלום עם ישראל, שלום כל החיילים שלנו, להגדיל ולהרים קרנה של תורה. תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל אלינו שומריך, הנה אלינו ולשון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צליחה, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובורך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממקים קראתיך, אדוני, אדוני שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יהיה אדוני מיעמוד, כי עמך סליחה למען תברך. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי בדברו, אוכלתי נפשי לאדוני, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, נכנסה לאדוני, כי אמוני חסד, והרבה עמו פדות בית ישראל, מכל עוונותיו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין בשעה, המקום מרחם עליהם, ומצער מצער לברכה, מאפלה לו, משיבוד לגלה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן, נודה, למי שאמר והיה עולם, נודה, כל צוות הרדיו המדהים, והמורחב שנמצא איתנו פה, לחבר'ה הטובים שנמצאים בירושלים, איתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, לכם המאזינים היקרים, ולא לשכוח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
3: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: camera, you said? And roll camera.
1: Playback.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך בכינו נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

קטנים עולה לך בשירים רק את שותקת וכולם שרים לא כואב לי שהלכת רק עצוב לי שאת עוד לא מאות

0: אני בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.